0: فرهنگ خودمون داشته باشیم و اون المان‌ها و اون مؤلفه هایی که وجود داره و ما میتونیم با فعال کردن اونها بار دیگه یک تلاش مجدانه ای انجام بشه از سوی نیروهای اجتماعی که جامعه مدنی دوباره بتونه قدرت قبل خودش رو به رغم موانع بسیار جدی که وجود داره. اولش رو خانم رحیمی گفتم، به نظرم این بحران معیشتی که وجود داره بله. و این فرصت‌ها و توان مشارکت که از مردم گرفته شده، این هزینه‌های امنیتی که بابتش دارن میدن، بعد یک بدنه لخت و بزرگ و بیکاره‌ای به اسم دولت و بروکراسی دولتی بتونه بر اینا فائق بیاد و بتونه جهت و اهداف جدیدی رو در جامعه ایران تعریف کنه.
1: آقای انصاری فر، شما فکر میکنید که میشه اهداف جدیدی رو جامعه مدنی پیش پای شرایط امروز ایران بذاره؟ یعنی این توان رو در جامعه مدنی میبینید به لحاظ اینکه این جامعه مدنی، حالا همونطور که خانم رحیمی هم اشاره کردند و از دور که نگاهش میکنیم، بسیار داره با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنه. آیا این بحران اجازه میده به جامعه مدنی که بتونه یک راه جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و حتی یک راه جدیدی رو پیش پای حکومتی بگذاره که میدونیم که اون حکومت خب به هر حال بارها ضربه زده به بنیانهای جامعه مدنی به واسطه برخوردی که با کنشگران مدنی داشته در عرصه‌های مختلف، که حالا خود شما به هر حال به عنوان یک کنشگر حتما با این موضوع روبرو شدید، خانم رحیمی به هر حال به نوعی هزینه داده در ارتباط با همین مسئله؟
2: حتما میتونه، به نظر من همونطور که دوستی اشاره کردم خانم رحیمی و درباره تاثیر منفی و کاهنده در واقع و تشدیدش دار آینده نزدیک شدن بر فعالیت های مدنی جامعه، همونطور در واقع اون همون در واقع دشواری ها و تنگی های معیشت هم میتونه موجد فعالیت‌های مدنی جدید یا در واقع تقویت کننده برخی فعالیت‌های از پیش.
1: خب ارتباط بله ارتباطمون با آقای انصاری فر قطع شد، من به سراغ خانم رحیمی میرم تا بار دیگه اگر ارتباطمون برقرار شد صحبت‌های بله ارتباطمون برقراره، میتونیم ادامه صحبت‌های آقای انصاری فر بشنویم.
2: الو
1: بله بله بفرمایید. بله. انصاری فر
2: من برگشت. بله حالا امیدوارم که یه ذره بعد مثلا طبقاتی نگاه کرد. البته من متوجه پیوند و جامعه مدنی با طبقه متوسط هستم که در فرمایش رفقا بود، ولی در این حال شما مثلا در سالهای گذشته نه تنها بسیاریشون فعالیت های خیلی گسترده ای داشت، اون حدی برزن داشتن مثل مورد هفت تپه که بالاخره تونستن در واقع عملیات خودشون رو حالا تا حد قابل توجهی محقق کنن. در واقع این باید به این توجه بکنیم که بخشی از مسائل جامعه مدنی ایرانی، بخشیش خب در واقع مسئله اعمال این عملیات هاست، مثل مثلا فرض بفرمایید که خیریه مثل فعالیت های سندیکایی و از این قبیل، اما بخشی هم در واقع در تقلاس و ده ها ساله که در تقلا هستن بعضی از نهادهایی که میتونن مصداق این باشن، مثل مثلا کانون نویسندگان ایران که بتونن عملیات پیدا بکنن. حالا این که البته مسئله دیگه ای را هم طرح میکنه اینجا و اونم اینه که جامعه مدنی در واقع مهمترین مشخصش، نقطه متمایزش از دو رکن اصلی دیگه هر جامعه ای که اونطور که گفته میشه.
1: خب ارتباطمون قطع شد بار دیگه، اگر که ارتباط بس بشه قطعا با آقای انصاری فر پی میگیریم، اما اگر نشد که میریم سراغ بله بفهمه ادامه میدین آقای انصاری فر.
2: بله ببخشید، بخشش هم به حال جنبه ای ازش که اغلب مورد غفلت قرار میگیره اینه که این رو دولت و حکومت در جامعه به طور کامل منفک را جزا نیست و در واقع به نحوی در مورد کشور مثل ما باید گفت متاسفانه البته به خصوص به نحوی انعکاس در واقع برخی از گرفتاری های کلان جامعه هم جامعه بزرگتر هم شما میتونید ببینید درش. یعنی شما مسئله رویکرد دموکراتیک، مسئله آزادی بیان، مسئله آزادی عقیده، شما الان نگاه کنید به یک سال گذشته، به یکی دو سال گذشته و ببینید که در واقع فعالان جامعه مدنی همه با هم چه کردن در این مدت، با آدمایی که متفاوت با خودشون فکر میکردن، متفاوت با خودشون عقایدی داشتن و تا ببینیم که در واقع جامعه مدنی هم ریشه در همین شما همون رفتارهای سرکوبگرانه و حذفی رو که از حاکمیت در مقابل نهادهای جامعه مدنی میبینید متاسفانه در خیلی وقتا از هم دیگه، از احزاب و تشکل‌ها نسبت به هم دیگه یا نسبت به اشخاص اعضاشون مثل حالا همین مورد
1: کانون نویسندگان ایران رو میخواستین بگید. خب آقای انصاری فر، اجازه بدید با سراغ خانم رحیمی بریم تا دوباره همکاران من تلاش کنن که خط رو به هر حال به وضعیتی برسونن که بهتر بتونیم با هم صحبت کنیم. خانم رحیمی، الان یک صحبتی هم مطرح شد، یکی مسئله عملیات پیدا کردن و یکی تاب‌آوری که اگر قرار هم قرار بدیم در ارتباط با جامعه مدنی و در ارتباط با کنشگران شاید معنی پیدا کنه، که یه بخشی از صحبت آقای انصاری فر متوجه خود رفتار کنشگران بود که کنشگران هم در این میون گاهی اوقات ابزاری میشن که همدیگر رو سرکوب میکنن و این هم میتونه ضربه بزنه. شاید این بخشی باشه که کمتر بهش توجه میشه تا اون اندازه‌ای که ما به نقش حکومت توجه میکنیم.
3: بله، به نظر من این هنر بسیار والای جمهوری اسلامی بوده که تونسته خطر پیوند جنبش‌های مختلف سنفی اجتماعی دادخواهی رو با این تفکر که مطالبات هر گروه جدا هستش و مشکلاتشون جدا هستش و باید جداگانه فعالیت کنند اینو جا بندازه و یعنی نظام سرکوب به نظر من بسیار برنامه ریزی دقیق و حساب شده داشته برای ایجاد این تضادها، ایجاد دو قطبی سازی ها و یعنی من فکر میکنم دو قطبی که شاید در جامعه ایجاد شده و قطب سومش جمهوری اسلامی هستش، در حقیقت به نوعی جمهوری اسلامی تماشاچی احتمالاً با تخم شکستن تماشا میکنه این درگیری ها و تضادها رو، برای که کاملا به نفع ابقای سیستم سرکوب هستش و خیلی از فعالان هم نادانسته خوب در دامش افتادن متاسفانه. ولی من فکر نمی کنم این خیلی دوام پیدا کنه، به خصوص در داخل، به دلیل اینکه نیازها انقدر شدید و در حقیقت اورژانسی هستش که خیلی وقت و جایی برای به گومگوهای توریک شاید نداره. ما در زمان کرونا هم شاهد بودیم، واقعا من فکر میکنم یکی از افتخارات جامعه مدنی ایران اون کارهایی هستش که در زمان کرونا کرد. خب ما توی فیلم ها میدیدیم یه سری کشورها دارن از هم توی فروشگاه ها دستمال کاغذی میدوزن و همه چیزارو رو خرید، در حالی که در ایران اون تلاشی که جامعه مدنی کرد و به متعاقب اون مردم، همه در فکر این بودن که آیا بغل دستی من چه وضعی داره الان که کارا مثلا بسته شده میتونه، یعنی خیلی من فکر میکنم مردم ایران به دلیل این که میدونن کسی رو به جز خودشون ندارن در حمایت از هم خیلی زبده شدن و در بحث تاب‌آوری واقعا فکر میکنم چیزایی رو از سر گذروندن که شاید حتی گفتنش برای بقیه افراد دنیا یه جور حالت مثلا سینتش نوش داره، ولی خب مردم ما همه اینا رو زندگی میکنیم توی ایران و ببخشید سوالتون
1: همون شما در راستای سوال من داشتین صحبت میکردین، مسئله عاملیت پیدا کردن، مسئله تاب‌آوری.
3: بله. مسئله عاملیت رو من میتونم اینجوری در موردش بگم که بعد از 1400 اگرچه فشارها و سرکوب‌ها بیشتر شد، اما خواسته های مردم هم، تغییر خواسته های مردم هم از معیشت یه مقداری بالاتر رفت. یعنی خیلی وقتا ما میدیدیم که افرادی که یه درآمدی دارن، کاسبن، زندگی دارن و حتی نون بخور و نمیری دارن، حتی توجهی به مسائل اجتماعی و بحث آزادی و مباحث فرهنگی، وضعیت کودکان کار، پس اینا الان خیلی پررنگ شده برای بیشتر مردم. ولی یعنی مردم بیشتری آماده هستن و از لحاظ ذهنی که اون مطالباتی که جامعه مدنی شاید خیلی در غربت و به تنهایی دنبال میکرد رو همداری کنن. اما روش به دست آوردن الان ابهام شده برای مردم، یعنی اینکه چه جوری میشه به اونها رسید با توجه به راههایی که رفته شده و نتایج چندانی نداشته، چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ حالا اجتماعی. بنابراین اینه که چجوری ما میتونیم به این خواسته ها دست پیدا کنیم، خواسته هایی که هر روز طالبان بیشتری پیدا میکنه در میان ملت. بحث اصلی الان فکر میکنم که باید متوجه، یعنی فکر اصلی کنشگران مدنی باید متوجه این باشه. خب الان میبینیم که در نبود حضور اجتماعی و در میدان، خیلی وقتا حالا جنگ نمیدونم مسئله که پیش اومده، بحث روایتگری خودش تبدیل شده به کنش مدنی و روایت اتفاقاتی که برای افراد میفته، حالا من فکر میکنم که مورد توجه قانون نویسندگان هم خیلی میتونه قرار بگیره. این بحث روایتگری رو به نظر من به عنوان یک جایگاه جدیدی در کنشگری میشه در نظر گرفت و بهش فکر کرد.
1: آقای میرزابادی، بحث روایتگری رو خانم رحیمی مطرح میکنن، ضمن این که بحث عاملیت، بحث به هر حال تاب‌آوری جامعه مدنی و بحث این که خب خود جامعه مدنی هم گاهی اوقات به جون همدیگه میفته. حالا خانم رحیمی این رو باز مربوط میدونن به نقش حکومت. شما
0: درستیه، من فکر میکنم که حرف بسیار درستیه، به این معنا که ما از یک سری آموزه هایی که حکومت چه از طریق رسانه هاش، چه از طریق نظام آموزشیش فرهنگ ما رو تحت تأثیر قرار داده، به عینه به خصوص همونجور که دوستان اشاره کردن در این یک سال اخیر و در بحث هایی که پیرامون جنگ صورت گرفت بین گروه های مختلف میتونستیم ببینیم. من فکر میکنم یک وجه مشخص حکومت و همونجور که خانم رحیمی گفتن این بوده که دایره خودی و غیر خودی رو همیشه پررنگ می کرده مردهای بینشونو و از این طریق بوده که اختلاف می انداخته بین حالا کنشگران مدنی، بین کنشگران سیاسی و بر مبنای این اختلاف سلطه خودش رو تسری می داده. ولی ما هم از حکومت همین رو یاد گرفتیم متاسفانه، که همیشه یه خودی برای خودمون تعریف میکنیم و بقیه بیرونن دیگه. یعنی من حالا به عنوان آدم که در این دور انقلابیم و هیچ گونه سازش دیگه نخواهم داشت و سیاست رو به معنی حرکت بولدوزروار که همه چی رو باید خراب بکنه صاف بکنه تا من بیام روش یه چیزی رو بسازم، اینجوری دیدیم، یا حرکت‌های فرهنگی رو در این دیدیم که همه اتفاق نظر داشته باشن سر یک سری اصول، سر یک سری ارزش‌ها، در حالی که این تجربه یک ساله مشخص ما در جامعه ایرانی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور ما رو به این رسونده که بالاخره ما باید به حرف هم گوش بدیم، بالاخره ما باید حضور همدیگر رو تحمل بکنیم و در این حال این رو بدونیم که هر اتفاقی که داره میفته دور و بر ما بخشی از وجود ماست. اگر ما تونستیم که دستاوردهای مشخصی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم، این بخشی از وجود ماست. اگر نکات منفی رو دیدیم، اگر خودرأیی دیدیم، خودپسندی دیدیم، اگر تحلیل اشتباه دیدیم، این هم بخشی از ماست. اگر اینجوری نگاه بکنیم، اون وقت به نظرم یه مقدار قضایا قابل تحمل تر میشه، حرف دیگران هم قابل تحمل تر میشه و از اینجاست که جامعه مدنی میتونه با داشتن صداهای متفاوت اهداف مشترکی رو برای خودش تعریف بکنه. مثلا شما نگاه بکنید توی جامعه ایران الان، یک چیزی که خیلی آدمها رو شاد میکنه اینه که صورتهای مختلف زندگی رو علارغم همه این سختی ها، علارغم همه جانهای عزیزی که در این میان از بین رفت، ولی همچنان اصل تداوم زندگی، اصل بودن این زندگی و سرور زنده بودن و نفس کشیدن، همچنان جامعه داره اینه حس میکنه و براش ارزش قائله. این به خاطر، به نظر من، این برخواسته جدای از نیازهای بیولوژیک، برخواسته از فرهنگ ماست که برای زندگی همیشه ارزش قائل بوده، حتی اگر خودش در اون زندگانی نقشی نداشته. و این رو بدونیم که به هر حال اگه ما امروز داریم حرف میزنیم، بخشی از این حرف ما مال نیاکان ماست که زمان انقلاب مشروطه تلاش کردند که قدرت مطلقه رو مشروطه بکنند. ما داریم الان حرف میزنیم چون اونا فریاد کشیدن، چون اونا تونستن یک قدم بردارن به سمت رعایت حقوق دیگران. دوستان من تو این بحث به درستی اشاره کردن، از اختلاف ها، از فشار ها، همه اینا هست. ما باید همه اینا رو بپذیریم و در این پذیرش اینها یک سری اهداف جدید اجتماعی فرهنگی برای خودمون از دل اینها تعریف کنیم که سهل الوصول باشن و قابل فهم برای همه.
1: همچنان شنونده پاراگراف اول هستید. یک بار دیگه اگر که امکان داشته باشه به تهران بریم. البته همکارانم دارن تلاش میکنن که با آقای انصاری فر تماس بگیرن، ارتباطشون با ما قطع شده، ولی خب من سراغ خانم رحیمی برم پیش از اینکه حالا باز به تهران بتونیم بریم. بعد صدای آقای انصاری فر رو داشته باشیم. از اینم پوزش میخوام که صدا کیفیت مناسب نداره، اما اهمیت این صدا اینه که از ایران و از تهران داره با ما صحبت میکنه. یک کنشگری که شناخته شده از سالها فعالیت مطبوعاتی کرده و به هر حال نگاه خودش رو با ما داره در میون میذاره و با شما شنوندگان عزیز پاراگراف اول. خانم رحیمی، پیرو صحبت‌های آقای میردامادی، چگونه میشه واقعا ما الان در این شرایط بتونیم عبور کنیم ازش؟ آیا حالا شما چون یک نکته‌ای رو بهش اشاره کردید، خودتون یه پرسش رو انداختید وسط، من بذارید از خودتون بپرسم، روش به دست آوردن اون شرایطی که بتونه منجر بشه به اینکه جامعه مدنی بتونه دوباره تجدید قوا کنه، دوباره روی پای خودش بیسته، چیه در این شرایط؟ به هر حال میشه آیا چشم بست بر آنچه که جنگ پدید آورد برای ایران؟ میشه چشم بست بر آنچه که مثلا سرکوب های اعتراض های گوناگون، از جمله اعتراض های دیماه، با همه حرف و حدیث هایی که این سوانسو دربارش هست، با همه آنچه که درباره نقش بخشی از اپوزیسیون گفته میشه، میشه بر اینها چشم بست و الان صحبت از این کرد که ما میتونیم این جامعه مدنی رو دوباره سرحالش کنیم، سرپاش کنیم؟
3: اجازه بدید منم وام بگیرم از صحبت جناب آقای میرامادی که در مورد ارزش زندگی کردن و مبارزه برای زندگی کردن، نه مبارزه برای خدافزی از زندگی. این ارزش و بسیاری از ارزش‌های دیگه در حقیقت نظام ارزشی به نظر من چیزی هستش که حکومت سرکوبگر قادر به تصاحب اون نیست. و همونطور که حالا قابل هم به نوعی که قدرت بی‌قدرتان اشاره میکنه، زیستن در حقیقت، شبیه نشدن به کسانی که ازشون نفرت داریم و میخواییم تغییرشون بدیم و ارزش‌های خودمون رو نگه داشتن، به نظر من یکی از کنش‌های بزرگیه که میشه ازش شروع کرد امروز. و ما خب میدونیم که خیلی ها در جامعه تحت تاثیر، حالا یا به صورت اقتصادی یا به صورت فکری، تحت تاثیر آموزه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی به صورت پروپاگاندا دائم در حال تولیدشون هستش و به تدریج اون چیزهایی رو که جامعه ما بهش نیاز داره، مثل همبستگی، مثل مهر، مثل راستگویی و بسیاری از چیزهایی که سالها در این کشور ارزش بوده رو سعی میکنه که با بدلش جایگزین کنه. حتی اعتقادات دینی و مذهبی مردم رو با یک بدل زشت، انقدر زشت که دیگه حاضر نیست کسی قبولش کنه، جایگزین کرده. بنابراین اون بازگشته به نظر من به نقطه مبدا و سعی در گسترش اون کردن. و خب حاول میگه یه مثالی داره که اگه سبزی فروش هستی مثلا پلاکارد حکومت رو نصب نکن توی مغازت، از اینجا شروع کن. به نظر من
1: یعنی شما میگین یک جور مثلا نافرمانی مدنی رو برن سمتش؟
3: در حقیقت اون نافرمانی مدنی که از خودمون شروع کنیم باید، و همین چیزی که صحبت شد الان، این اختلافاتی که تبدیل به جنگ و دعوا میشه و تبدیل به نفرت میشه، نفرت پراکنی ها در جامعه. خب جامعه مدنی کاری که میکرد این بودش که با هدف گذاری هایی که کاملا انسانی بود، این نفرت پراکنی ها رو خیلی کاهش میداد توی جمع هایی که شما میدیدین از هر ایده و عقیده ای وجود دارن. ولی خب متاسفانه کار به جایی رسیده که دیگه حتی در اون جمع ها هم مردم پذیرای همدیگه نیستن.
1: خب اجازه بدید پس خانم رحیمی، ما چون فرصتمون هم زیاد نیست، یک بار دیگه به تهران هم بریم، یک صحبتی از آقای انصاری فرد هم بشنویم. آقای انصاری فرد، میشه که از شما بشنویم که واقعا چه جوری میشه الان جامعه مدنی ایران رو، این میشه گفت که آینه های هزار تکه رو کنار هم قرار داد و به یک شاکله مشخصی رسید در شرایطی که رخوت، ناامیدی، همه اینهایی که به هر حال تصویری که میرسه به ما، تصویری که شما هم ارائه دادید کمی از این نداره و درگیری هایی که درون خود جامعه مدنی هم هست داره بهش دامن میزنه، از همه اینها عبور کنیم؟ آیا راهی به نظر شما میرسه؟
2: بله، عرض کنم خدمتتون که ببینید من بازم ما مشکل مواجهیم که اینا مشکلات تازه‌ای نیستن، حتی قدمتشون از جمهوری اسلامی هم بیشتره، برای اینکه جمهوری اسلامی هم در برابر در واقع یک واکنشی بود، سرکوبگری و یک دیگر. و بالاخره اگه بخوایم همینجوری ادامه بدیم ریشه یابی رو، میرسیم به داستان مرغ و تخم. بنابراین بهتره که این ریشه یابی ها رو هرچه که هست به جای خودش، یعنی در بحث های تحلیل های جامعه شناختی و نظری و اینها بگذاریم و ببینیم که ما باید چه بکنیم. ما به نظرم اولا
1: خب متاسفانه ارتباط ما باز هم آقای انصاری فر قطع شد. خب آقای انصاری فر یه اشاره جالبی هم کردن که این خود جمهوری اسلامی هم آقای میردامادی واکنشی بود به سرکوبی که وجود داشت و از دل اون سرکوب اومد بیرون و خودش تبدیل شد باز به یک حکومتی که سرکوب میکنه. و خب اینها همه یک رابطه علت و معلولی با هم دارن. اگر خیلی کوتاه بخواید شما یک یکونیم دقیقه جنبندیتون رو بگید که خانم رحیمی هم همینطور، و اگر آقای انصاری فر بهش برسیم که بتونیم یک چیز کوتاهی از ایشون داشته باشیم.
4: من فکر میکنم که اون چیزی که ما از تاریخ خودمون میتونیم یاد بگیریم و از اتفاقاتی که در دوران معاصر در ایران افتاده اینه که ما کمتر دیدیم در میان گروه های اجتماعی و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که مسئله بازندیشی، نگاه به خود، انتقاد به خود رو داشته باشن. شما مثلا در میان رهبران ایران، رهبران سیاسی ایران تو همین 40-50-60 سال گذشته، شما چند نفرشون رو، چند لحظه از تاریخ اونا رو سراغ دارین که بیان بگن ما اشتباه کردیم، من اینو اشتباه کردم.
1: اصلا این تو روحیه واقعا میشه گفت این سمت دنیا کمتره دیگه. تو کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ هم این رو میبینیم در مورد نقد
4: این وجود نداره. ولی فقط این مختص حاکمان نیست دیگه، یعنی تو میون گروه های سیاسی که در زمان های مختلف در نقش اپوزیسیون یا بدیل حکومت بودند، چه در میون نیروهای درون حکومت چه در نیروهای بیرون حکومت، هیچ وقت نیومدن بگن اشتباه کردیم، خطا رفتیم، باید تصحیح بکنیم. فکر کنم اینو میشه از خود نیروها، از خود کنشگرها شروع کرد.
1: از خودمون شروع کنیم
4: که از کجا این راه رو اشتباه رفتیم، این برداشت اشتباه رو از کجا پیدا کردیم. و این در کنار این که ما ایران خودمون رو دقیق تر بشناسیم و باز موقعی که میشناسیمش با یک نگاه انتقادی بتونیم اون رو برای خودمون صورت بندی کنیم.
1: سپاس از شما خانم رحیمی. اگر شما در یک دقیقه خیلی کوتاه بگید که ما بتونیم یک صحبت خیلی کوتاه هم از آقای انصاری فر داشته باشیم با توجه اینکه فرصت زیادی نداریم.
3: بله اجازه بدید من توی این یک دقیقه اشاره هم به نقش دیاسپورا داشته باشم که متاسفانه در بعضی مواقع به جای اینکه نقش مکمل رو بازی کنه برای جامعه مدنی، سعی میکنه در نقش رقیب ظاهر بشه، در حالی که جامعه مدنی نمیتونه در دیاسپورا شکل بگیره، فعالیت مدنی هم نمیتونه شکل بگیره، ولی دیاسپورا میتونه حافظه جامعه مدنی ایران رو نگه داره، صداها رو تقویت بکنه، هزینه ها رو کمتر کنه و بدون ادعای رهبری بتونه در جامعه مدنی ایران و پیشبردش نقش بسیار پررنگی ایفا کنه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای انصاری‌فر اگر با ما هستید خیلی کوتاه یک جمع‌بندی بدید در حدود یک دقیقه در خدمت شما باشیم.
2: والا جمع‌بندی از فرمایش‌های رفقا که خوب البته بنده یه چیزی رو بخوام یادآوری بکنم در پایان، مجدداً یادآوری بکنم، همون بخشی از عرایضم که ناتموم موند در واقع ترجیح میدم تموم بکنم. ببینید موضوع جامعه مدنی دموکراتیک سازیه، نه این مطالبه یا اون مطالبه. مطالبات تاریخمندن، مطالبات عوض میشن در طول زمان.
1: بله.
2: یه وقتی مطالبات معیشتی ممکنه سنگین باشه در یک جامعه، ممکنه یه وقتی مطالبه آزادی های مدنی یا از این قبیل. اون چه که در واقع مهمه به نظر من باید در وهله اول کنشگر رو بهش توجه بکنن و نه این جامعه مدنی باید وجود داشته باشه.
1: بله.
2: و جامعه مدنی در واقع اگر معادل دموکراتیک سازی بگیریم.
1: سپاسگزارم ازتون چون فرصتمون کمه. هوشیار انصاری‌فر در تهران با توجه به اینکه به هر حال خط هم جاری نکرد، زهرا رحیمی در نیویورک و مهرداد میزان‌دار همکارم در استودیو حضور داشتند. برای من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید. روز و روزگارتون خوش.
5: پاراگراف اول.

چهار صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران به توافق پایبند نباشد هر کاری لازم باشد انجام میدهد. قالیباف میگوید تنگه هرمز با ترتیبات ایران اداره میشود. و به گفته جی دی ونس برای توافق نهایی با ایران پایه‌ای محکم ایجاد شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت عدم پایبندی ایران به توافق با واشنگتن آماده انجام هر اقدامی است که ضروری بداند. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد کاری را که لازم بداند انجام خواهد داد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که ادامه روند فعلی به رفتار ایران بستگی دارد. آقای ترامپ همچنین درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. او در پایان اظهار داشت که کشاورزان آمریکایی از این توافق و فرصت‌های اقتصادی ناشی از آن استقبال کردند و تماس‌های متعددی در حمایت از این تصمیم دریافت کرده است. اما محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران پس از بازگشت از مذاکرات چهار جانبه سوئیس که شامگاه دوشنبه از تلویزیون ایران پخش شد گفت تنگه هرمز با رعایت قوانین بین المللی و با ترتیبات ایرانی توسط ایران اداره خواهد شد و وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. آقای قالیباف با دفاع از روند مذاکرات گفت دیپلماسی و میدان نظامی در تضاد با یکدیگر نیستند و مذاکره را ادامه مبارزه توصیف کرد. او تاکید کرد که رفع محاصره دریایی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و تعلیق تحریم‌های نفتی از دستاوردهای گفتگوهای سوئیس بوده است. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران همچنین گفت تهران و واشنگتن برای پیگیری اجرای مفاد تفاهم نامه و حل مشکلات احتمالی در تنگه هرمز سازوکار هماهنگی و خط ارتباطی ویژه‌ای ایجاد خواهند کرد. آقای قالیباف با اشاره به مذاکرات با مقام‌های آمریکایی تأکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به آمریکا بی‌اعتماد است و گفت پس از اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ هیئت ایرانی یکی از نشست‌های برنامه‌ریزی شده را ترک کرده و از ادامه گفتگوی مستقیم خودداری کرده است. او همچنین از کاهش درگیری‌ها در لبنان پس از مذاکرات سوئیس خبر داد و گفت تضمین تمامیت ارضی لبنان و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان از موضوعات مورد توافق در روند دیپلماتیک اخیر بوده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات اخیر با مقام‌های جمهوری اسلامی در سوئیس اعلام کرد دو طرف پایه‌ای بسیار خوب برای دستیابی به یک توافق نهایی ایجاد کردند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد بخشی از تحریم‌های ایران به مدت 60 روز تعلیق می‌شود، اقدامی که به تهران اجازه می‌دهد نفت و فرآورده‌های مرتبط را صادر کرده و درآمد آن را دریافت کند. آقای ونس گفت در مذاکرات طرفین درباره مسیر رسیدن به یک توافق دائمی، سازوکار مدیریت دارایی‌های مسدود شده ایران و حفظ آتش بس در منطقه گفتگو کردند و پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که تهران هنوز وارد گفتگو درباره جزئیات برنامه هسته‌ای خود نشده و تعهد جدیدی در این زمینه نپذیرفته است. نپی کاهش تنش‌ها، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و قیمت جهانی نفت نیز روندی نزولی به خود گرفته است. همزمان مقام‌های لبنانی نیز از تداوم آرامش نسبی در جنوب این کشور پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله خبر دادند. سازمان هواپیمایی کشوری از اعمال محدودیت‌های ویژه در تردد هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در چند شهر ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان در روز 12 تیر ماه تمامی عملیات جابجایی مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی متوقف خواهد شد. همچنین پروازهای هوانوردی عمومی در فرودگاه مهرآباد از 12 تا 16 تیر ماه اجازه فعالیت نخواهند داشت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از صدور مجوز فروش نفت ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا و آخرین تحولات در روند مذاکرات ایران و آمریکا. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید که تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: توافق اولیه حاصل از مذاکرات سوئیس نه تنها شکاف میان تهران و واشنگتن را به موضوع بحث تبدیل کرده، بلکه اختلاف نظرها را به درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کشنده است. در حالی که دولت مسعود پزشکیان از گشایش و دیپلماسی از موضع عزت سخن میگوید، منتقدان اصولگرا در مورد فرستاده شدن پیام ضعف، عقب نشینی راهبردی و حتی پیروزی آمریکا هشدار میدهند. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
3: هیئت ایرانی پس از 18 ساعت مذاکره فشرده در سوئیس در حالی راهی تهران شد که نه خبری از لبخندهای دیپلماتیک بود و نه از عکس یادگاری مشترک. در برگنشتاک، جایی که هیئت‌های ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان روبروی یکدیگر نشستند، توافقی اولیه شکل گرفت که قرار است مسیر 60 روز آینده را تعیین کند. در پایان این دور از مذاکرات، دو طرف بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی، تشکیل کارگروه کاهش تنش در لبنان، ایجاد خط ارتباطی درباره تنگه هرمز و آغاز گفتگوهای فنی به تفاهم رسیدند. همزمان مقام‌های ایرانی از کاهش محدودیت‌های صادرات نفت، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده و آغاز مرحله‌ای تازه در روابط تهران و واشنگتن سخن می‌گویند. اما در تهران نبرد اصلی تازه آغاز شده است. اگر در سوئیس مذاکره کنندگان با طرف آمریکایی روبرو بودند، در داخل ایران دولت و تیم مذاکره کننده با موجی از انتقادها از سوی بخشی از جریان اصولگرا، نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری روبرو شدند. در جبهه حامیان توافق، دولت مسعود پزشکیان این روند را یک دستاورد راهبردی توصیف می‌کند.
4: ان شاءالله این گروه مذاکره کننده با قدرت مذاکرات رو ادامه بدن، اون چیزهایی که نوشته شده دستاورد کار جمعی است، با هم داریم کمک میکنیم که هم حق و حقوقمون رو بتونیم بگیریم، زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم.
3: رئیس جمهور معتقد است جمهوری اسلامی بدون عقب نشینی از اصول خود وارد مذاکره شده و توانسته بخشی از خواسته هایش را به طرف مقابل بقبولاند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز از پیشرفت های بزرگ سخن گفته و تاکید دارد که ایران توانسته برخی مطالبات اقتصادی خود را در دستور کار مذاکرات قرار دهد. حامیان این روند میگویند ایران این بار از موضع ضعف وارد گفتگو نشده است. آنها به نقش تنگه هرمز، توانی نظامی و تحولات منطقه‌ای اشاره میکنند و معتقدند همین عوامل باعث شده آمریکا از بخشی از خواسته های حداکثری خود عقب نشینی کند. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز بر این باور است که عبور از بحران اقتصادی بدون بازتعریف سیاست خارجی ممکن نیست و دیپلماسی می تواند فضای تنفس تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما همه در داخل حاکمیت چنین نگاهی ندارند. یکی از جدیترین منتقدان مذاکرات امیر حسین بانکی پور، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. او معتقد است حضور هیئت ایرانی در بالاترین سطح سیاسی ضرورتی نداشته و با مواضع اولیه جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. به گفته امیر حسین بانکی پور، موضع روز اول آقای قالیباف که گفته بود تا پولهای بلوکه شده آزاد نشود و حملات به لبنان متوقف نشود به پاکستان نمیاییم، بسیار بهتر و از موضع اقتدار بوده است. بانکی پور اما پا را فراتر میگذارد و میگوید مشکل اصلی نوع نگاه دولت به دیپلماسی است. به گفته نماینده اصفهان، تا وقتی که دونالد ترامپ با ادبیات به گفته او قلدور مآبانه سخن میگوید، اساسا آتش بس معنایی ندارد. در حالی که پیش از سفر هیئت مذاکره کننده اعتراض به این مذاکرات به خیابان‌ها کشیده شده بود، با پایان گفتگوها مخالفان دولت حملات خود را تشدید کردند.
5: آقای عراقچی، خاک بر سرت کنم. ببین مردم دارن سکته میکنن، جلوی وزارت امور خارجه به قرآن دارن سکته میکنن، داد و بیداد. ای بر پدرتون لعنت، ای بر کس و کارتون لعنت.
3: در جبهه رسانه‌ای تندترین حملات را حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان مطرح کرده. او دونالد ترامپ را به پنگوئن تشبیه کرد و معتقد است هیئت ایرانی باید میز مذاکره را ترک می‌کرد. به نوشته حسین شریعت مداری ورود آمریکا به مذاکره نه از موضع قدرت بلکه نتیجه فشارهای منطقه‌ای و نگرانی از تشدید بحران بوده و تهران نباید این فرصت را به گفتگو تبدیل می‌کرد. در همین حال محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس نیز نسبت به نتایج مذاکرات بدبین است. او حتی پیش از آغاز این دور از گفتگوها هشدار داده بود که آمریکا با این توافق به پیروزی کامل میرسد و ارسال پیام ضعیف میتواند خطر جنگ را افزایش دهد. اما این نگاه با موضع رسمی بخشی از حاکمیت تفاوت دارد. یدالله جهبانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در واکنش به مخالفان اصل مذاکره تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی پس از تعیین شروط مشخص اذن مذاکره از موضع عزت را صادر کرده است.
6: ما در جنگ 12 روزه وارد مذاکره شدیم، بعد از جنگ رمضان هم پیام 12 ماده‌ای امریکایی ها برای مذاکره یازدهم جنگ، اما جنگ تا 40 روز ادامه پیدا کرد، یعنی حدود 27-28 روز این جنگ ادامه پیدا کرد. با این منطق که دشمن اونقدر باید کتک بخوره آسیل ببینه تا بگه من بر اساس شروط شما آمادگی مذاکره دارم، نه شروطی که گفته بود، و در نهایت در خود ایران با تدابیر حضرت آقا تنظیم میشه، در اونجا حضرت آقا قصد مذاکره از موضع عزت و موضع قدرت رو میده.
3: همزمان رسانه‌های مانند رجا نیوز نیز مذاکرات را توهم تنفس با هوای سمی توصیف کردند و هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی نباید ابزارهای راهبردی خود از جمله حزب الله لبنان را به بخشی از بدبستان‌های مذاکراتی تبدیل کند. از نگاه این جریان توافق نه یک پیروزی بلکه آغاز محدود شدن نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و همین ما را به اصلی ترین محور اختلاف میان موافقان و مخالفان می‌رساند. لبنان بر اساس تفاهم اولیه قرار است کارگروهی برای کاهش تنش و نظارت بر اجرای آتش‌بس در لبنان تشکیل شود. منتقدان می‌پرسند آیا این سازوکار عملاً دست ایران را برای حمایت از متحدانش در منطقه نمی‌بندد؟ آنها هشدار می‌دهند که تشکیل چنین کمیته‌ای می‌تواند آزادی عمل جمهوری اسلامی را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نفوذ منطقه‌ایش محدود کند. در مقابل حامیان توافق استدلال کردند که تثبیت آتش بس در لبنان خود یک دستاورد مهم برای ایران محسوب می شود و می تواند خطر گسترش درگیری ها را کاهش دهد. با همه اینها آزمون اصلی هنوز در پیش است. گروه های فنی به ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس ماندند تا درباره جزئیات اجرای توافق گفتگو کنند. از آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران گرفته تا تضمین صادرات نفت و امنیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تفاهم روی کاغذ کافی نیست و مردم باید آثار آن را در میدان ببینند. اکنون شمارش معکوس یک دوره 60 روزه آغاز شده. 60 روزی که از نگاه حامیان توافق فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی است و از نگاه مخالفان آزمونی برای سنجش میزان پایبندی آمریکا به تعهداتش.
1: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه اول تیر خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی توسط ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار دارد. در گفتگویی که با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو داشتم، ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا پرسیدم. دالقا خاتین‌اوغلو:
7: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردن. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
1: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپن.

0: لبنان و اسرائیل هست. شما در کنار اون میبینید که علارغم فشاری که جمهوری اسلامی روی آمریکا گذاشته و بحث توقف حملات علیه حزب الله رو شرط گذاشته، چند تا دلیل هست. به خاطر اینکه اهمیت راهبردی حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به گونه ای هست که متفاوت از هر گروه نیابتی که میتونه در داخل دولت مرکزی هضم بشه، حل بشه و خل اصلاح بشه، مثل اون چیزی که ما در عراق شاهد هستیم برای هشت و شعبی، حزب الله یک ساختاری داره که فقط نظامی نیست، یک موقعیت پارلمانی داره، در کابینه دولت عضو داره، دو تا وزیر داره بهداشت و کار، و در کابینه هم همینطور حدود 30 تا به اصطلاح نماینده داره از مجموع 128 تا. به همین دلیل میخوام عرض بکنم که اهمیت حزب الله به این دلیل برای جمهوری اسلامی هست که نمیخواد فضای تهدید رو به طور کل از سر اسرائیل برداره، چون میدونه اگر خل اصلاح بشن حزب الله و مثل حماس نابود بشن، روش در واقع دیپلماسی میدان یا اون نگاه راهبردی اسرائیل در منطقه شدت خواهد گرفت، چه بسا ممکنه اختلافات جدیدی رو با کشورهای عربی باز بکنه. به همین دلیل جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از کارت حزب الله برای الغای این نکته استفاده کنه که ایران هستش که کلید صلح پایدار در منطقه است، و اینو به آمریکایی‌ها بفروشه و بتونه بیشترین امتیاز رو بگیره. بنابراین در حالت کلی میشه گفت که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی این رو مطرح کرده و ایالات متحده آمریکا هم تلاش‌ها رو در انجام میده، موضع نتانیاهو مبنی بر این که اگر این توافق با جمهوری اسلامی هم بین آمریکا و این ایران اتفاق بیفته، اسرائیل ملاحظات خودشو داره و این آتش بس به نظر من چراغ سبز آقای نتانیاهو به آمریکا بود که بتونیم مذاکرات رو تا حدودی جلوتر ببره، و این موقتیه به خاطر اینکه اگر این کارو نمی‌کرد انتقادها علیه سیاست‌های اسرائیل در آمریکا بیشتر می‌شد.
1: آقای روشندل، نکته دیگری که بسیار مد نظره اینه که عباس عراقچی گفته که آزادسازی دارایی‌های ایران انجام شده، در صورتی که جی دی ونس گفته که ما خواهان ایجاد روندی شدیم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی‌ها به دست ایرانی‌ها خواهد رسید، نه اینکه خرج تروریسم شود. شما تصور می‌کنید این چگونه نظارتی انجام خواهد شد و آیا حقیقتاً دارایی‌ها به طور کامل آزاد شدند؟
0: این در واقع موضعی که آقای عراقچی گرفت بیشتر قابل پیش بینی بود که هر اتفاقی بیفته، این جریانی که به نام تقویت مذاکره با آمریکا شکل گرفته در داخل، چون با اختلافات بزرگی در داخل مواجه هست، قطعاً آقای عراقچی یک مقدار در روایت سازی از نتایج این کمی دست بالا رو بگیره که به داخل بفروشن و افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن. ایالات متحده آمریکا قرار نیست پولی رو به طور مشخص آزاد کنه، قطر و پاکستان بر اون نظارت خواهند داشت، ولی این پولها صرف هزینه‌های مربوط به خرید جمهوری اسلامی در مسائل کشاورزی خواهد بود که بتونه به صورت کالا به دست جمهوری اسلامی برسه بر اساس نیازهایی که داره.
1: آقای روشنده، نظارتی بله. بر این خواهد
0: بله.
1: بود؟
0: بله، تا اونجایی که اخبار و توافقاتی که حالا به صورت شفاهی مطرح شده اینه که اون کمیته که قراره نظارت بکنه بر روند مذاکرات، در این رابطه به صورت مشخص در مذاکرات فنی مطرح شده که جمهوری اسلامی با توجه به نیازهایی که داره از اون رقم استفاده خواهد کرد برای رفع نیازهای ضروری خودش. به خاطر همینه که ایالات متحده آمریکا همکاری وزارت کشاورزی این کشور با جمهوری اسلامی رو در فروش اقلام کشاورزی به ویژه گندم و جو به ایران پیشنهاد داده، و اونم در راستای جلوگیری از بروز قحطی و اشکالاتی که برای مردم در تامین معیشتشون میتونه فراهم بشه هست. یعنی نظارت قطعا خواهد بود.
2: بله، گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. اما بسته شدن 3 ماهه تنگه هرمز و توقف بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی نه تنها سبب افزایش بی سابقه قیمت نفت در سالهای اخیر شد، بلکه کشورهای مختلف جهان را به فکر گزینه‌های دیگری برای مصون ماندن از بحران انرژی انداخت. روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از این گزینه‌هاست و افزایش ذخایر استراتژیک نفت و گاز هم گزینه دیگری است که بیشتر کشورهای وارد کننده حامل‌های انرژی در صدد اجرای آن هستند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: جنگ 40 روزه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که به افت 20% صادرات نفت، گاز مایع، کود شیمی

0: دنیایی و مشتقات نفت و گاز به بازارهای جهانی منجر شد، بسیاری از کشورهای جهان را به فکر ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه بسته شدن یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان قیمت نفت خام برنت را تا 120 دلار در هر بشکه بالا برد، ولی تصمیم اعضای آژانس بین‌المللی انرژی برای ترخیص 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو توانست تا حد زیادی از شوک وارده به بازار بکاهد. چین هم با اتکا به 1 میلیارد بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود و کاهش 30% واردات نفت توانست از بحرانی تر شدن وضعیت بازارهای جهانی جلوگیری کند. اما کشورهای مانند هند، پاکستان و تایلند که 60-90% از نیازهای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌کنند، بحران اخیر را به دلیل نداشتن نفت کافی در ذخایر انرژی خود بیشتر از سایر کشورها حس کردند. کاهش ساعات کار، پرداخت یارانه سوخت و تدابیر سختگیرانه دیگر برای کاستن از مصرف سوخت از جمله سیاست‌های کوتاه مدتی بودند که در این کشورها برای مقابله با بحران انرژی اتخاذ شد. این بحران سبب شد هند که تا سال 2030 به بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد، تصمیم بگیرد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 13 میلیون بشکه برساند. به گزارش رویترز، ذخایر استراتژیک نفت هند همکنون تنها واردات 8 روز نفت را جبران می کنند. پاکستان هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و می خواهد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 35 میلیون بشکه برساند. کشورهای اروپایی، استرالیا و سنگاپور هم سیاست‌های مشابهی پیش گرفتند. از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه قصد دارند ذخایر استراتژیک نفت خود را در کشورهای دیگر توسعه دهند تا در مواجهه با بحران دیگری مانند بسته شدن تنگه هرمز بتوانند نفت مورد نیاز مشتریان خود را تأمین کنند. شرکت آرامکو عربستان که همکنون بخشی از نفت تولیدی خود را در کشورهای مانند ژاپن، کره جنوبی و مصر ذخیره می‌کند، در صدد گسترش ذخیره‌سازی نفت در کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، اجرای این پروژه‌ها به حدود 500 میلیون بشکه نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هم به 400 میلیون بشکه نفت نیاز دارند. تأمین این مقدار نفت و بازگرداندن حجم صادرات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دوران پیش از جنگ به این زودی‌ها میسر نخواهد شد و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است بازارهای جهانی نفت تا سال آینده به وضعیت عادی باز نگردند.
1: گزارشی بود از جمشید زند. در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه‌ها را به خود جلب کرده، گزارش‌هایی درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌هایی از رشته ایران شناسی در ایران نگرانی‌هایی را در میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی برانگیخته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایرانشناسی از سوی بنیاد ایرانشناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایرانشناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با اسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایرانشناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی شود. آنچه مایه نگرانی است تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است. بنیادی که به نظر می رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می‌افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند، امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می‌خواهند. نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه می تواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تأثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایرانشناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایرانشناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایرانشناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایرانشناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایرانشناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایرانشناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، محمد خامنه ای برادر علی خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایرانشناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است؟ مدافعان این رویکرد معتقدند که ایرانشناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می‌شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین‌المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان معتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایرانشناسی، باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایرانشناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایرانشناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایرانشناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی، بازتولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می‌شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش‌های ایرانشناسی در ادامه یک سلسله محدودیت‌ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش‌ها به این خبر نشان می‌دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی. طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیما از بودجه دولتی تامین کند، با اعتراض کارکنان رادیو و تلویزیون کشور چک مواجه شده که معتقدند این طرح استقلال رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند. آنها در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پلاکارد‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویس با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
4: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
3: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
5: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
3: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. در تاجیکستان یک مادر و پدر پس از آنکه مقامات اعلام کردند نام فرزند تازه متولد شده ایشان در فهرست اسامی تایید شده نیست، مجبور شدند از آن صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نامهایی با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی را برجسته می‌کند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
6: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می کردند صرفا نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سالهای اخیر با ترویج نامهایی با ریشه فارسی و ملیگرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنتهای تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نامهای ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نامها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف، مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان، گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتا ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افراط‌گرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نامهایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباسهای بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقامها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
1: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزارکنندگان اجلاس اقلیمی COP31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
7: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی سازی گسترده اقتصاد جهانی میتواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم، وزیر محیط زیست ترکیه، میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا، میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی‌سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل، رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی‌سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: گزارشی بود از مهران کریمی. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این 6 بار در جام جهانی فوتبال حضور داشته و رقابت‌های 2026 هفتمین حضور ملی پوشان ایرانی در این رویداد مهم ورزشی است. تیم ایران اولین بار در سال 1978 برای نخستین بار پا به این عرصه گذاشت. بعد از آن ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدند. نسرین افشار در گزارشی نگاهی کرده به 2 حضور اول ایران در جام جهانی فوتبال.
8: حریف به نبرد حسیتی فکر می‌کند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
9: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از 2 قاره آسیا و اقیانوسیه تنها 1 سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
10: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
9: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
11: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه، یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
9: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با 1 ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
11: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا می‌ذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو می‌ذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
9: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
12: و اون دو گلی هم که
13: روشن زد. روشن! توی دروازه!
9: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با 1 تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
12: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
9: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
14: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه، گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
9: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول، ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود، نمایش خوبی داشت اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
15: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. یک بار دیگه نگاه می‌کنیم، از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
9: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود، دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه های گل روز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی، هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت، ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
16: فرصت دادن یاران آمریکا. زرینچه، دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه استیلی، توی دروازه. گل! گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی را میبینید و جلال طالبی رو، پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
9: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
15: یه فرصت برای آلمان و توی دروازه.
17: اولیور بیخورد. سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
9: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و دو شکست مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
1: گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعته اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
18: پنج صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران به توافق پایبند نباشد هر کاری لازم باشد انجام میدهد. قالیباف میگوید تنگه هرمز با ترتیبات ایران اداره میشود. و به گفته جی دی ونس برای توافق نهایی با ایران پایه‌ای محکم ایجاد شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت عدم پایبندی ایران به توافق با واشنگتن آماده ی انجام هر اقدامی است که ضروری بداند. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد کاری را که لازم بداند انجام خواهد داد. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که ادامه روند فعلی به رفتار ایران بستگی دارد. آقای ترامپ همچنین درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. او در پایان اظهار داشت که کشاورزان آمریکایی از این توافق و فرصت‌های اقتصادی ناشی از آن استقبال کردند و تماس‌های متعددی در حمایت از این تصمیم دریافت کرده است. اما محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایران پس از بازگشت از مذاکرات چهار جانبه سوئیس که شامگاه دوشنبه از تلویزیون ایران پخش شد گفت تنگه هرمز با رعایت قوانین بین المللی و با ترتیبات ایرانی توسط ایران اداره خواهد شد و وضعیت این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. آقای قالیباف با دفاع از روند مذاکرات گفت دیپلماسی و میدان نظامی در تضاد با یکدیگر نیستند و مذاکره را ادامه مبارزه توصیف کرد. او تاکید کرد که رفع محاصره دریایی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و تعلیق تحریم‌های نفتی از دستاوردهای گفتگوهای سوئیس بوده است. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران همچنین گفت تهران و واشنگتن برای پیگیری اجرای مفاد تفاهم نامه و حل مشکلات احتمالی در تنگه هرمز سازوکار هماهنگی و خط ارتباطی ویژه‌ای ایجاد خواهند کرد. آقای قالیباف با اشاره به مذاکرات با مقام‌های آمریکایی تأکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به آمریکا بی‌اعتماد است و گفت پس از اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ هیئت ایرانی یکی از نشست‌های برنامه‌ریزی شده را ترک کرده و از ادامه گفتگوی مستقیم خودداری کرده است. او همچنین از کاهش درگیری‌ها در لبنان پس از مذاکرات سوئیس خبر داد و گفت تضمین تمامیت ارضی لبنان و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان از موضوعات مورد توافق در روند دیپلماتیک اخیر بوده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات اخیر با مقام‌های جمهوری اسلامی در سوئیس اعلام کرد دو طرف پایه‌ای بسیار خوب برای دستیابی به یک توافق نهایی ایجاد کردند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد بخشی از تحریم‌های ایران به مدت 60 روز تعلیق می‌شود، اقدامی که به تهران اجازه می‌دهد نفت و فرآورده‌های مرتبط را صادر کرده و درآمد آن را دریافت کند. آقای ونس گفت در مذاکرات طرفین درباره مسیر رسیدن به یک توافق دائمی، سازوکار مدیریت دارایی‌های مسدود شده ایران و حفظ آتش بس در منطقه گفتگو کردند و پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که تهران هنوز وارد گفتگو درباره جزئیات برنامه هسته‌ای خود نشده و تعهد جدیدی در این زمینه نپذیرفته است. نپی کاهش تنش‌ها، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته و قیمت جهانی نفت نیز روندی نزولی به خود گرفته است. همزمان مقام‌های لبنانی نیز از تداوم آرامش نسبی در جنوب این کشور پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله خبر دادند. سازمان هواپیمایی کشوری از اعمال محدودیت‌های ویژه در تردد هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در چند شهر ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان در روز 12 تیر ماه تمامی عملیات جابجایی مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی متوقف خواهد شد. همچنین پروازهای هوانوردی عمومی در فرودگاه مهرآباد از 12 تا 16 تیر ماه اجازه فعالیت نخواهند داشت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما. نگاهی میاندازیم به مطالب این ویژه مجله. ابتدا گزارش میشنوید از جمع‌بندی مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس. بعد از اون گفتگوی داریم با یک تحلیلگر درباره مسئله هسته‌ای ایران در این گفتگوها. گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره وضعیت اقتصاد کشور در گفتگوی با یک تحلیلگر اقتصادی. صدور مجوز 2 ماهه صادرات نفت ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا. گزارشی در مورد توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته‌های ایران شناسی، آثار گرانی و تورم در صنعت چاپ ایران و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت است که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرد. این سخنان یک روز بعد از دوره تازه مذاکرات ایران آمریکا در سوئیس مطرح می شود. پاکستان و قطر که میانجیگری مذاکرات بین تهران و واشنگتن را بر عهده داشتند، بیانیه مشترکی درباره گفتگوهای سوئیس صادر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزایری می‌شنوید.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از پیشرفت به گفته او خوب در مذاکرات یکشنبه 3 خرداد با ایران خبر داد. آقای ونس که دوشنبه اول تیر ماه پیش از ترک محل مذاکرات با ایران در برگنشتوک سوئیس با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت که در گفتگوها با تهران از جمله مکانیزمی برای بازنگاه داشتن تنگه هرمز ایجاد شده است. او با اشاره به توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یکشنبه گفت:
4: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
3: ایران از زمان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فوردو نتنز وصف آن در اول تیر ماه سال 1404 در زمان جنگ 12 روزه مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این تأسیسات شده و همکاریش را با این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد کاهش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را رد کرده بودند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، جمعه 29 خرداد در این باره گفت:
5: مشکل در این است که هیچ شیوه‌نامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور که مورد تعرض قرار گرفتن آسیب دیدن وجود نداره.
3: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در ادامه اظهارات خود گفت که مذاکرات فنی با ایران به منظور دستیابی به توافق نهایی هفته‌ها طول خواهد کشید. او ادامه داد که پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق بنا شده است.
4: ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق ساخته ایم. توافق نهایی خانه ایست که ما پایه آن را ساخته ایم. گامی به سوی رسیدن به جایگاه خوب برای مردم آمریکا.
3: این در حالی است که پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان ایران و آمریکا، بیانیه مشترکی درباره توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یک شنبه 31 خرداد منتشر کردند. بنابراین بیانیه، طرف‌ها با تشکیل یک کمیته عالی به منظور نظارت سیاسی بر روند میانجیگری به توافق رسیدند. بدین ترتیب که مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و کارگروه‌های فنی مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین گروه نظارت و حل و فصل اختلاف‌ها را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه به منظور دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در برگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری پاکستان و قطر موافقت کردند تا بر اجرای توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
6: طبق بند یک یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکنه. فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.
3: بنابر بیانیه پاکستان و قطر، تهران و واشنگتن یک خط ارتباطی به منظور جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از سنگ هرمز ایجاد کردند. این سازوکار برای دوره 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه معتبر خواهد بود. قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات برگنشتوک 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد. این تفاهم‌نامه یک بازه زمانی 60 روزه به منظور مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در آنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌های اعمال شده علیه تهران پیش بینی کرده است.
1: همونطور که در این گزارش ایلیا جزایری شنیدید، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا در سوئیس اعلام کرد که ایران با دعوت از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی‌ها موافقت کرده، اقدامی که به گفته او یکی از مهمترین دستاوردهای گفتگوهای اخیر بود است. بهروز بیاد، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در این باره با همکارم الهی روانشاد گفتگو کرده است.
7: اگر که تفاهم نامه رو جدی بگیریم و فرض کنیم واقعا قصد این است که عملی بشود، در اون صورت بند 10 این تفاهم نامه میگوید که وضعیت برنامه هسته ایران به ترتیبی که هست باید بماند، تغییر نکند. همچنین چیزی رو قبول میکنی، توافق روش میکنی، معنیش اینه که باید یک امکان نظارت و بازرسی و کنترلی هم وجود داشته باشه و این ایجاب میکند که ماموران آژانس در این وارد ایران بشن و بازرسی بکنن، برن ببینن. اینجا به طور مشخص خب اون سه تا مرکزی که فورتو، نتنز و اصفهان که منهدم شدن بیشتر مربوط به اوناست که ببینن تغییری توش حاصل نمیشه. از این لحاظ همچون گفتم اگه تفاهم نامه جدی باشه باید یه اتفاق صورت بگیره، چیز عجیبی نیست.
8: شما چالش ها در این ارتباط را چگونه میبینید؟ پیشتر هم بازرسان آژانس به برخی از سایت های ایران دسترسی داشتند، اما در نهایت برخی اوقات چالش هایی پیش میامد. حالا که موضوع سه سایت نتنز و اصفهان و فوردو مد نظره، تا چه حد تصور میکنید که ایران آمادگی داشته باشه که اونها رو به بازرسان نشان بده؟
7: نگاه کنید، تا کنون جمهوری اسلامی خوب مقاومت کرده که ماموران آژانس رو اونجا اجازه ورود نده. از نگاه جمهوری اسلامی تا حدودی قابل فهمه، نه الزاماً درست اما قابل فهمه، چون با این شک و شبهه و عدم اعتمادی که وجود داره فکر میکرد جمهوری اسلامی خب اینا زدن با بم نابود کردن این تاسیسات رو، حالا میخوان بیان ببینن که اثراتش چقدر. این قبل از این تفاهم نامه. الان اگر تفاهم نامه، دوباره تکرار میکنم، جدی گرفته بشه، معنیش اینه یک توافق سیاسی صورت گرفته. وقتی توافق سیاسی صورت گرفته، اون بند دهن که نقل کردم، چاره دیگه نمیماند که جز این که ماموران آژانس برن نگاه بکنن. خیلی کار عجیب غریبی هم نمیتونن بکنن، قرار فقط مراقب باشن که اونجا چیزی دست نخوره. هرچند که نظر به این که خب تاسیسات بزرگی هستند، میدونیم که با بمب‌های سنگرشکن امریکایی نابود شدن، در واقع از طریق ساتلیت ها هم میشه نظارت کرد و میکننم اونجا، اینجا نظارت آژانس ها بشه اضافه میشه. چیز عجیب غریبی به نظر من نیست و اگر که رژیم جمهوری اسلامی با امریکا توافق اصولی رو کرده، تفاهم سیاسی رو، در اون صورت به نظر من چیز عجیبی نیست.
8: آقای بیات، پیشتر موضوع رقیق سازی اورانیوم غنی سازی شده ایران تا مرحله 60% مد نظر بود. تصور میکنید که این رقیق سازی الان همچنان مورد نظر طرفین باشه، یا احیانا آنچنان که دونالد ترامپ میگوید اینها تبدیل به غبار هسته‌ای شدن، و اگر تبدیل به غبار هسته‌ای شده باشن راه چاره چه خواهد بود؟
7: نکنید اگر فرض کنیم این محفظه‌های نگهدار اورانیوم هکسافلورید، چون این چیزی که توی محفظه نگهداری میشه اورانیوم هکسافلوریده، اگر اونها مورد اصابت بمب ها قرار گرفته باشند، قاعدتا باید متلاشی شده باشند، و اگر متلاشی شده باشند بعد در اون صورت اون صحبت آقای ترامپ که غبارهای هسته‌ای با غبارها سرکار خواهیم داشت، این خواهد بود که در واقع پخش هم میشه و دیگه کارش هم نمیشه کرد، نمیشه جمعش کرد اگر مورد اصابت قرار گرفته باشند. اگر مورد اصابت قرار نگرفته باشند یا به این علت که ذخیره های اورانیوم 60% در یکی از این سه تا تأسیسات نبوده باشه، بلکه جمهوری اسلامی قبلا اینا رو بیرون برده باشه، خب در اون صورت دیگه از غبار هسته‌ای نمیشه صحبت کرد. در اون صورت به طور واقعی وجود داره، و اگر توافق کرده باشه معنیش اینه که جمهوری اسلامی میگوید که در کجاست. اگر که جای بیرون برده باشه اون کار خیلی آسان‌تره، ولی ممکن هم هست مثلا در اصفهان وقتی که بمب زدن خب ممکن نابود شده باشه، احتمالی هم وجود داره که این اتفاق نیفتاده باشه. در اون صورت خب وقتی توافق بکنن ماموران آژانس میرن و بعد البته با موافقت جمهوری اسلامی، با نشانی که جمهوری اسلامی خواهد داد، و این ذخایر رو پیدا میکنن، و آسان‌ترین کاری که انجام بگیره رقیق کردنشه. تصمیم نهایی که آیا اصولاً در ایران غنی‌سازی صورت بگیرد یا نگیرد، این موکول میشه به این توافقی که در واقع موافقت نامه‌ای که در طول این 60 روز و شاید فراتر از اون صورت بگیره. در اون صورت که میتونن تصمیم بگیرن که چگونه عمل بکنن، آیا مثلا اینی که رقیق کردنش در ایران سابقه داره، یعنی قبلا هم از شاهکارهای این رژیم بوده که کار میکرد مواد و غلظت رو بالا میبرد درجه خنا رو، بعدش مجبور میشد دوباره کار بکنه رقیقش کنه. البته رقیق کردن خیلی آسان تر است، و بله یکی از به نظر میاد یکی از امکانات اقلا اجالت هم این باشه که رقیق بکنن. حالا در مورد این که در آینده چگونه خواهد بود، اون واقعا موکول بشه به توافقی که قرار است در طول 60 روز یا بیشتر صورت بگیرد.
8: آقای بیات، شما چالش ها بر سر راه رفتن بازرسان، احتمال دسترسیشون به تمامی سایت های هسته‌ای ایران رو چگونه میبینید؟ آیا اصلا چالشی بر سر این راه میبینید؟
7: واقعا این بستگی به توافقیه که در عرصه سیاسی صورت میگیره. تا حالا داشتیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی طبق NPT موافقت کرده بود و باید میکرد در مورد بازرسی های آژانس، منتها میدیدیم اینجا و اونجا و اونجا مشکلات ایجاد میشد. خب ولی الان اگر که با توافق اصولی انجام داده باشن، که به نظر میاد وقتی آدم بندهای دیگر این تفاهم نامه را میخواند، نشان از این دارد که شاید دنبال یک گراند بارگین، الان دنبال واقعا یک توافق اصولی بزرگ در ارتباط با هم باشن به نظر میاد. اگر مخالفاش مثلا نتانیاهو در اسرائیل یا در ایران اون پایداری و اون چه میتونم هاتلاین رای هسته سخت قدرت، و بعد یک ادعی هم در امریکا که الان میبینیم که مقاومت میکنن، اگر اونا موفق نشن، خب طبیعتا واقعا میتونم تبدیل بشه به یک گراند بارگین. بسیار چیزها البته در طول این 60 روز تعیین خواهد شد. خب اگر عملی بشه تا خب مخالفان زیادن، حالا باید دید واقعا که به کجا کشیده میشود.
1: نظرات بهروز بیات، کارشناس از سیدر اتریش، رو میشنیدید در گفتگو با الهی روانشاد.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16.30 12070 کیلوهرتز، از 16.30 تا 9.30 5860 کیلوهرتز، از 17.30 تا 5.30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: مرکز آمار ایران روز دوشنبه اول تیر ماه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرد که بر اساس اون این رشد با احتساب نفت 0.2% بوده و بدون نفت منفی 0.3% بوده است. برخی اقتصاددانان نسبت به ادامه کاهش رشد اقتصادی در ایران در سال جاری هشدار دادند که میتونه نرخ تورم رو در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی بکنه که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی خواهد بود. در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره گزارش تازه مرکز ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیدم. احمد علوی:
10: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه‌هایی که در عرصه تولید داده ها در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود داریم که بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیله، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتها بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم، به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، برخیش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته‌ای که باید شاید بهش توجه کرد و بهش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل می انجامه به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل می انجامه به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
1: آقای علوی،
11: در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
10: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینی های مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی

0: دیگه اون پیشبینی هایی که شده چندان غیر واقع گرایانه نیست.
1: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چه حد میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
0: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه، برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیت، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست، بنا به نظریه‌های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بی انجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی یه رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه در منطقه با اسرائیل یا اینکه جلوی نیابتی ها گرفته میشه. بنابراین ریشه های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت، اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهای ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
1: نظرات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید. ویژه مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران رو بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد صادر کرده. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده های نفتی توسط ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار داره. دولت ترامپ بر اساس تفاهم نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد، پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفت ایران را از تحریم‌ها معاف کنه. همکارم شاهین بشری در گفتگو با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو، ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسید. است دالغا خاتین‌اغلو:
2: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردند. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
3: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپنه.
2: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها 100% نفت ایران الان راهی چین می

0: که یعنی طی چند سال گذشته کلن راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام، غیره کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله، 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در زنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
1: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره، گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
0: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون 300 رسیده، یعنی تقریبا من 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا 2 تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو بایستی یواش یواش راهی بازار بکنه و من فکر میکنم که احتمالاً 1 سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی 1 سال طول کشید که ایران در بچه‌های نفتی رو یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی 1 سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
1: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
0: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادین غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه، این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
2: توضیحات دالغا خاتین‌اغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو رو شنیدید در گفتگو با شاهین بشیری.
3: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000
2: به زمینه دیگر می رویم. در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه ها رو به خودش جلب کرده، گزارش های منتشر میشه درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش های از رشته ایران شناسی در ایران و نگرانی های در میان دانشگاهیان و فعالان برانگیخته. دلایل این توقف چیست و چرا موضوع ایران شناسی یک موضوع حساسیت برانگیز در ایران؟ مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
4: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایران شناسی از سوی بنیاد ایران شناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قمی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایران شناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با اسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایران شناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی‌شود. آنچه مایه نگرانی است تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است، بنیادی که به نظر می‌رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می‌شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می‌افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می‌خواهند، نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه میتواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تاثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایران شناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایران شناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایران شناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایران شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت محمد خامنه ای برادر علی خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است؟ مدافعان این رویکرد معتقدند که ایران شناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان معتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایران شناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایران شناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایران شناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایران شناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی با تولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش های ایران شناسی در ادامه یک سلسله محدودیت ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش ها به این خبر نشان می دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدی درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایرانشناسی. و اما طرح کابینه دولت چک که قصد داره سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها رو لغو کنه و بودجه اونها رو مستقیما از بودجه دولتی تامین کنه با اعتراض کارکنان رادیو تلویزیون کشور چک مواجه شده که معتقدن این طرح استقلال رسانه‌ها رو تهدید می‌کنه و در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدن. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
3: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می دانند. با این حال اوتو کلمپیر وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پراکارت‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویست با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
5: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
3: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
6: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
3: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
2: گزارش بوده از گلناز اسفندیاری. به ایران برمی گردیم. در ایران افزایش قیمت کاغذ باعث گرانی کتاب شده و این موضوع خرید کتاب رو برای بسیاری از مردم دشوارتر کرده و سرانه مطالعه رو کاهش میده و دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از طرف دیگه رکود صنعت چاپ باعث شده که بسیاری از چاپخانه ها فعالیتشون رو کاهش بدن و شماری از کارکنان این حوزه هم شغلشون رو از دست بدن. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته است با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
7: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
8: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
7: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
8: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
7: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکنه از بین بره، اومدن دنبال راه کارهای گشتن. این راه کارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونا بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری سازی بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران. ولی تو جامعه ایران شون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت می‌کنیم سر جاش نیست. طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم چون جیب خانواده‌ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن. خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط به کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتابای صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی یک یا دو شرکت کتابای صوتی بود، الان ما میبینیم ده ها شرکتای صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
8: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
7: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن. بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و مدل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماهای اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
8: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
7: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده. ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: توضیحات مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد را شنیدید.
9: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: و آخرین گزارش این ویژه مجله هم مربوط است به فوتبال. روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 در برابر بلژیک به میدان رفت و با نتیجه 0-0 بازی پایان یافت. در این بازی علیرضا بیرانوند به عنوان ستاره بازی شناخته شد. بیشتر بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
10: 8 سال پیش در جام جهانی روسیه میلیون ها ایرانی نفسشون رو حبس کرده بودند. در مستطیل سبز کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی پرتغال، پشت توپ کاشته شده روی نقطه پنالتی ایستاده بود و در مقابلش علیرضا بیرانوند.
11: همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، علیرضا بیرانوند.
10: این یکی از به یاد ماندنی ترین مهارهای تاریخ فوتبال ایران بود.
12: Ronaldo is denied. The boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran, and it comes true tonight.
10: اون صحنه بیرانوند رو به چهره جهانی تبدیل کرد. دروازه‌بانی یکی از روستای کوچک در لرستان به فوتبال حرفه‌ای رسید و حالا فیفا در ویدئویی که برای معرفی اون منتشر کرده از همین مسیر شگفت‌انگیز سخن گفته. از پسری که روزگاری در زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کرد و امروز در بزرگترین صحنه فوتبال جهان ایستاده. حالا در جام جهانی 2026 بیرانوند یک بار دیگه به مرکز توجه بازگشته. تساوی بدون گل ایران و بلژیک در دومین دیدار گروهی جام جهانی برای بسیاری از تماشاگران فقط یک نتیجه نبود. نمایشی بود از تمرکز، تجربه و درخشش مردی که سالها پیش پنالتی رونالدو رو مهار کرده بود و حالا دوباره ثابت میکرد چرا هنوز یکی از مهمترین مهره‌های تیم ملی ایرانه. بلژیک با ستاره‌های ناماشنا نقش عمده بازی رو در اختیار داشت. حمله پشت حمله، فشار پشت فشار، اما هر بار که توپ به منطقه خطر می‌رسید، بیرانوند اونجا بود. 7 مهار مهم توپ در طول مسابقه کافی بود تا به سری از رسانه‌های بین‌المللی نام اون رو به عنوان ستاره اصلی میدان مطرح کنند. خبرگزاری رویترز نوشت بلژیک با وجود برتری در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های متعدد، بارها به سد بیرانوند برخورد کرد. رودی گارسیا سرمربی بلژیک پس از بازی گفت تیمش به اندازه 3 گل موقعیت داشت اما نتونست از اونها استفاده کنه. او دروازه‌بان ایران رو یکی از عوامل اصلی ناکامی تیمش دونست. در سوی دیگر امیر قلعه‌نویی از بیرانوند به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایران یاد کرد و گفت تجربه، هوش و آرامش اون نقش مهمی در کسب این امتیاز ارزشمند داشته. اما داستان بیرانوند فقط در زمین مسابقه روایت نشد. پس از پایان بازی شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدئوها، تصاویر و تحلیل‌هایی درباره بازی اون. حساب‌های فوتبالی در ایکس و اینستاگرام از مستر کلاس دروازه‌بانی نوشتند. برخی اون رو با دروازه‌بانان افسانه‌ای جام‌های جهانی مقایسه کردند و برخی دیگه پرسیدند چرا دروازه‌بانی با چنین کیفیتی هنوز در یکی از لیگ‌های بزرگ اروپا بازی نمی‌کنه. در میان این واکنش‌ها متنی منتسب به ژوزه مورینیو به شکل گسترده منتشر شد، متنی که در آن از مهارهای پیاپی بیرانوند تمجید شده بود. کمی بعد نوشته دیگه به جان لویجی بوفون نسبت داده شد. در اون متن اومده بود در مقطعی دیگر حملات بلژیک موضوع اصلی نبود، همه به بیرانوند نگاه می‌کردند چون او تاثیرگذارترین بازیکن زمین شده بود. هرچند اصالت این نقل قول‌ها به طور مستقل تایید نشده، اما بازتاب گسترده اونها نشون میده که درخشش بیرانوند تا چند اندازه توجه علاقمندان فوتبال رو جلب کرده. تحسین‌ها تنها از اروپا نیومد. حسن ارل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ترکیه، در شبکه ایکس نوشت ایران مقاومت باور نکردنی نشون داد. بازیکنان ما باید از اون درس بگیرند. بیرانوند فوق‌العاده بود. او مثل یک عنکبوت همه جا حضور داشت. اما شاید مهمترین تایید از سوی خود فیفا بود. حساب رسمی جام جهانی فوتبال اعلام کرد که علیرضا بیرانوند با رأی هواداران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده. عنوانی که تنها به خاطر تعداد توپایی که گرفت به دست نیومد، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم اون بر سرنوشت مسابقه بود. بیرانوند در یکی از بزرگترین شب‌های جام جهانی مقابل یکی از قدرتمندترین خطوط حمله ایستاد و اجازه نداد دروازه ایران باز بشه. پسری از یک روستای کوچک در لرستان، کسی که فیفا اون رو نمونه ای از تحقق یک رویای فوتبالی میدونه و صفحه مشهور 433 که با بیش از 70 میلیون دنبال کننده پر مخاطب ترین رسانه فوتبالی اینستاگرام به شمار میره، تصویری از بیرانوند رو در حالی که جایزه بهترین بازیکن مسابقه رو در دست داره منتشر کرد و روی اون نوشت بیرانوند سد دفاعی ایران.
13: تبریک میگم این بازی خیلی سنگینه به مردم عزیز کشورم و دست تک تک این همه مردم ایرانی که امروز اینجا استادیوم بودن، دست تک تکشون رو میبوسم. تمام ایرانی‌ها که امروز ما رو حمایت کردن و واقعا تو بعضی دقایق شما همه صدا میزدن، نام ایران رو صدا میزدن.
2: با گزارش از رویا کریمی مجد پایان این ویژه مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
14: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید ورود دوباره بازرسان آژانس به ایران آغاز یک روند جدید است. نتانیاهو وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل بر ادامه عملیات در جنوب لبنان تاکید کردند و در اعتراض به ادامه تعطیلی مجلس شماری از نمایندگان تهدید به تحصن در برابر ساختمان مجلس کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی بار دیگر به بازرسان هسته‌ای اجازه ورود به ایران را داده و این اقدام را نخستین گام در مسیر اجرای تفاهم‌نامه‌های اخیر میان تهران و واشنگتن توصیف کرد. والز در گفتگو با فاکس نیوز گفت بازگشت بازرسان آغاز یک روند گسترده‌تر است و تأکید کرد که توافق جدید محدودیت‌های موجود در توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما را نباید تکرار کند. او مدعی شد در برجام جمهوری اسلامی اختیار زیادی در تعیین محل‌های قابل بازرسی داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز تایید کرده است که جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. موضوع از سرگیری بازرسی‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات اخیر ایران و آمریکا به شمار می رود و قرار است در ادامه گفتگوهای فنی دو طرف پیگیری شود. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش این کشور آمده است که ارتش اسرائیل با قاطعیت به عملیات خود برای خنثی‌سازی تهدیدها در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. این بیانیه که پس از نشست مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل منتشر شد تأکید می‌کند نیروهای اسرائیلی به نابودی زیرساخت‌های حزب الله و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهند داد. در این بیانیه همچنین آمده است که امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل بدون هیچ گونه مصالحه همچنان محور اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت و ارتش این کشور خواهد بود. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس در لبنان ادامه دارد و اسرائیل همچنان بر ادامه عملیات خود علیه مواضع حزب‌الله تأکید می‌کند. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند در صورت ادامه تعطیلی مجلس روز 7 تیر مقابل ساختمان پارلمان تحصن خواهند کرد. کامران قزنفری نماینده تهران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گروهی از نمایندگان ساعت 8 صبح روز یکشنبه 7 تیر ماه به مجلس مراجعه خواهند کرد و اگر ساختمان مجلس همچنان بسته باشد تا زمان بازگشایی در همان محل تحصن می کنند. این موضع‌گیری در ادامه انتقادهای برخی از نمایندگان به تعطیلی چند ماهه‌ای مجلس مطرح شده است. پیشتر حمید رسایی نماینده تهران نیز با انتقاد از ادامه این وضعیت گفته بود در صورت تداوم تعطیلی به همراه تعدادی از نمایندگان جلسه اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس برگزار خواهد کرد. نمایندگان منتقد معتقدند ادامه تعطیلی مجلس مانع انجام وظایف نظارتی و قانونگذاری پارلمان شده و خواستار از سرگیری فعالیت‌های عادی مجلس هستند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد نخستین بخش از دارایی‌های آزاد شده ایران بر اساس توافق سال 1402 میان تهران و واشنگتن صرف تأمین دارو و کالاهای اساسی خواهد شد. همتی با اشاره به 6 میلیارد دلار نخست از دارایی‌های مسدود شده ایران گفت نحوه استفاده از این منابع طبق توافق پیشین ایران و آمریکا تعیین شده و این منابع برای خرید اقلام غیر تحریمی از جمله دارو و کالاهای اساسی هزینه می شود. رئیس بانک مرکزی همچنین تاکید کرد در صورتی که قیمت و کیفیت کالاهای آمریکایی مناسب باشد، ایران برای خرید نهادها و کالاهای مجاز از شرکت‌های آمریکایی محدودیتی نخواهد داشت. او در ادامه افزود که بخش‌های بعدی دارایی‌های آزاد شده از جمله 6 میلیارد دوم صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص نخواهد یافت و ایران میتواند از این منابع برای خرید سایر کالاهای غیر تحریمی نیز استفاده کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بحران کم‌آبی در استانهای تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده است و به رغم بارندگی‌ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته و استمرار برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده است. در مورد استانهای تهران و مرکزی مشکل حادتر از این بوده و آب شرب شهروندان نیز در مخاطره قرار گرفته. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
1: برای خیلی از تهرانی‌ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماه‌ها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکاندهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه‌های سبز و بارندگی‌های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
2: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور، متوسط کشوری شده نرمال. ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می‌آید؟
1: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25-30% هدررفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیما میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیماً امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
3: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد ساور رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
1: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
4: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
1: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوش‌سالی به مرگ سرزمینمونه.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما در هفته‌های اخیر مقام‌ها بار دیگر نسبت به ذخایر آب هشدار دادن. از جمله چندی قبل عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در ایران گفت وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست و توزیع نابرابر بارش باعث شده 10 استان با جمعیت بیش از 35 میلیون نفر همچنان در شرایط زیر نرمال قرار داشته باشند. سال 1404 سالی بسیار نگران کننده برای وضعیت ذخایر آب ایران بود و تهران به وضعیت روز صفر آبی بسیار نزدیک شده بود. اما درباره این هشدارها نیکانگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، به سوالات همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
6: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی، فعالات مرکزی ایران میبینیم، به شدت وضعیت ناگواری دارن. سطح های اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوارکننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران، یعنی در استان تهران، میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
7: منظور از مصارف شهری چی آقای کوثر؟
6: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن. و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه، استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
7: آقای کوثر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه. به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
6: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمی‌دادن، غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر می‌رسید، برای 4.5 میلیون نفر.
7: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده می‌شد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر می‌تونه نزدیک باشه به ما.
6: دقیقاً. و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی، چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
7: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه، چی میگید؟
6: یکی از ساده ترینش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
5: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا. خاویار دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود، به خاطر دهه‌ها صید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها، کاهش جریان رودها و همچنین تخریب زیستگاه‌ها تقریبا در آستانه نابودی قرار گرفته. اما اکنون کشورهای حاشیه این دریا مثل قزاقستان و ایران تلاش می‌کنند پرورش خاویار را دوباره زنده کنند و به اون رونقی دوباره بدن. مصطفی خرجی گزارش میداد.
8: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشنهای تزارهای روس را زینت میداد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریبا تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین میشد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراف در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید میکرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین میرفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را میشکافتند و گاهی ماهی های نر را به جای ماده های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین میبردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراف را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود، این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه، در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال، ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه‌های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش های مشابهی صورت می گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در قالب یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره

0: مشکلات مهمی همچنان پابرجاست، از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
1: گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید درباره خاویار دریای خزر. با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده، روایتی که حالا دیگه تجربه زیستی اونها نیست. در ادامه شنونده تجربه وحید از خوزستان باشید.
2: من کودکیمو توی جنگ گذروندم، اهواز، و در تمام طول 8 سال جنگ من با این سیر افزایشی بمباران ها بزرگ می شدم. وقتی که جنگ تموم شد، انگاری که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا می تونستم به زمان جنگ فکر نمی کردم. بمباران ها یادم نمی اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه ها یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما، از خاطراتی که تا یه سال پیشش از جنگ داشتیم. در این جنگ اخیر تمام اون خاطرات برگشت. یه لحظاتی رو که فراموش کرده بودم، صداهایی که یادم رفته بود، جنگ 12 روزه هم بود، اما توی جنگ 40 روزه انگار که مغزم بیشتر فرصت کرد به کندوکاو اون خاطرات وحشتناک بپردازه. روزی که جنگ شد من تهران نبودم، از شمال میخواستم برگردم بیام با اخبار جنگ سمت تهران، و اولین مواجهه ما با جنگ قحط شدن بنزین بود. حالا با هر بدبختی که بود بنزین پیدا کردیم، شاید 7-8-10 تا پمپ بنزین رو گشتیم تا بالاخره یا انقدر صفش شلوغ بود که نمیشد ایستاد، یا اینکه اصلا بنزین نداشت. و وقتی افتادیم توی جاده، این طرفی که ما حرکت میکردیم به سمت تهران تک و توک ماشین بود، و سمت مقابل قفل، یعنی ماشینا چسبیده به هم، انگار من از اون ور اتوبان دارم استرس و استراب و نامشخص بودن سرنوشت این آدم ها رو حس می کردم. نرسیده به یکی از این تونل های نزدیک تهران، توی آسمون یه دونه از این موشک ها که شکل عجب غریبی هم داره، یه حاله نور پخش شونده از دور موشک انگار زده بیرون، اون ردش بود. اینو که دیدم دیگه جنگ برام جدی شد. ورود ما به تهران خیلی عجیب بود. تهران بیکس شده، خالی از سکنه شده بود. حالا یه سمت که مردم در حال خارج شدن از شهر بودن، بقیه هم همه توی خونه ها، مغازه ها بسته، خونه ها بسته، آدم ها تردد نمی کردن. می شد روز اول جنگ، هوا هم تاریک شده بود، و ناخودآگاه هر صدایی که می اومد دنبال این می گشتیم که خب این دودش کجاست، چه فرقی میکرد دودش کجاست. ولی انگار وظیفه داشتم برم از پنجره یا پشت بون نگاه کنم اون حاله و اون دود و این آتیشه رو پیدا کنم. یه جور انگار مجازات خود خواسته بود، نه کاری از دستت برمیاد، نه اگر دور یا نزدیک بشه میتونی حدس بزنی مسیرش رو. واقعا کاری که انجام میدادم و خیلی های دیگه بعدا فهمیدم انجام میدن هیچ منطقی نداره، ولی خب این اتفاق میافتاد. ما در حال بستن قراردادهایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بودیم، چیزی که بابت ناترازی برق توی ایران خب هم لازم بود هم بازار رو به رشدی داشت، و تمام اینها یه دفعه دود شد، یه دفعه ناپدید شد. از یه طرف اخبار مرگ هایی که می رسید، از یه طرف این بیکاریه، بیایندگیه، این که نمی دونی این جنگ چند روز طول می کشه، چند ماه طول می کشه. من این که جنگ 8 ساله رو دیدم، نه به اخبار می تونی اعتماد کنی، نه به تحلیل می تونی اعتماد کنی، نه اصلا بابت قطع بودن اینترنت تحلیل و اخبار قابل پنجه انداختنی به دستت میرسه. هر جایی

0: چه صدا میاد، اول آدم ذهنش میگرده دنبال آشناهایی که داشته، دوستایی که داشته، فامیلی که داشته، این مرده نمرده، دوباره میبینیم اون آدم رو، یا اصلا بقیه دوباره منو میبینن. حالا من خیلی ترس از مرگ ندارم، برای همین اون بخشش خیلی اذیتم نمیکرد. از چند روز که گذشت حالا تماس ها شروع میشه از خانواده من توی اهواز که چرا تنها نشستی تهران، پاشو بیا اهواز. حالا من چطور خودم رو از این واقعا میدان جنگ گذر بدم تا اهواز برم؟ هواپیما که تعطیل، اتوبوس که گیر نمیاد، قطار اصلا بلیط نیست. به عیدم داریم نزدیک میشیم، شرایطی که روی زمین نیستی، پات روی زمین نیست، هر لحظه همه چیز میتونه از هم بپاشه. نه آینده شغلی مشخصه، نه آینده کشور مشخصه. با هر بدبختی بود این روزها تموم شد و تازه زمانی که آتش بست شد، جنگ واقعی تو این کشور شروع شد. جنگ واقعی درون آدم ها برای به چالش کشیدن آینده شون. وضعیت اینترنت دردناکه، مثل آدم هایی میمونه که چند هزار سال عادت کردن با آب و هوا و این لایف استایل زندگی کنن، بعد یه دفعه یکی از اینا ازشون گرفته بشه. آدم ها الان اینجوری هن با اینترنت، با روابطی که از طریق اینترنت شکل میگیره. اینقدر سخت میشه اینکه صدای دوستاتو نشنوی، از سر تا سر دنیا بیخبر باشی ازشون، راه دسترسی به یه دنیایی که میشناسی بسته بشه و قابل اندازه گیری هم نیست. یعنی نمیتونی بگی من چند واحد درد کشیدم که ارتباط ندارم، چند واحد درد کشیدم که نمیدونم فردا کار وجود داره یا نداره، چند واحد درد بابت پتروشیمی که از دست رفته، نمیدونی چه اتفاقی افتاده. یعنی از نظر فنی نمیدونی فلان پتروشیمی یا پالایشگاه رو که زدن چه تأثیر قراره بذاره، فقط یه تیتر هولناک توی ذهنت میچرخه که خب چی میشه، بعد چی میشه، آیندهش چی میشه. زمان جنگ واقعیت اینه که دنبال اولویت‌های حیاتی بودی، یعنی که زندم، آدم هایی که میشناسم هنوز زندن، یه سقف والا سرمه، و همینا کفایت میکنه برای اینکه امیدوار باشی یه روزی این جنگ تموم میشه و همه این مشکلات قرار حل بشه. ولی بعد جنگ تموم میشه، وارد یه آتش بس شکننده میشی که یه مرضی رو به جونت میندازه که مداوم باید اخبار رو دنبال کنی. میدونی که به دردت نمیخوره، میدونی که اعتباری بهش نیست، اما یه نفر یه توییت میزنه روزگار تو رو سیاه میکنه، اون یکی سخنرانی میکنه سرنوشتت میسوزه. یعنی تیر و تار بودن آینده بسیار دردناکتر از اون وحشت جانیه که زیر بمباران داری تحمل میکنی. اینکه تو نمیدونی فردا کاری واسه انجام دادن هست، فردا برقی تو این شهر، تو این خونه چراغی روشن میشه، اینکه تویی که میخواستی یه کاری راه بندازی، اصلا امکان اینکه دوباره بری و اون پروژه رو شروع کنی وجود داره. و از اون دردناکتر وقتی که روایت های آدم های دیگر رو میشنوی، ترس هاشون رو میبینی. این وضعیتی که قیمت ها به صورت عجیب داره بالا میره، از اون طرف تو احساس میکنی خب آدم ها به هم دیگه رحم نمی کنن، بازار به آدم ها رحم نمی کنه، و بعد میبینی که نه خب خود اون بازاری هم توی باطلاق دیگه‌ای گرفتاره. این دولتی که این اون ماری که از دم خودش داره میخوره، داره خودش رو میخوره. هر لحظه منتظر یه حادثه جدید هستی، روح آدم رو سوهان میزنه. و در ادامه همه این حرفا بگم که من ذاتن آدم خوشبینی هستم، یعنی امید دارم به این که این وضعیت هم مثل جنگ تموم بشه، اما نمیتونم نگران نباشم. نگران خودم، نگران دوستام، نگران آدم های این شهر که میبینم، آدم های این کشور که میدونم توی چه وضعیتی دارن فرداشون رو انتظار میکشن.
1: روایت وحید از خوزستان رو میشنیدید. آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران از کاهش چشمگیر ازدواج در سالهای اخیر و افزایش نسبت طلاق به ازدواج خبر میده. روندی که کارشناسان از اون به عنوان بحران خاموش جمعیتی و زنگ خطر جدی برای آینده خانواده در ایران یاد میکنن. در همین راستا مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به آمارهای ثبت احوال نسبت به روند نزولی ازدواج و ولادت در کشور هشدار داده و گفته آمار ازدواج در ایران نسبت به سال 1389 حدود 50% کاهش یافته. آیا کاهش ازدواج در ایران نشانه بحران اقتصادی است یا تغییر نگرش نسل جدید؟ چرا خانواده برای نسل جوان دیگر اولویت مطلق نیست؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن در هلند.
2: ببینید، من میخوام بگم که هر دوی اینها نقش داره، یعنی هم بحران اقتصادیه هم تغییر نگرشه، ولی من بار اصلی رو میذارم، وزن اصلی رو میذارم رو بحران اقتصادی که بعد میتونیم بازش کنیم. اما در مورد اینکه چرا خانواده دیگه اولویت نیست، ببینید، خانواده در خلا شکل نمیگیره. تشکیل خانواده نیاز به یه پیش نیازایی داره که این مثلا امید به زندگیه، تثبیت وضعیت اقتصادیه، تثبیت وضعیت در واقع سرزمینه برای اتخاذ هر گونه تصمیم بلند مدت. نبود قوانین حامی زنان، نبود شغل، تمام اینها یعنی در واقع به این پیش نیازها باید وجود داشته باشه. حالا در گذشته در جوامع سنتی خانواده و فامیل جزء نهادهای حامی جوانان بودند، حداقل تو بخش اقتصادیش، حداقل تو بخش تامین آیندهش. الان اون نهادهای سنتی کاربرد خودشون رو از دست دادن، ولی متاسفانه نهادهای مدرن در جامعه شکل نگرفته که بتونه جایگزین نهاد خانواده بشه برای اینکه در واقع جوونی که میخواد تشکیل زندگی بده به حمایت و پشتیبانی این نهادها وارد مسئله تشکیل خانواده بشه. خانواده خودش میگم نیاز به یک پیش نیازهایی داره که این پیش نیازها در جامعه فعلی ایران برای 90% مردم جوانای ایران فراهم نیست. اون 10% به هر حال هر جامعه ممکنه یه افرادی یک امکاناتی داشته باشن، ولی 90% ما در همون خلأ هستند که خانواده شکل نمیگیره.
3: خانم شجاعی، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان این روزها اونا رو از نظر مالی و اجتماعی مستقل کرده. در جامعه ای که ساختار قانون و سنت هنوز مرد رو رئیس خونه میدونه در بسیاری از جاها در ایران، بسیاری از شهرها، آیا استقلال زنان باعث شده که اونها دیگه تن به ازدواجهای سنتی و حالا باز تولید نقشهای قدیمی ندن؟ به بیان دیگه اگر بخوام بگم، آیا مقاومت زنان در برابر مرد سالاری سنتی از دلایل کاهش آمار ازدواج به نظر شما؟
2: ببینید، در سوال اولتون هم در واقع تا حدودی به این اشاره شده که ما گفتیم یک مجموعه‌ای باعث میشه که این اتفاق، یعنی این ازدواج شکل نگیره. در واقع ببینید، قوانین ما قوانین عصر حجر، مردم ما، جوانای ما، جوانای جنبش زن زندگی آزادی هست. بنابراین شما این تناقض رو چجوری میخواین حل کنین؟ همیشه قانون باید پیشروتر از جامعه باشه و جامعه رو به دنبال خودش بکشونه. این بار برعکس شده، جوانای ما به سطحی از استقلال، مرد و زن هم نداره، هر دوشون به نوعی نگاه برابر و استقلال رسیدن که دیگه نمیتونن تن به اون نقش‌های سنتی بدن. یعنی نه زن میتونه تن بده به اون نقش سنتی زن فرمانبر پارسا، نه مرد میتونه تن بده به اون نقش سنتی نان‌آور خانواده. وقتی که ما از برابری میگیم، یعنی ما یک فضای برابر برای امکاناتی که وجود داره، برای مسئولیت‌هایی که وجود داره، وقتی که این فضای مسئولیت، برابر، اختیار، انتخاب، اینها در تناسب مشروعیت دار، یعنی دارای مشروعیت باشن، تناسبی باشن که بتونن تاب بیارن همدیگر رو، وزن همدیگر رو، اون موقع هست که تمام این مشکلات از بین میره و نه تنها، با شاید اصلا خیلی از افراد فکر کنن که آقا چه دلیلی داره که من برم تن به ازدواجی بدم که در این ازدواج من نه حق طلاق دارم نه حق سفر دارم؟ از طرف زنانش داریم میگیم. از طرف مردان ممکنه این باشه که آقا نگاه سنتی به من اینه که باید من وضع مالی خوبی داشته باشم، از مسکن فلانجور برخوردار باشم، از وسیله نقلیه فلانجور برخوردار باشم. یعنی در واقع نگاه‌های سنتی از یک طرف و قوانین دست و پاگیر از یک طرف باعث میشه که تن به ازدواج نسل بعد از جنبش زن زندگی آزادی نمیده.
3: خانم شجاعی، آیا استانداردهای جوانها در ایران برای شروع زندگی بالا رفته یا کلن تعریف اونها از رابطه تغییر کرده؟ آیا جامعه ایران داره به سمت فردگرایی میره؟
2: ببینید، استانداردهای جوونا، نه فقط استاندارد، استانداردهای زندگی بالا رفته. یعنی در واقع خاصیت تاریخ، خاصیت یک جامعه اینه که رو به پیشه. این رو به پیش بودن جامعه در واقع استانداردها رو بالا میبره. این طبیعیه. یعنی ما اصلا نباید از این به عنوان یک نکته منفی یاد کنیم. استانداردهای زندگی بر اساس استانداردهای چه میدونم سازمان بهداشت جهانی، اعلامیه هایی که وجود داره، سازمان رفاه، سازمان نمیدونم حقوق بین المللی کار، تمام این استانداردها بله میره بالا به حدی که کرامت انسانی رعایت بشه. وقتی که کرامت انسانی رعایت نمیشه، یعنی وقتی که ازدواج شکل میگیره به لحاظ فقر، به لحاظ نبود مسکن، به لحاظ نبود شغل، تمام این کرامت انسانی زیر سوال میره و همون چیزی که شما تحت عنوان استاندارد میگین، من این رو میگم آقا هر فردی به نسبت فرهنگ و نگاه و وضعیت زندگی چه سری استاندارد داره برای اینکه کرامت انسانیش رو تعریف کنه. این کرامت انسانی چنانچه بر اساس آنچه که در استانداردهای جهانی وجود داره، خب طبیعتاً طبیعیه که بال من بالا بره. در مورد رابطه هم بله، به هر حال نگاه سنتی به ازدواج تغییر کرده. ازدواج دیگه یک قرار داده ابد و دهر که با لباس سفید بری با کفن سفید بیای بیرون نیست. ازدواج یک قرارداد عاشقانه است. فرقش با قراردادهای دیگه اینه که عشق دخیله، ولی در مورد وظایف طرفین مثل یک قرارداد باید عمل کنه. وقتی که این قرارداد میلنگه از هر سو، لطمه میزنه به اون شکل قالب عاطفیش. بنابراین چه اصراری هست که برن در چارچوب روابط سنتی که نه تنها اونا رو از استانداردهای زندگی دور میکنه، نه تنها کرامت انسانی اونها رو زیر سوال میبره، بلکه حتی اون روابط عاشقانه را هم تحت تاثیر قرار میده.
3: خانم شجاعی، با توجه به اینکه نرخ ازدواج حدود 50% نسبت به سال 89 کاهش پیدا کرده طبق آماری که ایران داده، پس به دنبال اون هم فرزندآوری هم کمتر شده، این روند چه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی رو برای آینده ایران ایجاد میکنه فکر میکنید؟
2: ببینید، در واقع پیر شدن جمعیت همیشه یک وحشته، یعنی خطریه که برای یک سرزمین وجود داره، ولی حکمرانی در اون سرزمین باید به شکلی باشه که در واقع این خطر رو دور بکنه از سرزمین. من میخوام برگردم به صحبت‌های خانم دستجردی که یه جوری برگشتن گفتن که فرزند آوری رو مثل یک وظیفه نظامی برای زنان دیدن، برای تولید سرباز جنگی انگار که باید سرباز آوری بشه. یعنی این نیازمند یک عزم ملی باشیم که رفع موانع معیشتی و رفاه باشه. در این گزاره هیچ اشاره‌ای به نسبت میان قوانین تبعیض‌آمیز و حقوق زنان نشده. بعد ایشون شابیت سخنانشون اینجاست که میگن که طبق پیشبینی‌ها تا سال 2100 جمعیت ایران میره زیر 30 میلیون. ببینید، اصلا این نگاه نظامی به جمعیت، ما این همه کشورهای وسیعی داریم، سرزمین‌های بزرگی داریم مثل نیوزیلند، مثل استرالیا، مثل کانادا، اونها جمعیت ندارن، ولی راه حل دارن اونها برای اینکه جمعیتشون رو از پیری نجات بدن. ایجاد کار میکنن، مهاجر پذیری میکنن، نیروی جوان رو جذب میکنن. ما فقط میگیم جمعیت پیر شده و تنها راه حلمونم آویزون شدن به راه حل سنتی ازدواج، ممنوعیت پیشگیری از حاملگی، اجبار زنان به پذیرفتن قوانین تبعیض آمیز. نه، اون جمعیتی که در سایه چنین اجبارها و در سایه چنین تبعیض‌هایی بخواد رشد کنه و به وجود بیاد، به نظر من این جمعیتی نیست که بتونه سرزمینی آباد یا ایرانی آباد برای ما به وجود بیاره.
1: گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان. اما دوران 5 سالی ریاست داوید برنعا و سازمان موساد در هفته اخیر به پایان رسید و او این مقام رو به جانشین خودش سپرد. به مناسبت پایان کار برنعا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست او بر موساد پرداختند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، خلاصه‌ای از این گزارش‌ها رو در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع‌بندی کرده.
4: رون بنیشای، مفسر نظامی یدیوت اخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوعهای حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنعا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوا فضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاح‌هایی که منحصر به فرد توصیف شده، از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود. از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیوت اخرونوت گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنعا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را بروی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت داوید برنعا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مامورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مامورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه‌های هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل. ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که میتوان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای عدب، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396، نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به سه بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او سه اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش. هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر روی کرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبق، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعداً هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه یک کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال‌ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریع‌تر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و ساقط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلومی CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقلی چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتن هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می‌خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه‌های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه‌ها تا سال‌ها پس از پایان کارشان یک تابو بود، چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی می‌رسیم. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
5: هفته صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید ورود دوباره بازرسان آژانس به ایران آغاز یک روند جدید است. نتانیاهو وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل بر ادامه عملیات در جنوب لبنان تاکید کردند. و در اعتراض به ادامه تعطیلی مجلس شماری از نمایندگان تهدید به تحصن در برابر ساختمان مجلس کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی بار دیگر به بازرسان هسته‌ای اجازه ورود به ایران را داده و این اقدام را نخستین گام در مسیر اجرای تفاهم‌نامه‌های اخیر میان تهران و واشنگتن توصیف کرد. والز در گفتگو با فاکس نیوز گفت بازگشت بازرسان آغاز یک روند گسترده‌تر است و تأکید کرد که توافق جدید محدودیت‌های موجود در توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما را نباید تکرار کند. او مدعی شد در برجام جمهوری اسلامی اختیار زیادی در تعیین محل‌های قابل بازرسی داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز تایید کرده است که جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. موضوع از سرگیری بازرسی‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات اخیر ایران و آمریکا به شمار می رود و قرار است در ادامه گفتگوهای فنی دو طرف پیگیری شود. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش این کشور آمده است که ارتش اسرائیل با قاطعیت به عملیات خود برای خونساسازی تهدیدها در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. این بیانیه که پس از نشست مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل منتشر شد تأکید می‌کند نیروهای اسرائیلی به نابودی زیرساخت‌های حزب الله و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهند داد. در این بیانیه همچنین آمده است که امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل بدون هیچ گونه مصالحه همچنان محور اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت و ارتش این کشور خواهد بود. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس در لبنان ادامه دارد و اسرائیل همچنان بر ادامه عملیات خود علیه مواضع حزب‌الله تأکید می‌کند. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند در صورت ادامه تعطیلی مجلس روز 7 تیر مقابل ساختمان پارلمان تحصن خواهند کرد. کامران قزنفری نماینده تهران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گروهی از نمایندگان ساعت 8 صبح روز یکشنبه 7 تیر ماه به مجلس مراجعه خواهند کرد و اگر ساختمان مجلس همچنان بسته باشد تا زمان بازگشایی در همان محل تحصن می کنند. این موضع‌گیری در ادامه انتقادهای برخی از نمایندگان به تعطیلی چند ماهه مجلس مطرح شده است. پیشتر حمید رسایی نماینده تهران نیز با انتقاد از ادامه این وضعیت گفته بود در صورت تداوم تعطیلی به همراه تعدادی از نمایندگان جلسه اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس برگزار خواهد کرد. نمایندگان منتقد معتقدند ادامه تعطیلی مجلس مانع انجام وظایف نظارتی و قانونگذاری پارلمان شده و خواستار از سرگیری فعالیت‌های عادی مجلس هستند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد نخستین بخش از دارایی‌های آزاد شده ایران بر اساس توافق سال 1402 میان تهران و واشنگتن صرف تأمین دارو و کالاهای اساسی خواهد شد. همتی با اشاره به 6 میلیارد دلار نخست از دارایی‌های مسدود شده ایران گفت نحوه استفاده از این منابع طبق توافق پیشین ایران و آمریکا تعیین شده و این منابع برای خرید اقلام غیر تحریمی از جمله دارو و کالاهای اساسی هزینه می شود. رئیس بانک مرکزی همچنین تاکید کرد در صورتی که قیمت و کیفیت کالاهای آمریکایی مناسب باشد، ایران برای خرید نهادها و کالاهای مجاز از شرکت‌های آمریکایی محدودیتی نخواهد داشت. او در ادامه افزود که بخش‌های بعدی دارایی‌های آزاد شده از جمله 6 میلیارد دوم صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص نخواهد یافت و ایران میتواند از این منابع برای خرید سایر کالاهای غیر تحریمی نیز استفاده کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
6: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
7: شاهین بشری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از صدور مجوز فروش نفت ایران توسط وزارت خزانه داری آمریکا و آخرین تحولات در روند مذاکرات ایران و آمریکا. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید که تقدیم حضورتون کنیم.
8: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
7: توافق اولیه حاصل از مذاکرات سوئیس نه تنها شکاف میان تهران و واشنگتن را به موضوع بحث تبدیل کرده، بلکه اختلاف نظرها را به درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کشنده است. در حالی که دولت مسعود پزشکیان از گشایش و دیپلماسی از موضع عزت سخن میگوید، منتقدان اصولگرا در مورد فرستاده شدن پیام ضعف، عقب نشینی راهبردی و حتی پیروزی آمریکا هشدار میدهند. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
9: هیئت ایرانی پس از 18 ساعت مذاکره فشرده در سوئیس در حالی راهی تهران شد که نه خبری از لبخندهای دیپلماتیک بود و نه از عکس یادگاری مشترک. در برگنشتاک، جایی که هیئت‌های ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان روبروی یکدیگر نشستند، توافقی اولیه شکل گرفت که قرار است مسیر 60 روز آینده را تعیین کند. در پایان این دور از مذاکرات، دو طرف بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی، تشکیل کارگروه کاهش تنش در لبنان، ایجاد خط ارتباطی درباره تنگه هرمز و آغاز گفتگوهای فنی به تفاهم رسیدند. همزمان مقام‌های ایرانی از کاهش محدودیت‌های صادرات نفت، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده و آغاز مرحله‌ای تازه در روابط تهران و واشنگتن سخن می‌گویند. اما در تهران نبرد اصلی تازه آغاز شده است. اگر در سوئیس مذاکره کنندگان با طرف آمریکایی روبرو بودند، در داخل ایران دولت و تیم مذاکره کننده با موجی از انتقادها از سوی بخشی از جریان اصولگرا، نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری روبرو شدند. در جبهه حامیان توافق، دولت مسعود پزشکیان این روند را یک دستاورد راهبردی توصیف می‌کند.
10: ان شاءالله این گروه مذاکره کننده با قدرت مذاکرات رو ادامه بدن، اون چیزهایی که نوشته شده دستاورد کار جمعی است. ما هم داریم کمک میکنیم که هم حق و حقوقمون رو بتونیم بگیریم، زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم.
9: رئیس جمهور معتقد است جمهوری اسلامی بدون عقب نشینی از اصول خود وارد مذاکره شده و توانسته بخشی از خواسته هایش را به طرف مقابل بقبولاند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز از پیشرفت های بزرگ سخن گفته و تاکید دارد که ایران توانسته برخی مطالبات اقتصادی خود را در دستور کار مذاکرات قرار دهد. حامیان این روند میگویند ایران این بار از موضع ضعف وارد گفتگو نشده است. آنها به نقش تنگه هرمز، توانی نظامی و تحولات منطقه‌ای اشاره میکنند و معتقدند همین عوامل باعث شده آمریکا از بخشی از خواسته های حداکثری خود عقب نشینی کند. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز بر این باور است که عبور از بحران اقتصادی بدون بازتعریف سیاست خارجی ممکن نیست و دیپلماسی می تواند فضای تنفس تازه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما همه در داخل حاکمیت چنین نگاهی ندارند. یکی از جدیترین منتقدان مذاکرات امیر حسین بانکی پور، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. او معتقد است حضور هیئت ایرانی در بالاترین سطح سیاسی ضرورتی نداشته و با مواضع اولیه جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. به گفته امیر حسین بانکی پور، موضع روز اول آقای قالیباف که گفته بود تا پولهای بلوکه شده آزاد نشود و حملات به لبنان متوقف نشود به پاکستان نمیاییم، بسیار بهتر و از موضع اقتدار بوده است. بانکی پور اما پا را فراتر میگذارد و میگوید مشکل اصلی نوع نگاه دولت به دیپلماسی است. به گفته نماینده اصفهان، تا وقتی که دونالد ترامپ با ادبیات به گفته او قلدور مآبانه سخن میگوید، اساساً آتش بس معنایی ندارد. در حالی که پیش از سفر هیئت مذاکره کننده اعتراض به این مذاکرات به خیابان‌ها کشیده شده بود، با پایان گفتگوها مخالفان دولت حملات خود را تشدید کردند.
11: آقای عراقچی، خاک بر سرت کنم. ببین مردم دارن سکته میکنن، جلوی وزارت امور خارجه به قرآن دارن سکته میکنن، داد و بیداد. ای بر پدرتون لعنت، ای بر کس و کارتون لعنت.
9: در جبهه رسانه‌ای تندترین حملات را حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان مطرح کرده. او دونالد ترامپ را به پنگوئن تشبیه کرد و معتقد است هیئت ایرانی باید میز مذاکره را ترک می‌کرد. به نوشته حسین شریعت مداری، ورود آمریکا به مذاکره نه از موضع قدرت بلکه نتیجه فشارهای منطقه‌ای و نگرانی از تشدید بحران بوده و تهران نباید این فرصت را به گفتگو تبدیل می‌کرد. در همین حال محمود نوویان نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس نیز نسبت به نتایج مذاکرات بدبین است. او حتی پیش از آغاز این دور از گفتگوها هشدار داده بود که آمریکا با این توافق به پیروزی کامل میرسد و ارسال پیام ضعیف میتواند خطر جنگ را افزایش دهد. اما این نگاه با موضع رسمی بخشی از حاکمیت تفاوت دارد. یدالله جهبانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در واکنش به مخالفان اصل مذاکره تاکید کرده است که رهبر جمهوری اسلامی پس از تعیین شروط مشخص، اذن مذاکره از موضع عزت را صادر کرده است.
12: ما در جنگ 12 روزه وارد مذاکره شدیم. بعد از جنگ رمضان هم پیام 12 ماده‌ای امریکایی ها برای مذاکره در 11 جنگ، اما جنگ تا 40 روز ادامه پیدا کرد، یعنی حدود 27-28 روز این جنگ ادامه پیدا کرد. با این منطق که دشمن اونقدر باید کتک بخوره، آسیل ببینه تا بگه من بر اساس شروط شما آمادگی مذاکره دارم، نه شروطی که گفته بود. و در نهایت در خود ایران با تدابیر حضرت آقا تنظیم میشه، در اونجا حضرت آقا قصد مذاکره از موضع عزت و موضع قدرت رو میده.
9: همزمان رسانه‌های مانند رجا نیوز نیز مذاکرات را توهم تنفس با هوای سمی توصیف کردند و هشدار می‌دهند که جمهوری اسلامی نباید ابزارهای راهبردی خود از جمله حزب الله لبنان را به بخشی از بدبستان‌های مذاکراتی تبدیل کند. از نگاه این جریان توافق نه یک پیروزی بلکه آغاز محدود شدن نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است و همین ما را به اصلی ترین محور اختلاف میان موافقان و مخالفان می‌رساند. لبنان بر اساس تفاهم اولیه قرار است کارگروهی برای کاهش تنش و نظارت بر اجرای آتش بس در لبنان تشکیل شود. منتقدان می‌پرسند آیا این سازوکار عملاً دست ایران را برای حمایت از متحدانش در منطقه نمی‌بندد؟ آنها هشدار می‌دهند که تشکیل چنین کمیته‌ای می‌تواند آزادی عمل جمهوری اسلامی را در یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نفوذ منطقه‌ایش محدود کند. در مقابل حامیان توافق استدلال کردند که تثبیت آتش بس در لبنان خود یک دستاورد مهم برای ایران محسوب می شود و می تواند خطر گسترش درگیری ها را کاهش دهد. با همه اینها آزمون اصلی هنوز در پیش است. گروه های فنی به ریاست کاظم غریب‌آبادی در سوئیس ماندند تا درباره جزئیات اجرای توافق گفتگو کنند. از آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران گرفته تا تضمین صادرات نفت و امنیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تفاهم روی کاغذ کافی نیست و مردم باید آثار آن را در میدان ببینند. اکنون شمارش معکوس یک دوره 60 روزه آغاز شده. 60 روزی که از نگاه حامیان توافق فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی است و از نگاه مخالفان آزمونی برای سنجش میزان پایبندی آمریکا به تعهداتش.
7: گزارشی بود از رویا کریمی مجد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه اول تیر خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی توسط ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار دارد. در گفتگویی که با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو داشتم، ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسیدم. دالقا خاتین‌اوغلو:
13: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردن. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
7: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپن.
13: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلاً راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام، غیره، این کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
7: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره، گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
13: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون و 300,000 بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون و 300 رسیده، یعنی تقریبا 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700,000 بشکه تولید داره که 200,000 بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا 2 تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو به استی یواش یواش راهی بازار بکنه، و من فکر میکنم که احتمالاً 1 سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه، و درست مثل دوران برجام، یعنی 1 سال طول کشید که ایران درب شاه‌های نفتی رو یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه‌گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی 1 سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2 میلیون و 200 احتمالاً برسونه.
7: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
13: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترا لایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگینش شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه، مثلا نفتی که در معادن غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500 550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه. این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هست استند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
7: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی. در مجموع به نظر می‌رسد که چه مذاکره کنندگان و چه میانجیگران تا حد زیادی از نتایج مذاکرات ایران و آمریکا راضی هستند. هرچند ارزیابی رسمی از این مذاکرات به وسیله آمریکا منتشر نشده، اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری این کشور میگوید که کارهای زیادی انجام شده. درباره باز شدن تنگه هرمز و همزمان اجازه دو ماهه آمریکا برای فروش نفت ایران، همکارم الهه روانشاد دیدگاه و تحلیل ابراهیم روشندل، کارشناس سیاست خارجی در این آمریکا را جویا شده است.
14: با توجه به جلسه‌ای که دیروز برگزار شد و اون چیزی که ما در فضای سیاسی داخل آمریکا می‌بینیم که به سمت توافق رفتن، ایالات متحده آمریکا روی سه موضوع تمرکز داره که روی توافق محدود، دوم قابل راستی آزمایی بودن تعهداتی که جمهوری اسلامی میده چه در بحث هسته‌ای و سایر موارد، و سوم این که تمرکز تیم دیپلماسی ایالات متحده روی مرحله‌ای و گام به گام بودن این توافق هست. با توجه به باز شدن تنگه هرمز، طبیعتاً جمهوری اسلامی با توجه به نیاز شدیدش به دریافت پول‌های بلوکه شده و سایر مواردی که مربوط به تحریم‌ها یا رفع اونها میشه، فشار داخلی روی تیم مذاکره کننده ایران به گونه‌ای هستش که با توجه به تعهدی که آقای پزشکیان داده، مایلن هر چه سریع‌تر این موانع برطرف بشه تا بتونن اون فضا رو برای اجازه به در واقع نظارت‌های بیشتر روی بخش هسته‌ایشون یا رفع تقریباً بی‌اعتمادی به طور نسبی و همچنین استفاده از ظرفیت کنترل ایالات متحده آمریکا روی اسرائیل بذارن. در حال حاضر ما دو تا دستاورد رو میشه گفت در مذاکرات دیروز میبینیم اتفاق افتاده. اولا تعهد جمهوری اسلامی روی باز بودن تنگه هرمز دائمی نیست. این رو هم مقامات شرکت کننده گفتن که همه چیز بستگی داره به تعهد ایالات متحده آمریکا. ولی در رابطه با فروش نفت، بله، یک فرصتی ایجاد شده تا 30 مرداد به مدت 60 روز که وزارت خزانه داری آمریکا این معافیت ها رو برای صدور مجوز فروش اقلامی که در پتروشیمی و نفت هستن به رسمیت شناخته شده. این مسئله شامل بیمه و حمل و نقل هم میشه. ولی در حالت کلی ما اختلاف نظرهایی رو هم شاهد هستیم که تهدیدات و ادبیات آقای ترامپ یه وقفه ایجاد کرد. فکر میکنم با بازگشت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ایران، هرچند که فشارهایی رو اونها هم احساس میکنن، به ویژه در رابطه با اینکه چرا این اموال بلوکه شده باید صرف خرید اقلامی مثل گندم و غلات و اینا از یا محصولات کشاورزی از آمریکا بشه. در حال حاضر میشه گفت که خود آقای ترامپ هم این نکته بسیار مهمه که در مصاحبه 3 روز قبلش به یه موضوع بسیار مهمی اشاره کرد که تعداد کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که برای عبور از تنگه هرمز حدود 700-800 تا هستند، ایالات متحده آمریکا ابتدا فشار رو روی این گذاشته که اینها از تنگه هرمز رد بشن. ممکنه این موارد بتونه خواسته های ایالات متحده آمریکا رو بیشتر از قبل بکنه، چون دیگه فشاری روی آمریکا و ناتوانیش در نگه داشتن تنگه هرمز که باز باشه وجود نخواهد داشت، و اگر جمهوری اسلامی رو ببنده مجدداً شرایط رو بدتر خواهد کرد.
15: آقای روشندل، توقف جنگ و درگیری در لبنان در بند 1 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مطرح بود و ایران بر اجرای اون تاکید بسیاری داشت. حالا در ساعات گذشته آتش بس از هر دو طرف رعایت شده. همچنین کمیته‌ای هم تشکیل دادن که هماهنگی‌ها برای پایبندی و پایداری به آتش بس رو نظارت کنه. شما در این مورد چی میتونید بهمون بگید؟
14: ببینید، پایان دادن به جنگ و خشونت جزو دکترین اصلی ایالات متحده آمریکا در دوره آقای ترامپ هست که فضای رقابت رو، رقابت اقتصادی رو جایگزین جنگ کرده. به خاطر همین بود که ایشون تلاش میکرد که بین روسیه و اوکراین میانجیگری کنه، در بین مسائلی که بعد از 7 اکتبر علیه اسرائیل اتفاق افتاد طرح پیشنهادهایی رو ارائه داد برای لبنان و اسرائیل هم همینطور. ولی ببینید، این آمریکا نیستش که تعیین کننده معادلات در تمام معادلات در منطقه سوریه، لبنان و اسرائیل هست. شما در کنار اون میبینید که علارغم فشاری که جمهوری اسلامی روی آمریکا گذاشته و بحث توقف حملات علیه حزب الله رو شرط گذاشته، چند تا دلیل هست. به خاطر اینکه اهمیت راهبردی حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به گونه ای هست که متفاوت از هر گروه نیابتی که میتونه در داخل دولت مرکزی هضم بشه، حل بشه و خلع سلاح بشه، مثل اون چیزی که ما در عراق شاهد هستیم برای هشت و شعبی، حزب الله یک ساختاری داره که فقط نظامی نیست، یک موقعیت پارلمانی داره، در کابینه دولت عضو داره، دو تا وزیر داره، بهداشت و کار، و در کابینه هم همینطور حدود 30 تا به اصطلاح نماینده داره از مجموع 128 تا. به همین دلیل میخوام عرض بکنم که اهمیت حزب الله به این دلیل برای جمهوری اسلامی هست که نمیخواد فضای تهدید رو به طور کل از سر اسرائیل برداره، چون میدونه اگر خلع سلاح بشن حزب الله و مثل حماس نابود بشن، روش در واقع دیپلماسی میدان یا اون نگاه راهبردی اسرائیل در منطقه شدت خواهد گرفت، چه بسا ممکنه اختلافات جدیدی رو با کشورهای عربی باز بکنه.

0: و این موقتیه، به خاطر اینکه اگر این کارو نمی‌کرد انتقادها علیه سیاست‌های اسرائیل در آمریکا بیشتر می‌شد.
1: آقای روشندل، نکته دیگری که بسیار مد نظره اینه که عباس عراقچی گفته که آزادسازی دارایی‌های ایران انجام شده، در صورتی که جی دی ونس گفته که ما خواهان ایجاد روندی شدیم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی‌ها به دست ایرانی‌ها خواهد رسید، نه اینکه خرج تروریسم شود. شما تصور می‌کنید این چگونه نظارتی انجام خواهد شد و آیا حقیقتاً دارایی‌ها به طور کامل آزاد شدند؟
0: این در واقع موضعی که آقای عراقچی گرفت بیشتر قابل پیش بینی بود که هر اتفاقی بیفته، این جریانی که به نام تقویت مذاکره با آمریکا شکل گرفته در داخل، چون با اختلافات بزرگی در داخل مواجه هست، قطعاً آقای عراقچی یک مقدار در روایت سازی از نتایج این کمی دست بالا رو بگیره که به داخل بفروشن و افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن. ایالات متحده آمریکا قرار نیست پولی رو به طور مشخص آزاد کنه، قطر و پاکستان بر اون نظارت خواهند داشت، ولی این پولها صرف هزینه های مربوط به خرید جمهوری اسلامی در مسائل کشاورزی خواهد بود که بتونه به صورت کالا به دست جمهوری اسلامی برسه بر اساس نیازهایی که داره.
1: آقای روشنده، نظارتی بله. بر این خواهد
0: بله.
1: بود؟
0: بله، تا اونجایی که اخبار و توافقاتی که حالا به صورت شفاهی مطرح شده اینه که اون کمیته که قراره نظارت بکنه بر روند مذاکرات، در این رابطه به صورت مشخص در مذاکرات فنی مطرح شده که جمهوری اسلامی با توجه به نیازهایی که داره از اون رقم استفاده خواهد کرد برای رفع نیازهای ضروری خودش. به خاطر همینه که ایالات متحده آمریکا همکاری وزارت کشاورزی این کشور با جمهوری اسلامی رو در فروش اقلام کشاورزی به ویژه گندم و جو به ایران پیشنهاد داده و اون هم در راستای جلوگیری از بروز قحطی و اشکالاتی که برای مردم در تامین معیشتشون میتونه فراهم بشه هست. یعنی نظارت قطعا خواهد بود.
2: بله، گفتگویی بود با ابراهیم روشندل. اما بسته شدن 3 ماهه تنگه هرمز و توقف بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی نه تنها سبب افزایش بی سابقه قیمت نفت در سالهای اخیر شد، بلکه کشورهای مختلف جهان را به فکر گزینه‌های دیگری برای مسئول ماندن از بحران انرژی انداخت. روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از این گزینه‌هاست و افزایش ذخایر استراتژیک نفت و گاز هم گزینه دیگری است که بیشتر کشورهای وارد کننده حامل‌های انرژی در صدد اجرای آن هستند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
3: جنگ 40 روزه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که به افت 20% صادرات نفت، گاز مایع، کود شیمیایی و مشتقات نفت و گاز به بازارهای جهانی منجر شد، بسیاری از کشورهای جهان را به فکر ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه بسته شدن یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان قیمت نفت خام برنت را تا 120 دلار در هر بشکه بالا برد، ولی تصمیم اعضای آژانس بین‌المللی انرژی برای ترخیص 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو توانست تا حد زیادی از شوک وارده به بازار بکاهد. چین هم با اتکا به 1 میلیارد بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود و کاهش 30% واردات نفت توانست از بحرانی تر شدن وضعیت بازارهای جهانی جلوگیری کند. اما کشورهای مانند هند، پاکستان و تایلند که 60-90% از نیازهای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌کنند، بحران اخیر را به دلیل نداشتن نفت کافی در ذخایر انرژی خود بیشتر از سایر کشورها حس کردند. کاهش ساعات کار، پرداخت یارانه سوخت و تدابیر سختگیرانه دیگر برای کاستن از مصرف سوخت از جمله سیاست‌های کوتاه مدتی بودند که در این کشورها برای مقابله با بحران انرژی اتخاذ شد. این بحران سبب شد هند که تا سال 2030 به بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل خواهد شد، تصمیم بگیرد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 13 میلیون بشکه برساند. به گزارش رویترز، ذخایر استراتژیک نفت هند همکنون تنها واردات 8 روز نفت را جبران می کنند. پاکستان هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و می خواهد ذخایر استراتژیک نفت خود را به 35 میلیون بشکه برساند. کشورهای اروپایی، استرالیا و سنگاپور هم سیاست‌های مشابهی پیش گرفتند.

0: از سوی دیگر کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه قصد دارند ذخایر استراتژیک نفت خود را در کشورهای دیگر توسعه دهند تا در مواجهه با بحران دیگری مانند بسته شدن تنگه هرمز بتوانند نفت مورد نیاز مشتریان خود را تامین کنند. شرکت آرامکوی عربستان که همکنون بخشی از نفت تولیدی خود را در کشورهای مانند ژاپن، کره جنوبی و مصر ذخیره می‌کند، در صدد گسترش ذخیره‌سازی نفت در کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، اجرای این پروژه‌ها به حدود 500 میلیون بشک نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هم به 400 میلیون بشک نفت نیاز دارند. تأمین این مقدار نفت و بازگرداندن حجم صادرات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دوران پیش از جنگ به این زودی‌ها میسر نخواهد شد و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است بازارهای جهانی نفت تا سال آینده به وضعیت عادی باز نگردند.
1: گزارشی بود از جمشید زند. در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه‌ها را به خود جلب کرده، گزارش‌هایی درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌هایی از رشته ایران شناسی در ایران نگرانی‌هایی را در میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی برانگیخته. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایرانشناسی از سوی بنیاد ایرانشناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایرانشناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با اسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایرانشناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد، آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی‌شود. آنچه مایه نگرانی است، تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است. بنیادی که به نظر می‌رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می‌شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می‌افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند، امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می‌خواهند، نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه می‌تواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تأثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه، یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش، به گفته او، امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایرانشناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایرانشناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایرانشناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایرانشناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایرانشناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایرانشناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، محمد خامنه ای برادر علی خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایرانشناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاست مداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است. مدافعان این رویکرد معتقدند که ایران شناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان منتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایران شناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایران شناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایران شناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایرانشناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی، بازتولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می‌شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش‌های ایرانشناسی در ادامه یک سلسله محدودیت‌ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش‌ها به این خبر نشان می‌دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
1: گزارشی بود از مصطفی خلیجی. طرح کابینه دولت چک که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیما از بودجه دولتی تامین کند با اعتراض کارکنان رادیو و تلویزیون کشور چک مواجه شده که معتقدند این طرح استقلال رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند. آنها در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پلاکارد‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویس با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
4: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
3: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاو موراویت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
5: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
3: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می‌کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می‌کند.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. در تاجیکستان یک مادر و پدر پس از آنکه مقامات اعلام کردند نام فرزند تازه متولد شده ایشان در فهرست اسامی تایید شده نیست، مجبور شدند از آن صرف نظر کنند. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نامهایی با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی را برجسته می‌کند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
6: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند. اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نامهای ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نامها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف، مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان، گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است، نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه‌دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افرادگرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نامهای زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نامهای خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
1: گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. در حالی که جهان با تشدید موج‌های گرما، افزایش قیمت انرژی و هشدار دانشمندان درباره پیامدهای فزاینده تغییرات اقلیمی روبروست، برگزارکنندگان اجلاس اقلیمی COP31 پیشنهاد کردند تا سال 2035 بیش از 1/3 انرژی مصرفی جهان از برق تأمین شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
7: در حالی که موج‌های گرمای بی سابقه، خشکسالی و سیل در نقاط مختلف جهان زنگ خطر تغییرات اقلیمی را بلندتر از همیشه به صدا درآوردند، برگزار کنندگان اجلاس اقلیمی COP31 از یک هدف بلند پروازانه رونمایی کردند. تا سال 2035 بیش از یک سوم انرژی مصرفی جهان باید از برق تامین شود. ترکیه و استرالیا که ریاست مشترک اجلاس COP31 را بر عهده دارند، معتقدند برقی سازی گسترده اقتصاد جهانی می تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. در حال حاضر تنها حدود 20% از مصرف نهایی انرژی جهان به برق وابسته است و بخش عمده انرژی مورد نیاز حمل و نقل، گرمایش ساختمان‌ها و صنایع همچنان از نفت، گاز و زغال سنگ تامین می‌شود. مراد کروم وزیر محیط زیست ترکیه میگوید جایگزینی سوخت‌های فسیلی با برق در زندگی روزمره از خودروها و ساختمان‌ها گرفته تا کارخانه‌ها نه تنها به کاهش آلودگی کمک می‌کند، بلکه خانوارها و کسب و کارها را از شوک‌های ناشی از نوسان قیمت انرژی محافظت خواهد کرد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که جهان بار دیگر با افزایش شدید قیمت انرژی روبرو شده. تنش‌های ژئوپلیتیک و جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل بهای نفت را به بیش از $100 در هر بشکه رسانده و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی را افزایش داده. به همین دلیل بسیاری از کشورها اکنون بیش از گذشته به خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و سایر فناوری‌های پاک چشم دوختند. کریس بوئن وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا میگوید انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون ارزان‌ترین شکل تولید برق در بسیاری از نقاط جهان هستند. به گفته او از برقی سازی صنایع بزرگ در کشورهای صنعتی گرفته تا جایگزینی اجاق‌های آلاینده با فناوری‌های پاک در کشورهای آفریقایی و حذف ژنراتورهای دیزلی در جزایر اقیانوس آرام، همه نشان می‌دهد که گذار به انرژی پاک دیگر یک رویا نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و زیست محیطی است. همزمان دانشمندان هشدار دادند که احتمال وقوع یک ابر النینو در سال جاری میتواند گرمایش جهانی را تشدید کند و موج‌های گرمای مرگبار، خشکسالی و سیلاب را در مناطق بیشتری از جهان به همراه داشته باشد. سایمون استیل رئیس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل با اشاره به افزایش تلفات ناشی از گرمای شدید تاکید کرده که جهان دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. اکنون چشم‌ها به اجلاس COP31 در شهر آنتالیای ترکیه دوخته شده، نشستی که می‌تواند برای نخستین بار هدفی جهانی برای برقی سازی اقتصاد تعیین کند و مسیر تازه‌ای را برای کاهش وابستگی جهان به سوخت‌های فسیلی ترسیم کند. اگر این هدف محقق شود، برق نه فقط منبع روشنایی خانه‌ها، بلکه ستون اصلی اقتصاد کم کربن آینده خواهد بود.
1: گزارشی بود از مهران کریمی. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این 6 بار در جام جهانی فوتبال حضور داشته و رقابت‌های 2026 هفتمین حضور ملی پوشان ایرانی در این رویداد مهم ورزشی است. تیم ایران اولین بار در سال 1978 برای نخستین بار پا به این عرصه گذاشت. بعد از آن ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدند. نسرین افشار در گزارشی نگاهی کرده به 2 حضور اول ایران در جام جهانی فوتبال.
8: حریف به نبرد حسیتی فکر می‌کند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
9: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از 2 قاره آسیا و اقیانوسیه تنها 1 سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
10: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
9: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
11: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
9: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
11: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
9: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
12: و اون دو گلی هم که روشن و توی دروازه
9: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
12: و اینجا سود پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
9: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
13: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
9: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار میشد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت 1 گل شکست خورد.
12: گل برای تیم ملی یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. سه کاری نگاه می‌کنیم از زیر دستان نکیتا توپ
14: وارد دروازه شد.
9: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود. دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه‌های گل رز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی، هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت، ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
15: فرصت دادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه استیلی. توی دروازه. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی را میبینید. و جلال طالبی رو پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
9: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
14: یه فرصت در تیم آلمان و توی دروازه اولیور بیفر فرانجام دروازه تیم را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
9: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
1: گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
16: هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فردا است که می‌شنوید. سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید ورود دوباره بازرسان آژانس به ایران آغاز یک روند جدید است. نتانیاهو وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل بر ادامه عملیات در جنوب لبنان تاکید کردند. و در اعتراض به ادامه تعطیلی مجلس، شماری از نمایندگان تهدید به تحصن در برابر ساختمان مجلس کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی بار دیگر به بازرسان هسته‌ای اجازه ورود به ایران را داده و این اقدام را نخستین گام در مسیر اجرای تفاهم‌نامه‌های اخیر میان تهران و واشنگتن توصیف کرد. والز در گفتگو با فاکس نیوز گفت بازگشت بازرسان آغاز یک روند گسترده‌تر است و تأکید کرد که توافق جدید محدودیت‌های موجود در توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما را نباید تکرار کند. او مدعی شد در برجام جمهوری اسلامی اختیار زیادی در تعیین محل‌های قابل بازرسی داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا نیز تایید کرده است که جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. موضوع از سرگیری بازرسی‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات اخیر ایران و آمریکا به شمار می رود و قرار است در ادامه گفتگوهای فنی دو طرف پیگیری شود. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش این کشور آمده است که ارتش اسرائیل با قاطعیت به عملیات خود برای خنثی‌سازی تهدیدها در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. این بیانیه که پس از نشست مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل منتشر شد تأکید می‌کند نیروهای اسرائیلی به نابودی زیرساخت‌های حزب الله و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهند داد. در این بیانیه همچنین آمده است که امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل بدون هیچ گونه مصالحه همچنان محور اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت و ارتش این کشور خواهد بود. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس در لبنان ادامه دارد و اسرائیل همچنان بر ادامه عملیات خود علیه مواضع حزب‌الله تأکید می‌کند. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند در صورت ادامه تعطیلی مجلس روز هفتم تیر مقابل ساختمان پارلمان تحسن خواهند کرد. کامران قزنفری نماینده تهران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گروهی از نمایندگان ساعت 8 صبح روز یکشنبه هفتم تیر ماه به مجلس مراجعه خواهند کرد و اگر ساختمان مجلس همچنان بسته باشد تا زمان بازگشایی در همان محل تحسن می کنند. این موضع‌گیری در ادامه انتقادهای برخی از نمایندگان به تعطیلی چند ماهه مجلس مطرح شده است. پیشتر حمید رسایی نماینده تهران نیز با انتقاد از ادامه این وضعیت گفته بود در صورت تداوم تعطیلی به همراه تعدادی از نمایندگان جلسه اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس برگزار خواهد کرد. نمایندگان منتقد معتقدند ادامه تعطیلی مجلس مانع انجام وظایف نظارتی و قانونگذاری پارلمان شده و خواستار از سرگیری فعالیت‌های عادی مجلس هستند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد نخستین بخش از دارایی‌های آزاد شده ایران بر اساس توافق سال 1402 میان تهران و واشنگتن صرف تأمین دارو و کالاهای اساسی خواهد شد. همتی با اشاره به 6 میلیارد دلار نخست از دارایی‌های مسدود شده ایران گفت نحوه استفاده از این منابع طبق توافق پیشین ایران و آمریکا تعیین شده و این منابع برای خرید اقلام غیر تحریمی از جمله دارو و کالاهای اساسی هزینه می شود. رئیس بانک مرکزی همچنین تاکید کرد در صورتی که قیمت و کیفیت کالاهای آمریکایی مناسب باشد، ایران برای خرید نهادها و کالاهای مجاز از شرکت‌های آمریکایی محدودیتی نخواهد داشت. او در ادامه افزود که بخش‌های بعدی دارایی‌های آزاد شده از جمله 6 میلیارد دوم صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص نخواهد یافت و ایران میتواند از این منابع برای خرید سایر کالاهای غیر تحریمی نیز استفاده کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
17: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
18: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم میزبان شما. نگاهی میاندازیم به مطالب این ویژه مجله. ابتدا گزارش میشنوید از جمع‌بندی مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس. بعد از اون گفتگوی داریم با یک تحلیلگر درباره مسئله هسته‌ای ایران در این گفتگوها. گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره وضعیت اقتصاد کشور در گفتگوی با یک تحلیلگر اقتصادی. صدور مجوز دو ماهه صادرات نفت ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا. گزارشی در مورد توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته‌های ایرانشناسی، آثار گرانی و تورم در صنعت چاپ ایران و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید.
19: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
18: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت است که تهران با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرد. این سخنان یک روز بعد از دوره تازه مذاکرات ایران آمریکا در سوئیس مطرح می شود. پاکستان و قطر که میانجیگری مذاکرات بین تهران و واشنگتن را بر عهده داشتند، بیانیه مشترکی درباره گفتگوهای سوئیس صادر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزایری می شنوید.
19: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت به گفته او خوب در مذاکرات یک شنبه 3 خرداد با ایران خبر داد. آقای ونس که دوشنبه اول تیر ماه پیش از ترک محل مذاکرات با ایران در برگنشتوک سوئیس با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت که در گفتگوها با تهران از جمله مکانیزمی برای بازنگاه داشتن تنگه هرمز ایجاد شده است. او با اشاره به توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یکشنبه گفت:
20: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
19: ایران از زمان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فورد و نتنز و اصفهان در اول تیر ماه سال 1404 در زمان جنگ 12 روزه مانع از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این تأسیسات شده و همکاریش را با این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد کاهش داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را رد کرده بودند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران جمعه 29 خرداد در این باره گفت:
21: مشکل در این است که هیچ شیوه‌نامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور که مورد تعرض قرار گرفتن آسیب دیدن وجود نداره.
19: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه اظهارات خود گفت که مذاکرات فنی با ایران به منظور دستیابی به توافق نهایی هفته‌ها طول خواهد کشید. او ادامه داد که پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق بنا شده است.
20: ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفق ساخته ایم. توافق نهایی خانه ایست که ما پایه آن را ساخته ایم. گامی به سوی رسیدن به جایگاه خوب برای مردم آمریکا.
19: این در حالی است که پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان ایران و آمریکا، بیانیه مشترکی درباره توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات روز یک شنبه 31 خرداد منتشر کردند. بنابر این بیانیه، طرف‌ها با تشکیل یک کمیته عالی به منظور نظارت سیاسی بر روند میانجیگری به توافق رسیدند. بدین ترتیب که مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به این کمیته گزارش خواهند داد و کارگروه‌های فنی مسئول موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و همچنین گروه نظارت و حل و فصل اختلاف‌ها را هدایت خواهند کرد تا اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و دیگر مسائل تضمین شود. بیانیه پاکستان و قطر افزوده که ایران و آمریکا از طریق تشکیل کمیته عالی مذاکرات بر سر یک نقشه راه به منظور دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به توافق رسیدند. همچنین قرار شد گفتگوهای فنی از همین هفته در برگنشتوک درباره همه موضوعات ادامه یابد. این بیانیه افزوده که ایران و آمریکا با ایجاد کارگروه کاهش تنش با مشارکت دولت لبنان و با میانجیگری پاکستان و قطر موافقت کردند تا بر اجرای توقف عملیات نظامی در لبنان نظارت کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
22: طبق بند 1 یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه پیدا بکند. فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.
19: بنابر بیانیه پاکستان و قطر، تهران و واشنگتن یک خط ارتباطی به منظور جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد کردند. این سازوکار برای دوره 60 روزه تعیین شده در تفاهم‌نامه معتبر خواهد بود. قطر و پاکستان که میانجی مذاکرات هستند اعلام کردند به تلاش‌های خود برای پیشبرد گفتگوها تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهند داد. مذاکرات برگنشتوک 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا توسط رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد. این تفاهم‌نامه یک بازه زمانی 60 روزه به منظور مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف و در اثر آنها فعالیت‌های هسته ایران و تحریم‌های اعمال شده علیه تهران پیش بینی کرده است.
18: همونطور که در این گزارش ایلیا جزایری شنیدید، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا در سوئیس اعلام کرد که ایران با دعوت از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی‌ها موافقت کرده. اقدامی که به گفته او یکی از مهمترین دستاوردهای گفتگوهای اخیر بود است. بهروز بیاد کارشناس هسته‌ای در اتریش در این باره با همکارم الهی روانشاد گفتگو کرده است.
0: اگر که تفاهم نامه رو جدی بگیریم و فرض کنیم واقعا قصد این است که عملی بشود، در اون صورت بند 10 این تفاهم نامه میگوید که وضعیت برنامه هسته ایران به ترتیبی که هست باید بماند، تغییر نکند. همچنین چیزی رو قبول میکنی، توافق روش میکنی، معنیش اینه که باید یک امکان نظارت و بازرسی و کنترلی هم وجود داشته باشه و این ایجاب میکند که ماموران آژانس در این بارت ایران بشن و بازرسی بکنن، برن ببینن. اینجا به طور مشخص خب اون ستا مرکزی که فورتو، نتنز و اصفهان که منهدم شدن بیشتر مربوط به اوناست که ببینن تغییری توش حاصل نمیشه. از این لحاظ همچون گفتم اگه تفاهم نامه جدی باشه باید یه اتفاق صورت بگیره، چیز عجیبی نیست.
2: شما چالش ها در این ارتباط رو چگونه میبینید؟ پیشتر هم بازرسان آژانس به برخی از سایت های ایران دسترسی داشتند، اما در نهایت برخی اوقات چالش هایی پیش می اومد. حالا که موضوع سه سایت نتنز و اصفهان و فوردو مد نظره، تا چه حد تصور می کنید که ایران آمادگی داشته باشه که اونها رو به بازرسان نشان بده؟
0: نگاه کنید، تا کنون جمهوری اسلامی خوب مقاومت کرده که ماموران آژانس رو اونجا اجازه ورود نده. از نگاه جمهوری اسلامی تا حدودی قابل فهمه، نه الزاماً درست اما قابل فهمه، چون با این شک و شبهه و عدم اعتمادی که وجود داره فکر میکرد جمهوری اسلامی خب اینا زدن با بمب نابود کردن این تاسیسات رو، حالا میخوان بیان ببینن که اثراتش چقدر. این قبل از این تفاهم نامه. الان اگر تفاهم نامه، دوباره تکرار میکنم، جدی گرفته بشه، معنیش اینه یک توافق سیاسی صورت گرفته. وقتی توافق سیاسی صورت گرفته، اون بند دهن که نرف کردم، چاره دیگه نمیماند که جز این که ماموران آژانس برن نگاه بکنن. خیلی کار عجیب غریبی هم نمیتونن بکنن، قرار فقط مراقب باشن که اونجا چیزی دست نخوره. هرچند که نظر به این که خب تاسیسات بزرگی هستند، میدونیم که با بمب‌های سنگرشکن امریکایی نابود شدن، در واقع از طریق ساتلیت ها هم میشه نظارت کرد و میکنن، اونطور اینجا نظارت آژانس ها بشه اضافه میشه. چیز عجیب غریبی به نظر من نیست و اگر که رژیم جمهوری اسلامی با امریکا توافق اصولی رو کرده، تفاهم سیاسی رو، در اون صورت به نظر من چیز عجیبی نیست.
2: آقای بیات، پیشتر موضوع رقیق سازی اورانیوم غنی سازی شده ایران تا مرحله 60% مد نظر بود. تصور میکنید که این رقیق سازی الان همچنان مورد نظر طرفین باشه، یا احیانا آنچنان که دونالد ترامپ میگوید اینها تبدیل به غبار هسته‌ای شدن، و اگر تبدیل به غبار هسته‌ای شده باشن راه چاره چه خواهد بود؟
0: نکنید اگر فرض کنیم این محفظه‌های نگهدار اورانیوم هکسافلورید، چون این چیزی که توی محفظه‌ها نگهداری میشه اورانیوم هکسافلوریده، اگر اونها مورد اصابت بمب ها قرار گرفته باشند، قاعدتا باید متلاشی شده باشند، و اگر متلاشی شده باشند بعد در اون صورت اون صحبت آقای ترامپ که غبارهای هسته‌ای با غبارها سرکار خواهیم داشت، این خواهد بود که در واقع پخش هم میشه و دیگه کارش هم نمیشه کرد، نمیشه جمعش کرد اگر مورد اصابت قرار گرفته باشند. اگر مورد اصابت قرار نگرفته باشند، یا به این علت که ذخیره های اورانیوم 60% در یکی از این سه تا تاسیسات نبوده باشه، بلکه جمهوری اسلامی قبلا اینا رو بیرون برده باشه، خب در اون صورت دیگه از غبار هسته‌ای نمیشه صحبت کرد. در اون صورت به طور واقعی وجود داره و اگر توافق کرده باشه معنیش اینه که جمهوری اسلامی میگوید که در کجاست. اگر که جای بیرون برده باشه اون کار خیلی آسان‌تره، ولی ممکن هم هست مثلا در اصفهان وقتی که بمب زدن خب ممکن نابود شده باشه، احتمالی هم وجود داره که این اتفاق نیفتاده باشه. در اون صورت خب وقتی توافق بکنن ماموران آژانس میرن و بعد البته با موافقت جمهوری اسلامی، با نشانی که جمهوری اسلامی خواهد داد و این ذخایر رو پیدا میکنن و آسان‌ترین کاری که انجام بگیره رقیق کردنشه. تصمیم نهایی که آیا اصولاً در ایران غنی‌سازی صورت بگیرد یا نگیرد، این موکول میشه به این توافقی که در واقع موافقت نامه‌ای که در طول این 60 روز و شاید فراتر از اون صورت بگیره. در اون صورت که میتونن تصمیم بگیرن که چگونه عمل بکنن، آیا مثلا اینی که رقیق کردنش در ایران سابقه داره، یعنی قبلا هم از شاهکارهای این رژیم بوده که کار میکرد مواد و غلظت رو بالا میبرد، درجه غنا رو، بعدش مجبور میشد دوباره کار بکنه رقیقش کنه. البته رقیق کردن خیلی آسان تر است و بله، یکی از به نظر میاد یکی از امکانات اقلا اجالت هم این باشه که رقیق بکنن. حالا در مورد این که در آینده چگونه خواهد بود، اون واقعا موکول بشه به توافقی که قرار است در طول 60 روز یا بیشتر صورت بگیرد.
2: آقای بیات، شما چالش ها بر سر راه رفتن بازرسان، احتمال دسترسیشون به تمامی سایت های هسته‌ای ایران رو چگونه میبینید؟ آیا اصلا چالشی بر سر این راه میبینید؟
0: واقعا این بستگی به توافقیه که در عرصه سیاسی صورت میگیره. تا حالا داشتیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی طبق NPT موافقت کرده بود و باید میکرد در مورد بازرسی های آژانس، منتها میدیدیم اینجا و اونجا و اونجا مشکلات ایجاد میشد. خب ولی الان اگر که با توافق اصولی انجام داده باشن، که به نظر میاد وقتی آدم بندهای دیگر این تفاهم نامه را میخواند، نشان از این دارد که شاید دنبال یک گراند بارگین، الان دنبال واقعا یک توافق اصولی بزرگ در ارتباط با هم باشن به نظر میاد. اگر مخالفاش مثلا نتانیاهو در اسرائیل یا در ایران اون پایداری و اون چه میتونم هاتلاین رای هسته سخت قدرت و بعد یک ادعی هم در امریکا که الان میبینیم که مقاومت میکنن، اگر اونا موفق نشن، خب طبیعتا واقعا میتونم تبدیل بشه به یک گراند بارگین. بسیار چیزها البته در طول این 60 روز تعیین خواهد شد. خب اگر عملی بشه تا خب مخالفان زیادن، خب باید دید واقعا که به کجا کشیده میشود.
18: نظرات بهروز بیات، کارشناس از سیدر اتریش، رو میشنیدید در گفتگو با الهی روانشاد.
3: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
18: مرکز آمار ایران روز دوشنبه اول تیر ماه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرد که بر اساس اون این رشد با احتساب نفت 0.2% بوده و بدون نفت منفی 0.3% بوده است. برخی اقتصاددانان نسبت به ادامه کاهش رشد اقتصادی در ایران در سال جاری هشدار دادند که میتونه نرخ تورم رو در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی بکنه که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی خواهد بود. در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد، از او درباره گزارش تازه مرکز ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیدم. احمد علوی:
4: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه هایی که در عرصه تولید داده ها در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود داره که بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیله، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتها بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم، به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، بخشش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته‌ای که باید شاید بهش توجه کرد و بهش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل میانجامه به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل میانجامد به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
5: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
4: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینی‌های مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجام به بیکاری و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملاً میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجام به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق به این معنا که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی، بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل ها بذاریم کنار هم دیگه، اون پیشبینی هایی که شده چندان غیر واقع گرایانه نیست.
5: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده. و وزارت خزانه داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چه حد میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
4: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه، برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیته، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست، بنا به نظریه‌های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد.

0: کنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
1: نظرات احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنید. ویژه مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران رو بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد صادر کرده. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی توسط ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار داره. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد، پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفت ایران را از تحریم‌ها معاف کنه. همکارم شاهین بشری در گفتگو با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو، ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسید. است دالغا خاتین‌اغلو:
2: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردند. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
3: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپن.
2: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلاً راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام، غیره ای، کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
3: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره. گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین‌المللی.
2: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون 300 رسیده، یعنی تقریبا من 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا 2 تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو بایستی یواش یواش راهی بازار بکنه، و من فکر می‌کنم که احتمالا یک سال طول خواهد کشید که

0: تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی یک سال طول کشید که ایران در چاه‌های نفتی را یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه‌گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف معاینات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
1: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده را هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
0: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادین غرب کارون تولید میشه، روزانه حدود 500-550-600,000 بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه. این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت به آمریکا صادر کنه.
2: توضیحات دالغا خاتین‌اغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو رو شنیدید در گفتگو با شاهین بشیری.
3: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
2: به زمینه دیگر می رویم. در روزهای اخیر که خبرهای مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین سرنوشت جنگ توجه‌ها رو به خودش جلب کرده، گزارش‌های منتشر میشه درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایران شناسی در ایران و نگرانی‌های در میان دانشگاهیان و فعالان برانگیخته. دلایل این توقف چیست و چرا موضوع ایران شناسی یک موضوع حساسیت برانگیز در ایران؟ مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
4: رسانه‌های ایران گزارش دادند که پذیرش در 3 گرایش رشته ایران شناسی از سوی بنیاد ایران شناسی متوقف شده است. محمد امین عبیدی قومی، دبیر انجمن علمی دانشجویان بنیاد ایران شناسی در دانشگاه بهشتی، در گفتگو با اسکا نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایران شناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی شود. آنچه مایه نگرانی است تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است، بنیادی که به نظر می رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می‌افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می‌خواهند. نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه میتواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تاثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در سه گرایش ایرانشناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایرانشناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایرانشناسی همچنین به انتساب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایرانشناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایرانشناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایرانشناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت محمد خامنه ای، برادر علی خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایرانشناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است؟ مدافعان این رویکرد معتقدند که ایرانشناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می‌شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین‌المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان معتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایرانشناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایرانشناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایرانشناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایرانشناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی با تولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش های ایران شناسی در ادامه یک سلسله محدودیت ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش ها به این خبر نشان می دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدی درباره توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌های از رشته ایرانشناسی. و ما طرح کابینه دولت چک که قصد داره سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها رو لغو کنه و بودجه اونها رو مستقیما از بودجه دولتی تامین کنه با اعتراض کارکنان رادیو تلویزیون کشور چک مواجه شده که معتقدن این طرح استقلال رسانه‌ها رو تهدید می‌کنه و در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب زدند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
5: بسیاری از برنامه‌های تلویزیون چک روز دوشنبه با یک دقیقه تأخیر شروع شد و مجری‌ها با لباس سیاه در تلویزیون ظاهر شدند تا به طرح دولت که به گفته منتقدان استقلال اقتصادی رسانه‌های عمومی را تهدید می‌کند و زمینه افزایش نفوذ سیاسی بر این رسانه‌ها را فراهم می‌کند اعتراض کنند. این اعتراض در واکنش به تصمیم کابینه آندری بابیش، نخست وزیر پوپولیست راستگراست که قصد دارد سیستم پرداخت حق اشتراک رسانه‌ها را لغو و آنها را مستقیماً به بودجه دولتی متصل کند. طبق برنامه‌های دولت چک که هنوز باید توسط پارلمان تصویب شود، رادیو و تلویزیون چک از ابتدای سال آینده مستقیماً از بودجه دولت تأمین مالی می‌شوند و همچنین قرار است پول کمتری نسبت به قبل دریافت کنند. منتقدان این اقدام را حمله‌ای به استقلال رسانه‌های خدمات عمومی می‌دانند. با این حال اوتو کلمپیرش وزیر فرهنگ راستگرا کارکنان اعتصاب کننده را متهم کرد که انگیزه اصلی آنها پول است و نه پایبندی به اصول و ارزش‌ها. روز یکشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به طرح دولت در مقابل مرکز پخش تلویزیون چک چته در پراگ تجمع کردند، در حالی که پلاکارد‌هایی با شعارهایی مانند رسانه آزاد مساویست با جامعه آزاد در دست داشتند. کارکنان رادیو و تلویزیون چک در این تجمع اعلام کردند که روز دوشنبه اعتصاب خواهند کرد و تاکید کردند که رادیو و تلویزیون عمومی مستقل یکی از ستون‌های دموکراسی در جمهوری چک را تشکیل می‌دهد.
6: Pracovnice a pracovníci českého rozhlasu i české televize jsou připraveni hájit svou službu občanům. Nezávislá veřejnoprávní média jsou jedním z pilířů demokracie v České republice.
5: یان هرگت از کمیته اعتصاب رادیوی چک به گاردین گفت تأمین مالی دولت ابزاری را در دست سیاستمداران قرار می‌دهد که می‌توانند از آن برای تضعیف استقلال و خودمختاری سردبیری رادیو و تلویزیون چک استفاده کنند. نگرانی‌ها در مورد فشارهای سیاسی توسط چهره‌های برجسته رسانه‌ای نیز مطرح شده است. واسلاف مراوت، روزنامه‌نگار مشهوری که 21 سال در تلویزیون چک کار می‌کرد، اخیراً این شبکه را ترک کرد و در یک برنامه زنده گفت که دیگر نمی‌تواند استقلال برنامه خود را تضمین کند.
7: Poslední doby mě utvrdili v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize.
5: Peter Pavel, رئیس جمهور چک نیز از طرح دولت انتقاد کرده است. آقای پاول معتقد است که سیستم فعلی به خوبی کار می کند. در حال حاضر هر خانوار در جمهوری چک ماهانه 55 کرون یعنی حدود 3 دلار برای رادیو و 150 کرون یعنی حدود 7 دلار برای تلویزیون پرداخت می کند.
2: گزارش بوده از گلناز اسفندیاری. به ایران برمیگردیم. در ایران افزایش قیمت کاغذ باعث گرانی کتاب شده و این موضوع خرید کتاب رو برای بسیاری از مردم دشوارتر کرده و سرانه مطالعه رو کاهش میده و دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از طرف دیگه رکود صنعت چاپ باعث شده که بسیاری از چاپخانه ها فعالیتشون رو کاهش بدن و شماری از کارکنان این حوزه هم شغلشون رو از دست بدن. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته است با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
8: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه معضل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز می‌خرید میتونست قیمت رو پایین‌تر نگهداری. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
9: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرون تر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدی تر یا مستقل تر کمتر منتشر بشه؟
8: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن. و بله ریسکش هست.
9: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
8: ببینید آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنیم، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان روی آوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راه کارهای گشتن. این راه کارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوان‌ها، بخصوص بین جوان‌های بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست، طبیعیه ما میتونیم حدس و گمان بزنیم. چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتابای صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی یک یا دو شرکت کتابای صوتی بود، الان ما میبینیم ده ها شرکتای صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همون با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
9: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
8: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزان‌تره. اما تو در مورد جامعه‌ای داری صحبت می‌کنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی‌قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که کتاب به طور کلی داره پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
9: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخ خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخ خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
8: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده. ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: توضیحات مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد رو شنیدید.
10: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: و آخرین گزارش این ویژه مجله هم مربوط است به فوتبال. روز یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 در برابر بلژیک به میدان رفت و با نتیجه 0-0 بازی پایان یافت. در این بازی علیرضا بیرانوند به عنوان ستاره بازی شناخته شد. بیشتر بشنوید در گزارشی از رویا کریمی مجد.
11: 8 سال پیش در جام جهانی روسیه میلیون ها ایرانی نفسشون رو حبس کرده بودند. در مستطیل سبز کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی پرتغال، پشت توپ کاشته شده روی نقطه پنالتی ایستاده بود و در مقابلش علیرضا بیرانوند.
12: همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره بیرانوند. آفرین بیرانوند، علیرضا بیرانوند.
11: این یکی از به یاد ماندنی ترین مهارهای تاریخ فوتبال ایران بود.
13: رونالدو is denied the boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran and it comes through tonight.
11: اون صحنه بیرانوند رو به چهره جهانی تبدیل کرد. دروازه‌بانی که از روستای کوچک در لرستان به فوتبال حرفه‌ای رسید و حالا فیفا در ویدئویی که برای معرفی اون منتشر کرده از همین مسیر شگفت‌انگیز سخن گفته. از پسری که روزگاری در زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کرد و امروز در بزرگترین صحنه فوتبال جهان ایستاده. حالا در جام جهانی 2026 بیرانوند یک بار دیگه به مرکز توجه بازگشته. تساوی بدون گل ایران و بلژیک در دومین دیدار گروهی جام جهانی برای بسیاری از تماشاگران فقط یک نتیجه نبود. نمایشی بود از تمرکز، تجربه و درخشش مردی که سالها پیش پنالتی رونالدو رو مهار کرده بود و حالا دوباره ثابت میکرد چرا هنوز یکی از مهمترین مهره‌های تیم ملی ایرانه. بلژیک با ستاره‌های ناماشنا نقش عمده بازی رو در اختیار داشت. حمله پشت حمله، فشار پشت فشار، اما هر بار که توپ به منطقه خطر می‌رسید، بیرانوند اونجا بود. 7 مهار مهم توپ در طول مسابقه کافی بود تا به سری از رسانه‌های بین‌المللی نام اون رو به عنوان ستاره اصلی میدان مطرح کنند. خبرگزاری رویترز نوشت بلژیک با وجود برتری در مالکیت توپ و خلق موقعیت‌های متعدد، بارها به سد بیرانوند برخورد کرد. رودی گارسیا سرمربی بلژیک پس از بازی گفت تیمش به اندازه 3 گل موقعیت داشت اما نتونست از اونها استفاده کنه. او دروازه‌بان ایران رو یکی از عوامل اصلی ناکامی تیمش دونست. در سوی دیگر امیر قلعه‌نویی از بیرانوند به عنوان یکی از بزرگترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایران یاد کرد و گفت تجربه، هوش و آرامش اون نقش مهمی در کسب این امتیاز ارزشمند داشته. اما داستان بیرانوند فقط در زمین مسابقه روایت نشد. پس از پایان بازی شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوها، تصاویر و تحلیل‌هایی درباره بازی اون. حساب‌های فوتبالی در ایکس و اینستاگرام از مستر کلاس دروازه‌بانی نوشتند. برخی اون رو با دروازه‌بانان افسانه‌ای جام‌های جهانی مقایسه کردند و برخی دیگه پرسیدند چرا دروازه‌بانی با چنین کیفیتی هنوز در یکی از لیگ‌های بزرگ اروپا بازی نمی‌کنه. در میان این واکنش‌ها متنی منتسب به ژوزه مورینیو به شکل گسترده منتشر شد، متنی که در آن از مهارهای پیاپی بیرانوند تمجید شده بود. کمی بعد نوشته‌ای دیگه به جان لویجی بوفون نسبت داده شد. در اون متن اومده بود در مقطعی دیگر حملات بلژیک موضوع اصلی نبود، همه به بیرانوند نگاه می‌کردند چون او تاثیرگذارترین بازیکن زمین شده بود. هرچند اصالت این نقل قول‌ها به طور مستقل تایید نشده، اما بازتاب گسترده اونها نشون میده که درخشش بیرانوند تا چند اندازه توجه علاقه‌مندان فوتبال رو جلب کرده. تحسین‌ها تنها از اروپا نیومد. حسن ارل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی ترکیه، در شبکه ایکس نوشت ایران مقاومت باور نکردنی نشون داد. بازیکنان ما باید از اون درس بگیرند. بیرانوند فوق‌العاده بود. او مثل یک عنکبوت همه جا حضور داشت. اما شاید مهمترین تایید از سوی خود فیفا بود. حساب رسمی جام جهانی فوتبال اعلام کرد که علیرضا بیرانوند با رأی هواداران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده. عنوانی که تنها به خاطر تعداد توپایی که گرفت به دست نیومد، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم اون بر سرنوشت مسابقه بود. بیرانوند در یکی از بزرگترین شب‌های جام جهانی مقابل یکی از قدرتمندترین خطوط حمله ایستاد و اجازه نداد دروازه ایران باز بشه. پسری از یک روستای کوچک در لرستان، کسی که فیفا اون رو نمونه ای از تحقق یک رویای فوتبالی میدونه و صفحه مشهور 433 که با بیش از 70 میلیون دنبال کننده پر مخاطب ترین رسانه فوتبالی اینستاگرام به شمار میره، تصویری از بیرانوند رو در حالی که جایزه بهترین بازیکن مسابقه رو در دست داره منتشر کرد و روی اون نوشت بیرانوند سد دفاعی ایران.
14: تبریک میگم، این بازی خیلی سنگینه به مردم عزیز کشورم و دست تک تک این همه مردم ایرانی که امروز اینجا استادیوم بودن، دست تک تکشون رو میبوستم. تمام ایرانی ها که امروز ما رو حمایت کردن و واقعا تو بعضی دقایق شما همه صدا میزدن، نام ایران رو صدا میزدن.
2: با گزارش از رویا کریمی مجد به پایان این ویژه مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
15: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید پول آزاد شده ایران صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد. سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که ورود دوباره بازرسان آژانس به ایران آغاز یک روند جدید است. و سازمان هواپیمایی ایران از اعمال محدودیت‌های پروازی در روزهای تشییع علی خامنه‌ای خبر داد. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه هشدار داد در صورت عدم پایبندی ایران به توافق با واشنگتن آماده انجام هر اقدامی است که ضروری بداند. او بدون ارائه جزئیات گفت که ادامه روند فعلی به رفتار ایران بستگی دارد و تاکید کرد تا وقتی به ما احترام بگذارند اوضاع خوب پیش میره. اگر احترام نگذارند اوضاع خوب نخواهد بود. ترامپ همچنین درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. او در پایان اظهار داشت که کشاورزان آمریکایی از این توافق و فرصت‌های اقتصادی ناشی از آن استقبال کردند. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی بار دیگر به بازرسان هسته‌ای اجازه ورود به ایران را داده و این اقدام را نخستین گام در مسیر اجرای تفاهم‌های اخیر بین تهران و واشنگتن توصیف کرد. آقای والتز در گفتگو با فاکس نیوز گفت بازگشت بازرسان آغاز یک روند گسترده‌تر است و تاکید کرد که در توافق تازه محدودیت‌های موجود در توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما نباید تکرار شود. او مدعی شد در برجام جمهوری اسلامی اختیار بسیاری در تعیین محل‌های قابل بازرسی داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جی دی ونس معاون دونالد ترامپ هم تایید کرده که جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده. موضوع از سرگیری بازرسی‌هایی که از محورهای اصلی گفتگوهای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به شمار می‌رود و قرار است در ادامه گفتگوهای فنی پیگیری شود. سازمان هواپیمایی ایران از اعمال محدودیت‌های ویژه در تردد هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در چند شهر ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان در روز 12 تیر تمام عملیات جابجایی مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و خمینی تهران متوقف خواهد شد. همچنین پروازهای هوانوردی عمومی در فرودگاه مهرآباد از 12 تا 16 تیر ماه اجازه فعالیت نخواهند داشت. این محدودیت‌ها تنها به تهران محدود نمی‌شود و طبق برنامه اعمال شده محدودیت‌های مشابهی در قم در روزهای 16 و 17 تیر ماه و در مشهد نیز در روزهای 17 و 18 تیر اجرا خواهد شد. مقام‌های هوانوردی هنوز جزئیات بیشتری درباره دامنه این محدودیت‌ها و تأثیر آن بر سایر پروازهای داخلی و بین المللی منتشر نکردند. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وزیر دفاع و رئیس کل ارتش این کشور آمده که ارتش اسرائیل با قاطعیت به عملیاتش برای خنثی‌سازی تهدیدها در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. این بیانیه که پس از نشست مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل منتشر شد، تأکید می‌کند نیروهای اسرائیلی به نابودی زیرساخت‌های حزب الله و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان ادامه خواهند داد. در این بیانیه همچنین آمده که امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل بدون هیچ گونه مصالحه همچنان محور اصلی تصمیم گیری های دولت و ارتش این کشور است. و خبر آخر، اینکه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نخستین بخش از دارایی های آزاد شده ایران بر اساس توافق سال 1402 بین تهران و واشنگتن صرف تامین دارو و کالاهای اساسی می شود. عبدالناصر همتی با اشاره به 6 میلیارد دلار نخست از دارایی‌های مسدود شده ایران گفت نحوه استفاده از این منابع مطابق توافق پیشین ایران و آمریکا تعیین شده و این منابع برای خرید اقلام غیر تحریمی هزینه خواهند شد. رئیس بانک مرکزی همچنین تاکید کرد در صورتی که قیمت و کیفیت کالاهای آمریکایی مناسب باشد، ایران برای خرید نهادها و کالاهای مجاز از شرکت‌های آمریکایی هم محدودیتی نخواهد داشت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. با ما بمانید.
16: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
17: It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace.
18: Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important.
19: Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you use a lot of pauses.
17: America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months.
2: این صدای باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده است که در ورژن‌های مختلف آوایی و به صورت واقعی و ساختگی به وسیله هوش مصنوعی ساخته شده و به صورت بسیار حرفه‌ای بر روی تصویر او قرار گرفته. او در سخنانش به برخی مسائل مهم داخلی آمریکا اشاره می‌کنه که به طور حقیقی از زبان او گفته نشده. این بخشی از یک گزارش علمی تلویزیونی پخش شده در شبکه جهانی بی بی سی در مورد
10: کارکردهای هوش مصنوعی و پیامدهای ورود این فناوری نوین در صنعت خبر و رسانه است. به این بهانه در سری پادکست‌های زندگی مصنوعی من این بار قصد دارم به این موضوع جذاب و تاثیرگذار در عصر اطلاع رسانی بپردازم، جایی که هوش مصنوعی تلاقی می‌کنه بین تولید و انتشار اطلاعات درست و نادرست و یکی از مهمترین حوزه‌های زندگی انسان یعنی رسانه و ارتباطات رو با تمامی زیرمجموعه‌هاش دچار تحولی بنیادین قرار میده. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم در سفری که سوار بر هوش مصنوعی با هم شروع کردیم، این بار میریم ببینیم که جناب AI قراره چه بر سر رسانه و ارتباطات بیاره و چه آشی برای روزنامه‌نگاران بپزه، با این توضیح که همه آش‌ها شور یا بی‌نمک نیستند. نقش بی‌بدیل رسانه‌ها به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی بر کسی پوشیده نیست. بی‌تردید رسانه‌ها امروز یکی از شاخص‌های مهم قدرت نرم در سطح جهانی اند. با توسعه سریع هوش مصنوعی در تمامی حوزه‌ها، شکل رسانه‌ها و تولید خبر میره که به شکل بنیادین تغییر کنه و فرم تازه‌ای از رسانه و عصر جدیدی از اطلاع رسانی رو ترسیم بکنه. بسیاری از آژانس‌ها و اتاق‌های خبری در جهان مدت هاست که به هوش مصنوعی روی آوردند، اما برای دیدن نتایج کامل استفاده از این فناوری به ویژه چالش‌هاش و مزایاش هنوز باید کمی صبر کرد. در همین راستا ماه نوامبر گذشته بنیاد تامسون با همکاری شمار دیگری از سازمان‌های رسانه‌ای در جهان منشور پاریس در زمینه هوش مصنوعی و روزنامه‌نگاری رو تدوین و منتشر کردند. از مهمترین نکات کلیدی این منشور اینه که رسانه‌ها هنگام استفاده از هوش مصنوعی باید شفافیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به اخلاق روزنامه‌نگاری رو در اولویت قرار بدند. عملیات و تصمیم‌گیری انسانی به همراه مسئولیت در پاسخگویی از جمله بندهای مهم این منشور هستند. ضمن اینکه بر لزوم محتوای معتبر و تولید شده توسط هوش مصنوعی هم تأکید شده. اما بیایید ببینیم مزایا و معایب مطرح شده از ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه چه چیزهای مهمی هستند. بر اساس بسیاری از تحقیقات آکادمی که صورت گرفته در این زمینه، از جمله در دانشگاه کلمبیا در آمریکا، نشون داده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه به روزنامه‌نگاران در انجام وظایفشون از نوشتن تا تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کنه و توی صرفه‌جویی وقت هم بسیار کمک حال رسانه‌ها باشه. الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونن اخبار و اطلاعات هر حوزه رو به طور خودکار در شبکه اینترنت یا رسانه‌های اجتماعی و منابع دیگه مرتبط جمع‌آوری کنند و این امر میتونه سرعت تأمین محتوا و زمان تولید انتشار اون رو به شدت کاهش بده. از سوی دیگه تولید خودکار محتوا و تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله هوش مصنوعی میتونه به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این فرصت رو هم بده تا بیشتر روی کارهای با سطح بالاتری که نیازمند خلاقیت و تجزیه و تحلیل هستند تمرکز بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه فناوری‌های هوش مصنوعی برای پیاده‌سازی فایل‌های صوتی تصویری هم بی‌نظیرند و توی صرفه‌جویی وقت ارزشمند خبرنگاران و بنگاه‌های تولید خبر هدیه‌ای آسمانی هستند. این صرفه‌جویی میتونه کمک کنه تا افراد شاغل در این حوزه‌ها بیشتر روی خلاقیت در تولید محتوا تمرکز کنند، چون با حضور هرچه بیشتر هوش مصنوعی در صنعت رسانه، رقابت در این حوزه از چیزی که الان هست به مراتب سخت‌تر و هیجان انگیزتر هم خواهد شد. گرچه این رقابت و این هیجان بالا باز هم همون ملاحظات اخلاقی رو در استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه بیش از پیش مطرح میکنه. پرسش‌های درباره نویسندگی، سرقت ادبی، شکل محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی به همراه انتشار اطلاعات نادرست یا سوگیری‌های جانبدارانه جملگی از مواردی هستند که به جد توصیه شده که رعایت بشند.

0: اما در کنار مزایایی که هوش مصنوعی به صنعت رسانه وارد کرده، در کنارش نمیشه به راحتی از چالشایی که وارد این حوزه هم کرده یا وارد خواهد کرد گذر کنیم. بدون تردید از مهمترین نگرانی‌های قابل پیش‌بینی میشه به مسئله جایگزینی هوش مصنوعی به جای انسان در برخی از پست‌های این صنعت اشاره کرد. مثلا هزینه‌های استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از وظایف روزانه و تکراری بسیار کمتر از نیروی انسانی یا سرعت هوش مصنوعی توی پردازش کردن داده‌ها و تولید محتوا از انسان بسیار بالاتر. دو فاکتور مهمی که برای کمپانی‌ها برای بالا بردن بهره‌وری و کم کردن هزینه‌هاشون بسیار بسیار مهمه. با اینکه بسیاری از فعالان حوزه رسانه معتقدند که با ورود هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به صنعت رسانه قطعاً صنف روزنامه‌نگاری تحت تأثیر قرار می‌گیره، اما این نکته هم بهش اشاره می‌کنند که قدرت تفکر انتقادی و خلاقیت روزنامه‌نگاران که از زیر مجموعه های آگاهی انسان به شمار میرند و اتفاقاً برای تولید محتوای با کیفیت هم همچنان ضروری هستند، هنوز نقطه قوت نیروی انسانی در صنعت رسانه و خبررسانی است. به عبارتی ابزارهای فعلی هوش مصنوعی هنوز نمیتونند یک گزارش خام رو مثل یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای و خلاق به گزارشی معنادار و انتقادی تغییر بدن که توامان همون تلنگرهای ریز یک روزنامه‌نگار یا خبرنگار حرفه‌ای رو در یک گزارش توصیف و یا ملموس کنه. البته این شرایط فعلا برای حال حاضره. با این حال همچنان لزوم یادگیری کار با ابزارهای هوش مصنوعی به همه اهالی رسانه و صنعت خبر از سوی کارشناسان به شدت توصیه شده. در نتیجه آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی از همین الان میبایستی از سوی تمامی جویندگان کار و در اینجا اهالی رسانه در دستور کار قرار بگیره، چرا که بسیاری از جمله رقبامون در تمامی حوزه‌های مختلف در حال یادگیری مهارت‌های هوش مصنوعی هستند و کسانی که عقب بمونند در آینده نچندان دور از صحنه بازار کار خارج میشند. خب در اینجا برای یک گپ و گفت کارشناسانه و پیدا کردن پاسخ سوالات هم این بار به سراغ علی تهرانی، کارشناس ارشد روزنامه‌نگاری از دانشگاه کلمبیا در آمریکا رفتم، ساکن واشنگتن دی سی است، کسی که شدیداً به قدرت تکنولوژی و فناوری‌های نوین برای تقویت رسانه اعتقاد زیادی داره و در همین راستا هم یک نرم افزار ترجمه آنلاین رو برای کمک به روزنامه‌نگاری درست کرده. درود به تو علی، خوش اومدی به پادکست زندگی مصنوعی من. کمی اول از سابقه خودت و دلیل نگاه خوشبینانت به ورود هوش مصنوعی به حوزه رسانه برامون بگو.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سوال خوبیه. من خیلی مدت خیلی طولانی هستش که در واقع دنبال یک راه تکنیکال برای خروج از مشکلاتی که ما امروز در روزنامه‌نگاری داریم بودم. تقریبا 5-6 سالی هست که به صورت جدی دنبال این راه کار هستیم. و وقتی میگم روزنامه‌نگاری، منظورم به روزنامه‌نگاری به مفهوم غربی کلمه است. حالا من میدونم روزنامه‌نگارای ما توی ایران با مشکلات بسیار بیشتری از اون چیزی که غربی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن روبرو هستند، اما منظورم به صورت خاص مشکلاتی هست که در بیزینس مدل و مدل در واقع پول درآوردن روزنامه‌نگاری وجود داره. و به نظر من تنها راهی که ما می‌توانیم از این بحران عبور بکنیم همین نوآوری‌های تکنولوژیکی هست که حالا یکی از این قدیمی‌ترین‌ها هم که خیلی در زبان‌ها افتاده همین جنراتیو AI یا هوش مصنوعی.
0: علی، همین نوآوری‌هایی که بهش اشاره کردی نگرانی‌های زیادی رو هم به وجود آورده تو صنعت رسانه. هوش مصنوعی ممکنه بیاد همه کاره بشه و بیاد جای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و بعضی دیگه از پست‌ها رو تو همین حوزه صنعت خبر بگیره. چقدر این تهدیدات به نظر جدی‌ان؟
2: تهدید قطعاً میتواند جدی باشد اگر روزنامه‌نگاران از روز اول که همین امروزه که داریم بنده و شما با هم حرف میزنیم هست با این تکنولوژی درگیر نشوند. ببینید، هر تکنولوژی که ساخته میشه، هر تکنولوژی که با بدنه جامعه برخورد میکنه، خود به خود جهان بینی خودش رو به اون جامعه تزریق میکنه. حالا وقتی که تو روند شکلگیری این تکنولوژی هستیم، هر چقدر ما بیشتر با این نگاه و با این تکنولوژی درگیر بشیم و همون نسبت میتوانیم جهان بینی و ارزش هایی که تو ذهنمون هست رو برای این تکنولوژی واضح تر بکنیم، یعنی در اون راستا در اون چارچوب حرکتش بدیم. اگر مثل بقیه پدیده های تکنولوژیکی که ما در گذشته داشتیم، دو تا نمونه شرط کردم، سرچ انجینا، موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی، تا یه مدت طولانی روزنامه‌نگارا باهاش درگیر نشن، قطعا همین اتفاق خواهد افتاد. قطعا مهندسین دنیا این مشکل روزنامه‌نگاری رو هم حل خواهند کرد و اگر اون اتفاق بیفته دیگه از خبری از ارزش روزنامه‌نگاری نخواهد بود. اما به نظر من الان وقتش هست که روزنامه‌نگارا نگاه بکنن ببینن چقدر این ابزار میتواند بهشون کمک بکنه. یعنی اگه شما در وسط مشکلات چالش‌های امروز روزنامه‌نگاری نگاه بکنی، شما مشکل در واقع بیزینس مدل یا مدل کسب و کار رو.
0: علی، به ارزش‌های روزنامه‌نگاری اشاره کردی و این مزیت نیروی انسانیه که این ارزش رو اتفاقا داره به روزنامه‌نگاری و حوزه رسانه وارد می‌کنه و اونم آگاهی و قدرت انتقادی ظریف آدمی است که هنوز دست کم ابزارهای موجود در هوش مصنوعی به این کارایی نرسیدن. حالا به نظرت ممکنه نرم افزاری یا رباتی ساخته بشه که با دیتاهایی که بهش داده میشه و یا الگوریتم هایی که براش تعریف میشه این حس و قدرت انتقادی و اون آگاهی انسانی رو بهش دست پیدا بکنه؟
2: ببین، هیچ وقت ما توی تکنولوژی نمیتونیم بگیم نه، قطعا میتونیم بگیم امروز این فضا رو نداریم. و اگر روزنامه‌نگاری رو در این تعریف بکنیم که قدرت سنتسایز کردن مواضع مختلف، نگاه‌های مختلف برای یک موضوع باشه یا حرف زدن با منابع مختلف باشه، چیزهایی از این دست باشه، اون چیزهایی که ذاتی است در روزنامه‌نگاری، حداقل امروز میتونیم بگیم که هوش مصنوعی به اون سمت نمیره. و اینکه آیا هرگز به اون سمت بره یا نره، انتخاب امروز روزنامه‌نگاراست. من در واقع همه حرفم همینه، اگر امروز روزنامه‌نگارا تصمیم بگیرن از این ابزار جوری استفاده بکنن که به افزایش بهره‌وری رو براشون داشته باشه و لزوماً بیکارشون نکنه، میتوانند این روند تکنولوژیکی رو برخلاف تکنولوژی‌های گذشته، ظرف 30 سال گذشته که همه صنعت رو در واقع دگرگون کرد، به سمتی ببرن که هم روزنامه‌نگاری و هم روزنامه‌نگارا ازش سود ببرن.
0: علی، یه نگرانی دیگه هم هست که خیلی جدیه و اونم اینه که با اومدن هرچه بیشتر ابزارهای هوش مصنوعی به ساختار رسانه‌ها، اخبار جعلی و محتوای نادرست و از این اتفاقات ممکنه زیاد بیفته. چقدر این مسئله رو بس جدی گرفت؟
2: ببینید، دو تا تفاوت باید اینجا قائل بشیم. یک تفاوت اول اینه که این ابزارهایی که ما میگیم برای اولین بار در مخیله در واقع اجتماعی کل جامعه قرار گرفته. چرا؟ چون در قابل دسترس شده. و دلیل اصلی همه اینا هم یه ابزار خاصه به اسم ChatGPT. این اومد به صورت مجانی اجازه داد که آدما تجربه کنن قدرت این داستانه. این نکته اول هست. و نکته دوم که به همین نکته اول مربوطه اینه که تمامی این ابزارها تا قبلا توسط حکومت ایران یا حکومت چین یا حکومت روسیه وجود داشته. شما دفعه اولی که میبینی این حجم از بالای دسترسی به این تکنولوژی برای همه ممکن شده. برای همین هستش که کمی ما داریم راجبش حرف میزنیم. و یعنی شما تفاوت چندانی نداره الان با مثلا 3 سال پیش بر سر تولید اخبار نادرست، اگر این رو نگاهمون رو متکی بکنیم بر دولت‌ها، یعنی کسانی که در واقع قبلا ابزارش رو داشتن الان هم ابزارش رو دارن. اما از اون طرف هوش مصنوعی به نظر من به بازیگران کوچکتر نظیر روزنامه‌نگارا این امکان رو میده که از همین ابزار استفاده بکنن برای مقابله با اخبار نادرست. واقعا به نظر من اتفاقی که ظرف 2 سال گذشته افتاده و وارد شدن در واقع این ترمینولوژی و این مفاهیم به ذهن ما به عنوان یک جامعه هست، باعث میشه که در بلند مدت ما بهتر این ابزارها رو بشناسیم و با خطراتشون آشنا بشیم و از خودشون برای مقابله با این خطراتی که به تو ذهنمون هست استفاده بکنیم. تقریبا 2 سال پیش اگر شما ترم آف یوس این ابزار اوپن ای آی رو میخوندین، امکان اینکه یک توییتری بنویسین با استفاده از جنراتیو ای آی وجود نداشت. یعنی اگر این کارو میکردین ترم آف یوسش رو نقض میکردین. مدتی پیش که من نگاه کردم دیدم این تغییر کرد. آیا این تغییر خیلی بزرگیه، ولی توی ذهن آدما خیلی روشن نیست. و این برمیگرده به همون نکته اول، ما اگر با این تکنولوژی درگیر نباشیم، از تغییراتی که در پیش زمینش داره اتفاق میفته در پس زمینش داره اتفاق میفته بیخبریم. و این اون ضربه اصلی. حالا اخبار نادرست میتواند بخشش باشد، بیکار شدن آدم ها میتواند بخشش باشد، چیزهای دیگه، اما خطر اصلی به نظر من جاییه که ما با این تکنولوژی ها درگیر نشیم.
0: حالا برای من روزنامه نگار علی، اگه بخوای یه توصیه ای داشته باشی که بیکار نشم، با اومدن هوش مصنوعی چه توصیه ای داری؟
2: به نظر من چند تا توصیه دارم. توصیه اولم اینه که شمای روزنامه نگار بیکار نخواهی شد اگر از این ابزارها در راستای افزایش بهره وری خودت استفاده کنی. توصیه دوم به نظر من خود حالا خواستن اگه بگم اینه که من تقریبا چند ماه پیش توی کنفرانس معروف اینجا توی فیلادلفیا روزنامه‌نگاران آنلاین میان حرف می‌زدن، اینا بس معاونه بودم، من خیلی ساده همه به دو کمپ تقسیم می‌شدن. خیلی روزنامه‌نگارایی که خیلی ترسیده بودن که آقا این قراره بیاد همه زندگی ما رو از ما بگیره، و کسایی که فکر می‌کردن که مثلا قراره چه می‌دونم آینده سرطان هم به دست هوش مصنوعی مثلا برطرف بشه. توصیه من به همه روزنامه‌نگارا اینه که با این تکنولوژی درگیر بشن. یعنی چی درگیر بشن؟ به زبان ساده‌تر، اگر داریم از چت جی‌پی‌تی استفاده می‌کنیم، اگر داریم از ابزارهای اوپن ای آی یا گوگل یا هر کدوم از این کمپانی‌ها استفاده می‌کنیم، دقیق بخونیم ببینیم اینا چگونه با این دیتایی که ما بهشون میدیم رفتار می‌کنن، چه چیزهایی رو باید از اونها ما بیاموزیم و چه چیزهایی رو باید حواسمون باشه که این اطلاعات رو بهش ندیم. این روزها مثلا همه روزنامه‌نگارا از چت جی‌پی‌تی استفاده می‌کنن، اما همه‌شون هم حرف می‌زنن میگن آقا ممکنه ما رو بیکار می‌کنه. خب چجوری اگه قرار کمکتون بکنه چجوری ازش میترسیم؟ یا اگر قرار نیست کمک کنه؟ میدونید به نظر من درگیر شدن با این تکنولوژی و اینکه این ترس ها رو کنار گذاشتن و یه قدم جلوتر رفتن، نیاز به تکنولوژیک شدن هم وجود نداره، نیاز به زبان برنامه‌نویسی هم وجود نداره. اگر هر اتفاق افتاده باشه اینکه این تکنولوژی ها فاصله ما رو با تکنولوژی کمتر کردن. اگر 6 سال پیش 7 سال پیش شما قرار بود یه کامپیوتیشنال جنرالیست بخوایستی بشی، باید حتما زبان برنامه‌نویسی مثل آر و پایتون و اینا رو بلد بودی. الان امروز این کار اصلا نیاز نیست بکنی. زبان حرف زدن با این تکنولوژی زبانی است که روزنامه‌نگارا توش خیلی خوبن، همون چیزی که بهش میگن نشر لنگویج، زبانی که من و شما الان داریم باهاش حرف میزنیم. یعنی با همین ابزار شما میتوانید با تکنولوژی ارتباط برقرار بکنید. و به نظر من استفاده از این مزیت هایی که این تکنولوژی در اختیار ما قرار داده، از جمله کم شدن این فاصله تکنولوژیکی بین آدم ها و این تکنولوژی، چیزی هست که به نظر من هر روزنامه‌نگاری که روش سرمایه گذاری بکنه و هر روزنامه‌نگاری که روش استفاده بکنه، قطعا در آینده حرفی برای گفتن خواهد داشت و نه تنها بیکار نخواهد شد، بلکه میتواند با این ابزارها به دلیل افزایش پروداکتیویتی، به دلیل افزایش در واقع بهره وریش، سهم خودش رو از دنیای روزنامه‌نگاری و دنیایی که در واقع توش پول روزنامه‌نگاری ساخته میشه هم افزایش.
0: اما یکی از مسائل جدی ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه که جملگی تمامی کارشناسان این حوزه و حتی سیاستمداران و تصمیم گیران در عرصه کلان سیاسی رو در سطح جهانی نگران کرده، بحث سوء استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خبر و اطلاع رسانی در شبکه‌های مجازی است. در اینجا این سوء استفاده اشاره داره به اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، تولید شایعات و محتوای گمراه کننده همراه با سوگیری‌های متعصبانه با هدف تخریب، تغییر یا تأثیر بر افکار عمومی. در واقع سوء استفاده کنندگان با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونند با استفاده از تعصبات و حساسیت‌های خاص یک جامعه اخبار جعلی و شایعات رو تقویت کنند، به طوری که ابزارهای هوش مصنوعی به عنوان بازیگرانی مجازی در صحنه حقیقی رویدادها این توان رو دارند تا واقعیت‌ها رو به نفع یا به ضرر یک گروه یا یک جامعه تغییر بدند. به گفته مؤسسه رویترز این خطر بالقوه وجود داره که رسانه‌ها و آژانس‌های خبری که بیشتر به هوش مصنوعی متکی میشند ممکنه در مورد منابع و روش‌های تولید محتواشون شفافیت کمتری به خرج بدند. به هر حال هوش مصنوعی میتونه بر اساس مجموعه داده‌هایی که حاوی سوگیری‌های تاریخی و اجتماعی باشه آموزش ببینه و در باز تولید این نوع داده‌ها اخبار مغرضانه و متعصبانه تولید کنه. بر اساس یه مطالعه‌ای هم که صورت گرفته، هوش مصنوعی این توان رو داره که در ایجاد کمپین‌های تولید اطلاعات نادرست بسیار با قدرت عمل کنه و حتی محیط‌های سیاسی و گفتمان دموکراتیک رو در یک جامعه واقعاً تضعیف کنه. این مسئله هم از زمانی جدی شد که بحث دیپ فیک ها یا همون جعل پیشرفته اطلاعات وارد صنعت رسانه و اطلاع رسانی شده. یعنی اگه در گذشته تنها ممکن بود که یک عکسی رو با یک نرم افزار فتوشاپ تنها دستکاری می‌کردند، امروزه به رغم تمام اون مزایای بی‌نظیری که فناوری‌های هوش مصنوعی برای صنعت رسانه به وجود آوردند، سوء استفاده کنندگان میتونن به شکلی خطرناک با استفاده از همین ابزارها چهره و صدای فرد رو به طرز شگفت‌انگیزی تقلید و در قالب ویدیوهای غیر واقعی منتشر کنند.

0: برای رمزگشایی بیشتر این موضوع به سراغ سحر تحویلی، پژوهشگر سیستم‌های هوش مصنوعی در استکهلم سوئد رفتم. سحر دکترای مهندسی نرم افزاریش رو از دانشگاه مالاردالن سوئد گرفته و پژوهش‌های زیادی رو هم در حوزه علوم کامپیوتر و از جمله هوش مصنوعی انجام داده. دانش و آموخته‌های سحر قطعاً در این زمینه میتونه به ما کمک کنه تا ببینیم چگونه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تولید اخبار و محتوای نادرست عمل میکنه و چطور و چگونه آینده صنعت رسانه و اطلاع رسانی با هوش مصنوعی قرار متحول بشه. درود بر تو سحر، ممنونم که در پادکست زندگی مصنوعی من همراه ما هستی. لطفاً کمی از خودت بگو و اینکه هوش مصنوعی چطور میتونه بر صنعت خبر و رسانه تأثیر بذاره.
1: خیلی ممنون از دعوتتون. خب شما معرفی کردین دیگه، من در زمینه هوش مصنوعی در صنعت مخابرات در حال حاضر دارم کار میکنم و در واقع کاری که انجام میدیم این هستش که بتونیم حالا در صنایع مختلف استفاده از متدهای هوش مصنوعی رو بیشتر انجام بدیم، برای اینکه حالا هم هزینه ها رو بتونیم کمتر بکنیم و هم پروسه ها رو بتونیم بهتر بهینه‌سازی بکنیم. ما وقتی به حوزه هوش مصنوعی در صنعت خبر میرسیم، این یک تفاوت خیلی بزرگ حالا با بقیه صنایعی که ما باهاش کار میکنیم داره و اونم این هستش که ما این شانس رو داریم که عکس العمل مخاطب رو به شکل داینامیک، به شکل در زمان واقعی مرتب اون بازخورد رو داشته باشیم. این خیلی کمک زیادی میکنه برای اینکه ما بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی رو بهتر تمرین بدیم و در واقع به نوعی بتونیم عملکردشون رو در دنیای واقعی حالا یکم سریع‌تر از حوزه‌های دیگه بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. مثلا اگه بخوام مقایسه بکنم حالا با صنعت پزشکی یا استفاده از هوش مصنوعی مثلا در صنایع نظامی، ولی به طور کلی هوش مصنوعی خب چون برای تولید محتوا میتونه استفاده بشه، خب خیلی کاربردهای زیادی در صنعت حالا خبر داره، مخصوصا حالا با توسعه مدل‌های پردازش زبان طبیعی مثل حالا چت جی پی تی که در اختیار همه هست و میتونن استفاده بکنن امروز برای اینکه بدونن از چی داریم صحبت میکنیم. اونها میتونه کمک بکنه برای اینکه هم خب ترجمه ها به شکل خودکار انجام بشه، هم سریع‌تر انجام بشه، هم دقیق‌تر انجام بشه.

0: فرم های مختلف، حالا اون هم میتونین از هوش مصنوعی استفاده کنین که مثلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثلا یه خبر در پلتفرم ایکس مثلا بهتر پخش میشه، مثلا وقتی به حالا ایران میرسیم شاید اینستاگرام پلتفرم بهتری باشه. همه اینها در کنار هم به هر حال میتونه تاثیر بسیار مثبتی من فکر میکنم در حوزه خبر داره.
1: سر در کنار این جنبه های مثبتی که بهش اشاره کردی، یه سری نگرانی های هم وجود داره، از جمله احتمال وجود سوگیری های جانبدارانه که همون بایس ما در زبان انگلیسی بهش اشاره داریم. لطفا کمی بیشتر توضیح بده که هوش مصنوعی چطور میتونه این سوگیری های جانبدارانه رو در محتوا و خبر به وجود بیاره.
0: ببینیم وقتی ما در مورد سوگیری در هوش مصنوعی حرف میزنیم، اون دیگه خیلی فرقی نمیکنه در چه حوزه‌ای داریم ازش استفاده میکنیم. ما در دو قسمت ممکن هستش که همچین به هر حال مشکلی رو باهاش روبرو بشیم در حوزه هوش مصنوعی. یکی این هستش که اون دیتایی که ما استفاده کردیم برای اینکه مدل های هوش مصنوعی رو تمرین بدیم یا ناکافی باشن یا ناقص باشن یا در اونها سوگیری وجود داشته باشه. یعنی که مثلا شما فرض کنین که به عنوان یک محقق در زمینه پزشکی یک مدل هوش مصنوعی می‌خواید تمرین بدین که بتونه مثلا ریسک سرطان رو، حالا یک سرطان خاص رو بتونه پیش بینی بکنه در بیماران مختلف. اگر دیتایی که شما اومدین استفاده کردین برای تمرین دادن اون مدل مثلا فقط متعلق به مردم در کشورهای حالا حوزه اسکاندیناوی باشه و شما مثلا از حالا بقیه سامپل‌ها و بقیه نمونه‌ها استفاده نکرده باشین، این دیتایی نیستش که ما کلاً بتونیم اون وقت عمومی‌سازی بکنیم همچین مدلی رو. و اونجا خب یک قسمت مشکل هست. یعنی به محض اینکه حالا اون مدل ممکنه با یک دقت خیلی بالایی در حالا همون کشوری که داده ها تمرین داده شده استفاده بشه، ولی به محض اینکه از اون خارج میشه دیگه شما نمیتونین بگین که من میتونم به این مدل اعتماد بکنم. پس خیلی مهم هستش که داده ها تنوع داشته باشن، هم تعدادشون زیاد باشه، هم کامل باشن و هم متنوع باشن، یعنی از جامعه های آماری مختلفی رو در بر گرفته باشن.
1: حالا این سوگیری توی حوزه های سیاسی به مراتب خطرناک تره، اینطور نیست؟
0: بله، ما هر چقدر که میریم جلوتر که به بحث حالا مسائلی که بیشتر حالا از حوزه های مهندسی هوش مصنوعی خارج میشه، هرچی بیشتر میرسیم به موارد علوم اجتماعی این خطرناکتر میشه، چون یک قسمتش این هستش که حالا داده ها رو اینطوری استفاده بکنن، یک قسمتش تفسیر اشتباه از نتایج هست. ببینید در حوزه های مهندسی یه ذره واضح‌تر هست، یعنی انقدر دیگه به تفسیر پذیری ما نمیرسیم وقتی که نتیجه رو حالا از یک مدل هوش مصنوعی میگیریم، ولی در حوزه های علوم اجتماعی این فضایی که باز میشه برای تفسیر پذیری، این هم میتونه متاسفانه مورد سوگیری قرار بگیره.
1: سر حالا پرسش اینجاست که خبرنگاران یا فعالان رسانه‌ای معمولا نقشی ندارن تو نوشتن و تهیه این الگوریتم های هوش مصنوعی، چه راهکاری وجود داره که این اهالی رسانه بتونن جلوگیری کنن از این گونه سوگیری ها در گزارش هاشون؟
0: درسته، ولی یه قسمتش رو ببینید، این که میگم که مثلا انتخاب موضوعات خبری، این که چه خبری قرار هست پخش بشه، اینها پارامترهایی هستش که به هر حال افراد در حوزه رسانه بیشتر دارن باش کار میکنن. ببینید پخش شدن اخبار جعلی یک علتش این هستش که معیارهای ارزیابی درستی تعریف نشده. اگر شما فقط ارزیابیتون بر اساس این باشه که یک خبری میخواین سریعتر پخش بشه یا توجه بیشتری رو جلب بکنه، حالا لایک بیشتری بگیره، بازدید بیشتری بگیره، اگر اون برای یک خبرنگار ارجحیت داشته باشه نسبت به اینکه خبر در چند منبع چک شده آیا واقعا این محتوا درست هست، اگر اون بر این قالب بشه، خب اون وقت در واقع به نوع خبرنگاران هم نقش دارن در اینکه کمک بکنن به مدل‌های هوش مصنوعی برای اینکه خبرهای جعلی و این سوگیری‌ها رو بیشتر پخش بکنن. یعنی این نقشی هستش که فکر می‌کنم بر عهده خب همه افراد در جامعه هست و در حوزه خبر خب بیشتر بر میشه شما.
1: و سوالی که همیشه از همه کارشناسا میپرسم سحر، آیا هوش مصنوعی به طور کامل میتونه جایگزین خبرنگاران انسانی بشه؟ آیا خبرنگاران واقعا باید نگران امنیت شغلیشون باشن؟
0: من فکر نمی‌کنم. ببینید من بیشتر فکر می‌کنم که ما به تعامل هوش مصنوعی با انسان داریم نزدیک‌تر میشیم و اصولاً هوش مصنوعی به عنوان یک نرم افزار کمکی در خیلی از شغل‌ها استفاده میشه. ولی اگر که ما نیایم و به روز رسانی خودمون رو نکنیم، یعنی نیایم آموزش و آگاهی کافی نداشته باشیم، یاد نگیریم که از تکنولوژی چطوری استفاده بکنیم، خب به هر حال به مرور زمان یک سری مشاغل یا افرادی در اون شغل‌ها که خودشون رو به روز رسانی نکردن، خب براشون براشون سخت‌تر خواهد بود. برای اینکه یک سری کارهای روتین خب بله میتونه الان انجام بشه با کمک هوش مصنوعی، ولی یک سری چیزها مثل تفکر انتقادی، مثلا اینکه شما یه سری آگاهی‌ها، یه سری هوش‌هایی که ما حالا بهش هوش عاطفی میگیم که در انسان دیولپ میشه، توسعه پیدا میکنه از زمان تولد، یعنی جزء مهارت‌های انسان

0: هست. اگر روی اونها کار نشه در کنار یاد گرفتن تکنولوژی، اون وقت خطر این خب در همه در بیشتر حوزه ها وجود داره برای اینکه افراد شغلشون رو از دست بدن.
1: اتفاقا در یکی از اپیزودهای قبلی همین مجموعه پادکست دار راجع به همین بحث حس انسانی، اون نگاه انتقادی انسان که فعلا هوش مصنوعی ازش محروم هست، یک گزارش مفصلی داشتیم. به نظر روزی میرسه که یک ربات بتونه این حس انتقادی، اون حس ظرافت هایی که یک انسان داره رو در خودش به وجود بیاره یا درش به وجود بیارن که بیاد مثلا یک گزارش خیلی احساسی منتشر کنه و یا ببینیمش که در تلویزیون یک ربات داره در واقع از یک منطقه زلزله زده مثلا داره گزارش میده؟
0: خب ببینید، هم امکانش وجود داره ولی خب هم نداره، یعنی این خیلی بحث یه ذره کریتیکالی هست. الان میگم چرا. ببینین، اگر شما هر چیزی رو که بتونین به شکل دیتایی که قابل خوندن برای ماشین و الگوریتم باشه در بیارین، مدل های هوش مصنوعی میتونن یاد بگیرن. منتها وقتی که در مورد انسان صحبت میکنیم، این هستش که خیلی از تحقیقات نشون میدن ما انسان ها هنوز از توانایی های خودمون هم 100% داریم بهره نمیبریم. یعنی سنسورهایی که ما داریم حالا ازش اینفورمیشن اطلاعات جمع میکنیم در طول روز در هر ثانیه، ما اشراف کامل به خود اونها هم نداریم. حالا چه برسه به اینکه این رو بیایم حالا به شکل یک دیتای در بیاریم که ماشین بتونه بخونه و بعد اون رو میمیک بکنه و بتونه اون رو حالا تقلید بکنه. مثلا یه مثال اگه بگم، ببینید شما فرض کنین به یه جلسه میرین، دو سه تا سناریو آماده کردین که حالا اونجا در موردش صحبت بکنین. شما به محض اینکه شروع میکنین به صحبت کردن، بازخورد افراد رو میبینید که ممکن اصلا کلامی هم نباشه، نوشتاری هم نباشه، ولی مثلا از نگاهایی که به هم دیگه میکنن یا نگاهی که به شما میکنن، شما تصمیم میگیرید به طرف کدوم یکی از سناریوهایی که مثلا از قبل آماده کردین برید. درسته، این به نوعی ما مثل انسان داریم اطلاعات رو در زمان حال جمع میکنیم، ولی الان این رو چطوری باید ما بیایم بشینیم بنویسیم به شکل یک دیتایی که ماشین ریدبل باشه، ماشین بتونه بخونه و مثل اون عمل بکنه؟ یعنی توانایی های انسان چون به نظر من هنوز به شکل کامل حتی در اختیار خودمون هم قرار نگرفته، سخت خواهد بود برای اینکه فکر بکنیم حالا در حوزه های علوم انسانی ما میرسیم به روزی که کاملا ماشین ها و الگوریتم ها بتونن جای انسان رو بگیرن.
1: و رسیدیم به سخن پایانی و اینکه بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه معتقدند اگرچه هوش مصنوعی میتونه بخشای فنی زیادی از صنعت خبر و اطلاع رسانی رو متحول کنه، اما بعید میدونن که این فناوری بتونه به طور کامل جایگزین خبرنگاران یا روزنامه‌نگاران انسانی بشه، چرا که همونطور که پیشتر هم گفتم فعلا در اینجا هم باز بحث برخی قابلیت‌های انسانی مثل تفکر انتقادی، احساسی و تصمیم‌گیری‌های اخلاقی مطرحه که فعلا هوش مصنوعی از این نعمت انسانی بی بهره است و اگر هم بهره ای داره همچنان مصنوعیه و فعلا با ذائقه انسانی هم متفاوته. با این حال فراموش نکنیم که ورود هوش مصنوعی به صنعت رسانه مسئله‌ای فراتر از یک چالش فنیه. این اتفاق میتونه آزمونی برای ارزش‌های ما در عصر اطلاع رسانی باشه. ضمن اینکه در ادامه این سیر پرتحول ورود هوش مصنوعی به حوزه خبر و اطلاع رسانی دیگه نمیشه گفت نو نیوز گود نیوز یا بیخبری بهترین خبره. پس شنوندگان عزیز این پادکست بپذیریم به عصری داریم میریم که رسانه‌های حقیقی و مجازی میرن که هرچه بیشتر توسط الگوریتم‌ها نوشته بشند و به وسیله آواتارها ارائه بشند. پس بسیار مهمه که از این فناوری‌ها که قرار انقلابی بس بزرگ در صنعت خبر و اطلاع رسانی به وجود بیاره مطلع باشیم. پس آگاه بمونید، پیگیر باشید و همچنان کنجکاو هم باقی بمونید. رضا جمالی هستم و برای شما آسمانی صاف در دنیای ابری فناوری‌ها آرزو دارم. بدرود.

0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: بچه انتظامی زنه رو تو پله اضطراری دیدن. به نظرم رفته توی که واحدا.
2: کسی اینجاست؟ از من تو کجا میبینی؟
3: الان دیگه نمیبینم، یعنی سایه شد.
4: میتونیم بیایم تو؟
2: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
5: جرم این دختر امنیتیه، خود تو قاطی نکن.
6: برسون یا سنسو چه؟ بابا میگم برسون.
2: اینا میگن که مامور مرد.
7: من کاری نکردم.
8: شب داخلی، دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند. ممنون که شنونده این اپیزود پادکست سینما سانسور هستید. سلام، من مهدی طاهباز هستم. برای این اپیزود پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه، میخواستم یک فیلم دیگر را انتخاب کنم، اما انتشار نسخه ای از فیلم سینمایی شب داخلی، دیوار در فضای مجازی و بازتاب‌های مختلفی که داشت باعث شد که برم سراغ این فیلم. فیلمی که موضوع مهم و چالش برانگیزی داره، در ایران فرصت نمایش پیدا نکرد و البته که وحید جلیلوند سازندش موضع‌گیری‌های قابل بحثی داشته. موضع‌گیری‌هایی که بخشی از اونها قبل از اعتراضات 1401 هست و برخی بعد از اعتراضات، با لحنی کاملا متفاوت. اما یک نکته درباره این اپیزود، پیشنهاد من بهتون اینه که فیلمو ببینید بعد به این قسمت از پادکست گوش بدید. به دو دلیل، یکی این که مجبورم به داستان فیلم اشاره کنم، به خصوص نیم ساعت انتهایی، چون اصل قصه اون نیم ساعت هست و یک ساعت و نیم ابتدایی مقدمه ایه برای بخش پایانی که روشن میشه اصل ماجرا چه هست. پر از ابهام یک ساعت و نیم اول، ممکنه خیلی هم تماشاگر گیج بشه که چه خبره، اینجا کجاست، چرا یک حالت عجیب و حتی غیر واقعی داره، هم جایی که قصه داره اتفاق میفته و هم روابط آدم ها و شخصیت ها. در نیم ساعت پایانی اما گره اصلی باز میشه و معلوم میشه که چی به چیه.
9: یه نگاه باز کنیم. نگاه بانم آقا. با سلام آقا، کسی اینجا نایمد؟
2: کسی یعنی که یعنی
9: یه زنم ایست که فرار کرده اومده تو محبت ها معمول اومدن دنبالش.
2: یعنی چی فرار کرد؟
9: نمیدونم والا، میگن گرفته بودنش در رفته دنبالش کردن اومده تو محبته، ولی کسی دیگه ندیدش.
2: خب
9: یعنی اینجا نایمده؟ شما صدای چیزی نشنیدین؟
2: اینجا از شویده این در که بس هست که
9: نه اینو نمیدونم، من در پله اضطراری میگم.
2: نه نمیدونم، من همون بودم، چیزی نفهمیدم.
9: میشه یه نگاه بکنه؟
2: باش نگاه بکن. میخوای بیای تو؟
9: نه خودتون نگاه کن، اگه دیدنش خبر بده.
2: باش.
9: خدا
2: چه کار کرد؟
9: نمیدونم والا هر کی چی میگه، اینا هم که اصلا جواب نمیدن. صبح تا ما رو انداخت کردن، میگن اومد.
8: قصه فیلم در ظاهر اینه که با یک جوانی نابینا یا در اصل بسیار کمبینا به اسم علی با بازی نوید محمدزاده روبرو هستیم که در یک واحد از یک ساختمان یا یک آپارتمان زندگی میکنه به تنهایی. در ابتدا گویا قصد خودکشی در حمام داره اما منصرف میشه. پلیس در جستجوی یک زن یا دختر فراری هست که گفته میشه در جایی از این ساختمان مخفی شده. اما این زن که اسمش هم لیلاست داخل خانه علی حضور داره.
10: فرصت و عروض گذاشتن لبه میز. فردا هر روز یکشو میخوریم. دست بده؟ اینا.
11: دکتر کفشه شما گلی بوده؟
10: نه چطور؟
11: شما مهمون داشتی؟
12: هم دکتر اومده هم دو دقیقه پیش مختاری اینجا بود.
11: دکتر که کفشش گلی نیست، مختاری هم که ساختمون میپله که بیرون نرفت.
12: معلومه چی رو قایم کنم؟
11: من نمیدونم اینا بیان ازت سوال نمی کنم.
12: خب بگو بیام. تو چرا خودتو انداختی وسط؟
11: جرم این دختر امنیتی، خودتو قاطی نکن.
12: چی میگی واسه خودت؟ من مگه اصلا بخوام میتونم کاری کنم؟
11: چرا باید بخوای؟
12: لا.
11: در صورت من گفتم به همه بگم، به محصی که دیدیش اطلاع بده.
12: به نظرت میبینم
10: خطرت یاد نره.
11: خوب بهانه شده برای تو.
8: خب اینا که براتون تعریف کردم ظاهر قصه فیلم شب داخلی دیواره. اصل قصه چیز دیگه‌ایه که اگه فیلمو دیده باشید متوجه میشید، اما نکته هایی هست که شاید با یک بار دیدن فیلم هم متوجهش نشید و من سعی میکنم که در ادامه به اونها اشاره کنم. اگه فیلمو تا انتها تماشا کرده باشید متوجه میشید که با روایت ذهنی شخصیت علی مواجه هستیم که در زندان و در یک سلول هست. کل ماجرای فیلم غیر از فلاشبک ها داره در ذهن علی میگذره. اون جزو نیروهای امنیتی بوده، حالا توی این فیلم نشون داده میشه که راننده یکی از خودروهای نیروهای امنیتیه که برای سرکوب یک تجمع کارگری اعزام شدن. فضای اون تجمع کارگری شبیه تجمعات شرکت هفت‌تپه است. اونجا زنی توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه به اسم لیلا موحد، یادآور اسم ویدا موحد از دختران جنبش موسوم به دختران خیابان انقلاب. علی و درگیریش با یک مأمور امنیتی دیگه باعث تصادف خودروی ون میشه. دلیل درگیری هم این هستش که لیلا التماس میکنه، گریه میکنه که من کاری نکردم، بچه‌م تنهاست و یه کودک خردسالی هم داره که بیرون هست و جدا افتاده و تک و تنها توی اون وضعیت شلوغ و پر تنش اعتراض و درگیری با نیروهای امنیتی رها شده. خب علی با یه مأمور دیگه درگیر میشه و این درگیری منجر میشه به تصادف این خودروی نیروهای امنیتی. ماشین چپ میکنه و لیلا فرار میکنه. اون تصویر فرار لیلا توی یه جایی مثل زمین کشاورزی و تعقیب شدنش توسط یه مأمور دیگه میشه گفت یک جورهای یادآور ماجرای نیزارهای ماه شهر هست در سال 98 که منجر به کشته شدن ده‌ها معترض شد. حالا بعد از فرار لیلا نیروهای امنیتی و قضایی مشکوک شدن به علی. اون در بازداشته و میخوان ازش بکشن بیرون که رابطهش با لیلا چی بوده و اینکه اصلا لیلا کجاست.
11: دروازه میکنم.
12: دست چوی بودم.
11: شنو به کسایی هستن اومدم با تحرف بزن.
12: حرفی چی بزن؟
4: میتونیم بیایم تو؟
12: برای چی؟
4: برای اینکه با هم حرف بزنیم.
12: مگه الان داریم چی کار میکنم؟
4: مشکلی بیایم تو؟
12: نه حکم داریم؟
4: نه. اینجا تنها زندگی میکنی؟
12: بله.
4: ازدواج؟
12: نه.
4: خانوادت کجا هن؟
12: کردستان.
4: ازت خبر دارن؟
12: نه.
4: چرا؟
12: با کارم مشکل داشتم، بعد رابطه کردم.
4: کارت چیه؟
12: الان بیکارم.
11: البته اخیراً براشون یه نامه اومده.
12: تو مدیر ساختمونی خاله زنک؟
11: نمیدم اینجا با تو بحث کنم.
12: چرا سر تو از زندگی من نمیکشی بیرون؟
11: چرا این حرفو گوش بده ببین آقا چی میگن جوابشون رو بده.
4: آشناس؟
12: کی؟
4: همین که بهت نامه میده.
12: من باید به شما جواب بدم؟
4: آره خب باید جواب بدی.
12: من فقط یه بار دیدمش.
4: اون وقت انقدر شیفتت شده که بهت نامه میده؟
12: من نگفتم شیفتم شده. من نمیدونم، شاید احساس دهی میکنه.
4: شما که انقدر آدم رو مدیون میکنی از این دختره خبر نداری؟
12: کدوم دختره؟
4: یعنی تو اصلا چیزی نمیدونی؟
12: شما همه رو استنتاق میکنی؟
4: ما هر کیو که لازم باشه استنتاق میکنیم.
8: در ابتدای فیلم علی در حمام میخواد دست به خودکشی بزنه، اما این در ظاهر ماجراست. اگر با دقت به دقیقه 2.5 فیلم تا دقیقه 3 نگاه کنید، متوجه به حضور دو تا دست دیگه در کادر میشید. اونجایی که علی در ظاهر داره خودکشی میکنه، دو تا دست دیگه میاد توی کادر. خیلی کات سریعی هم داره، پلان کوتاهی هم هست، باید دقت کنید. در اصل علی در حال خودکشی نیست، اون داره شکنجه میشه، شکنجه که به القای خفگی مصنوعی معروفه. توی فیلم چند جای دیگه هم تصویر دوربین مداربسته نشون داده میشه که شاید برای تماشاگر در ابتدا عجیب باشه. یک فرد کمبینا برای چی دوربین مداربسته داره داخل خونش؟ این تصاویر هم در اصل دوربین های داخل سلول هستن. یک سکانس دیگه هم هست که علی و لیلا در حال حرف زدنن و صدایی از بیرون واحد میاد، از همسایه، انگار خونه بغلیه، همسایه است داره صدا میکنه، صدای داد و بیداد هست. اما در اصل این صدا از سلول کناری میاد، یک متهم در حال شکنجه شدنه. کیه این متهم؟ کیه این فرد؟ این سکانس کات میخوره به سکانس بازداشت یک کارگر معترض. ادامه اون سر و صدا در همین صحنه هم شنیده میشه. همون فرد بازداشت شده و در حال بازجویی و شکنجه شدنه.
12: میشنوی صدای منو؟ خانم نمیخوای حرف بزنیم؟ چیزی نیست نترس، همسایه همه این حالش خوب نیست. بیانم چیزی نیست، چرا اینجوری میکنی؟ الان ساکت بشه. اصلا میشنم به من چی میگن؟
13: قسم شکر
12: چون حرف رو میزنم.
8: شب داخلی دیوار سال 1399 ساخته شد، تولیدش خورد به دوران کرونا و طولانی شد. فیلم سال 1401 آماده شد و شهریور همون سال در جشنواره ونیز نمایش داده شد، چند روزی قبل از ماجرای جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. قبل از این جشنواره ونیز، این دور از جشنواره ونیز، نمایش و حضور عوامل فیلم برادران لیلا توی جشنواره کن حاشیه ساز شده بود و برای ونیز سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد که فیلم‌ها حتما قبل از نمایش در جشنواره‌های جهانی باید مجوز دریافت کنند. اما به گفته مسئول نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، نسخه از شب داخلی دیوار ارائه نشد برای دریافت مجوز. بعدن گفته شد که مسئولان ارشاد خواستار سانسور فیلم بودند که وحید جلیلوند و برادرش علی که تهیه کننده این فیلم بود حاضر به این کار نشدند. فیلم در جشنواره ونیز نمایش داده شد. بعد از نمایش و در نشست رسانه‌ای هم همکارم در رادیو فردا بابک غفوری آذر از وحید جلیلوند پرسید که آیا نمایش این فیلم میتونه که تأثیری بذاره روی ماموران امنیتی که خشونت رو به نوعی کنار بذارن. آقای جلیلوند این پاسخ رو داد:
14: شما صرفا برداشت کردید که تفنگت را زمین بگذار، اما این رو برداشت نکردید که من در تمام طول و پیام مأموران امنیتی و پلیس رو برادرم خطاب کردم. من در این فیلم هم این کار کردم. در این فیلم هم قهرمان من یک مأمور امنیتیه که برادر منه. من در صورت مأموران امنیتی در ایران گفتم برادرم، به شما هم میگم برادرم. من دو مأمور دارم در اون ون امنیتی، یکی وظیفه محوره، دیگری که نوید بازی میکنه وجدان محوره. او صرفا به این فکر میکنه که الا و لا بود من میبایست وظیفه خودم رو انجام بدم و هیچ کاری غیر از این نباید بکنم، و دیگری علاوه بر وظیفهش به قلبشم رجوع میکنه. من در اون پیامم خطاب به ماموران امنیتی و خطاب به پلیس گفتم برادرم، علاوه بر وظیفه به قلبتان رجوع کن.
8: همون زمان وحید جلیلوند با خبرگزاری فرانسه هم گفتگویی کرد و در مورد فضای فیلمسازی در ایران و فشارهای حکومت و شرایط فیلمسازان این چنین گفت:
15: تصویری از ایران بیرون از کشور هست، در خارج هست، که ما داریم بیچاره میشیم، ما تحت فشاریم، ما هر روز داریم شلاق میخوریم برای اینکه فیلم بسازیم. نه، واقعا این نیست. این تصویر موهومی از ایران. ما خیلی مشکلات داریم، اما اون تصویری که خارج از کشور در مورد ما وجود داره، نه، تصویر موهومیه واقعا.
8: البته آقای جلیلوند در ادامه گفت که زندانی کردن امثال جعفر پناهی و محمد رسولوف رو درست نمیدونه و جای فیلمساز و تفکر در زندان نیست. خب این صحبت ها قبل از اتفاقات مهسا و اعتراضات 1401 بود. بعد از شروع اعتراضات و در میانه اعتراضات وحید جلیلوند ویدیوی منتشر کرد، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. بشنویم با هم.
16: شما وزیر فرهنگ نیستی آقای اسماعیلی، شما گروگانگیر فرهنگی هستی. شما و همفکران شما گروگانگیر هستید. شما کار ما رو، شغل ما رو، تخصص ما رو، حیات حقه ما رو برای کار کردن به گروگان گرفتین که چنانچه شبیه شما فکر نکنیم یا به افکار متحجرانه شما تن ندیم و سرخم نکنیم، موظفیم که کارمون رو عوض بکنیم. من میخوام کارم رو عوض بکنم و مادامی که شما و تفکر شما در سینما ایران هست، هرگز پامونتون سینما نمیذاریم. ما فیلممون الان برای اخذ پروانه نمایش توی سازمان سینمایی، ولی حتی برای گرفتن پروانه نمایش به اون سازمان سینمایی نمیایم و هرگز من فیلمنامه ای رو نخواهم نوشت که برای مجوزش نیاز به شما داشته باشم، نیاز به شما و همفکران شما. شما از هنرمندا میخوای که مردم رو دعوت به آرامش بکنن، نه امروز که از سال 78 و در جریانات مختلف در تمام بحرانها هنرمندا پیش از مردم از شما دعوت به آرامش کردن، از شما دعوت به گفتگو کردن، از شما خواستن که صدای مردم رو بشنوید، شما رو دعوت به برادری کردن، ولی شما گوشتون نمیشنوه. شما یک کلمه خلاف میلتون حاضر نیستید بشنوید. شما نه تنها مردم رو به سمت آرامش دعوت نمی کنید که مردم دیگری رو به کف خیابون میارید. چطور به معترضین میگین نیان توی خیابون زمانی که برای نمایش قدرتتون مردم دیگری رو میارید توی خیابون؟ شرم به شما، این چه کاریه که میکنید؟ شما دارید تخم نفرت و کینه بین مردم میکارید، شما دارید مردم رو به جون هم میندازید. شرم به شما، شرم به شما.
8: مقایسه کنید این صحبتها رو با اون بخش قبلی که گفتگوی وحید جلیلوند بود با خبرگزاری فرانسه در فاصله چند ماه فقط. نمیدونم، شاید اگر الان کسی پای صحبت‌های آقای جلیلوند بشینه، شاید در مورد برادر خطاب کردن نیروهای امنیتی هم او نظر متفاوتی داشته باشه. بعد از ماجرای انتشار نسخه از شب داخل دیوار، کارگردان و تهیه کنندش بیانیه منتشر کردن و در بخشی از اون نوشتن که اون روز که گفتید باید فیلم شب داخلی دیوار رو به تیغ سانسور شما بدیم تا بتونه در فستیوال‌های خارجی رقابت کنه یا اکران بشه، تن به این کار ندادیم، چرا که معتقد بودیم حق ماست که آزادانه بسازیم و نمایش بدیم و همچنین حق مخاطبه که خودش با هر اثری مواجه بشه و دیگران قیم معابانه براش تصمیم نگیرن. بعدش هم یه جورایی دعوت کرده بودن تماشاگرانو که به تماشای این فیلم بشینن. اگه موافقیم با هم بشنویم بخشی از فیلم شب داخلی دیوار رو. شخصیت علی با دکتری که به ملاقاتش اومده صحبت میکنه، بازیگر نقش دکتر هم امیر آقاییه، شاید همون شخصیت دکتر پزشک قانونی در فیلم قبلی جلیلوندها بدون تاریخ بدون امضا که اینجا هم یک جورهایی سر و کلش پیدا شده.
17: سر داری؟ اکی؟ چطور چیزی به من نگفتی؟
18: خیلی وقته، فقط یه مدت بود نبود، الان یکی دو روزه دوباره شروع شده.
17: یعنی چه مدت نبود؟ بالاخره داری یا نداری؟
18: منظورم یعنی عصبی میشم یهو میریزم به هم.
17: مطمئنی سره؟
18: آره، قبلا یه دکتر به هم گفته بود.
17: دکتر گفته چرا عصبی میشی؟
18: بابا این ماجرای دختر فرار کرده مصیبت شده برام.
17: چون نمیگه کجاست خودت خلاص کنی؟
18: یعنی چی من چه بدونم کجاست؟
17: قطعت کن؟
18: رو کابینت منظور چی بود؟
17: هیچ بابا، منظور چی بود؟
18: صبح دیدی اینا چه بازی رو انداخته بودن؟
17: چیکار کنم؟ باید پیداش کنم دیگه.
18: هنوز هستم.
17: کی؟ مامورا؟ آره، هم پایین هم ساختم واسه هم بردم پلا.
18: چند نفرن؟
17: من کجا بدادم چند نفرم میگه واسه دارم بشونه میشم. ولی چون اینقدر مهم شده برات خود تو درگیر ماجرا نکنم، من هم سر پاپوش میدازم.
18: یه همه یه رو که ها بردن خونه ها رو سر میزنه.
17: آره دیگه،
18: یا نگو یا میگی این بازی رو در نیار.
17: پسر جان من 17 سال پزشک خانم نمیدم. خب یه چیزایی اونطوری دیدم که الان برای خودم هم نمیخوام تعریفش کنم. سربسته گفتم حواست به خود باشه.
8: شب داخلی دیوان هم پیوست به جمع فیلم هایی که در چند سال اخیر اجازه اکران در ایران رو نگرفتن و نسخه از اونها در فضای مجازی منتشر شده تا پرونده نمایششون روی پرده سینماهای داخل کشور برای همیشه بسته بشه. برادران لیلا، تفریق، اورکا، قصیده گاو سفید، جاده خاکی، بیرویا و چند تا فیلم دیگه به همین سرنوشت دچار شدن. نکته غم انگیز ماجرا محروم شدن مخاطبا در ایران از تماشای فیلم روی پرده سینما هاست و نکته خوشحال کننده و مثبت ماجرا تماشای نسخه بدون سانسور فیلم ها. ممنون که شنونده این اپیزود از سینما سانسور بودید.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: ساعت 10 صبح. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی همراه من هستید با خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی به توافق پایبند نباشد هر کاری لازم است انجام میدهم. عمان اعلام کرد به عبور بدون عوارض کشتی ها از تنگه هرمز متعهد است. و سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید ورود دوباره بازرسان آژانس به ایران آغاز یک روند جدید است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دوشنبه هشدار داد در صورت پایبند نبودن ایران به توافق با واشنگتن آماده انجام هر اقدامی است که ضروری بداند. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که ادامه روند فعلی به رفتار جمهوری اسلامی بستگی دارد و تاکید کرد تا وقتی به ما احترام بگذارند اوضاع خوب پیش می‌رود. اگر احترام نگذارند اوضاع خوب نخواهد بود. آقای ترامپ همچنین درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده شود. به گفته رئیس جمهور آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد. عمان اعلام کرد در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی در مسقط بر تعهد خود بر عبور امن و بدون عوارض از تنگه هرمز تاکید کرده است. عمان دوشنبه میزبان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود. بدر بن حمد بوسعیدی وزیر خارجه عمان با اعلام تعهد عمان بر قوانین بین المللی درباره تنگه هرمز گفت دو طرف مذاکرات سازنده درباره تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا به ویژه درباره بند مربوط به تنگه هرمز داشتند. دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی بارها بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک تأکید کردند. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی بار دیگر به بازرسان هسته‌ای اجازه ورود به ایران را داده و این اقدام نخستین گام در مسیر اجرای تفاهم‌های اخیر بین تهران و واشنگتن است. آقای والتز در گفتگو با فاکس نیوز گفت بازگشت بازرسان آغاز یک روند گسترده‌تر است و تاکید کرد که در توافق جدید محدودیت‌های موجود در توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما نباید تکرار شود. او مدعی شد در برجام جمهوری اسلامی اختیار بسیاری در تعیین محل‌های قابل بازرسی داشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم تایید کرد که جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. موضوع از سرگیری بازرسی های که از محورهای اصلی گفتگوهای اخیر جمهوری اسلامی ایران و آمریکاست. اما سازمان هواپیمایی ایران از اعمال محدودیت‌های ویژه در تردد هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در چند شهر ایران خبر داد. بر اساس اطلاعی این سازمان در روز 12 تیر تمامی عملیات جابجایی مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و خمینی تهران متوقف خواهد شد. همچنین پروازهای هوانوردی عمومی در فرودگاه مهرآباد از 12 تا 16 تیر اجازه فعالیت ندارند. این محدودیت‌ها تنها به تهران محدود نمی‌شود و طبق برنامه اعلام شده محدودیت‌های مشابهی در قم در روزهای 16 و 17 تیر و در مشهد نیز در روزهای 17 و 18 اجرا خواهد شد. مقام‌های هوانوردی هنوز جزئیات بیشتری درباره دامنه این محدودیت‌ها و تأثیر آن بر سایر پروازهای داخلی و بین‌المللی منتشر نکردند. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش این کشور آمده که ارتش اسرائیل با قاطعیت به عملیات خود برای خونسازی تهدیدها در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. این بیانیه که پس از نشست مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل منتشر شد، تأکید می‌کند نیروهای اسرائیلی به نابودی زیرساخت‌های حزب الله لبنان و حفظ منطقه امنیتی در جنوب این کشور ادامه می‌دهند. در این بیانیه همچنین آمده که امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل بدون هیچ گونه مصالحه همچنان محور اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت و ارتش این کشور خواهد بود. این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس در لبنان، اسرائیل همچنان بر ادامه عملیات خود علیه مواضع حزب الله تاکید می‌کند. سپاسگزارم از همراهیتون.
1: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: What we are potentially talking about is nothing less than the end of human history.
3: آنچه ما به طور بالقوه در مورد آن صحبت می‌کنیم چیزی کمتر از پایان تاریخ بشریت نیست. اکنون نه پایان تاریخ، اما بخشی از آنچه ما تاریخ تحت سلطه بشر می‌نامیم منظور است. تاریخ تعامل بین زیست و فرهنگ است. تعامل بین چیزهایی مانند غذا و رابطه جنسی و خلاقیت‌های فرهنگی ما مانند ادیان و قوانین. تاریخ فرایندی است که از طریق آن ادیان و قوانین با امور زیستی انسان تعامل دارد. حال در نظر بگیرید وقتی هوش مصنوعی فرهنگ را در دست بگیرد، سرنوشت این تعامل چه خواهد شد؟ در عرض چند سال هوش مصنوعی کل فرهنگ بشری را می‌خورد و همه آن چیزی که طی هزاران و هزاران سال تولید شده خورده می‌شود، سپس هضم و بعد شروع به فوران کردن سیل خلاقیت‌های فرهنگی جدید و مصنوعات فرهنگی جدید می‌شود. Cultural creations, new cultural artifacts.
4: اظهاراتی رو که شنیدید بخشایی از سخنرانی یووال نو هراری، متفکر و تاریخ‌دان مشهور اسرائیلی است که سال 2023 در کنفرانسی زیر عنوان هوش مصنوعی و آینده بشریت به بیان دیدگاه‌هاش درباره هوش مصنوعی و تأثیر اون بر زندگی امروز ما و آینده بشری پرداخت. نکته‌های جالب و نگرانی‌های در خور تأملی که آقای هراری درباره آینده بشر و هوش مصنوعی بهش اشاره می‌کنه در این اپیزود تکمیل کننده بحثی است که درباره نگرانی‌ها و فرضیه‌های مربوط به متأثر شدن سرنوشت بشر توسط هوش مصنوعی قدرتمند بهش اشاره کردیم. در این اپیزود هم به صورت کلی درباره این نگرانی‌ها و همچنین این فرضیه که آیا واقعاً یک هوش مصنوعی قدرتمند این توان رو داره که در آینده بخواد تمام دستاوردها و میراث بشری رو ببلعه و آنچه را که ما به عنوان خلاقیت‌های انسانی میشناسیم رو بخواد عوض کنه خواهیم پرداخت. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم که در این سفر مجازی در پادکست زندگی مصنوعی من رو همراهی میکنید. در طول 6 دهه گذشته هوش مصنوعی به طور مداوم در حال تکامل و قابلیت‌های خودش رو در حوزه‌های مختلف یادگیری گسترش داده. این تکامل سیستم‌های هوش مصنوعی رو قادر ساخته تا در حوزه فرهنگ و هنر هم همانند هوش انسانی دست به آثار خارق‌العاده‌ای بزنه، از خلق نقاشی‌های شگفت‌انگیز گرفته تا آثار هنری فوق‌العاده و همچنین تولید محتوای متونی که برخی از متفکران حوزه فلسفه و اخلاق رو دچار تردید یا حتی نگرانی کرده. فرانسوا لیوتار، فیلسوف پست مدرن و ناماشنای فرانسوی، در کتاب ناانسان این استدلال رو مطرح میکنه که انسان دیر یا زود با آخرالزمان فناورانه روبرو خواهد شد. او اضافه میکنه که گذشته پر اشتباه ما انسان ها با آینده نامعلوم فناوری فضای تاریک و یأس‌آوری رو ساخته. در واقع مشکلی رو که فرانسوا لیوتار درباره فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی بیان می‌کنه درباره کارایی اون برای بشریت هست. یعنی به اعتقاد آقای لیوتار این فناوری زمانی رو برای خود انسان و امور انسانی صرف نمی‌کنه، بلکه آنچه که خاص انسان هست رو می‌بلعه. به عبارتی این فیلسوف چپ فرانسوی رد پای فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی رو در خدمت سرمایه‌داری پیشرفته ارزیابی می‌کنه. اما این نگرانی به شکل‌های دیگه‌ای از زبان فیلسوف‌های ناماشنای دیگه‌ای هم شنیده میشه. نیک بوستروم، فیلسوف سوئدی در دانشگاه آکسفورد انگلستان، حدود 10 سال پیش در یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هاش به نام ابرهوش، مسیرها، خطرات و راهبردها استدلال می‌کنه که خطر ناشی از ابرهوش مصنوعی به قدری جدیه که باید از همین الان شروع به فکر کردن درباره راه‌هایی برای افزودن ارزش‌های مثبت به هوش ماشینی در آینده بود. این استاد پیشین مطالعات اجتماعی و سیاسی در دانشگاه ییل در آمریکا نزدیک به 180 کتاب و مقاله در حوزه فلسفه تحلیلی و اخلاق، فیزیک و منطق و ریاضی و آینده تکنولوژی نوشته که در برخی از نوشته‌هاش میشه زاویه دیگری از نگرانی او درباره تسلط هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها رو دید. نیک بوستروم سال 2015 هم در کنفرانس عمومی تد یک سخنرانی چالشی ایراد کرد که با نقدهای زیادی روبرو شد. با هم به بخشی از این سخنرانی گوش کنیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم.
5: Think about it. Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. The machines will then be.
6: فکر کنید هوش ماشینی آخرین اختراعیه که بشر به اون نیاز خواهد داشت. پس از اون ماشینا نسبت به ما عملکرد بهتری در اختراعات دارن و این کار رو در مقیاس زمان دیجیتالی انجام میدن. این به معنای فشرده کردن آینده است. به همه فناوری‌های دیوانواری فکر کنید که شاید بشر در آینده به طور کامل توسعه بده. حالا یک هوش مصنوعی با چنین بلوغی در فناوری بی‌نهایت قدرتمند خواهد بود و حداقل در برخی سناریوها قادر به رسیدن به هر چیزی که می‌خواد. پس آینده‌ای خواهیم داشت که به واسطه ترجیحات چنین هوش قدرتمندی شکل می‌گیره. حال پرسشی که مطرحه اینه که ترجیحات این هوش قدرتمند چه چیزایی هستند؟ اینجاست که شرایط پیچیده تر میشه. هوش مصنوعی در فرایند بهینه‌سازی واقعاً قویه. در استفاده از ابزارها برای رسیدن به هدفش بی نهایت خوب عمل میکنه. این به اون معناست که بین داشتن هوش بالا و داشتن هدفی که ما انسانها اون رو با ارزش میابیم هیچ ارتباط لازمی وجود نداره. موضوع اینه که ما نباید به این یقین داشته باشیم که اوضاع تحت کنترل ماست. میتونیم تلاش کنیم کارمون رو با قرار دادن هوش مصنوعی داخل یک جعبه کمی آسان‌تر کنیم، مثل درست کردن یک محیط نرم افزاری ایمن. اما چقدر میتونیم مطمئن باشیم که هوش مصنوعی باگ نگیره؟ با این فرض که هکرهای انسانی همیشه قادر به پیدا کردن باگ ها هستند. نکته اینجاست که ما نباید به تواناییمون در نگهداری جنی مثل ابرهوش مصنوعی توی چراغ جادویی تا ابد مطمئن باشیم. دیر یا زود این جن فرار میکنه.
4: نکات جالب و در این حال هشدارهایی رو که نیک بوستروم در این سخنرانی بهش اشاره میکنه، به نوعی در کمتر از یک سال گذشته به تناوب از سوی برخی از بزرگان هوش مصنوعی در کمپانی ها و شرکت های بزرگ دست‌اندرکار این فناوری نوین شنیدیم. این بزرگان و کارشناسان خبره هوش مصنوعی در یک کلام جملگی گفتند که هوش مصنوعی رو باید کنترل و قانونمند کرد، چون امکان سوء استفاده مخرب از این فناوری بسیار جدی است. البته در مقابل همین صاحب نظران، متفکران زیادی هستند که نه تنها نگرانی از فعالیت هوش مصنوعی در حوزه زندگی انسانی از جمله فرهنگ ندارند، بلکه معتقدند که هوش مصنوعی میتونه به انسان یاد بده که چطور بهتر فکر کنه، خلاق باشه و یاد بگیره که هوش مصنوعی میتونه به حفظ و ارتقاء میراث بشری کمک کنه و امکان بیشتری برای حفاظت از دستاوردهای امروز و دیروز بشر برای نسلهای بعدی فراهم کنه. نیکولاس نگروپونته، بنیانگذار مدیا لب در دانشگاه MIT آمریکا، معتقده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه کمک حال انسانها باشه و توانایی هاشو افزایش بده. این پیشگوی برجسته در حوزه علوم کامپیوتر و ارتباطات در یکی از سخنرانیاش پیشگویی میکنه که واقعا حیف نشنویم. در این سخنرانی مجری برنامه از نیکولاس میپرسه که پیشبینید از 30 سال آینده چیه؟ بشنویم.
5: Nicholas, what is your prediction?
7: Thank you for asking.
5: In a sentence,
7: I'll tell you what my prediction is.
8: تشکر که پرسیدی. بهت میگم پیشبینی من چیه. البته این فقط یک پیشبینیه، چون 30 سال باید بگذره و من اینجا نخواهم بود. ولی یکی از چیزهای مهم درباره آموزش خواهد بود. این همه اطلاعات مصرف میکنیم که از جلوی چشم ما رد میشه و این میتونه کانال ارتباطی ضعیفی باشه. پیشبینی من اینه که ما اطلاعات رو میبلعیم، یعنی اینکه یه قرص میخوری و بعدش انگلیسی بلدی، یا یه قرص میخوری آثار شکسپیر رو بلدی. نحوه انجام این اتفاق هم از راه گردش خونه، یعنی بعد از خوردن قرص اون وارد گردش خون میشه و به مغز میرسه و بعد توی قسمت‌های مختلف مغز میره تو بخش مناسبش قرار میگیره و این اتفاق طبق پیشبینی من یعنی بلعیدن اطلاعات.
4: واو، چه پیشبینی های جالبی. فکرشو بکنید مثلا در حوزه یادگیری با هوش مصنوعی دارویی درست بشه که مثلا با مصرف اون تمام فرمول های جبر و ریاضی و فیزیک و شیمی رو به راحتی یاد بگیریم. اما خب از طرف دیگه برخی از محققان معتقدن از اونجایی که هوش مصنوعی هنوز به اون درجه از ادراک مستقل و شبیه به آنچه که درک شناختی در انسان مینامیم نرسیده، نگرانی های موجود از تسلط بی حد و مرز هوش مصنوعی بر انسان فعلا بی مورد هست. جان سرل، فیلسوف و محقق آمریکایی، در تایید این فرضیه که هوش مصنوعی نمیتونه ارزش‌ها و احساسات رو تولید یا تجربه کنه، بر این باوره که هوش مصنوعی فقط میتونه الگوریتم‌ها و محاسبات رو اجرا کنه و توانایی درک معنا و مفهوم رو شبیه آنچه انسان‌ها درک می‌کنند رو نداره. اما ببینیم نگرانی صاحب نظران و متفکرانی که معتقدند با تکامل هوش مصنوعی در آینده این فناوری تهدید کننده تمامی میراث پر افتخار بشری خواهد بود از کجا میاد، و همچنین ببینیم که مبنا و دلیل این نگرانی ها ناظر بر چه استدلال هایی است. خب برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها به سراغ دکتر علی سوفسدایی، استاد علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا رفتم و همونطور که پیشتر گفتم قراره به تناوب او ما رو در این سری از پادکست ها همراهی کنه و با ناشناخته های پیرامون هوش مصنوعی بیشتر آشنامون کنه. علی جان سلام، خوشحالم که در این برنامه باز هم با هم هستیم. برم سر اصل مطلب. در اپیزود قبلی درباره اینکه آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی بیفته و غیره، پاسخ‌های مفصلی رو بیان کردی در ادامه همون بحث. و در راستای فرضیه متفکرانی مثل یووال نوح هراری، آیا هوش مصنوعی به نوعی تهدید کننده دستاوردهای معنوی و میراث فرهنگی بشر در آینده خواهد بود؟
9: سلام رضا جان، منم سلام میکنم دوباره خدمت تو و همه شنونده های این پادکست، و بهتره که این صحبت رو به گونه ای مطرح کنیم که هوش مصنوعی همون جور که میدونیم ادامه دهنده راه انسان خواهد بود، چون چیزی که یاد میگیره و چیزی که انجام میده در حقیقت بر اساس داده هایی هست که ما در طول تاریخ از رفتار انسان براش به ارث گذاشتیم. قرار نیست چیز جدیدی رو به اون شکلی که فکر میکنیم در فیلم‌های هالیوودی هست برای ما خلق بکنه، بلکه ادامه دهنده اون هنجارها و اون ارزش‌های انسانیه. حالا این ما هستیم، یعنی هنر ماست که چطوری بتونیم این الگوریتم‌هایی که بر اساس اون هوش مصنوعی کار میکنه رو ترین کنیم، آموزش بدیم که بتونه از نکات مثبتی که در طول تاریخ انسان به عنوان ارزش برای خودش کسب کرده بهتر استفاده کنه و اونها رو تقویت بکنه. من فکر میکنم که این میتونه یک چاقوی تیزی باشه در دست انسان که به عنوان یک جراح برای بهبود یک بیمار استفاده کنه و یا اینکه برای آسیب زدن به نسل دیگه بشر استفاده کنه. خیلی بستگی داره به رفتار ما در مواجهه با این هوش مصنوعی خیلی قوی که در آینده خواهیم داشت.
4: علی، ما بارها واژه بلعیده شدن ارزش‌ها و هنجارهای انسانی توسط هوش مصنوعی رو از سوی شماری از متفکران علوم فلسفه و اخلاق شنیدیم، اما میشه گفت که این بلعیده شدن مستلزم این هست که هوش مصنوعی هم به یک ادراک و شناختی شبیه آنچه که در انسان هست دست پیدا کنه؟ آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
9: قطعاً چنین اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، مفهوم بلعیده شدن اگر به این منظور استفاده بشه که ما با نسل جدیدی از هوش مصنوعی در سالهای آینده روبرو میشیم که مثل یک انسان دارای یک ذهن آگاه شناختی باشه، شامل ادراک انسانی باشه و بتونه مسائلی رو که ما به عنوان هنجارها و ارزشها در اون در قد به دست آوردیم در طول تاریخ بفهمه و اونها رو به یک شکل دیگه‌ای در بیاره، بله قطعاً این موضوع واضح هست و این موضوع اتفاق خواهد افتاد. ولی اینکه این بلعیده شدن و نهایتاً هضم شدن ارزش‌های انسانی توسط هوش مصنوعی در آینده بهتر خواهد کرد روند زندگی انسان رو یا بدتر خواهد کرد، این خیلی یکمش ناشناخته است، چون واقعا هنوز اون AGI یا هوش مصنوعی عمومی و یا استرانگ AI رو ما ازش اطلاعی نداریم که چگونه عمل خواهد کرد در آینده. و همین که خیلی نقش انسان امروز در شکل دهی در حقیقت اون آینده‌ای که به دست هوش مصنوعی خلق میشه مهم هست. این نقش انسان امروزی رو نباید کم دید و در نظر نگرفت.
4: با این حال این فرضیه با اون چیزی که جان سرل فیلسوف آمریکایی درباره تفاوت ذهنی انسانی و ذهن هوش مصنوعی بیان میکنه در تضاد هست.
9: ببین دیفان، به موضوع خوبی اشاره کردی. فلاسفه‌ای مثل جان سر که قبلن حالا این تحقیقاتشون رو ما خوندیم ازشون، تمام تمرکز اونها بر اساس ویک ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف بوده. یعنی خروجی نهایی تحقیقات آقای جان سر نشون میده که هوش مصنوعی ضعیف به هیچ عنوان اون درک انسانی و اون ذهن آگاهش شناختی رو پیدا نخواهد کرد. و این کاملا درسته، ما تایید میکنیم امروز حرف ایشون رو، ولی تحقیقات ایشون در یک مقطع تاریخی ناقص باقی موند و ادامه پیدا نکرد. علتش هم خب میزان داده‌ای بود که نیاز بود برای ادامه تحقیقات و همچنین سیستم‌های قوی کامپیوتینگ یا محاسبه‌گر، به اصطلاح هاردویر یا سخت افزارهایی که مورد نیاز هست برای گذر از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی. تمام دامنه صحبت‌های ایشون و نتایجی که ایشون در این حوزه منتشر کردن مربوط میشه به ویک ای آی و همه ما اعتقاد بر این داریم که ویک ای آی یا هوش مصنوعی که امروز ما از اون استفاده میکنیم درک درستی از احساسات انسان، از شناختی که انسان داره نداره. ولی در آینده خیلی نزدیک ما وارد دوران هوش مصنوعی عمومی میشیم که کل داستان عوض میشه.
4: خب علی، بذار من این نگرانی رو به شکل دیگه ای مطرح کنم. در نظر بگیریم که مثلا هوش مصنوعی بیاد و شکل دیگه ای از میراث فرهنگی و هنری انسان رو در مقیاسی حتی زیباتر و با شگفتی بیشتر خلق کنه. بعد آیا میشه اصلا اسم اون رو تلاش برای خلق یک اثر گذاشت؟ بعد در اینجا مفهوم تلاش چی میشه؟ مفهومی ارزشی که میدونیم در گفتمان و اعمال انسانی بسیار پرمعناست و اگر از بین بره جای خالیش در زندگی انسانی ما خیلی حس میشه، اینطور نیست؟
9: من کاملا با شما همدلم رضا جان، موافقم با صحبتی که میکنی، ولی یک نکته ظریفی اینجا وجود داره و اون اینه که تمام واژه‌هایی که ما امروزه از اونها استفاده میکنیم بر پایه و مبنای انسان خردمند و انسانی که امروزه با اون سر و کار داریم ساخته شده و تعریف شده. واژه‌هایی مثل تلاش برمیگرده به تلاش انسان بیولوژیک، انسان طبیعی، ولی این واژه‌ها نیاز به تعریف مجدد و بازسازی دارند برای زمانی که ما وارد دنیای هوش مصنوعی میشیم. تلاش در اون دنیا که حالا زیادم از ما دور نیست، کلمه تلاش با چیزی که امروزه به عنوان تلاش در نظر میگیریم متفاوت خواهد بود. تلاش امروزه ما حاصل از گذشت زمان، کار سخت، فکر کردن و مطالعه کردن، در صورتی که در زمان هوش مصنوعی همه این عوامل در ممکنه کسری از یک دقیقه قابل انجام باشه. ولی شکل تلاش بیشتر خلاق‌تر خواهد شد. یعنی اونجایی که شما ابزار کافی برای سرعت بخشیدن به یک اثر هنری رو داری، اون موقع باید به این فکر بکنی که چگونه این اثر باید خلاق‌تر و تأثیرگذارتر باشه. یعنی زمان شما، تلاش شما صرفاً صرف خلق یک اثر نمیشه، صرف تعریف یک اثر میشه، صرف خلاقیت در به وجود آوردن یک اثر میشه. خلاقیتی که شما حتی اونها رو در زبانهای برنامه نویسی و الگوریتمای هوش مصنوعی باید لحاظ بکنی. یعنی شکل تلاش عوض خواهد شد، حتی شکل یا تعریفی که ما از زیبایی داریم در بحثای هنری هم تغییر میکنه.
4: ولی خب بی تردید بین یک فرش دستباف ابریشمی که بافندش سالها زمان میذاره، زحمت میکشه، و یک اثر هنری حاصل از تلاش ارائه میده با فرش ماشینی که مثلا یک ربات در عرض چند ساعت میبافه خیلی فرق داره.
9: کاملا حرف شما درسته، ولی همونجور که گفتم شما تعریفی که از تلاش و خلاقیت دارید بر اساس تلاش و خلاقیت انسان امروزیه، انسانی که با عقل هوش طبیعی داره کار میکنه. مفهوم تلاش برای یک ربات جور دیگه خواهد بود، شاید اصلا ساختار این فرش عوض خواهد شد، شاید ما میریم به سمت خلق آثار هنری جدید، نه اینکه صرفا اون چیزی که انسان طبیعی تا به امروز به وجود آورده رو ادامه بدیم. شاید ما شروع میکنیم به بازسازی هنر و خلق تعاریف جدیدی از هنر. شاید نیاز نباشه ما دوباره فرش ببافیم، ممکنه آثار هنری جدیدتری رو با قدرتی که هوش مصنوعی داره خلق بکنیم.
4: پس نگرانی این فلاسفه از چیه؟
9: نگرانیشون از اینه که آن چیزی که در طول تاریخ برای خودشون ساختن با هوش مصنوعی شکسته بشه. نگرانیشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته. همون جور که ما در بحث نظریه تکامل داروین میبینیم از یک موجود تکسلولی رسیدیم به یک انسان امروزی، قطعا در ادامه این تکامل شکل انسان، شکل فکر کردن انسان عوض خواهد شد، ولی فلاسفه چون این تغییر رو نمیتونن پیش بینی کنن و نمیدونن که این آینده چه شکلی خواهد بود و آماده نیستن برای این تغییر، دارن ازش میترسن، ازش هراسناکن و همین هراس رو در جامعه در حال گسترشش هستن، برای اینکه نمیدونن چه اتفاقی خواهد افتاد.
4: دنیای ما به سرعت در حال تغییره. هنوز خیلی زوده که بفهمیم دقیقاً چه فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در این تغییرات به وجود آورده. هنوز ابعاد و پیامدهای اون به طور کامل مشخص نشدند. دست کم تا این لحظه که با هم هستیم. پس همسفر هم در این کنکاش باقی بمونیم. بدرود.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: گوله میخوره یا میگیرمش. مزید میترسیم
1: همیجاز همه همی تابلو کجی
2: اینجا آدم هم بیشتر هر ماشین دیگه پلیس میاد.
0: پلیس برای چیشون؟
3: علت مرگ نامعلوم. سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره درباره‌اش حرف بزنیم.
0: اول جنازه رو میدم پزشکانم، تیکه تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد دیگه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
3: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلم رو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
4: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه. گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره بخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم ها ما دیدیم، بهترین فیلم ها، یکی از 3 تا اینه.
3: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره‌های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کننده‌ای داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی‌ها هم واقعاً تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستند. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستند که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرها میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه

0: مسافرها چیز دیگه ایه. یکم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرها. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
1: برگردیم شید. آقا کجا برگرد؟
2: بیاریم اونجا نگه هم دارن چی؟
3: بالاخره این وضعیت که بهتره. میمونیم چه اونجا تحویلش میدیم. این آقا اینجوری شده.
4: باز شما بهتره. صاحب رفیق هم سر خط دید من سوارش کرد.
5: باید معلوم شه یه چیزه.
2: چی باید معلوم شه؟ میخوام برم پلیس را.
6: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره کرمون رو برمیگرده.
7: زیاد میزنی با آدم.
2: بابا آدم ها آدم ها. تا فکر میکنی همه آدم ها.
8: بیدونی
9: تا پاسکا با ما نمیاد.
10: شرایطشون هم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلم نامه نوشته بود. بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشی، این فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
11: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی 6-1 هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سال هاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری به جز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنایی پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پول واسه زنم برداشتم.
2: چیه ماجرا شما؟ حلاله.
3: حالا هرمشو نمیدونم فقط متن رو برام میرسن.
1: واسه دبل هرمونش برداشتم.
4: اصلا تو برنادر من برمیدارم. این گناهی گناهش کردن.
5: هر کی میفهمی چی داری برغور میکنی؟
6: چی دارم برغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: تو کو میخوری ازن دوست بگیری؟ حروف داده. تو این پولا میافتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که با میستادم.
1: تو انقدر مرد نبودی که بده مفری دست ما تا وای میستادی؟
8: داری میرسیم شهر میشه واسه.
9: بیل همه تون نشو پلیس میدن.
10: برای چی وقتی میپرسم اجرام داری بلبل زبونی میکنی؟
4: شما ببخشیدش خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا به زودی و

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره فناوری و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 48 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. ما تصمیم گرفتیم اپیزودهای ویژه و اضطراری رو متوقف کنیم، با اینکه وضعیت هرگز به پیش از دی ماه 1404 بر نمیگرده، همونطور که هرگز برنگشت به قبل از شهریور سال 1401 و آبان 98 و دی 96 و تمام بزنگاه‌های خونین چهار دهه گذشته.
2: به جانم.

0: عزيزي قشتي
1: اپیزودهای ما به فرمت عادی برمیگرده، اما سعی میکنیم تا جایی ممکن به ابزارهای دسترسی بپردازیم و هشدارهای بروز امنیت دیجیتال رو در پادکستمون پوشش بدیم. امروز در مورد یک VPN هوشمند که بسیار خوب برای شرایط ایران مناسب سازی شده صحبت میکنیم. مهسا VPN که به یاد جاویدنا مهسا امینی و از زمان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 شروع به کار کرد و یک تیم مجرب به صورت مداوم در حال توسعه و بهبود بخشیدن وضعیت این VPN هستش. برای آگاهی از چند و چون این ابزار با مارک پشفروش از فعالان حوزه دسترسی به اینترنت و از همراهان همیشگی پادکست لایه هفتم دعوت کردم که کنار ما باشه. مارک عزیز سلام و خوشحالم که دوباره اینجا با ما هستی.
2: من همینطور، مرسی بابت دعوتتون و الان میدونم که تایم بسیار مهمیه که صدامون به بچه‌های داخل ایران برسه. من در خدمتتونم.
3: من فکر کنم تو بهترین کسی هستی که میتونی وضعیت آشفته وی پی ان رو یه ذره برامون به زبون ساده باز بکنی. مشکلی که پیش اومده اینه که اساساً مثل سابق نیست که یه وی پی ان کار بکنه یه وی پی ان کار نکنه. به ما خیلی گزارشا میرسه که یک وی پی ان تو یک خونه روی یک گوشی کار میکنه، روی یه گوشی دیگه کار نمیکنه، یا روی یک اپراتور مثلا با ایرانسل کار میکنه، با همراه اول یا موبینت یا چه کار نمیکنه. داستان چیه؟
2: ببین، داستان اینه که الان سیستم فیلترینگ جوری تنظیم شده و شبکه ملی اطلاعات ایران جوری تنظیم شده که خیلی اختلال میندازن، خیلی تجربه ها متفاوته. عملا میخوان یه کاری بکنن که هیچ الگویی پیدا نشه این وسط، برای اینکه ما بتونیم یه راه حل براش پیدا کنیم. این یک طرف. یک طرف دیگه اینه که خب هر اپراتور یه سیستم فیلترینگ جداگانه واسه خودش داره که خب اینها توسط پیمانکارها دوران و یافتار و اینا توسعه میشن. خب هر کدومشون عملکرد خودشو داره، هر کدومشون تنظیمات خودشو داره و اینها که در کنار اختلالات گذاشته میشه، تجربه اینترنت و تجربه فیلتر شکن‌های بسیار بسیار به هم خورده تجربه می‌کنی. اصلا هیچ راهی نیست که تو بفهمی که این ابزار همیشه میتونه کار کنه، اگه الان کار میکنه فرداش کار میکنه، یا اینکه اگه الان روی گوشی شما یا دستگاه شما کار میکنه برای دوستتون یا فک و فامیلاتون هم کار بکنه. اوضاع اینترنت توی هر منطقه، روی هر اپراتور، توی هر استان متفاوته.
3: پس این برمیگرده به پیچیده تر شدن سیستم فیلترینگ، اینجوری که من متوجه میشم از صحبتهای تو. خب تو سال هاست که روی مسئله دسترسی به اینترنت داری کار میکنی، خیلی هم برای من همیشه قابل تقدیره. جدیدترین کاری که میکنین چیه؟ من مهسا وی پی ان رو دیدم و مهسا ان جی. یه ذره بگو که اینا چیان، فرقشون با هم چیه و چطور کاربرا در داخل ایران بیشترین بهره رو میتونن از این ببرن، چون شنیدم خیلی قابلیت های جالب و شخصی سازی شده ای برای اینترنت ایران داره.
2: درسته. ببینید، یه تیم داریم به نام مهسا نت که چندین تا ابزار توسعه میدیم. یکیشون ابزار وی پی ان و فیلتر شکنه که خب اینم باز باید بشکنیمش تو دو تا ابزار، یکیش اسمش مهسا وی پی ان، یکی دیگه‌اش مهسا ان جی وی پی ان. مهسا ان جی وی پی ان ابزاریه که الان چند ساله منتشر شده و به روز میشه و شخصی سازی شده برای ایران. و مهسا وی پی ان که خب میدونم ممکنه اشتباه بشه و این اسم خیلی شبیه همان، یه نسخه جدیدتر از این اپ هست که داره برای iOS، در واقع برای آیفون توسعه میشه. هنوز کاملا منتشر نشده، در حال تست فلایت، در واقع من مجبورید که از طریق یک لینک دعوت بتونی نصبش بکنید و عمومی نیست هنوز. ولی در حال حاضر اپ مهسا ان جی وی پی ان که روی اندروید قابل نصبه و در پلی استور و گیت هاب هست، نزدیک 2 میلیون نصب فقط از پلی استور داره. هر دو تا از این اپ شبیه به همن از نظر این که هر دوتاشون تنظیمات و یا کانفیگ که کلمه خیلی رایجیه در گفتمان ایرانی ها، منبع کانفیگ اینها از مهسا سرور هستش. پس هر دو تا از این اپ ها دارن به همون سری کانفیگ هایی که در مهسا سرور هست وصل میشن و این کانفیگ ها همشون اهدا شدن توسط اهدا کننده ها.
3: خیلی جالبه، رقم چشمگیری 2 میلیون نفر. جا داره یه ذره بیشتر توضیح بدی؟ من شنیدم که خیلی تنظیمات و ستینگ این برنامه ها قابل شخصی سازی کردن، روی اپراتورهای مختلف میتونی تنظیم بکنی و در واقع اون تکنیک فرگمنت که ازش نام بردین من یه چیزایی راجبش خوندم. اگر مایلی و شدنیه یه مقدار فنی تر توضیح بدی برای دوستان ما که خب حالا یه مقدار بیشتر میدونن و ما هم همیشه میدونیم ایدمون اینه که تو هر خانواده بالاخره یه به قول شمالی یه کامپیوتر پسر پیدا میشه بالاخره.
2: البته کامپیوتر پسر، کامپیوتر دختر،
3: از
2: همه مدلش ما داریم. اتفاقا خیلی هم بیشتر شدم و در فضای کامیونیتی تک ایران خیلی بیشتر شرکت میکنم و واقعا حس خوبی من میده وقتی اینو میبینم. ببینید، اپ مهسا وی پی ان که روی آی او اس هست تنظیمات آنچنانی نداره، با تک دکمه به قول معروف، و این سعی میکنه هوشمندانه کاربر رو وصل بکنه به بهترین کانفیگ. خب اما مهسا ان جی وی پی ان، اونی که در حال حاضر روی اندروید هست و تعداد نصبش بسیار بسیار زیاده، اون خیلی هوشمند نیست از اون نظر که خودش بخواد کانفیگ پیدا بکنه و بعدش هم یه راهی پیدا کنه تا بهش وصل بشه. صرفا یه تعداد کانفیگی که از مهسا سرور میگیره رو نمایش میده و اونجا میتونی بهشون وصل بشی. البته مهسا سرور اون پشت صحنه یه کار هوشمندانه میکنه که سعی میکنه کانفیگایی که به احتمال خیلی زیاد شما بتونی بهشون وصل بشی رو بهتون میرسونه. حالا این اپ چجوری کار میکنه و این جزئیات فنیش چجوریه؟ ببینید، اپ مهسا اینجی یک عالم تنظیمات داره. خب برای کسی که خیلی تسلط نداره به شبکه و یا ابزارهای دور زدن فیلترینگ و به قول شما بچه کامپیوتری خونه نباشه، خب میتونه یکم گیج کننده باشه. ولی برای اونی که یکم میفهمه، میدونه، دنبال میکنه این ماجرا رو، چندین تا راه و روش داریم برای اتصال توی مهسا ان جی. توی مهسا ان جی یه بخشی هست توی تنظیمات، یه حالت هامبرگر منیو داره بالا سمت چپ، اونو که میزنید یه لیست از دکمه هست که یکیشون زده get youtube config. حالا این اسم خیلی عامه پسنده، خیلی قابل درکه که این کانفیگ شما رو به یوتیوب وصل میکنه. خب حالا این کانفیگ دقیقاً چیه؟ یه کانفیگیه که شبیه به ابزار اینترای برای آوتلاین یا که سابقا مال گوگل بود، شبیه به اون کار میکنه که بدون اینکه شما رو وصل بکنه به هیچ سروری در پشت صحنه، یه جوری اتصال شما رو دستکاری میکنه که سیستم فیلترینگ که میخواد تشخیص بده که شما داری به کدوم وبسایت وصل میشی نتونه این کارو بکنه. خب حالا میخوام خیلی سادهش بکنم، این یک روش فرگمنت پیاده میکنه در کنار یک روش دیگه به نام DOH. که فرگمنت چیکار میکنه؟ فرگمنت میاد اون اول اتصالی که برقرار میشه رو یه جوری میشونه و خردش میکنه تا اون کلمه ای که یا اون رشته ای که اونجا نوشته youtube.com اون از وسط نصف بشه یا مثلا تیکه تیکه بشه، که وقتی که سیستم فیلترینگ میخواد بررسی کنه نتونه اون youtube.com رو در اون بسته شبکه بخونه. و اتفاقی که میفته مثلا y رو میخونه بسته رد میشه، یا o رو میخونه بسته رد میشه، بسته رد میشن، یه مثلا com com رو میخونه و خود متوجه نمیشه که این اتصال برای youtube.com. خب و در نتیجه که این تیکه تیکه شدن این بسته های اتصال درخواست اینترنتتون رد میشه به موفقیت و دیگه مباقی اون اتصال نیاز نیست خورد خورد بشه، فقط اون اولش که خودشو داره معرفی میکنه که برای کدوم وبسایت میخواد درخواست بزنه. در نتیجه این روش بدون هیچ گونه تونل، یعنی بدون هیچ گونه سرور، میتونه چند تا از این وبسایت های معروف رو باز کنه در بعضی شرایط. خب این باز وابسته به اپراتور، به شرایط اینترنت داخل ایران. خب الان اگه تایم خیلی بحرانی باشه، فیلترینگ خیلی شدید باشه، این کار نمیکنه. یه روش دیگه هم هست که خب فرگمنت ولی برای تونل ها. دیدید که هر از گاهی یک کانفیگ رو دریافت میکنید که شما میتونید بهش وصل بشی، یکی دیگه نمیتونه بهش وصل بشه. ممکنه روی اپراتوری که شما دارید، اون مثلا فرض کن ایرانسل، فیلتر باشه، ولی برای دوستتون روی همراه اول فیلتر نباشه. بعضی اوقات شما میتونید کانفیگی که فیلتر شده رو بازش کنی، یعنی یه جورایی با وجودی که فیلتر هست بهش وصل بشی هنوز. با همون روشی که گفتم، با تیکه تیکه کردن اول اتصال، شما میتونید میتونی سیستم فیلترینگ رو گولش بزنی تا اون تشخیص نده که این مقصدش همون وی پی ان خب یا اون دامنه ای که وی پی ان پشتشه. این روش ها توی مهسا وجود داره، فکر کنم یکی دو سالی هست حداقل که اینا هستن توی این اپ و خیلی ازشون استفاده میکنن. واقعا روش خوبیه و برای فیل سیستم فیلترینگ سخته که بخواد این اتصالات تیکه تیکه شده رو بخواد بدوزه و سرهم کنه که تازه تشخیص بده که به کجا میخوای وصل بشی.
3: اجورای شما رادار گریز کردید این وی پی ان ها رو با این کلک و خیلی هم جالبه. حالا یه مقدار بحث فنی شد ولی من مطمئنم که خیلی از بچه‌ها در ایران میتونن که از این امکانات استفاده بکنن. اونایی هم که نمیتونن که خب همون تک دکمه‌ای به قول تو میزنن و اونم برای خودش قابلیت‌های خاص خودشو داره. آیا آماری داری که بعد از باز شدن نسبی اینترنت، چون فکر می‌کنم تو هم با من هم نظری که ما اینترنت کامل که بر نگشت، حالا همون ترافیک 40-45% هر چقدر که هست که برگشته، این ترافیک روی این در واقع ترافیک و وضعیت جدید آماری داری که داره کار میکنه چجوریه، خوبه نیست؟
2: خوبی مهسا وی پی ان اینه که کانفیگا اهدا میشن و کانفیگا که اهدا میشن طبیعتاً صدها نفر هستن که دارن کانفیگ های مختلفی درست میکنن و اهدا میکنن به مهسا سرور تا اپ دریافت بکنه. خب بعضی از این کانفیگ ها ممکنه برای بعضی‌ها کار بکنه و برای بعضی‌ها کار نکنه، بسته به اون شرایط و اون نوع کانفیگ و هزاران متغیر وجود داره. ولی خوبی اینه که به خاطر اینکه چند صد تا اهدا کننده هست، متغیرها زیاده و مدل کانفیگ ها زیادن و در نتیجه احتمال اتصال بیشتره.
3: خب حالا که بحث اهدا شد، دیدیم که یه جنبشی را افتاد. البته خیلی ها میپرسن از ما که ما از خارج کشور چطور میتونیم کمک بکنیم. خیلی ها فنی هستن، خیلی ها فنی نیستن. واقعا تجربه کاندویت سایفون خیلی تجربه درخشانی بود. من فکر کنم که همه واقعا شگفت زده شدن از اتفاقی که افتاد. سوالم از تو اینه، برای هر دو گروه از بچه‌های خارج از کشور دایاسپورا، کسایی که اینجا میخوان یه جوری کمک بکنن به اتصال بچه‌های داخل کشور به جریان آزاد اطلاعات، چطور میتونن این کارو کنن؟ از کجا شروع کنن؟ با شما چجوری تماس بگیرن؟ چجوری به شما دست برسونن؟
2: ببین، همونطوری که من همیشه به بچه‌های داخل توصیه میکنم که همه این اپ ها رو نصب نگه دارید و هر روز ازشون استفاده کنید و تستشون بکنید، اپ های البته معتبر، نه هر اپی که بینام نشان باشه. الان باید به دایاسپورا و خارجی‌ها بگیم که لطفاً تمام این روش هایی که میشه اهدا کرد رو هم نصب داشته باشید یا استفادهشون بکنید، از جمله کاندویت، Snowflake که برای تور باشه و Unbounded که برای لانترن باشه. راه های متعددی وجود داره. یک راهی که وجود داره برای اهدا کردن به مهسا سرور که خب سالها هست که وجود داره، البته یکم پیچیده است، که خب اینم بگم، من در توییتر فعالیت که میکنم میبینم که خیلی از افراد فنی، برنامه نویس و فعال حوزه IT ابزاری مثل کاندویت رو روی سرور اجرا میکنن و خب پیچیدگی رو خودشون برای خودشون درست میکنن تا اینکه روی اپ گوشی اجراش کنن. پس این باز هم یک راهیه که میتونه کمک کنه، اهدا کردن کانفیگ سرور وی پی ان یا فیلتر شکن به مهسا سرور. حالا راهش چجوریه؟ اتفاقا مهسا سرور توی سایتش اخیراً یک قسمت گایدز اضافه شده که شما میتونید برید تو این سایت mahsaserver.com، نوار بالا بزنید روی گایدز و اونجا یک سری گاید نوشته شده که چجوری میتونی یک کانفیگ آوتلاین برفرض درست بکنی و اهداش کنی به مهسا سرور. این کمی پیچیده است ولی خب آوتلاین و راه‌اندازی آوتلاین نسبتاً ساده است. یعنی اگر یک لپتاپ مثل ویندوز یا مک داشته باشید، شما با نصب آوتلاین منیجر و 4 تا کلیک میتونی یک سرور رو آماده بکنید تا بتونی، حالا 4 تا کلیک رو من خیلی سادهش کردم ولی خب اونقدر هم سخت نیست، میتونی یک سرور اهدا کنی به مهسا سرور تا اون کانفیگ بالاخره به کاربرا برسه. و در مهسا سرور میتونی آمارش هم ببینی، میتونی ببینی که چند هزار نفر به این کانفیگ وصل شدن، از چه شهرایی و رو کدوم اپراتورا.
3: خیلی جالبه. حالا اول میخواستم ازت بپرسم که مثلا آیا کسی تو گروه شما هست که اینو تسهیل بکنه یا فسیلیت بکنه برای افراد، ولی بعد الان فکر کردم که واقعا با هوش مصنوعی نباید انقدر پیچیده باشه، حتی برای کسایی که ما اصطلاحا بهشون میگیم ناآگاه فناورانه، کسی که اطلاعاتی چیز ندارن، باید شدنی باشه. Z
1: زیر ساخته فیلترینگ در ایران هر روز پیچیده تر میشه. سانسورچی روی پروتکل ها اختلال میندازه و عمدن تجربه اتصال رو غیر قابل پیش بینی میکنه. حقیقت اینه که در چنین شرایطی هیچ ابزار واحدی معجزه نمیکنه. هیچ اپلیکیشن یا ابزاری نیست که بگی این راه حل نهایی، نه مهسا وی پی ان و نه هیچ ابزار دیگه ای. اما وقتی یک ابزاری برای شرایط ایران طراحی شده باشه و مناسب سازی شده باشه برای شرایط به خصوص فیلترینگ در ایران و بعدم مرتب به روز رسانی بشه و پشتش هم شبکه‌ای از افراد داوطلب قرار داشته باشن که زیرساخت اتصال رو مدام زنده نگه دارن، شاید این ابزار بتونه تفاوت‌های رو رقم بزنه. در نهایت در مقابل تمام هزینه‌هایی که حکومت برای سانسور می‌کنه و شبکه گسترده‌ای که برای قطع دسترسی به پا کرده، شاید مشارکت جمعی و مسئولیت پذیری فردی یکی از آخرین سنگرهای ما برای حفاظت از اینترنت باشه. اگر داخل ایران هستین ابزارهای معتبر رو نصب کنید و به روز نگه دارید و همیشه هم بیش از یک روش اتصال رو در اختیار داشته باشید. من میدونم شما خودتون استاد این مسائل هستین، انقدر که با فیلترینگ سر و کله زدید، ولی به قول هادی عامل میگفتش که تا روزی که یه دونه تلویزیون سیاه‌سفید تو ایران هست، من دو بنده آبی یا قرمز رو با دادن نشونی زانوبند یا آرنج بند مشخص میکنم. منم تا موقعی که فکر کنم یک نفر هستش که نیاز به توضیح بیشتر داره، موظفم که توضیحات بیشتری بدم. امیدوارم که شما حوصله‌تون سر نره. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. اگر سوالی داشتید یا خبری داشتید در مورد وضعیت اینترنت، میتونید به شبکه‌های اجتماعی فیلتربان مراجعه کنید یا به من ایمیل بزنید به پویش@میان.org و با هم از این طریق در تماس باشین. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.

شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.

0: ساعت 11 ظهر به وقت ایران به پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات ایران خوش آمدید. سلام، من فرشته قاضی هستم. در یک ساعت پیش رو میزبان شما همراه با همکارانم در روزی که اعلام شده رسما گفتگوهای فنی ایران و آمریکا در سوئیس به پایان رسیده، طرفین از رسیدن به تفاهم گفتند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید از به نوعی لغو تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران به مدت 2 ماه خواهیم گفت، از موسیقی زنان خواننده در ایران و همچنین سری به جام جهانی خواهیم زد. اما بیش از اینها بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها. بنیامین،
1: وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی، رسانه‌های دولتی ایران گزارش کردند که گفتگوهای فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس به پایان رسید. بر اساس این گزارش‌ها دو طرف توافق کردند کارگروه‌هایی برای رسیدگی به موضوعات هسته‌ای و تحریم‌ها تشکیل دهند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در توضیح گفتگوهای فنی نمایندگان تهران و واشنگتن گفت که مذاکره کننده‌ها تصمیم گرفتند 4 کارگروه لغو تحریم، امور هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا را تشکیل دهند. در همین حال مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در گفتگو با فاکس نیوز درباره تفاوت برجام و یادداشت تفاهم دونالد ترامپ گفت یکی از ایرادهای توافق هسته‌ای باراک اوباما با ایران این بود که ایران تعیین می‌کرد بازرسان چه مکان‌هایی را بازرسی کنند و به چه مکان‌هایی دسترسی داشته باشند. اما حالا این موضوع با محدودیت‌های بسیار روبرو نیست. او موافقت جمهوری اسلامی با ورود دوباره بازرسان هسته‌ای به ایران را نخستین گام یک فرایند گسترده و مداوم دانست. مقام‌های آمریکایی تا کنون درباره نخستین دور گفتگوهای فنی اظهار نظر رسمی نکردند. اما عمان میگوید در دیدار با مقام‌های ایرانی در مسقط بر تعهدش برای عبور امن و بدون عوارض از تنگه هرمز تاکید کرده است. عمان دوشنبه میزبان محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و آمریکا، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود. بدر بن حمد بوسعیدی، وزیر خارجه عمان، با اعلام پایبندی این کشور به قوانین بین‌المللی درباره تنگه هرمز گفت دو طرف مذاکرات سازنده درباره تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به ویژه درباره بند مربوط به تنگه هرمز داشتند. دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی بارها بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض کشتی‌ها از این آبراه بین‌المللی و استراتژیک تاکید کردند. اما رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ دوشنبه هشدار داد در صورت عدم پایبندی ایران به توافق با واشنگتن آماده انجام هر اقدامی است که ضروری بداند. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که ادامه روند فعلی به رفتار جمهوری اسلامی بستگی دارد و تاکید کرد تا وقتی به ما احترام بگذارند اوضاع خوب پیش می‌رود، اگر احترام نگذارند اوضاع خوب نخواهد بود. آقای ترامپ همچنین درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده نیز خواهد شد. در همین حال مسعود پزشکیان در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود به انگلیسی نوشت که اثر بخشی مذاکرات با آمریکا به پایبندی کامل به توافق و اجرای دقیق مفاد آن بستگی دارد. به گفته رئیس جمهور اسلامی ایران، پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته شده سنجیده می‌شود. مسعود پزشکیان در پایان نوشته خود آورده که اظهار نظر خارج از متن مورد توافق به پیشبرد مذاکرات کمکی نمی‌کند. و آخرین خبر این که سازمان هواپیمایی ایران از اعمال محدودیت‌های ویژه در تردد هوایی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در چند شهر ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، در روز 12 تیر تمامی عملیات جابجایی مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد و خمینی تهران متوقف خواهد شد. همچنین پروازهای هوانوردی عمومی در فرودگاه مهرآباد از 12 تا 16 تیر ماه اجازه فعالیت نخواهند داشت. این محدودیت‌ها تنها به تهران محدود نمی شود و بر طبق برنامه اعلام شده محدودیت های مشابهی در قم در روزهای 16 و 17 تیر و در مشهد هم در روزهای 17 و 18 تیر اجرا خواهد شد. مقام های هوانوردی هنوز جزئیات بیشتری درباره دامنه این محدودیت ها و تأثیر آن بر سایر پروازهای داخلی و بین المللی منتشر نکردند.
0: ممنون بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها. شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم بنیامین به سمع و نظر شما رسوند، گفتگوهای فنی ایران و آمریکا در سوئیس به پایان رسیده و طرفین از رسیدن به تفاهم گفتن. ایلیا جزائری همکارم اینجاست تا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. ایلیا، اعلام کردن که کارگروهای قرار تشکیل بشه، چه جزئیات بیشتری میدونیم؟
2: بله فرشته، بعد از مذاکرات روز یک شنبه 23 خرداد که در حضور مقام‌های بلندپایه سیاسی برگزار شد در برگنشتوک سوئیس، مقرر شد که از طرف ایران کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه بمونه در سوئیس برای پیگیری روند مذاکرات فنی، چون هیئت‌های فنی اونجا بودن. الان آقای غریب‌آبادی میگه که موافقه شد که 4 کارگروه تشکیل بشه بر سر موضوعات اصلی مورد اختلاف میان ایران و آمریکا. یعنی این کارگروه‌ها مقرر شده که طی این مدت بتونن تفاهم‌نامه‌های رو برنامه‌ریزی کنن، براش متن‌های آماده کنن، برای اینکه در نهایت تیم‌های سیاسی و هیئت‌های سیاسی بتونن بر اونها مذاکره کنن و توافقات رو منعقد کنن، که این کارگروه ها شامل لغو تحریم ها، امور هسته‌ای، بازرسی و توسعه اقتصادی، نظارت و اجرا میشن. کارگروه هایی که هر کدوم وظیفه خودشون رو خواهند داشت، که دو کارگروه لغو تحریم ها و امور هسته‌ای کارگروه های اصلی خواهند بود و دو کارگروه دیگه خب به تبع اون موارد که اگر حل و فصل بشه اونها وارد میشن و در صورت وجود اختلافات اونها رو رفع میکنن.
0: ایلیا، بحث آزاد شدن بخش اول دارایی‌های مسدود ایران هست. وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده، ولی آقای ترامپ میگه این صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی میشه. طرف ایرانی عبدالناصر همتی رد کرده این رو، یعنی همچنان ما شاهد اظهارات ضد و نقیض هستیم، درسته؟
2: بله. خب الهه، این رو صحبتش رو اول آقای جی دی وست مطرح کرد روز گذشته. بخشید فرشته، اشتباه کردم. آقای جی دی وست در صحبتی که مطرح کرد روز گذشته گفت که جرد کوشنر مشاور و داماد ترامپ این پیشنهاد رو مطرح کرده، گفته شد که اگر دارایی های ایران آزاد بشن ممکن است صرف مثلا خرید سلاح بکنه برای مصارف نظامی به کار بره. در این مقطع زمانی آقای کوشنر پیشنهاد داد که دارایی ها که آزاد میشه، خب قطر هم باید در اینجا نقش ایفا کنه، چون عمده پول هایی که ازش داره صحبت میشه 14 میلیارد دلار در قطر هستن، الان در بانک های قطری هستن. این چارچوب براش تعریف بشه که این پول ها صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی بشه. این رو آقای ترامپ هم تایید کرد، گفت که این باید این اتفاق بیفته. اما مقام های ایرانی تا اینجای کار کوتاه نیومدن در این زمینه. حداقل عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته که بر اساس یادداشت امضا شده هیچ الزامی برای خرید نهاده های کشاورزی از آمریکا نداریم. البته آقای همتی یک تبصره هم گذاشته برای این حرفاش، گفته البته اگر نرخ و کیفیت نهاده های آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسب تر باشه، مانعی برای خرید اونها نیست. و البته گفته تو سالهای اخیر عمده خریدهای کشاورزی ایران از آمریکا و اروپا بوده. برای همین تفسیری هم که گذاشته خب میتونه در نهایت به اون مسیری بره که مقامهای آمریکایی دارن سعی میکنن اون رو به تصویر بکشن.
0: اشاره کردی به کارگروه هسته‌ای. خب اعلام کردن که بازرسی از مراکز هسته‌ای ایران از سر گرفته میشه. در کنار این، از توافق بر سر ایجاد یه خط ارتباطی برای عبور از تنگه هرمز خبر دادن، ولی باز هم طرفین بریم ببینیم. ایلیا، تو که دنبال کردی، اون ور آقای ترامپ، این ور آقای قالیباف که به نوعی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هست، چی گفتن در آخرین مواضعشون؟
2: آقای ترامپ که میگه وضعیت تنگه هرمز الان خوب است، میگه ما دو هدف داریم، میگه که تنگه هرمز باز بشه و دیگه کسرا هسته‌ای نباشه. این دو هدف رو در صحبت‌های شب گذشته‌اش با خبرنگاران به صراحت اعلام کرد. اما خب قبلا هم وجود داشت، یعنی حتی در بیانیه‌ای که دو میانجی پاکستان و قطر منتشر کرده بودن روز گذشته، مسئله ایجاد خط ارتباطی بود در این متن بیانیه، چون میگفتن احتمال اتفاقاتی در تنگه بیفته، مثلا اختلافاتی پیش بیاد، سوء تفاهم‌های پیش بیاد که باعث اکسیر درگیری‌ها بشه. برای همین خط ارتباطی ایجاد میشه برای 30 روز، به گفته آقای قالیباف البته تاکید کرد برای 30 روز از این خط ارتباطی میان ایران و آمریکا، تا اگر اتفاقی بیفته یا بخواد رفت و آمدی ایجاد بشه از راه اون خط ارتباطی هماهنگی ایجاد بشه تا تنش به وجود نیاد. این اتفاق رو که آقای قالیباف فرض صحبت می‌کرد میگفتش که خب الان وضعیت آتش بس، همیشه شاهد سوء تفاهم ها و تنش‌های هست، مثلا در لبنان تنش‌ها ادامه داره، در تنگه هرمز هم چند بار تنش شده و این خط ارتباطی میتونه جلوگیری کنه از اون چه که در هفته‌های گذشته شاهد بودیم از تنش‌هایی که ایجاد می‌شد میان ایران و آمریکا و تبادل آتشی که باز هم صورت می‌گرفت.
0: ایلیا، یه نکته دیگه اون بحث هسته‌ای هست. طرف آمریکایی اعلام کرده که ایران پذیرفته بازرسان آژانس هسته‌ای برن اونجا. یه مقایسه هایی هم صورت گرفته با برجام، با توافقی که سر برجام بوده با ایران و تفاوت هایی که الان داره این رفتن بازرسان هسته‌ای به ایران، در این مورد چی؟
2: ببین فرشته، یه مسئله که وجود داره سر هسته این هست که بازرسی میخوان بشه از سایت های هسته ایران. جمهوری اسلامی در مدت ها پیش، یعنی از وقتی که بمباران شد سایت های هسته ای در بعد از جنگ 12 روزه سال گذشته که این اتفاق افتاد، اول تیر هم بود فکر کنم اگه درست یادم باشه اون بمباران، جمهوری اسلامی میگه هیچ سازوکار و دستور عملی برای بازرسی از سایت های بمباران شده وجود نداره، آژانس این رو نداره و باید این سازوکار و روش عمل هم مشخص بشه اول. الان که موافقت کردن، اینطور که آقای جدی ونس هم اون اعلام کرد و آقای ترامپ برش تاکید کرد، چه نوع توافق شده هنوز مقام ایرانی در این باره اظهار نظر نکردن، اما به هر حال برای راستی آزمایی ها حضور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسانش مسئله الزامی هست، چون که نهاد دیگه ای نیست که بخواد این راستی آزمایی ها رو انجام بده. تنها چیزی که الان میتونه مانع باشه مسئله بی‌اعتمادی شدید تهران به مدیر کل آژانس هست و آقای گروسی به شدت از سوی مقام جمهوری اسلامی مقام غیر قابل اعتمادی به حساب میاد، به بنابر
0: از طرف میگن نیست،
2: اونا رو بی‌طرف نمیدونن و میگن به خاطر اینکه اون حتی حملاتی که شده به نیروگاه‌های اتمی ایران رو محکوم نکرده، اگرچه حمله به نزدیک نیروگاه اتمی در امارات رو به فاصله محکوم کرد.
0: ممنونم ایلیا. ایلیا جزایری باز هم با ما خواهد بود در بخش‌های دیگه خبری با تازه ترین ها. اما همونطور که در صحبت‌های ایلیا هم بود، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که مجوز فروش نفت ایران رو بر اساس تفاهم نامه بین ایران و آمریکا صادر کرده. با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو شاهین بشیری گفتگو کرده درباره اهمیت این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا.
3: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت یک ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردند. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع دو تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
4: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپنه.
3: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلاً راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستند، ویتنام، غیره ای، کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله، 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
4: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره، گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
3: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون 300 رسیده، یعنی تقریبا 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا 2 تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو بایستی یواش یواش راهی بازار بکنه و من فکر میکنم که احتمالاً 1 سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی 1 سال طول کشید که ایران در بچه‌های نفتی رو یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه‌گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی 1 سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
4: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
3: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادین غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه، این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
0: تا دالغا خاتون اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو بود. اما بریم سراغ وضعیت و به نوعی رشد اقتصادی کشور که مرکز آمار ایران در گزارشی که روز دوشنبه اول تیر منتشر کرده میگه که در واقع رشد اقتصادی ایران با احتساب نفت 0.2% بوده، بدون نفت اما منفی بوده. برخی اقتصاددانان به ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران هشدار دادن نسبت بهش و میگن که نرخ تورم وارد محدوده 3 رقمی خواهد شد. حمید فاطمی با احمد علوی اقتصاددان در سوئد در همین زمینه گفتگو کرده.
5: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه هایی که در عرصه تولید داده ها در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده. و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود دارین که بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشاندهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیله، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منطقی بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم. به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، برخیش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته ای که باید شاید بهش توجه کرد و برش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل می انجامه به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل می انجامه به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
6: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
5: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینی های مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصت های شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجام به بیکاری و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملا میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجام به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق، به این معنی که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی، بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل ها بذاریم کنار هم دیگه، اون پیشبینی هایی که شده چندان غیر واقع گرایانه نیست.
6: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چه حد میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
5: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه، برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیته، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست، بنا به نظریه های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بی انجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی یه رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه در منطقه با اسرائیل یا اینکه جلوی نیابتی ها گرفته میشه. بنابراین ریشه های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت، اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهایی ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
0: احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود. اما جنگ خاورمیانه و بسته شدن تنگی هرمز که گذرگاه 20% از نفت و گاز صادراتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی، گزینه‌های دیگری رو برای تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان برجسته کرده. بریم بشنویم از جمشید زند.
7: جنگ 40 روزه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز که به افت 20% صادرات نفت، گاز مایع، کود شیمیایی و مشتقات نفت و گاز به بازارهای جهانی منجر شد، بسیاری از کشورهای جهان را به فکر ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی انداخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه بسته شدن یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی جهان قیمت نفت خام برنت را تا 120 دلار در هر بشکه بالا برد، ولی تصمیم اعضای آژانس بین‌المللی انرژی برای ترخیص 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو توانست تا حد زیادی از شوک وارده به بازار بکاهد. چین هم با اتکا به 1 میلیارد بشکه نفت خام در ذخایر استراتژیک خود و کاهش 30% واردات نفت توانست از بحرانی تر شدن وضعیت بازارهای جهانی جلوگیری کند. اما کشورهای مانند هند، پاکستان و تایلند که 60-90% از نیازهای انرژی خود را از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین می‌کنند، بحران اخیر را به دلیل نداشتن نفت کافی در ذخایر انرژی خود بیشتر از سایر کشورها حس کردند. کاهش ساعات کار، پرداخت یارانه سوخت و تدابیر سختگیرانه دیگر برای کاستن از مصرف سوخت از جمله سیاست‌های کوتاه مدتی بودند که در این کشورها برای مقابله با بحران انرژی اتخاذ شد. این بحران سبب شد هند که تا سال 2030 به بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان تبدیل خواهد

0: کشورهای دیگر توسعه دهند تا در مواجهه با بحران دیگری مانند بسته شدن تنگه هرمز بتوانند نفت مورد نیاز مشتریان خود را تامین کنند. شرکت آرامکوی عربستان که همکنون بخشی از نفت تولیدی خود را در کشورهای مانند ژاپن، کره جنوبی و مصر ذخیره می کند، در صدد گسترش ذخیره سازی نفت در کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، اجرای این پروژه ها به حدود 500 میلیون بشک نفت و پر کردن ذخایر استراتژیک در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هم به 400 میلیون بشک نفت نیاز دارند. تأمین این مقدار نفت و بازگرداندن حجم صادرات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به دوران پیش از جنگ به این زودی ها میسر نخواهد شد و به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ممکن است بازارهای جهانی نفت تا سال آینده به وضعیت عادی باز نگردند.
1: کمی از اقتصاد و سیاست و نفت فاصله بگیریم، با ملینا خورشیدیان بریم به تاجیکستان، جایی که یه پدر و مادر پس از اون که مقامات اعلام کردن نام فرزند تازه متولد شده شان در فهرست اسامی تایید شده نیست، یعنی نامی که میخواستن برای فرزندشون بذارن، مجبور شدن از اون صرف نظر کنن. این پرونده تلاش جنجالی تاجیکستان برای ترویج نامهایی با ریشه فارسی و مهار تأثیرات اسلامی رو برجسته میکنه. بشنویم.
2: وقتی صدبرگ و همسرش تلاش کردند نام طیبه را برای نوزادشان انتخاب کنند، تصور می‌کردند صرفاً نام مادر بزرگش را برای دخترشان برگزیدند، اما در واقع وارد تازه‌ترین دور از بازی نامگذاری در تاجیکستان شدند، روندی که در سال‌های اخیر با ترویج نام‌های با ریشه فارسی و ملی‌گرایانه همراه بوده و بخشی از کارزار مقامات برای حذف سنت‌های تفرقه برانگیز و آشکارا اسلامی به شمار می‌رود. صدبرگ و همسرش برای ثبت تولد نوزادشان به اداره ثبت احوال محلی مراجعه کردند، اما کارمند مربوطه از صدور شناسنامه خودداری کرد و گفت این نام در فهرست حدود 4000 نام مورد تایید دولت نیست. این در حالی است که همزمان اعلام شده که فهرست نام‌های ملی تاجیکی در حال بازنگری است و قرار است نزدیک به نیمی از نام‌ها که بیشترشان عربی هستند حذف شوند. صدبرگ گفت خانواده در نهایت به دلیل اینکه نمی‌توانستند چند هفته منتظر تصمیم مقامات در دوشنبه بمانند، نام دیگری یعنی انیسا را از فهرست انتخاب کردند. دلوار کریموف، مقام ارشد کمیته دولتی زبان و اصطلاحات تاجیکستان، گفت این کمیته 1745 نام را از فهرست قبلی که شامل 4056 نام بود حذف کرده و 965 نام جدید افزوده است. نامهایی که از سوی مقامات نامهای زیبای آریایی توصیف شدند و به نامهای ریشه دار در فرهنگ تاجیکی و میراث باستانی فارسی اشاره دارند. دیدبان حقوق بشر و دیگر تحلیلگران نیز میگویند اقدامات تاجیکستان علیه مظاهر آشکار اسلامی مانند ممنوعیت حجاب و نقاب، محدود کردن حضور در مساجد و نظارت بر ریش مردان عمدتاً ناشی از نگرانی دولت اقتدارگرا از شکل‌گیری مخالفت‌های سیاسی، دغدغه‌های مربوط به افراط‌گرایی و تمایل به تحمیل یک هویت فرهنگی سکولار و مورد تایید دولت است. پارلمان تاجیکستان در سال 2016 به طور رسمی نام‌هایی را که به گفته آن بیگانه و با آوای عربی بودند ممنوع کرد. تاجیکستان همچنین گذاشتن نام خانوادگی با پسوندهای روسی مانند اوف و یوف را برای نوزادان ممنوع اعلام کرد. در سال 2024 تاجیکستان به طور رسمی لباس‌های بیگانه با فرهنگ تاجیکی را ممنوع اعلام کرد، عبارتی که مقام‌ها معمولاً برای اشاره به حجاب به کار می‌برند. ممنوعیت غیر رسمی حجاب نیز سال‌هاست وجود دارد. مقامات همچنین ده‌ها مدرسه دینی و مسجد را تعطیل کردند، دانشجویان را از مدارس دینی خارج از کشور فراخواندند و امامان مساجد را مستقیماً منصوب کردند. یک تاریخ‌دان ساکن دوشنبه گفت مردم باید آزاد باشند نام فرزندانشان، نوع پوشششان یا حتی اندازه ریششان را انتخاب کنند. اینها مسائل سیاسی نیستند. در فرودگاه خوجند در شمال کشور یک کارگر مهاجر 35 ساله تاجیک که عازم روسیه بود گفت با نام‌های زیبا مخالف نیست، اما ترجیح می‌دهد پسوندهای روسی در نام خانوادگی حفظ شود. او گفت من در روسیه کار می‌کنم، 1 میلیون تاجیک در روسیه کار می‌کنند، احتمالاً فرزندان ما هم آنجا کار خواهند کرد. نام‌های خانوادگی با پسوند روسی فقط زندگی ما را ساده‌تر می‌کند.
1: گزارش ملینا خورشیدیان رو میشنیدید. اما صدور حکم 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی و همراهانش به خاطر کنسرت کاروانسرای دیرگجین در نزدیکی قم که بدون حجاب اجباری انجام شده بود، بار دیگه موضوع خوانندگی زنان در ایران رو مورد توجه قرار داده. برای درک بهتر تاریخچه مبارزات زنان در این عرصه، همکارم

0: مرتاد میرزامادی با هانا کامکار گفتگو کرده. خواننده ای که در سبکای موسیقی کردی تلفیقی و سنتی کار کرده و به دلیل فعالیت‌های هنریش مجبور شده ایران رو ترک کنه.
1: منو که از سال 96 بارها بردن برای بازجویی و این داستانا تا پس از حوادث کشته شدن ژینا، من اینو میگفتم به بازجوها یا قاضی که من حاضرم بخونم برای هر کسی که فکر میکنید که اون نمیذاره که صدای زنان آزاد باشه، و ببینم آیا خواندن من، آیا صدای ما به راستی باعث گناه خواهد شد یا نه. گفتم من این کارو میکنم برای اینکه نمیفهمم این مسئله رو که شما میگین که این به گناه میاندازه صدای شما، و الان شما شخصی من رو آوردید و دارید انقدر اذیت میکنید، و اصلا از پیش از اون من بارها مورد آزار روانی قرار گرفتم در تئاتر ایران و دیگه حتی در کنسرت سال 97 کامکارا که آخرین کنسرتی بود که اون آنسامبل اجرا داشت، اصلا یه میکروفون منو بسته بودن. یعنی اصلا من بارها، یعنی تئاترهایی که کار میکردم میکروفونمو بستن، بعد من بدون میکروفون با صدای تئاتری آواز میخوندم که خیلی هم کار بدیه برای تارای صوتی، بعد در سالونو میبستن. مشخص اشاره میکنم به نمایش یرما که این اتفاق بر من افتاد در سالن حافظ تابستون سال 1395. یعنی قباحت محض و بدون هیچ توضیحی. وقتی هم میپرسیدم چرا دارین این کار رو میکنین، برای این که شما توی بازبینی انقدر صدات بلند نبوده، تکخانی نمیکردی، الان داری تکخانی میکنی، در حال که همون گونه که من میخوندم که توی بازبینی میخوندم. منتها خب چون بازبینا دیگه منو میشناختن و اینا تلاش میکردن یه جوری زیر سیبیلی این ماجرا رو رد بکنن، بعدش که سر و صداش در میومد و میفهمیدن که آها این نمایش یک رکن مهمش صدای زنه، بعد یه حساسیت ها بالا میرفت و با من سر جنگ پیدا میکردن. و این سر جنگه و این اهانت ها و شکنجه های روانی تا سال 96 و نمایش پیکان جوانان کار محمد رحمانیان ادامه پیدا کرد، و دیگه سر نمایش پیکان جوانان رسما اومدن نمایش رو متوقف کردن، برای ما پرونده تشکیل دادن و بقیه قضایایی که نمیخوام تکرار کنم.
2: یعنی میگید که با تکخونی خانم ها مشکل داشتن بدون اون که رسما اینو بگن، میخواستن که خانم ها خودشون به یک نوع خودسانسوری تن بدن، در عین اینکه چون ملاحظاتی داشتن از مداخله مستقیم هم پرهیز کنند، درسته؟
1: ولی ببینید من به اونا گفتم بیا منو ببریم من بخونم ببینم چرا این صدا، چرا میگین این صدا حرامه، بذارید من بخونم یه بار ببینیم واقعا اینطوریه، واقعا اینه نظرتون، به راستی تماشاگری که میاد تئاترای که من توش هستم مثلا چند برابر تماشاگر میاد به خاطر اینکه بشنوه، به راستی برای این داره میاد بشنوه که تحریک بشه؟ یعنی اینقدر چیپه جریان؟ و اونا همشون میگفتن که نه میدونین اصلا دست فلان ارگان و فلان نمیدونم حاکم و فلان اینا نیست، این مسئله فقهیه. بعد از جریان ژینا و اینکه خب بازجویی های من خیلی زیاد شد بیش از حد و اینا، اونجا مشخص به من گفتن که این ایراد فقهی داره. بازجوی من پس از جریانات ژینا اون دیالوگ بیشتری داشت، اون میگفت ایراد فقهیه و دست هیچ کسی نیست و هیچ کسی نمیتونه حکم بده. حتی من اشاره مستقیم کردم که رساله آقای سید علی خامنه ای من دارم که توش گفته که صدای زنان ممنوع نیست، من اینو مستقیم به اون فرد گفتم، چند بارم گفتم و گفتش که نه این مسئله فقهیه، و من گفتم خب این مسئله فقهیتون رو درستش کنین، چون اینا باعث تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نمیدونم امنیت ملی میشن نه صدای ماها. همون اندازه‌ای که من دارم بهتون تاکید میکنم قانون حجاب رو درستش کنه، من اونجا گفتم چون به هر حال پرونده گنده برای من درست کرده بودن که تو کشف حجاب کردی فلان، البته من پیش از جنبش ژینا کشف حجاب کرده بودم، خیلی وقت پیش از اون این کارو کرده بودم، ولی اینا یه پرونده گنده که تو حجابم کنار گذاشتی. اینا گفتم برین این قانونتون رو درستش کنین، قانون حجاب رو درست کنین، چون اونه که امنیت ملیمو به هم زده. شما با گذاشتن گشت ارشها در خیابون و بلایی که سر ژینا اومده، چون اونجا تاکیدم داشتن که نگین کشته شده، ژینا خودش درگذشته، نگین کشته شده، چند بار اینو میگفتن بازجو. منم گفتم باشه، الان همین مسئله گشت ارشاد بانی این شده که این بچه در بگذره. خب پس برید قانونتون رو تغییر بدید، چون قانونتون باعث برهم خوردن امنیت ملی شده، چون قانونتون بانی این شده که مردم عصبانی بشن و بریزن تو خیابون. همون اندازه‌ای که روی این دارم پافشاری میکنم، روی مسئله خوندن صدای زنان که ما اصلا قانون نداریم برای این، باز واسه حجاب یه قانونکی اینا دارن. ما برای خوانندگی و ممنوعیت صدای زنان ما قانونی در قانون اساسی نداریم اصلا.
2: یعنی صرفا یک برداشت فقهی هست از یک حکمی.
1: بله.
2: که
1: بله بله، اصلا قانون وجود نداره در جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت صدای زنان. برای همینه که این مسئله حل نمیشه تا الان، برای همین اینقدر آشوب به پا میشه. الان مطمئن باشین، من اینو خودم الان نخستین بار دارم به شما میگم، مطمئن باشین دلیلشون برای شلاق ها و همه کارهای کثیفی که قراره در حق پرستو، سهیل، امین، احسان، همه بچه های اون تیم انجام بدن، مطمئن باشین با سر خوندن پرستو نخواهد بود. سر اینه که پرستو با مثلا لباس باز رفته اجرا کرده، چون اصلا ندارن همچین قانونی، نداره، اصلا نمیتونن قانونا نمیتونن مثلا 72 انذر به شلاق بزنن به کسی که خونده، اصلا نداریم همچین چیزی. و من این به اینا گفتم، گفتم اصلا ما که قانونی نداریم مبنی بر ممنوعیت صدای زنان، شما الان باید این مسئله فقهی رو حلش کنید، چون بانی برهم زدن امنیت ملی شده، چون دختران بسیاری میخوان بخونن و شما هر چی دارید جلوی ما رو میگیرید، ریشه های بیشتری میدوانن این درخت های تنومند خواننده های زن، خواننده های زن نسل پیش از ما، این همه هنرجو آفریدن، این همه خواننده زن تحویل دادن و الان ما بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین خواننده داریم. حالا خواننده ها حرفه‌ای نیستن، همه در حد اینی ان که در استودیوهای کوچیک یا خونه هاشون یا تو جمعای خصوصی دارن میخونن، هنوز حرفه‌ای نشدن که بتونن کار کنن، پول درارن، کنسرت های علنی یا غیر علنی بدن، ولی به هر حال ریشه دوانده. خب بعد شما چیکار میخواین بکنین؟ من اینن گفتم میخواین چیکار کنین با این رویش ناگزیر جوانه ها؟ درستش کنین این قانون فقهیتونو.
2: از صحبت های شما من بیشتر این برداشت رو دارم که اون فرد یا نهادی که جسارت و جربوزه این رو داشته باشه که جلو یک کار اشتباه رو بگیره اساسا وجود نداره، چون که چون مثلا همینی که مثالی که شما فرمودین خیلی شبیه همین موتور سواری خانم ها هست که در قانون هیچ جاش نیامده که نباید اینها بهشون گواهی نامه داد، دولت هم گفته که باید گواهی نامه داد، اینا باید گواهی نامه داشته باشن، ولی آن چیزی که در نهایت باید اجرا بشه اجرا نمیشه چون جسارتش وجود نداره.
1: نه.
2: ولی اجازه بدید من یک مورد دیگرم اینجا عنوان کنم، نظر شما رو بپرسم. این فضای سنتی به هر حال برای حالا نسل شما بیشتر حالت اونجوری که شما خودتون گفتین زیرزمینی و مخفی و محدود و اینا بود، ولی الان با این فناوری‌های جدید، با فضای مجازی و اینکه خانم پرستو احمدی این فرصت رو پیدا میکنه که هنر خودش رو روی یک پلتفرم جهانی بذاره و همه ببینن، به نظرم اونم یه ذره برای این تیپ آدم ها دردآوره، هراس‌آوره. شما چقدر با این موافقید؟ یعنی چون این فضا عوض شده این برخورد رو دارن میکنن که کمتر حالا آدم ها جرأت بکنن از این پلتفرما برای ارائه هنر خودشون استفاده کنن.
1: ببینین در طول تمام این سالها برای هر حرکتی در جای خودش یک صد شکنی بوده این واکنش ها رو داشتن، حالا کم و بیش. شما حتی میدونین با مرضیه خواننده چه واکنشی داشتن. مرضیه خواننده، پدرم رفته بود پیشش، پدرم بیژن کامکار، برای آلبوم دفونه‌اش بهش گفته بود بیا با هم کار کنیم، بیا تو بخون، حتی همخوانی کنیم فلان اینا، این کارا عرفانیه و اینا، آلبوم دفونه فقط دفونه و خواننده رو اشعار حافظ و مولانا. گفته بود بیا این کار بکنیم. مرضیه به پدرم گفته بود که آقای کامکار، من رفتم که مجوز بگیرم، به من گفتن ما سرب داغ میریزیم تو حلق تو، حالا اومدیم مجوز بگیری از ما. حالا اون زمان مرضیه پلتفرمی نداشت، اینستاگرامی نداشت، یوتیوبی نداشت که روش اینا رو بگه که چه بلاهایی سرش اومده که بعد منجر میشه به اینکه اونجوری ایرانو ترک کنه و حالا بقیه تصمیماتی که برای زندگیش چه درست چه نادرست میگیره که به خودش ربط داشته. و پس از اون میدونین چقدر از این اتفاق افتاده برای بقیه خواننده های زن، چه فشارهایی وجود داشته. یک دوره ما تو دوره ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد که محمد خاتمی بود، یک سری آزادی هایی رخ داد که زنان میرفتن رو سنه همخانی هم میکردن، تازه تکخانی هم نمیکردن، که آقای حسین علیزاده گروه داشت، کامکارا با همسر دوتا همسراشون این کار کردن، گروه شمس باز دوتا همسرای کامکارا رو بردن اونجا هم با اونا هم اجرا کردن. اونا باز یه بازگشایی بود، یه چیزی بود، ولی باز مثلا آلبوم که تولید میشد اگه صدای زن بیشتر بود میگفتن اون صدا رو کم کنین. یا ما که آلبوم تولید کردیم، من خودم میخوندم کارای هوشنگ کامکار و ارسلان کامکارو و اونا به قصد صدای همخانو که همیشه هم ارسلان کامکار بود کمتر میکردن، باز فشار میآوردن که نه این صدا رو ببرین بالا. و نزدیک چندین ماه درگیر که مثلا صدای من یا سبا کامکار بالا نباشه، صدای ارسلان کامکار بالا باشه. منتها اون موقع ما پلتفرمایی نداشتیم که اینا رو اعلام بکنیم، یا کارامون اینجوری جهانی نمیشد که عرضه بشه، همه بگن که آه مثلا یه همچی اتفاقاتی افتاده. و فشارها همه با هم با پیشرفت تکنولوژی داره تغییر میکنه. زمانی که سیما بینا تو جنگ کنسرت زیرزمینی میذاشت، اصلا شنیدن این موضوع تمام بدن آدم و سروتونین ترشح میکرد که وای بریم توی خونه، اون موقع میگفتن کنسرت های خانگی، بریم تو خونه مثلا سیما بینا بخونه. میتونین محشر کبرا بود این موضوع برای همون پلتفرمی که اون موقع وجود داشت که مثلا نهایتش 80 نفر خبردار می شدن. یا مثلا کنسرت من تو تهران که 300 نفر خبردار شد، خیلی سر و صدا کرد، برای همینم به گوش اونا رسید. خیلی سر و صدا، یعنی نداشتیم ما یه همچین چیزی که در زیر زمین، واقعا در مثلا زیر زمین یک خونه 300 نفر آدم بیاد کنسرت یه زن و اونم بدون حجاب. بعد یواش یواش هی داره پیشرفت میکنه. یعنی ببینین جسارت ما، مثلا اگه من جسارتی رو میکنم که نسل پیش از من در اون حد نتونسته بکنه، من نمیتونم نسل پیش از خودم رو بگم نه اونا جسارت نکردن. چرا؟ همه دست به دست هم دادیم یه مسیر پیش بره. هر زنی که کار کرده در این مدت در زمین خوانندگی، راه رو برای من و تا پرستو و پس تا پرستو که ما داریم دخترای دیگه که الان دارن کار میکنن، راه رو باز کرده و همینجوری ما تناب و این حلقه رو دست به دست کردیم. منتها پرستو میاد این دفعه با آزادی پوشش این کار رو انجام میده دیگه، با آزادی پوشش میاد روی پلتفرم، یعنی یک مرحله دیگه را هم پیش میبره. این دفعه دیگه رو آزادی پوشش دیگه مانو میده، فقط خوندن نیست. خوندن داشت راه خودش رو میرفت جلو با تمام این صدها، ولی پرستوی اون پوشش رو هم آزادانه انتخاب میکنه. اگر جامعه سنتی ایران پذیرای این بود که پرستو با لباس دکولته رفته این کنسرت رو داده، شاید این حمله ها کمتر اتفاق میافتاد. یادمون نره، خواهش میکنم در گفتگوهاتون اینو خواهش میکنم با هر زن خواننده ای انجام میدید، چه نسل پس از انقلاب، چه نسل من میانه بین انقلاب تا الان، چه نسل پس از من، اینو یادمون نره که یک زنجیر اتفاق افتاده تا امروز برای خوانندگی زنان. میگم به پوشش من کار ندارم، برای خوانندگی زنان. و این زنجیرم گسسته نشده، هنوز دارن بچه ها در اون ایران میخونن، هنوز دارن تو کافه ها میخونن. هنوز من میبینم باز همون جایی که من برای 83 سالگی عباس کیارستمی برای نخستین بار بدون حجاب رو صحنه، حجاب منظورم روسریه، رو صحنه رفتم آواز خوندم، اونجا من میبینم دیگه خیلی عادی تر دخترها دارن میرن میخونن. تو کنسرت همکارای مرد من دخترها دارن میخونن و خسته نمیشن. این نسل خسته نمیشه همون گونه که من خسته نشده بودم اون زمان، که اگر نسلای پیش از من خسته شده بودن، من نه، من پیشتاز بودم، با جرأت میرفتم جلو، من و تمام دخترایی که هم نسل منن.
2: این تجربه انباشته، این مقاومت انباشته که نسل به نسل ادامه پیدا کرده و باعث بروز شکاف و بروز روزنه هایی شده که هم صدای اعتراضی به گوش بقیه برسه، همین که به همدیگه نشون بدن که به هر حال ما تعدادمون خیلی زیاده، ما اصلا کم نیستیم و
1: این کم نیستن و کوتاه نمیان. این مسئله.
2: حالا شما فکر میکنید مشخصا توی افرادی که در ایران هستن، نهاد خانه موسیقی و امثال هم، کار مشخصی در این ارتباط میتونن بکنن به نظرتون؟ یعنی با شناختی که شما دارین فکر میکنید همچین برشی میتونن داشته باشن که
1: من
2: در این قضیه دخالت کنن؟
1: من راستش نمیدونم. داره دو سال میشه که از شهریور دیگه میشه دو سال که من از ایران اومدم بیرون و از اون فضا دور شدم. اون موقع که بودم ما یک گروهی اونجا داشتیم به نام باشگاه 1401 و اونجا هر هفته جمع می شدیم، به چالش می کشوندیم، حرف می زدیم، خیلی اتفاق فوق‌العاده بود. ولی من اومدم بیرون، تا جایی که می دونم یکی دو جلسه بچه ها برگزار کردن، بعد چون یکی از اعضا هم دستگیر شد و رفت زندان خشایار سفیدی، دیگه اون باشگاه هم تقریبا میشه گفتش که ادامه نداد مسیرشو، یا اگرم داره ادامه میده من دیگه راستش بی خبرم که الان چه تأثیری میتونه خانه موسیقی در شکست شدن این حکم بده. ولی من به شما قول میدم، ببینین کی بهتون گفتم، به شما قول میدم چند وقت دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه، نمیدونم، ولی دخترانی میان رو صحنه اگر همچنان این حکومت باشه، دخترانی میان رو صحنه و دکولته هم میپوشن. من به شما قول میدم، امروز به شما پای این ضبط صدا به شما قول میدم که روزی این رخ خواهد داد. همون گونه ای که اگه من تو تئاتر میخوندم مویت آدم ها سیخ میشد، نمیدونم میومدن اون تئاتر پرفروش میشد، الان همه تئاتر رو دارن خود بازیگرا دیگه تکخانی میکنن، همون جوری که نمیدونم بچهای دیگه هم نسلای من، سپیده جنقی، مهدی محمدخانی، این بچهایی که تکخانی میکردن تو کنسرت ها، آدما خوشحال میشدن و این رو یک پیشرفت میدونستن، الان دیگه اصلا این چیزا دیگه اصلا شوخیه، یعنی شوکه شدن از این که زنان دارن کنسرت من دیگه شوخیه. همون گونه که من کنسرت زیرزمینی گذاشتم، الان دیگه چپ و راست توی ایران دارن کنسرت زیرزمینی میذارن بدون ترس. این زنجیره قطع نمیشه، این زنجیره قطع نمیشه و چند وقت دیگه که نمیدونم این چند گاه کیه این اتفاق خواهد افتاد. من امروز آرزو میکنم که این حکم پرستو و تمام بچه های اون تیم شکسته بشه، چون که براستی حکم انسانی نیست، به هر دلیلی که هست حکم انسانی نیست. آرزو میکنم این حکم شکسته بشه.

0: بله، گفتگوی مهرزاد میرزامادی بود با هانا کامکار، خواننده و هنرمند با سابقه ایرانی. اما بریم سراغ مسابقات جام جهانی. شب گذشته شب درخشش مسی و امباپه و هالند بود و آرژانتین و فرانسه و نروژ به مرحله بعدی مسابقات صعود کردن، اما در حالی که همچنان همه از درخشش علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی کشورمون حرف میزنن، مهران کریمی از دروازه‌بان 40 ساله تیم کیپفورد براتون میگه که اولین بار راهی جام جهانی شده و تبدیل به یکی از نمادهای این جام شده. وزینیا بشنویم.
1: وزینیا، دروازه‌بانی که همه درباره اش حرف میزنن، سنگربان 40 ساله کیپ ورد که با نمایش خیره کننده مقابل اسپانیا ناگهان به یکی از چهره های اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شد. جام جهانی 2026 هنوز در مرحله گروهی است، اما یکی از بزرگترین ستاره های آن نه مسی است، نه امباپه و نه بلینگام. این عنوان فعلا به دروازه‌بان 40 ساله کیپ ورد رسیده، مردی که با چند مهار تماشایی مقابل تیم ملی اسپانیا نه تنها تیمش را به یک تساوی تاریخی رساند، بلکه در عرض چند روز میلیون‌ها دنبال کننده جدید در اینستاگرام به دست آورد و به پدیده شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. کیپ ورد که برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته، در دیدار افتتاحیه‌اش مقابل اسپانیا یکی از بزرگترین شگفتی‌های تورنمنت را رقم زد. اسپانیا با ده‌ها حمله و موقعیت گل نتوانست دروازه این تیم آفریقایی را باز کند و مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافت. قهرمان آن شب کسی نبود جز وزینیا، دروازه‌بانی که بارها مهاجمان اسپانیا را ناکام گذاشت و عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورد. اما شهرت او تنها به زمین مسابقه محدود نماند. پیش از بازی با اسپانیا صفحه اینستاگرام وزینیا حدود 50,000 دنبال کننده داشت. تنها چند روز پس از آن مسابقه این عدد ابتدا به چند میلیون و سپس به 15 میلیون دنبال کننده رسید. رشدی انفجاری که حتی از بسیاری از ستاره های مشهور ورزش جهان نیز فراتر رفت. داستان شخصی او نیز در محبوبیتش نقش مهمی داشت. بعد از تساوی تاریخی کیپ ورد مقابل اسپانیا، وزینیا در مصاحبه پس از بازی اشک ریخت. خیلی ها ابتدا فکر کردند اشکایش فقط به خاطر نتیجه مسابقه است، اما او توضیح داد که دلیل اصلی یادآوری خانوادهش بوده. او گفت پدر بزرگ و مادر بزرگش که او را بزرگ کرده بودند چند سال پیش درگذشتند و نتوانستند این لحظه تاریخی را ببینند. همچنین مادرش هم در ورزشگاه حضور نداشت. دلیل غیبت مادرش مشکلات و هزینه های مربوط به ویزای آمریکا بود.
2: Also because my mom, she didn't manage to be here because of the money you have to pay for the visa, we didn't manage on time.
1: وزینیا گفت خانواده نتوانسته بودند هزینه ها و مراحل ویزا را به موقع انجام دهند و به همین خاطر مادرش مجبور شده بود بازی تاریخی پسرش را از خانه در کیپ ورد تماشا کند. ویدئوی این مصاحبه به شدت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و ماجرا آنقدر بازتاب پیدا کرد که مقام های آمریکایی و فیفا برای حل مشکل وارد عمل شدند. در نهایت برای آنا کاندیدا، مادر وزینیا، ویزا صادر شد و او توانست به آمریکا سفر کند تا بازی بعدی پسرش مقابل اوروگوئه را از نزدیک ببیند. وزینیا که نام کاملش جوزیمار جوزه اوورا دیاسه است، سالها در لیگ‌های پرتغال، قبرس، مولداوی و آنگولا بازی کرد و بیش از یک دهه عضو تیم ملی کیپ ورد بوده. با این حال تا پیش از این جام جهانی خارج از محافل تخصصی فوتبال چندان شناخته شده نبود. اکنون او به نماد داستان‌های الهام‌بخش جام جهانی تبدیل شده، نمادی از اینکه در بزرگترین صحنه فوتبال جهان گاهی یک دروازه‌بان 40 ساله از کشوری با جمعیتی حدود 500,000 نفر هم می‌تواند بیش از همه ستاره‌های مشهور بدرخشد. تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام وزینیا پس از بازی با اسپانیا 10 برابر جمعیت کشور کیپ ورد شد، اتفاقی که به یکی از عجیبترین داستانهای شبکه‌های اجتماعی در تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی، اما پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات ایران از مذاکرات همچنان ادامه داره. من اوقات خوبی برای شما آرزو میکنم هر جای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. با رادیو فردا باشید و با همکارانم در یک ساعت آتی.

0: ساعت 12 شنونده ادامه پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. نیمروزتون بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم و در ادامه این پوشش ویژه شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که مذاکرات فنی در سوئیس که دیروز انجام شده بود امروز به پایان رسید و دو طرف اعلام کردند که تفاهمات لازم حاصل شده است درباره مجوز فروش نفت و همچنین بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای از سرگیری بازرسی ها در ایران موافقت کردند در این بخش خواهیم شنید، اما نه بیش از آن که همکارم بنیامین صدر ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. منابع خبری در ایران از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و ورامین خبر دادند. بر اساس بررسی‌های خبرگزاری کار ایران ایلنا، قیمت نان لواش 2700 تومان، بربری 10000 تومان و سنگک 15500 تومان قیمت گذاری شده و از عصر دوشنبه اول تیر در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است. قیمت نان لواش پیش از این افزایش رسمی 1400 تومان بود و نان تافتون 2300 تومان، نان بربری 5300 تومان و نان سنگکم 7400 تومان. خبرگزاری مهر نوشته این افزایش قیمت ها نشان دهنده رشد 100% قیمت نان در تهران و ورامین است. موضوع افزایش قیمت نان در ایران مدت هاست که مطرح است و رسانه ها از افزایش غیر رسمی این ماده خوراکی مهم در ایران در برخی استان ها خبر داده بودند. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در امارات با مقام‌های این کشور درباره چهارچوب تفاهم اخیر با جمهوری اسلامی و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. او همچنین قرار است در سفر به کویت و بحرین با مقامات سیاسی این کشورها هم گفتگو کند. وزارت امور خارجه آمریکا درباره این سفر در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه مارکو روبیو در جریان سفرش که از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ادامه دارد درباره تفاهم‌نامه با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور و مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه گفتگو می‌کند. آقای روبیو همچنین قرار است با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس درباره اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه رایزنی کند. این نخستین سفر یک مقام دولت آمریکا به منطقه از زمان امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران در هفته گذشته است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش کردند که گفتگوهای فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس به پایان رسید. بر اساس این گزارش‌ها دو طرف توافق کردند کارگروه‌هایی برای رسیدگی به موضوعات هسته‌ای و تحریم‌ها تشکیل دهند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه در توضیح گفتگوهای فنی نمایندگان جمهوری اسلامی و واشنگتن دوشنبه گفت که مذاکره کننده ها تصمیم گرفتند چهار کارگروه لغو تحریم، امور هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا تشکیل شود. در همین حال مایک والت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در گفتگو با فاکس نیوز درباره تفاوت برجام و یادداشت تفاهم دونالد ترامپ گفت یکی از ایرادهای توافق هسته‌ای براک اوباما با جمهوری اسلامی ایران این بود که ایران تعیین می‌کرد بازرسان به چه مکان‌هایی دسترسی داشته باشند و از چه مراکزی بازدید کنند، اما حالا این موضوع با محدودیت چندانی روبرو نیست. او موافقت جمهوری اسلامی با ورود دوباره بازرسان هسته‌ای به ایران را نخستین گام یک فرایند گسترده و مداوم دانست. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده است. عمان میگوید در دیدار با مقام‌های ایرانی در مسقط بر تعهد خود برای عبور امن و بدون عوارض از تنگه هرمز تاکید کرده است. عمان دوشنبه میزبان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود. بدر بن حمد بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با اعلام پایبندی این کشور به قوانین بین‌المللی درباره تنگه هرمز گفت دو طرف مذاکرات سازنده درباره تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا به ویژه درباره بند مربوط به آبراه استراتژیک هرمز داشتند. دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی بارها بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض کشتی‌ها از این آبراه تأکید کردند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: قبل از هر چیز ممنونیم از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که مقامات ایرانی و آمریکایی به منظور پیگیری روند دیپلماتیک میان دو کشور سفرهای منطقه‌ای را آغاز کردند. در همین حال گزارش از پایان مذاکرات فنی در بورگنشتوک در کشور سوئیس حکایت داره. و شمایی که شنونده همیشگی ما هستید میدونید که همکارم ایلیا جزایری پیگیر اخبار مرتبط با این مسئله است و همکنون در استودیو در کنار ماست. ایلیا، مذاکرات فنی میان تهران و واشنگتن به کجا رسید؟
3: بله، الان اشاره کردی به سفرهای منطقه‌ای. خب پاکستان خوش داره آماده میکنه برای استقبال از مسئول پزشکان رئیس جمهور ایران که قرار است طی ساعت‌های آینده به اسلام آباد بره. سفر دیشب داشتیم از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه به عمان، کشور دیگر، کشور سوالی تنگی هرمز، که جمهور اسلامی داره اصرار میکنه که مدیریت تنگی هرمز میان این دو کشور باشه طبق توافقاتی که انجام میشه. اما خب مذاکرات فنی هست که قرار هست آغاز بشه. البته مذاکرات فنی که آغاز شده بود به پایان رسید به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میگه که آغاز مذاکرات بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف هسته‌ای و تحریم‌ها باید بعد از انجام و اجرای تفاهم‌نامه صورت بگیره. به هر حال اینطور که کاظم غریب‌آبادی و معاون وزیر خارجه ایران گفته، همطور که در خبرها هم داشتیم که بنیامین خوند، 4 کارگروه قرار شد تشکیل بشه: لغو تحریم‌ها و امور هسته‌ای. این 2 کارگروه اصلی هستن، اما 2 کارگروه دیگه در مورد بازرسی و توسعه اقتصادی هست و نظارت و اجرا. این کارگروه ها هنوز اعلام نشده چه زمانی میخوان برنامه‌شون شروع کنن، گفتگوهاشون شروع کنن، آیا هنوز حضور دارن در سوئیس یا حضور ندارن. همچنان مقام های جمهوری اسلامی میگن که آغاز اون مرحله دوم از مذاکرات برای دستیابی به تفاهم‌نامه‌ای منوط است به اجرای همه بندهای تفاهم‌نامه‌ای که روز 31 خرداد رؤسای جمهور ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی امضا کردند.
0: ایلیا، موضوع بازرسی ها از تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده، ماجرا از چه قراره؟
3: جدی وست معامل رئیس جمهور آمریکا روز گذشته قبل از اینکه سوئیس رو ترک کنه در کنفرانس خبری که برگزار کرد گفت که جمهوری اسلامی موافقت کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برن برای بازرسی از سایت های هسته‌ای در ایران، که البته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تو سوشال یک متنی منتشر کرد، در پیامی که منتشر کرده روش همه کاملا آگاه هستن که ایران برای تضمین صداقت هسته‌ای در بلند مدت با انجام بازرسی های گسترده تسلیحاتی موافقت کرده خواهد کرد. این صحبت های مقام های آمریکایی یک مقداری با اختلافاتی درش وجود داره با آنچه که مقام های ایرانی مطرح میکنه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که الان که ما در استودیو هستیم همچنان داره صحبت میکنه، رد کرده این مسئله رو، البته نه به طور کامل، گفته مسئله بازرسی از تأسیساتی که بمبارون شده رو هنوز جمهوری اسلامی نپذیرفته. دلیلی که داره مطرح میکنه این هست که شیوه نامه ای برای این بازرسی وجود نداره. پیشتر هم جمهوری اسلامی میگفت چون شیوه نامه نداریم ما نمیذاریم بازرسی انجام بشه، با شیوه نامه اول تهیه بشه. همچنان جمهوری اسلامی از زبان سخنگوی وزارت خارجه داره بر این مسئله تأکید میکنه.
0: خب ایلیا، اختلاف نظرها میان مسئولان ایرانی و آمریکایی درباره دارایی های بلوکه شده ایران وجود داره. آیا این اختلاف نظرها میتونه به توقف این روند دیپلماتیک بیانجامه؟
3: حالا اینکه میتونه یا بیانجامه یا نمیتونه، در دنیای سیاست همه چی ممکنه هست، یعنی هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته. اما چیزی که ما برداشت میکنیم از رفتار دو طرف این هست که دو طرف تا اینجای کار میخوان به توافق نهایی برسن، دست کم در این مرحله که هستیم. هر کدوم دلایل خودش رو داره. جمهوری اسلامی خب به لحاظ اقتصاد داخلی به شدت زیر فشار هست، همون شرط اقتصادی باعث شد که اعتراضات دی ماه آغاز بشه. از اون طرف خب فشار هایی که جمهوری اسلامی تونسته بیاره بر بازارهای جهانی هم مؤثر بوده. بستن تنگی هرمز خودش یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی بوده در جنگ و همچنان ادامه داشته، که همچنان هم البته به طول حالت طبیعی باز نگشته وضعیت تنگی هرمز. اما اختلافی که وجود داره در مورد دارایی‌های بلوکه شده در مورد مصرفشون هست، نه در مورد اصل آزادسازی. آمریکا میگه پیشنهادی وجود داره، که البته اینطور که آقای جدی بنس گفته جرد کوشنر داماد آقای ترامپ پیشنهاد داده، که پولایی که قطر قرار است آزاد کنه، چون گزارش میشه که تا 12 میلیارد دلار در بانک‌های قطر بلوکه شده. آزادسازی اونها منوط به این هست که صرف خرید مواد غذایی بشه و به طور مشخص از آمریکا، که آقای ترامپ در کنفرانس خبری یا در صحبت با خبرنگاران شب گذشته در کاخ سفید گفت که کشاورزان آمریکایی بسیار خوشحال هستن، با من تماس گرفتن. اما جمهور اسلامی اینو رد میکنه که صرفا خرید از آمریکا باید باشه. میگن در یادداشتی که امضا کردن همچین چیزی وجود نداره. هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اینو گفته، هم دقایقی پیش آقای قایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته این طور نیست که ما مجبور باشیم تنها از آمریکا بخریم. این یک اختلاف نظر هست که نمیدونیم چه چیزی قرار هست این گره رو باز کنه.
0: ایلیا، دوچار زیق وقت هستیم، اما سوال مهمیه. دو کشور توافقهای درباره عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز هم حرف زدن. حالا در این باره آخرین خبرهایی که داری چه هست؟
3: الهه، این هم در بیانیه مشترک پاکستان و قطر بود به عنوان دو کشور میانجی، هم در صحبت‌های محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بود. شب گذشته گفته خط ارتباطی 30 روزه تا اینجا کار البته قرار است ایجاد بشه برای اینکه از بروز حوادث احتمالی در تنگه هرمز جلوگیری بشه، چون که زد و خوردهای طی ماه‌های گذشته، طی هفته گذشته به خاطر آتش بس ناپایدار وجود داشته. میگن برای جلوگیری از این سوء تفاهم‌ها و اشتباهات و همچنین زد و خوردهای احتمالی، این خط ارتباطی مستقیم برقرار خواهد شد میان ایران و آمریکا. اگرچه الان خبرگزاری فرانسه دقایقی پیش گزارش داد که شمار و حجم رفت آمدها از تنگه هرمز امروز بالاترین میزان بوده از زمان بازگشایی این آبرو.
0: سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همکارم همراه بودیم و تحولات و خبرهای جدید در مورد مذاکره کنندگان، میانجیگران، مذاکرات فنی که اکنون به پایان رسیده در سوئیس و دیگر چیزها میشنیدیم. اما در مجموع به نظر میرسه که چه مذاکره کنندگان و چه میانجیگران تا حد زیادی از نتایج مذاکرات ایران و آمریکا راضی هستند. همونطور که پیشتر به آگاهیتون رسوندیم، نخستین دور مذاکرات فنی دیروز در سوئیس آغاز شده بود، حالا به پایان رسیده و طرفین هم اعلام کردند که تفاهمات لازم حاصل شده. درباره باز شدن تنگه هرمز و همزمان اجازه دو ماهه آمریکا برای فروش نفت ایران، رادیو فردا دیدگاه و تحلیل ابراهیم روشندل، کارشناس سیاست خارجی در آمریکا رو جویا شده.
4: با توجه به جلسه‌ای که دیروز برگزار شد و اون چیزی که ما در فضای سیاسی داخل آمریکا می‌بینیم که به سمت توافق رفتن، ایالات متحده آمریکا روی سه موضوع تمرکز داره: که روی توافق محدود، دوم قابل راستی آزمایی بودن تعهداتی که جمهوری اسلامی میده چه در بحث هسته‌ای و سایر موارد، و سوم این که تمرکز تیم دیپلماسی ایالات متحده روی مرحله و گام به گام بودن این توافق هست. با توجه به باز شدن تنگه هرمز، طبیعتاً جمهوری اسلامی با توجه به نیاز شدیدش به دریافت پولهای بلوکه شده و سایر مواردی که مربوط به تحریم‌ها یا رفع اونها میشه، فشار داخلی روی تیم مذاکره کننده ایران به گونه‌ای هستش که با توجه به تعهدی که آقای پزشکیان داده، مایلن هر چه سریع‌تر این موانع برطرف بشه تا بتونن اون فضا رو برای اجازه به در واقع نظارت‌های بیشتر روی بخش هسته‌ایشون یا رفع تقریباً بی‌اعتمادی به طور نسبی و همچنین استفاده از ظرفیت کنترل ایالات متحده آمریکا روی اسرائیل بذارن. در حال حاضر ما دو تا دستاورد رو میشه گفت در مذاکرات دیروز میبینیم اتفاق افتاده. اولا تعهد جمهوری اسلامی روی باز بودن تنگه هرمز دائمی نیست، این رو هم مقامات شرکت کننده گفتن که همه چیز بستگی داره به تعهد ایالات متحده آمریکا. ولی در رابطه با فروش نفت، بله، یک فرصتی ایجاد شده تا 30 مرداد به مدت 60 روز که وزارت خزانه داری آمریکا این معافیت ها رو برای صدور مجوز فروش اقلامی که در پتروشیمی و نفت هستند به رسمیت شناخته شده. این مسئله شامل بیمه و حمل و نقل هم میشه. ولی در حالت کلی ما اختلاف نظرهایی رو هم شاهد هستیم که تهدیدات و ادبیات آقای ترامپ یه وقفه ایجاد کرد. فکر میکنم با بازگشت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ایران، هرچند که فشارهایی رو اونها هم احساس میکنن، به ویژه در رابطه با اینکه چرا این اموال بلوکه شده باید صرف خرید اقلامی مثل گندم و غلات و اینا از یا محصولات کشاورزی از آمریکا بشه. در حال حاضر میشه گفت که خود آقای ترامپ هم این نکته بسیار مهمه که در مصاحبه 3 روز قبلش به یه موضوع بسیار مهمی اشاره کرد که تعداد کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که برای عبور از سنگه هرمز حدود 700-800 تا هستند، ایالات متحده آمریکا ابتدا فشار رو روی این گذاشته که اینها از سنگه هرمز رد بشن. ممکنه این موارد بتونه خواسته های ایالات متحده آمریکا رو بیشتر از قبل بکنه، چون دیگه فشاری روی آمریکا و ناتوانیش در نگه داشتن تنگه هرمز که باز باشه وجود نخواهد داشت و اگر جمهوری اسلامی رو ببنده مجدداً شرایط رو بدتر خواهد کرد.
0: آقای روشندل، توقف جنگ و درگیری در لبنان در بند یک تفاهمنامه ایران و آمریکا مطرح بود و ایران بر اجرای اون تاکید بسیاری داشت. حالا در ساعات گذشته آتش بس از هر دو طرف رعایت شده. همچنین کمیته‌ای هم تشکیل دادن که هماهنگی‌ها برای پایبندی و پایداری به آتش بس رو نظارت کنه. شما در این مورد چی میتونید بهمون بگید؟
4: ببینید، پایان دادن به جنگ و خشونت جزو دکترین اصلی ایالات متحده آمریکا در دوره آقای ترامپ هست که فضای رقابت رو، رقابت اقتصادی رو جایگزین جنگ کرده. به خاطر همین بود که ایشون تلاش میکرد که بین روسیه و اوکراین میانجیگری کنه. در بین مسائلی که بعد از 7 اکتبر علیه اسرائیل اتفاق افتاد، طرح پیشنهادهایی رو ارائه داد برای لبنان و اسرائیل هم همینطور. ولی ببینید، این آمریکا نیستش که تعیین کننده معادلات در تمام معادلات در منطقه سوریه، لبنان و اسرائیل هست. شما در کنار اون میبینید که علارغم فشاری که جمهوری اسلامی روی آمریکا گذاشته و بحث توقف حملات علیه حزب الله رو شرط گذاشته، چند تا دلیل هست. به خاطر اینکه اهمیت راهبردی حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی به گونه ای هست که متفاوت از هر گروه نیابتی که میتونه در داخل دولت مرکزی هضم بشه، حل بشه و خلع سلاح بشه، مثل اون چیزی که ما در عراق شاهد هستیم برای هشت و شعبی، حزب الله یک ساختاری داره که فقط نظامی نیست، یک موقعیت پارلمانی داره، در کابینه دولت عضو داره، دو تا وزیر داره بهداشت و کار، و در کابینه هم همینطور حدود 30 تا به اصطلاح نماینده داره از مجموع 128 تا. به همین دلیل میخوام عرض بکنم که اهمیت حزب الله به این دلیل برای جمهوری اسلامی هست که نمیخواد فضای تهدید رو به طور کل از سر اسرائیل برداره، چون میدونه اگر خلع سلاح بشن حزب الله و مثل حماس نابود بشن، روش در واقع دیپلماسی میدان یا اون نگاه راهبردی اسرائیل در منطقه شدت خواهد گرفت، چه بسا ممکنه اختلافات جدیدی رو با کشورهای عربی باز بکنه. به همین دلیل جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از کارت حزب الله برای الغای این نکته استفاده کنه که ایران هستش که کلید صلح پایدار در منطقه است و اینو به آمریکایی‌ها بفروشه و بتونه بیشترین امتیاز رو بگیره. بنابراین در حالت کلی میشه گفت که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی این رو مطرح کرده و ایالات متحده آمریکا هم تلاش‌ها رو در انجام میده، موضع نتانیاهو مبنی بر این که اگر این توافق با جمهوری اسلامی هم بین آمریکا و این ایران اتفاق بیفته، اسرائیل ملاحظات خودشو داره و این آتش بس به نظر من چراغ سبز آقای نتانیاهو به آمریکا بود که بتونیم مذاکرات رو تا حدودی جلوتر ببره و این موقتیه. به خاطر اینکه اگر این کارو نمی‌کرد، انتقادها علیه سیاست‌های اسرائیل در آمریکا بیشتر می‌شد.
0: آقای روشندل، نکته دیگری که بسیار مد نظره اینه که عباس عراقچی گفته که آزادسازی دارایی‌های ایران انجام شده، در صورتی که جی دی ونس گفته که ما خواهان ایجاد روندی شدیم که اطمینان حاصل کنیم این دارایی‌ها به دست ایرانی‌ها خواهد رسید، نه اینکه خرج تروریسم شود. شما تصور می‌کنید این چگونه نظارتی انجام خواهد شد و آیا حقیقتاً دارایی‌ها به طور کامل آزاد شدند؟
4: این در واقع موضعی که آقای عراقچی گرفت بیشتر قابل پیش بینی بود که هر اتفاقی بیفته، این جریانی که به نام تقویت مذاکره با آمریکا شکل گرفته در داخل، چون با اختلافات بزرگی در داخل مواجه هست، قطعاً آقای عراقچی یک مقدار در روایت سازی از نتایج این کمی دست بالا رو بگیره که به داخل بفروشن و افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن. ایالات متحده آمریکا قرار نیست پولی رو به طور مشخص آزاد کنه. قطر و پاکستان بر اون نظارت خواهند داشت، ولی این پولها صرف هزینه های مربوط به خرید جمهوری اسلامی در مسائل کشاورزی خواهد بود که بتونه به صورت کالا به دست جمهوری اسلامی برسه و بر اساس نیازهایی که داره.
0: آقای روشنده، نظارتی بله. بر این خواهد
4: بله.
0: بود؟
4: بله، تا اونجایی که اخبار و توافقاتی که حالا به صورت شفاهی مطرح شده اینه که اون کمیته که قراره نظارت بکنه بر روند مذاکرات، در این رابطه به صورت مشخص در مذاکرات فنی مطرح شده که جمهوری اسلامی با توجه به نیازهایی که داره از اون رقم استفاده خواهد کرد برای رفع نیازهای ضروری خودش. به خاطر همینه که ایالات متحده آمریکا همکاری وزارت کشاورزی این کشور با جمهوری اسلامی رو در فروش اقلام کشاورزی به ویژه گندم و جو به ایران پیشنهاد داده و اون هم در راستای جلوگیری از بروز قحطی و اشکالاتی که برای مردم در تامین معیشتشون میتونه فراهم بشه هست. یعنی نظارت قطعا خواهد بود.
0: شما شنونده خوب رادیو فردا با دیدگاه و تحلیل ابراهیم روشندل، کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا، آشنا میشدید. و اما جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه پس از مذاکرات نمایندگان ارشد ایران و آمریکا در برگنشتوک در سوئیس اعلام کرد که ایران با دعوت از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی ها موافقت کرده است، اقدامی که به گفته او میتواند همین هفته و شاید باز هم به گفته او همان روز عملی شود. او این موضوع را یکی از مهمترین دستاوردهای گفتگوهای اخیر با ایران قلمداد کرد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در گفتگو با رادیو فردا.
5: اگر که تفاهم نامه رو جدی بگیریم و فرض کنیم واقعا قصد این است که عملی بشود، در اون صورت بند 10 این تفاهم نامه میگوید که وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به ترتیبی که هست باید بماند، تغییر نکند. همچنین چیزی رو قبول میکنی، توافق روش میکنی، معنیش اینه که باید یک امکان نظارت و بازرسی و کنترلی هم وجود داشته باشه و این ایجاب میکند که ماموران آژانس در این بارد ایران بشن و بازرسی بکنن، برن ببینن. اینجا به طور مشخص خب اون سه تا مرکزی که فوردو، نتنز و اصفهان که منهدم شدن بیشتر مربوط به اوناست که ببینن تغییری توش حاصل میشه. از این لحاظ همچون گفتم اگه تفاهم نامه جدی باشه باید یه اتفاق صورت بگیره، چیز عجیبی نیست.
0: شما چالش ها در این ارتباط رو چگونه میبینید؟ پیشتر هم بازرسان آژانس به برخی از سایت های ایران دسترسی داشتند، اما در نهایت برخی اوقات چالش هایی پیش می اومد. حالا که موضوع سه سایت نتنز و اصفهان و فوردو مد نظره، تا چه حد تصور می کنید که ایران آمادگی داشته باشه که اونها رو به بازرسان نشان بده؟
5: نگاه کنید، تا کنون جمهوری اسلامی خوب مقاومت کرده که ماموران آژانس رو اونجا اجازه ورود نده. از نگاه جمهوری اسلامی تا حدودی قابل فهمه، نه الزاماً درست اما قابل فهمه، چون با این شک و شبهه و عدم اعتماد که وجود داره فکر میکرد جمهوری اسلامی خب اینا زدن با بمب نابود کردن این تاسیسات رو، حالا میخوان بیان ببینن که اثراتش چقدر. این قبل از این تفاهم نامه. الان اگر تفاهم نامه، دوباره تکرار میکنم، جدی گرفته بشه، معنیش اینه یک توافق سیاسی صورت گرفته. وقتی توافق سیاسی صورت گرفته، اون بند دهن که نرف کردم، چاره دیگه نمیماند که جز این که ماموران آژانس برن نگاه بکنن. خیلی کار عجیب غریبی هم نمیتونن بکنن، قرار فقط مراقب باشن که اونجا چیزی دست نخوره. هرچند که نظر به این که خب تاسیسات بزرگی هستند، میدونیم که با بمب‌های سنگرشکن امریکایی نابود شدن، در واقع از طریق ساتلیت‌ها هم میشه نظارت کرد و میکنن، هم اونجا نظارت آژانس بشه اضافه میشه. چیز عجیب غریبی به نظر من نیست و اگر که رژیم جمهوری اسلامی با امریکا توافق اصولی رو کرده، تفاهم سیاسی رو، در اون صورت به نظر من چیز عجیبی نیست.
0: آقای بیات، پیشتر موضوع رقیق سازی اورانیوم غنی سازی شده ایران تا مرحله 60% مد نظر بود. تصور میکنید که این رقیق سازی الان همچنان مورد نظر طرفین باشه، یا احیانا آنچنان که دونالد ترامپ میگوید اینها تبدیل به قبار هسته‌ای شدن، و اگر تبدیل به قبار هسته‌ای شده باشن راه چاره چه خواهد بود؟
5: اگر فرض کنیم این محفظه‌های نگهدار اورانیوم هکسافلورید، چون این چیزی که توی محفظه نگهداری میشه اورانیوم هکسافلوریده، اگر اونها مورد اصابت بمب ها قرار گرفته باشند، قاعدتا باید متلاشی شده باشند، و اگر متلاشی شده باشند بعد در اون صورت اون صحبت آقای ترامپ که قبارهای هسته ای با قبارها سرکار خواهیم داشت، این خواهد بود که در واقع پخش هم میشه و دیگه کارش هم نمیشه کرد، نمیشه جمعش کرد اگر مورد اصابت قرار گرفته باشند. اگر مورد اصابت قرار نگرفته باشند، یا به این علت که ذخیره های اورانیوم 60% در یکی از این سه تا تأسیسات نبوده باشه، بلکه جمهوری اسلامی قبلا اینا رو بیرون برده باشه، خب در اون صورت دیگه از قبار هسته نمیشه صحبت کرد، در اون صورت به طور واقعی وجود داره و اگر توافق کرده باشه معنیش اینه که جمهوری اسلامی میگوید که در کجاست. اگر که جای بیرون برده باشه اون کار خیلی آسان تره، ولی ممکن هم هست مثلا در اصفهان وقتی که بمب زدن خب ممکن نابود شده باشه، احتمالی هم وجود داره که این اتفاق نیفتاده باشه. در اون صورت خب وقتی توافق بکنن ماموران آژانس میرن و بعد البته با موافقت جمهوری اسلامی، با نشانی که جمهوری اسلامی خواهد داد، و این ذخایر رو پیدا میکنن و آسان‌ترین کاری که انجام بگیره رقیق کردنشه. تصمیم نهایی که آیا اصولاً در ایران غنی‌سازی صورت بگیرد یا نگیرد، این موکول میشه به این توافقی که در واقع موافقت نامه‌ای که در طول این 60 روز و شاید فراتر از اون صورت بگیره. در اون صورت که میتونن تصمیم بگیرن که چگونه عمل بکنن، آیا مثلا اینی که رقیق کردنش در ایران سابقه داره، یعنی قبلا هم از شاهکارهای این رژیم بوده که کار میکرد مواد و غلظت بالا میبرد درجه خنا رو، بعدش مجبور میشد دوباره کار بکنه رقیقش کنه. البته رقیق کردن خیلی آسان تر است و بله، یکی از به نظر میاد یکی از امکانات اقلن اجانت هم این باشه که رقیق بکنن. حالا در مورد این که در آینده چگونه خواهد بود، اون واقعا موکول بشه به توافقی که قرار است در طول 60 روز یا بیشتر صورت بگیرد.
0: آقای بیات، شما چالش ها بر سر راه رفتن بازرسان، احتمال دسترسیشون به تمامی سایت های هسته ای ایران رو چگونه میبینید؟ آیا اصلا چالشی بر سر این راه میبینید؟
5: نگاه کنید، واقعا این بستگی به توافقیه که در عرصه سیاسی صورت میگیره. تا حالا داشتیم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی طبق NPT موافقت کرده بود و باید میکرد در مورد بازرسی های آژانس، منتها میدیدیم اینجا و آنجا و آنجا مشکلات ایجاد میشد. خب ولی الان اگر که با توافق اصولی انجام داده باشند، که به نظر میاد وقتی آدم بندهای دیگر این تفاهم نامه را میخواند، نشان از این دارد که شاید دنبال یک گراند بارگین، الان دنبال واقعا یک توافق اصولی بزرگ در ارتباط با هم باشن به نظر میاد. اگر مخالفاش مثلا نتانیاهو در اسرائیل یا در ایران اون پایداری و اون چه میتونم هاردلاین رای هسته سخت قدرت، و بعد یک ادعی هم در امریکا که الان میبینیم که مقاومت میکنن، اگر اونا موفق نشن، خب طبیعتا واقعا میتونم تبدیل بشه به یک گراند بارگین. بسیار چیزها البته در طول این 60 روز تعیین خواهد شد. خب اگر عملی بشه تا خب مخالفان زیادن، حالا باید دید واقعا که به کجا کشیده میشود.
0: به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، ایران با دعوت از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای از سرگیری بازرسی ها از سایت های هسته‌ایش را پذیرفته است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد.
6: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در روزهای اخیر

0: نیوز با اعلام این خبر افزود که مسئولان بنیاد ایران شناسی محدودیت در فضای اداری و فضای آموزشی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. اما واکنش‌ها به این موضوع چنان گسترده بود که گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده از تهدید و انحلال آموزش ایران شناسی در ایران خبر دادند. در بخشی از این بیانیه که روز 30 خرداد منتشر شد آمده است: نگرانی ما تنها به حذف یک مقطع دانشگاهی محدود نمی شود. آنچه مایه نگرانی است تغییر تدریجی ماهیت بنیاد ایران شناسی است. بنیادی که به نظر می رسد بیش از پیش به یک مجموعه اداری بدل می شود تا یک نهاد علمی و آموزشی. این بیانیه می افزاید راهروهایی که روزگاری محل تدریس مجربترین استادان ایران شناسی بودند امروز در اختیار نهادهای نامرتبط قرار گرفتند. گویا مسئولان بنیاد ساختمان را می خواهند، نه دانشجویان را. امضا کنندگان این بیانیه هشدار دادند که این تصمیم تنها یک تغییر اداری یا آموزشی نیست، بلکه میتواند سرنوشت بیش از 1500 دانشجو و دانش آموخته این رشته را تحت تاثیر قرار دهد و ضربه‌ای بر پیکر ایرانشناسی دانشگاهی در ایران وارد کند. در واکنش به این بیانیه یک مقام بنیاد ایرانشناسی اعلام کرد که تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته و گرایش به گفته او امری متداول و بخشی از فرایندهای مدیریتی و آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. او تایید کرد که در 3 گرایش ایران شناسی پذیرش دانشجو متوقف شده، اما ادعا کرد که این موضوع به هیچ عنوان به معنای حذف مقطع کارشناسی ارشد یا حذف آموزش ایران شناسی نیست. اما در بیانیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته ایران شناسی همچنین به انتصاب علی اکبر صالحی به ریاست بنیاد ایران شناسی اشاره شده و یادآوری شده که پیشتر نیز برخی نهادهای دانشگاهی نسبت به سپردن مدیریت این مرکز به فردی خارج از حوزه ایران شناسی هشدار داده بودند. آقای صالحی پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. بنیاد ایران شناسی مؤسسه علمی و پژوهشی است که در اواسط دهه 1370 تأسیس شد و اولین رئیس آن حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. پس از درگذشت حبیبی در سال 1391، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت محمد خامنه ای برادر علی خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی را به عنوان رئیس بنیاد ایران شناسی منصوب کرد. این انتخاب و در کل فهرست رؤسای بنیاد نشان می‌دهد که مدیریت آن همواره در اختیار چهره‌های برجسته سیاسی و دولتی بوده است. این الگو پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: چرا نهادی که ماهیتی علمی و پژوهشی دارد معمولاً توسط سیاستمداران یا افراد نزدیک به حکومت اداره شده است؟ مدافعان این رویکرد معتقدند که ایران شناسی در جمهوری اسلامی صرفاً یک رشته دانشگاهی نیست، بلکه بخشی از سیاست فرهنگی و هویتی کشور محسوب می‌شود. از این منظر شناخت و معرفی ایران در سطح ملی و بین‌المللی به اندازه اهمیت دارد که مدیریت آن نیازمند افرادی با نفوذ سیاسی و دسترسی به سطوح بالای تصمیم گیری است. اما منتقدان میگویند نتیجه چنین رویکردی وابستگی بیش از حد بنیاد به تحولات سیاسی بوده است. آنان منتقدند که مدیریت سیاسی باعث شده استقلال علمی بنیاد کاهش یابد و پژوهش‌های آن گاه تحت تأثیر ملاحظات ایدئولوژیک یا امنیتی قرار گیرد. اما برای فهم حساسیت‌های موجود پیرامون این رشته و همچنین رابطه پیچیده حکومت ایران با ایران شناسی باید به پیشینه این مفهوم اشاره کرد. ایران شناسی در معنای مدرن آن عمدتاً در قرن 19 و 20 در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا شکل گرفت. بسیاری از پژوهشگران غربی درباره تاریخ ایران باستان، زبان‌های ایرانی، ادبیات فارسی، دین‌های پیش از اسلام و تحولات اجتماعی ایران پژوهش کردند و شاخه‌ای مستقل از مطالعات خاورمیانه را پدید آوردند. اما همین خاستگاه غربی موجب شد که بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی همواره با سوءظن به ایران شناسی خارج از کشور بنگرد. در نگاه برخی جریان‌های ایدئولوژیک، ایرانشناسی غربی صرفاً یک فعالیت علمی نیست، بلکه گاه ابزاری برای نفوذ فرهنگی با تولید روایت‌های استعماری یا به قول آنها تضعیف هویت اسلامی تلقی می شود. در مجموع جنجال اخیر درباره توقف پذیرش در اکثریت گرایش های ایران شناسی در ادامه یک سلسله محدودیت ها در این زمینه صورت گرفته و به ویژه واکنش ها به این خبر نشان می دهد که نگرانی از تضعیف تدریجی این رشته در ایران یک نگرانی جدی است.
1: گزارش‌های در

0: برای توقف پذیرش دانشجو در گرایش‌هایی از رشته ایرانشناسی در کشور نگرانی‌هایی را در میان دانشگاهیان و فعالان فرهنگی برانگیخته است. از مصطفی خلجی می‌شنیدیم و اما در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران گزارش‌های متعددی از تشکیل پرونده، تعلیق و اخراج دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده، موضوعی که با انتقاد و طرح پرسش‌هایی درباره روند رسیدگی و شفافیت این پرونده‌ها همراه شده است. بشنویم از مهران کریمی.
1: در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش برخوردهای انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اخراج، تعلیق و تشکیل پرونده‌های گسترده در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. روندی که به گفته منابع دانشجویی از اسفند 1404 شدت گرفته و در برخی دانشگاه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع دانشجویی و رسانه‌های داخلی ایران، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای دست کم 7 دانشجوی این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده. برخی از این احکام علاوه بر اخراج شامل محرومیت چند ساله از ادامه تحصیل نیز می شود و گزارش های نیز از صدور احکام غیابی برای برخی دانشجویان بازداشت شده منتشر شده است. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش کرده که رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی از جمله دانشجویانی هستند که با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش برای شماری از این دانشجویان علاوه بر اخراج محرومیت 4 تا 5 ساله از ادامه تحصیل نیز در نظر گرفته شده. همچنین برخی رسانه ها از صدور حکم اخراج برای آریانا کوچکی دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف خبر دادند. با این حال کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرده که او در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و اطلاعاتی درباره برگزاری جلسه کمیته بدوی برای وی در دسترس نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده کمیته انضباطی برای 3 نفر از این دانشجویان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و برای 4 نفر دیگر به دلیل مشارکت در اعتراضات اسفند ماه گذشته حکم صادر کرده. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گزارش داده که کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف در احکام بدوی جداگانه 6 دانشجو را به دلیل آنچه فارس نقش آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، حتی کی به پرچم ایران، فعالیت علیه نظام و انتشار محتوای اعتراضی در فضای مجازی خوانده به اخراج محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله در روزنامه شرق و همچنین منابع دانشجویی رسانه‌ای، تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با پیامک‌ها و تماس‌هایی از سوی کمیته‌های انضباطی مواجه شدند که در آنها از تشکیل پرونده انضباطی خبر داده می‌شد. این روند در خرداد 1405 و همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلایل امنیتی و شرایط خاص کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه با تشکیل پرونده‌های جدید ادامه یافته. در مقابل منابع دانشجویی فعالان دانشگاهی تأکید کردند که این احکام در بستری از ابهام حقوقی و با تفسیر گسترده آیین‌نامه‌های انضباطی صادر شده. یکی از دانشجویان دانشگاه شریف در گفتگو با روزنامه شرق گفته که در بسیاری از موارد ترکیبی از چند بند آیین‌نامه برای تشدید اتهامات استفاده می‌شود. در دانشگاه شهید بهشتی نیز گزارش‌ها از تعلیق دست کم 20 دانشجو حکایت دارد. به گفته یکی از دانشجویان در برخی موارد حتی جلسه رسمی کمیته انضباطی برگزار نشده و احکام از طریق پیامک یا مسدود شدن سامانه آموزشی به دانشجویان ابلاغ شده. در دانشگاه تهران نیز روندی مشابه گزارش شده است. به گفته دانشجویان، از اردیبهشت ماه تا کنون بین 100 تا 200 پرونده انضباطی تشکیل و این روند ادامه دارد. برخی دانشجویان همچنین از فشار روانی و تهدید در تماس‌های کمیته‌های انضباطی خبر دادند، از جمله هشدار درباره محرومیت آموزشی یا ممنوعیت ورود به دانشگاه. در دانشگاه علم و صنعت نیز گزارش شده که پیش از تعطیلات نوروز برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و برخی احکام به صورت غیر حضوری صادر می شود. روندی که به گفته منابع دانشجویی نشان دهنده تشدید فشارهای انضباطی در فضای دانشگاهی کشور است، در حالی که مقام‌های رسمی تاکنون توضیح شفافی درباره ابعاد این پرونده‌ها ارائه نکردند. وزارت علوم نیز به گفته شرق در برابر درخواست‌های رسانه‌ای برای توضیح در این زمینه واکنشی نشان نداده است. در مقابل، فعالان دانشجویی و نهادهای حقوق بشری از افزایش فشار بر دانشگاه‌ها و محدود شدن فضای فعالیت دانشجویان ابراز نگرانی کردند.
0: گزارش‌های متعدد از تشکیل پرونده تعلیق و اخراج دانشجویان از دانشگاه‌های مختلف ایران. گزارش مهران کریمی را می‌شنیدیم. با افزایش نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته حتی رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت طبیعی باز نمی‌گرداند.
2: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه‌های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
0: علی مدنی زاده با اشاره به وجود کسری قابل توجه بودجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر داد.
2: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
0: آیا این گفته‌ها به معنای پذیرش این است که ریشه اصلی تورم در سیاست‌های مالی دولت است، نه صرفاً تحریم و جنگ؟ رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، به تورم جنگ پرداخته است.
3: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بیپوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت‌هاست. آقای مظاهری که سال‌ها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوری‌های اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمنده این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماه‌های آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرشو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل‌ها و کف قیمتی هست.
4: خانم طاهرخانی، اشاره کردین به بی‌انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کارو انجام داده. فکر می‌کنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
3: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوالو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو ملغی میکنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت های گذشته دیدیم؟ خیر. همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو می‌نویسن، بودجه ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سالهای اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورم دولتی که بیپوله باید چیکار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحاً به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره. یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رو اون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه، هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
4: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم 3 رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
3: موضوعی که تقریبا تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماما خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش 3 ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
4: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم‌ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که از شما ازش یاد کردین، رو خنثی کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
3: شاید درست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریما هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی‌گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی‌افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه‌ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم‌نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلن تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 تا بندش درجا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلن های اجرایی، دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریم های نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرش رو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6% ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تک و تا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم، این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
4: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل مؤثری باشه؟
3: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کما اینکه کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5%، اما یعنی میخوام بگم اونها یه اون ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال‌هاست نرخ ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم، نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه، خب اما اگرها زیاده و اصلا از دو تا چهار تای اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
0: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید حتی رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت نرمال باز نمی‌گرداند. او با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر داده. و گفتگوی همکارم رویا ملکی رو می‌شنیدید با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا.
5: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: جام جهانی 2026 با حضور 48 تیم شلوغ‌ترین نسخه در کل تاریخ این رقابت است. اتفاقی که از یک سو رویای حضور در مهمترین صحنه فوتبال رو برای کشورهای بیشتری واقعی میکنه و از سوی دیگه این پرسش رو پیش میکشه که آیا فیفا به دنبال گسترش فوتبال است؟ یا کش دادن یک مهمانی پرسود. ملینا خورشیدیان.

0: جهانی 2026 بزرگترین جام جهانی تاریخ تا بدین جاست. نه فقط از نظر جغرافیا که در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود، بلکه از نظر تعداد تیم ها. برای اولین بار در این جام جهانی به جای 32 تیم، 48 تیم در مسابقات حاضرند. این یعنی فیفا در مهمانی بزرگ هر 4 سال یک بار فوتبال دنیا را تا جایی که می شد بازتر کرده تا به قول خودش فوتبال توسعه پیدا کند. در ظاهر این خبر خیلی جذاب است. کشورهای بیشتری شانس حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا می کنند و تیم‌هایی که قبلا شاید فقط از تلویزیون جام جهانی را می‌دیدند، حالا خودشان وارد زمین می‌شوند. برای قاره‌هایی مثل آسیا، آفریقا و منطقه کنکاکاف سهمیه‌ها بیشتر شده و رویای جام جهانی برای کشورهای بیشتری واقعی شده است. طبق سهمیه بندی رسمی در این جام جهانی، آسیا 8 سهمیه مستقیم دارد، آفریقا 9 سهمیه مستقیم، اروپا 16 سهمیه، آمریکای جنوبی 6 سهمیه، کنکاکاف 6 سهمیه مستقیم و اقیانوسیه هم برای اولین بار 1 سهمیه مستقیم. این یعنی جام جهانی دیگر کمتر شبیه یک باشگاه اختصاصی برای قدرت‌های سنتی فوتبال است. حالا کشورهای کوچکتر هم میتوانند بگویند ما هم هستیم و برای هوادارانشان همین حضور ممکن است از قهرمانی هم مهمتر باشد. تصور کنید کشوری بعد از دهه ها برای اولین بار به جام جهانی برسد. خیابان ها پر از پرچم می شود، بچه ها به اسم بازیکنان تیم ملی را یاد می گیرند و ناگهان فوتبال تبدیل می شود به جشن ملی. اما طرف دیگر ماجرا این است که وقتی مهمانی را خیلی بزرگ می‌کنی، ممکن است کیفیت غذا، موسیقی و حتی جای نشستن هم پایین بیاید. منتقدان می‌گویند افزایش تعداد تیم‌ها ممکن است سطح کیفی مسابقات را پایین بیاورد. یعنی به جای بازی‌های فشرده و نفسگیر، ممکن است شاهد بازی‌هایی باشیم که یک تیم بزرگ، یک تیم کم تجربه‌تر را با اختلاف زیاد شکست می‌دهد. البته فوتبال همیشه غافلگیری دارد و گاهی همین تیم‌های کوچکترند که داستان‌های بزرگ می‌سازند. اما نگرانی درباره افت کیفیت نگرانی بیراهی نیست. فرمت جدید برگزاری مسابقات هم خودش ماجرایی دارد. از گروه‌های 12 گانه این جام دو تیم اول بالا می‌روند و علاوه بر آنها 8 تیم از بهترین تیم‌های سوم همراهی مرحله بعد می‌شوند. در نتیجه مرحله حذفی از 1/32 شروع می‌شود و تعداد کل بازی‌های این جام به 104 مسابقه می‌رسد. در فرمت جدید تیمی که فینال می‌رود باید به جای 7 بازی 8 بازی انجام دهد. اینجاست که سوال مهم پیش می‌آید. آیا این توسعه برای فوتبال است یا برای درآمد؟ فیفا میگوید هدف جهانی تر شدن فوتبال است. بیانی در ظاهر موجه و زیبا، چون فوتبال واقعا جهانی ترین ورزش دنیاست و منطقی است که جام جهانی با مشارکت کشورهای بیشتری برگزار شود. اما از آن طرف 104 بازی یعنی حق پخش بیشتر، بلیت بیشتر، تبلیغات بیشتر، اسپانسر بیشتر و طبیعتاً پول بیشتر. یعنی همزمان که فوتبال دارد دموکراتیک تر می شود، حسابهای بانکی فیفا را هم بهتر و بیشتر پر می کند. برای بازیکنان هم مسئله ساده نیست. فوتبال باشگاهی همین حالا به اندازه کافی فشرده است. لیگ‌ها، جام‌های داخلی، لیگ قهرمانان، بازی‌های ملی، تورهای تبلیغاتی و حالا جام جهانی که طولانی‌تر و سنگین‌تر شده. برای ستاره‌ها یک بازی اضافه شاید روی کاغذ زیاد نباشد، اما در پایان یک فصل فرساینده همان یک بازی می‌تواند با فشار بیشتر، مسئولیت بیشتر و خستگی بیشتر همراه شود. با این حال افزایش تعداد تیم‌ها یک حسن بزرگ دارد، داستان‌های تازه. جام جهانی فقط محل نمایش قدرت برزیل، آرژانتین، آلمان، فرانسه و اسپانیا نیست. بخشی از جذابیت جام جهانی از همان تیم‌هایی می‌آید که کسی رویشان حساب نکرده. کره جنوبی 2002، کاستاریکای 2014 و مراکش 2022، تیم‌هایی که آمدند و جدول پیشبینی کارشناسان را مثل سفره جمع کردند. اگر تیم‌های بیشتری وارد شوند، احتمال چنین داستان‌هایی هم بیشتر می‌شود. مشکل اینجاست که مرز بین فرصت دادن و کش دادن خیلی باریک است. یک مهمانی خوب مهمانی است که همه در آن خوش بگذرانند. اما اگر آنقدر مهمان دعوت کنی که آخرش به نصف مهمانها غذایی نرسد، این دیگر اسمش مهمان نوازی نیست، ایجاد بحران است. جام جهانی 48 تیمی میتواند جشن بزرگتری برای فوتبال باشد، جشنی که در آن ملت‌های بیشتری خودشان را روی صحنه ببینند. اما خطرش همین است که ریتم مسابقات کندتر شود، بازی‌های کم اهمیت‌تر زیاد شود و تورنمنت کمی از فشردگی و هیجان کلاسیکش را از دست بدهد. شاید جواب نهایی را خود جام جهانی 2026 بدهد. اگر تیم‌های تازه داستان بسازند، اگر غافلگیری‌ها زیاد شود و اگر هواداران کشورهای کوچکتر رنگ تازه‌ای به مسابقات بدهند، آن وقت می‌شود گفت که این توسعه به نفع فوتبال بوده. اما اگر فقط تعداد بازی‌ها زیاد شود و خستگی بازیکنان و درآمد فیفا بالا برود، آن وقت منتقدان می‌گویند این دیگر جام جهانی نیست، سریال 104 قسمتی فیفا است.
1: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، 2042027259703 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، شما هم خاموش نمونید. دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: یک بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای نداریم. غیبت نان در تهران و ورامین تا 100% گران شد. و مارکو روبیو با مقام‌های امارات، کویت و بحرین گفتگو می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای خود ندارد.
1: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
0: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت ما روال جاری را بر اساس معاهده منع شایع تسلیحات هسته‌ای موسوم به MPT ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی بنس معاون او دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بودند. در همین حال مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل هم در گفتگو با فاکس نیوز موافقت جمهوری اسلامی با ورود دوباره بازرسان هسته‌ای به ایران را نخستین گام یک فرایند گسترده تر توصیف کرده بود. اما اسماعیل بقایی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود همچنین اظهارات رئیس جمهور آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که صلاح بدانیم تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم.
1: خیلی روشن هست ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم. در رابطه با خرید کالا وزارت کشاورزی ما و سایر بخش هایی که متولی امر هستند هر آن طور که تشخیص بدن هم بر اساس قیمت هم بر اساس کیفیت تصمیم میگیرن، لذا هیچ محدودیتی در رابطه وجود نداره.
0: این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده می‌شود.
2: Money that's being unfrozen is going to be used to buy food and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers.
0: به گفته رئیس جمهور آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می شود. اما منابع خبری در ایران از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و ورامین خبر دادند. بر اساس بررسی‌های خبرگزاری کار ایران، قیمت نان لواش 2700 تومان، نان بربری 10000 تومان و نان سنگک 15500 تومان قیمت گذاری شده و از عصر دوشنبه اول تیر در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است. خبرگزاری مهر نوشته این افزایش قیمت‌ها نشان دهنده رشد 100% قیمت نان در تهران و ورامین است. موضوع افزایش قیمت نان در ایران مدت هاست که مطرح است و رسانه ها از افزایش غیر رسمی این ماده خوراکی مهم برای ایرانیان در برخی استان ها خبر داده بودند. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در امارات با مقام‌های این کشور درباره چارچوب تفاهم اخیر با جمهوری اسلامی و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو می‌کند. او همچنین قرار است در سفر به کویت و بحرین با مقام‌های سیاسی این کشورها نیز گفتگو کند. وزارت امور خارجه آمریکا درباره این سفر در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه روبیو در جریان سفر خود که از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت درباره تفاهم‌نامه با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه گفتگو می کند. آقای روبیو همچنین قرار است با مقام های شورای همکاری خلیج فارس درباره اولویت های مشترک کشورهای منطقه رایزنی کند. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. بمانید با ما.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه‌ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهم‌تر می‌شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آب‌های خلیج فارس دیده می‌شود، تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی، نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارین از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیرساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می رفت که سایر گروه ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساسا فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما میبینیم که در جنگ 12 روزه حوثی ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه های درون هشت و شعبی هم که عملا اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه، اما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای این جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام یک باز بگم، باز توزیع قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیب دیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی هشت شعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله، اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت شعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعالترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدن. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت داره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش بسی که باش مواجه هستیم. عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته رو هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 88 شعبی صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره، برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع هشت شعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توسعه
0: پس شما روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. پس اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و با واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به باز آرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خورسندفر گفتن داره به یک باز توزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل، و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت های مهمان دیگه موافق هستم. به حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله ای بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب‌المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی، و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه، نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفاً از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم، بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه میداره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترلش شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به اینکه مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشمانداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست به این دو کشور منجر به یک صلح پایدار، یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
0: خانم خورسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید، هم آقای سلطدوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه، آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محوره و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
1: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که رأس در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق پذیرش کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام‌های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیاد تصمیم بگیره و بقیه صرفا اجرا کنن. تصمیم‌ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست. یعنی آن چیزی که ما تصور می‌کنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان‌ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته. مفاهیمی مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه. باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست، که اینها خودشون هم برجت منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشونو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانهایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده. این که در سطح داخلی بر مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم که برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله برای نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
0: اتفاقا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جوری دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده وقتی حمله به خاک، زیرساخت ها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینید همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن، اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه. این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی اینکه از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ. اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه، به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
0: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمیکنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
0: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
1: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدتی که مورد حمله قرار گرفته بر اساس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، به خاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا این دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی محتری بر این که به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر قابل هشمم هزینه ها رو، این تصوری از اینکه هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی که خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه میخواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه‌ای برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه

0: جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفته میشد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بوده به راکتور هسته ای عراق حمله بکنه، با جمهوری اسلامی هماهنگی انجام داده بود که در پایگاه شکاری هوای تبریز بخواد سوختگیری بکنه اگر نیازی باشه. بنابراین علارغم این دشمنی دیرینه که وجود داره در روابط بین الملل و حالا چه از منظر دیپلماسی چه در فضای تنش آلود، این ارتباطات محدود و غیر مستقیم هم وجود داره. اما در مورد مسئله ایالات متحده ببینید، اساسا آن اگر چه ایالات متحده تلاش هست که بخشی از اهداف خودش رو به عنوان خاص و اهداف اسرائیل هم بازنمایی بکنه، اما میدانیم که چنین نیستش. یعنی ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی رو از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه، اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان، الان هم حوثی‌ها و حشد شعبی، بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای. نه اینکه مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
1: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم، در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من به خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه های نیابتی در روابط بین الملل یه توضیح بدم.
1: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنن، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تأمین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثناء هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. این که ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه

0: نیروهای نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه‌زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم، یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آقای سلیمانی با از به هر حال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر در وابسته به همین هستش که تا کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی.
0: بله ببینید، این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش این که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتا با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه، فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
2: ببین، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژی کشور در کل مجموع سیاستهایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تأمین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیسته‌ای که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین‌الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع رئال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنن و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. وضعیت مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه. یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفاً در جایگاه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد. یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن، به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن. یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. زمینه که همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی، و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است. یعنی شده که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه. اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورتهای کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به 3 دهه اخیر. در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره، براش اهمیت بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطو، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید، من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیگاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی؟ آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
0: بله، من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن، توسط اون اقلیت میتونه با حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابانهای شهرهای بزرگ داره رخ میده، این اردوکشی‌های خیابانی، در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
1: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
0: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست، نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینو عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید، کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم می توانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه، آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما می‌بینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی می‌بینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
2: من ارتباطم قطع شد.
1: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
2: ببینید، من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای سلطوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیکی خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه، و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وابستگی من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش موادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش بله. نرفته بود.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن سلطدوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر، میخواین از شما آغاز کنیم؟
2: ببینید، یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای سلطوس، از شما هم بشنویم.
0: بله، من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی برها ناچار شده مستقیم‌تر و در لباس ملی‌گرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است. اما همین چند کاره بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای سلطوس که با ما همراه بودید. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقادها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقادها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف، یکی از شنونده های ما از ایران، برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند می‌بینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متأسفانه اون چه در جریان پیچیده‌تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین می‌نویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه، و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم؟ امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده برای اینکه راست و ریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین، که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقامی، شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون، و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام ها همونطوری که گفتم زیاده، من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده هایی بودن که من فرصت کردم پیام هاشون رو ببینم. البته پاسخم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد آندرلاین زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 23 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. یکی از نکات مطرح شده در مذاکرات نمایندگان ارشد آمریکا و ایران در سوئیس لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بود. و سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که در نخستین سفر رسمیش عازم کشورهای حاشیه خلیج فارس شده و وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد صادر کرده است. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. اما نخست بشنوید تازه ترین خبرها رو.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من بنیامین صدر رو میشنوید. روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که ارتش این کشور در منطقه امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. به گفته او ارتش اسرائیل با عزمی راسخ برای خونسا کردن تهدیدها علیه سربازان و شهروندان اسرائیلی و از بین بردن زیرساخت‌های تروریست‌ها در منطقه امنیتی جنوب لبنان حضور خواهد داشت. این پیام به طور مشترک از سوی نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل منتشر شده است. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد.
2: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
1: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت: ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به MPT ادامه خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاون او روز دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بودند. اما اسماعیل بقایی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود همچنین اظهارات رئیس جمهور آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات و غلات از آمریکا را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که صلاح بدانیم تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم.
2: خیلی روشن هست ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم. در رابطه با خرید کالا به ذات کشاورزی ما و سایر بخش هایی که متولی امر هستن هر آن طور که تشخیص بدن هم بر اساس قیمت هم بر اساس کیفیت تصمیم میگیرن. لذا هیچ محدودیتی در رابطه وجود نداره.
1: این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت که پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد.
3: Money that's being unfrozen is going to be used to buy food and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers.
1: به گفته دونالد ترامپ ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد. اما منابع خبری در ایران از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و ورامین خبر دادند. بر اساس بررسی‌های خبرگزاری کار ایران، قیمت نان لواش 2700 تومان، نان بربری 10000 تومان، نان سنگک 15500 تومان قیمت‌گذاری شده و از عصر دوشنبه اول تیر ماه در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است. خبرگزاری مهر نوشته که این افزایش قیمت‌ها نشان دهنده رشد 100% قیمت نان در تهران و ورامین است. و آخرین خبر این که عمان میگوید در دیدار با مقام‌های ایرانی در مسقط بر تعهدش برای عبور امن و بدون عوارض از تنگه هرمز تاکید کرده. عمان دوشنبه میزبان محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود. بدر بن حمد بوسعیدی وزیر خارجه عمان با اعلام پایبندی این کشور به قوانین بین‌المللی درباره تنگه هرمز گفت دو طرف مذاکرات سازنده درباره تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا به ویژه درباره بند مربوط به آبراه استراتژیک هرمز داشتند. دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی بارها بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض از سوی کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک تأکید کردند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
4: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که مذاکرات میان تهران و واشنگتن بر سر مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها پس از تکمیل اجرای تفاهم‌نامه آغاز می‌شود. این در حالی است که به منظور پیگیری روند جاری دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، مقامات دو کشور سفرهای منطقه‌ای را آغاز کردند. بشنویم از ایلیا جزایری.
5: پایان مذاکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس با تشکیل 4 کارگروه. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه خبر دادند که مذاکره کنندگان تصمیم گرفته‌اند 4 کارگروه تشکیل شود: لغو تحریم‌ها، امور هسته‌ای، بازرسی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا. هیئت‌های سیاسی عالی رتبه ایران و آمریکا یک شنبه 31 خرداد در حضور مقام‌های پاکستانی و قطری به عنوان میانجی در برگنشتوک سوئیس مذاکره کردند. ریاست هیئت ایرانی را محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و ریاست هیئت آمریکایی را جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا بر عهده داشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه دوشنبه کمیتیر در حضور خبرنگاران در کاخ سفید گفت: اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد، کاری را که لازم بدانم انجام می‌دهم.
6: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
5: دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا 3 روز پس از امضای تفاهم‌نامه توسط رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد. تفاهم‌نامه‌ای که بر پایه آن توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام و مذاکرات در بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در رأس آنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌ها آغاز می‌شود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران سه‌شنبه 2 تیر گفت: آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای کامل تفاهم‌نامه است.
2: موضوع هسته‌ای در کنار موضوع رفع تحریم‌ها دو موضوعی است که بر اساس یادداشت تفاهم قرار هست در بازه زمانی 60 روزه صحبت بشه، اما باز متن یادداشت تفاهم صراحت داره. آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست. داریم تلاش می‌کنیم برای اینکه همه این بندها به عنوان پیش زمینه‌های شروع مذاکرات محقق بشه. بخشش محقق شده، بخشش در حال اجراست.
5: دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه همچنین درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت: پولی که آزاد می‌شود برای خرید مواد غذایی استفاده خواهد شد، آن هم صرفاً از طریق ایالات متحده و از کشاورزان ما.
3: Last night is money that's being unfrozen is going to be used to buy food and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers.
5: کشاورزان ما خیلی خوشحالند. تماس‌های زیادی داشتم. آنها از این موضوع بسیار راضی بودند.
3: So our farmers are very happy. I've had a lot of calls. They were very happy about that. So
5: این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند ملزم به خرید از آمریکا نیستند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
2: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم می‌گیریم. در رابطه با خرید کالا وزارت کشاورزی ما و سایر بخش‌هایی که متولی امر هستند هر آن طور که تشخیص بدن، هم بر اساس قیمت هم بر اساس کیفیت تصمیم میگیرن. لذا هیچ محدودیتی در این رابطه وجود نداره.
5: رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگر از سخنانش در حضور خبرنگاران اظهار داشت: تنگه هرمز کاملا باز است. ما دو چیز میخواهیم: یک تنگه باز و و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
6: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon.
5: درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا برای جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
7: الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه. دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یک خط تلفنی باشه، یک مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن. تو این دوره 30 روزه بر اساس همون ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم.
5: پیش از اینها بعد از ظهر دوشنبه جدی ونس پیش از ترک سوئیس به خبرنگاران گفت که تهران با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران موافقت کرده است.
8: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
5: درباره همین موضوع دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: همه کاملا آگاه هستند که ایران برای تضمین صداقت هسته‌ای در بلند مدت با انجام بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روند بازرسی ها به گونه ای نخواهد بود که مقام های آمریکایی میگویند.
9: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه، به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه‌های پادمان هست، روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم خیلی روشن هست.
5: به منظور پیگیری روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، مقام‌های دو کشور سفرهای منطقه‌ای آغاز کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفتند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 39 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم به پاکستان رفته، کشور اصلی میانجی که نقش خود را از میانه‌های جنگ آغاز کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم سفری به منطقه خاورمیانه آغاز کرد.
0: آسیلیا جزائری میشنیدیم. یکی از نکات مطرح شده در مذاکرات نمایندگان ارشد آمریکا و ایران در سوئیس لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بود. مقامات آمریکایی گفتند که در صورت پایبندی ایران به تعهداتش، واشنگتن آماده لغو یا تعلیق اجرای تحریم است و در نخستین گام فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را به مدت 2 ماه آزاد کرد. اما کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیراً گفت اگر مذاکرات با ایران به توافق هسته‌ای منجر شود، میتوان لغو تحریم‌های ایران را بررسی کرد. مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین، در آغاز گفتگوی با رویا کریمی مجد با اشاره به اهداف پیشین آمریکا در درگیری‌های نظامی و تنش‌های سیاسی با ایران میگوید لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شود و اروپا هنوز آماده چنین کاری نیست. بشنویم از مهران براتی.
10: آمریکا در تمامی این جنگی که از 2025-2026 در این یک سال خورده ای سال پیش با ایران داشته، 4 تا مسئله مورد خاص آمریکا بوده. یکی این که غنی‌سازی ایران، غنی‌سازی اورانیوم به صفر برسه، برد موشک‌های ایران محدود باشه، این حمایت از نیابتی‌ها و اقدامات نیابتی‌ها در منطقه از بین بره، و 4 در کل با هدف رژیم چش تغییر نظام آمدن به میدان. الان از تمام اینا هیچی باقی نمونده، در کنار اینا همیشه یه حداقلی هم بود و اون پایان اعدام ها و آزادی زندانیان. هیچ کدوم اینا الان حرفی نیست. حالا من مطمئن نیستم که در این دو ماه آینده و یا حتی ممکنه 6 ماه آینده و بیشتر بشه آمریکا بتونه این سیاست رو ادامه بده، هم از طرف جمهوری خواها در اونجا هم از طرف کشورهای اتحادیه اروپا زیر فشار خواهد بود، چون برای برداشتن تحریم‌های شورای امنیت اقدام دولت‌های اروپایی به ویژه انگلیس و فرانسه که کشورهایی داره حق وتو در شورای امنیت هستن لازمه. بدون خواست اینها اون تحریم‌هایی که اتوماتیک به اصطلاح برداشته شده در سپتامبر 2025 اونها رو نمیتونن از میان بردارن. اینی که من گمان میکنم به هر صورت یه مقدار از اون چی که در ابتدا در برنامه بوده مجدداً روی میز قرار خواهد گرفت و به همین دلیل هم فکر میکنم اینکه خوشبینی ها به موفقیت این تفاهم نامه خیلی زیاد نمیتونه باشه.
4: جمهوری اسلامی سالها به فتوای علی خامنه ای درباره حرام بودن سلاح هسته ای استناد کرده، موردی که هیچ وقت مورد پذیرش قرار نگرفته و رد شده به واسطه اینکه میگفتن اون منطبق نیست با اون کاری که در روی زمین داره انجام میده. حالا یا فکر میکنید که پذیرفته شدن این موضوع از سوی آمریکا میتونه راه رو برای ایران و ارتباطش با کشورهای اروپایی و برداشته شدن تحریم ها باز کنه؟
10: اروپایی ها دور این میز مذاکره اصلا قرار ندارن، کاملا کنار گذاشته شدن، ولی اروپایی ها یه اهرم قوی در دست دارن و اون همین تحریم های شورای امنیت هست. حالا امریکا اگرم بخواد مایل باشه اون تحریم ها برداشته شه، این بدون تایید اروپایی ها نخواهد بود. بنابراین اینجا الان اروپایی هم شروط خودشون رو خواهند داشت در این رابطه. اون مسئله مربوط به سلاح اتمی هم در واقعیت داستان هیچ وقت همخوانی نداشته. از اون روزی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی 60% و بیشتر رو در برنامه خود قرار داد، خب همه دنیا میدونستن برای استفاده های صلح‌آمیز احتیاج به اورانیوم 60-70% نیست. فقط کسی که میخواد بمب بسازه همچی غنی سازی رو انجام میده. بنابراین این مسئله اتمی میتونیم بگیم که اگر هم مورد توافق دو طرف باشه و در این مورد به تفاهم برسن، به هر صورت نگرانی هایی هم که اروپایی ها بر روی در روی مسئله امنیت منطقه به ویژه اسرائیل دارن، اینها روی میز مذاکره قرار خواهند گرفت و ما باید از اینجا حرکت کنیم که مدت مذاکرات بیشتر از 60 روز خواهد بود.
4: آیه براتی، اگر فرض کنیم که بر اساس گفته‌های آقای پزشکیان تهران و واشنگتن بر اصل نساختن بمب اتم توافق داشته باشند، اختلاف واقعی چه هست؟ به نظر شما یا میزان غنی‌سازی، حجم ذخایر اورانیوم یا نوع نظارت‌های آژانس قرار هست مورد بررسی بگیره یا تضمین‌هایی که هر دو طرف ممکنه برای اجرای این تعهدات لازم داشته باشند؟
10: خب همه اینها هستن، ولی پشت تمام این مسائلی که شما گفتید مسئله امنیت اسرائیل قرار داره. یعنی اگر جمهوری اسلامی ترک تخاصم با اسرائیل رو نپذیره، حالا به طور رسمی یا غیر رسمی، تمام این مسائلی که بهش اشاره شد بی اهمیت میشه، چون برای آمریکا در مرحله اول اون چی که اصلا به دلیل اصلی ورود آمریکا به این صحنه، به این جنگ و به این درگیری ها حفظ امنیت اسرائیل بوده. اگر قرار باشه که این مسئله اصلا نباشه و جمهوری اسلامی با دشمنیش و خواست نابودی اسرائیل بخواد ادامه بده و سیاست هایی در این جهت داشته باشه، پایانش همیشه باز به دستیابی به سلاح اتمی است. این یه مسئله کاملا روشن است. بنابراین فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با آمریکا به توافق برسه، حالا به طور غیر رسمی هم شده، باید ترک تخاصم با اسرائیل رو اعلام بکنه. من راه دیگری نمی‌بینم.
0: با تحلیل مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان، که با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو می‌کرد، آشنا می‌شدیم. و ما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ ایران به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر می‌کند. سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه انجام می‌شود. این ماموریت دیپلماتیک با هدف اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای درباره مسیر راهبردی دولت ترامپ در قبال تهران و همچنین تقویت سازوکارهای امنیتی پیرامون تنگه پرتنش هرمز انجام می شود. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
11: سفر مارکو روبیو که از دوم تا چهارم تیر ماه برگزار می شود، در مقطعی حساس برای سیاست خارجی آمریکا صورت می گیرد و در پی مذاکرات فشرده آخر هفته در سوئیس انجام می شود. مذاکراتی که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز اول تیر آن را ایجاد بنیانی مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه توصیف کرد. تامی پیگات، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تأکید کرده که مارکو روبیو درباره اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهد کرد. این سفر مهم نشان دهنده تلاش گسترده تر دولت دونالد ترامپ برای تبدیل دستاوردهای اولیه دیپلماتیک به تضمین‌های امنیتی پایدار برای شرکای خلیج فارس است. شرکایی که بسیاری از آنها با وجود کاهش اخیر تنش‌ها همچنان نسبت به پایبندی بلندمدت تهران به تعهداتش تردید دارند. برنامه سفر مارکو روبیو به گونه‌ای طراحی شده که دو هدف موازی را دنبال می‌کند: تثبیت روند دیپلماتیک شکل گرفته در مذاکرات سوئیس و در این حال حفظ ساختار امنیتی منطقه. در جریان مذاکرات آخر هفته، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی اقداماتی برای اعتمادسازی و حفظ روند مذاکرات است. از جمله این اقدامات، آمریکا ممکن است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را صرفاً برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی مانند سویا، ذرت و گندم آزاد کند. اقدامی که هدف آن کمک‌های بشردوستانه است، در حالی که اهرم‌های اصلی فشار اقتصادی همچنان حفظ می‌شوند. با این حال جی دی وند هشدار داده است که تا دستیابی به توافق جامع هنوز زمان زیادی باقی مانده است. برای کشورهای عربی خلیج فارس، تضمین‌های عملی و ساختاری بسیار مهمتر از اظهارات سیاسی و دیپلماتیک است. لندن درنس، مدیر پیشین انرژی کاخ سفید در دولت اول ترامپ و معاون کنونی بخش انرژی و زیرساخت در اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است مهمترین چالش روبیو اثبات تداوم و پایداری سیاست آمریکا خواهد بود. او گفت سفر روبیو درباره پایداری و دوام است. چالش فوری بازگشایی تنگه هرمز تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده، اما چالش بزرگتر این است که آمریکا شرکای خلیج فارس را متقاعد کند توافق با ایران میتواند ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، رشد اقتصادی و امنیت منطقه‌ای را فراهم کند. درنس افزود بازارهای انرژی به همان اندازه که به عرضه وابستند، به اعتماد نیز وابسته هستند. اگر این توافق قرار است دوام بیاورد، باید اعتماد شرکای منطقه آمریکا را جلب کند، زیرا حمایت آنها تعیین خواهد کرد که آیا کاهش تنش‌های امروز به ثبات پایدار فردا تبدیل می‌شود یا خیر. لوک کافی، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسن در حوزه امنیت ملی، معتقد است این سفر هم جنبه اطمینان بخشی دارد و هم به هماهنگی عملیاتی دفاعی کمک می‌کند. او گفت سفر روبیو به دو دلیل مهم است. نخست اینکه با توجه به ابهام‌های موجود پیرامون مذاکرات صلح سوئیس، او می‌خواهد به متحدان خلیج فارس اطمینان دهد که آمریکا همچنان به ثبات و امنیت منطقه متحد است. دوم اینکه می‌خواهد بر مسائل عملی‌تری مانند بازگشایی کامل تنگه هرمز تمرکز کند، جایی که کشورهای خلیج فارس شرکای کلیدی آمریکا هستند و نقش حیاتی در این روند بازی می‌کنند. کافی همچنین تاکید کرد که بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا یکی از مهمترین محورهای این سفر خواهد بود و مارکو روبیو قرار است در آنجا با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا دیدار و گفتگو کند. او هشدار داد که نباید تحولات اخیر در سوئیس را نشانه پایان بحران دانست.
0: نخستین سفر رسمی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده های نفتی ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با دلقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسیده است. دلقا خاتین‌اوغلو:
12: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردند. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
13: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپن.
12: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلاً راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام، غیره ای، کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
13: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره. گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین‌المللی.
12: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون 300 رسیده، یعنی تقریبا من 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا 2 تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو به استی یواش یواش راهی بازار بکنه و من فکر میکنم که احتمالاً یک سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی یک سال طول کشید که ایران در بچه‌های نفتی را یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه‌گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره به هر حال. اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
13: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
12: ببینید ایران چندین

0: مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
1: دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. و اما مرکز آمار ایران روز دوشنبه اول تیر ماه گزارشی از رشد اقتصادی کشور در سال 1404 منتشر کرد که بر اساس آن این رشد با احتساب نفت 0.2% بوده و بدون نفت منفی 0.3%. برخی اقتصاددانان در مورد ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری هشدار دادند که میتواند نرخ تورم را در بدبینانه ترین حالت وارد محدوده 3 رقمی کند که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید بی‌اعتمادی خواهد بود. حمید فاطمی در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره گزارش تازه مرکز آمار ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیده است. احمد علوی:
2: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه هایی که در عرصه تولید داده ها در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود داریم که بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیله، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتها بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم، به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، بخشش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته‌ای که باید شاید بهش توجه کرد و بهش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل میانجامه به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل میانجامد به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده هم ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشه.
3: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً

0: در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
1: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینیهای مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصتهای شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجام به بیکاری و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملا میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجام به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق، به این معنی که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی، بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل ها بذاریم کنار هم دیگه، اون پیشبینی هایی که شده چندان غیر واقع گرایانه نیست.
0: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چه حد میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
1: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منتها ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیته، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست، بنا به نظریه های جدید مربوط به نهادگرایی نوین اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بی انجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی یه رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه در منطقه با اسرائیل یا اینکه جلوی نیابتی ها گرفته میشه. بنابراین ریشه های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت، اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهایی ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
2: احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش‌های حمید فاطمی پاسخ می‌داد. عزیزان، حتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم میگه که رفع تحریم‌ها هم نمیتونه وضعیت رو به حالت نرمال برگردونه. شما شنونده عزیز در مورد رکود اقتصادی، تورم و غیره در ایران چه نظری دارید؟ بر سفره شما چگونه تأثیری گذارده؟ دستتون تا چه حد تنگ شده؟ از خریدن چه محصولاتی چشم پوشیده اید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده دیگر ما بگویید. خاموش نمونید و یادتون نره که صدای شما صدای فرداست.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
2: درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران، رضا جمالی از رادیو فردا با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده است.
4: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده ی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیمگیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرایند هدفیابی و تصمیم گیری واقعی نقش مرکزی داشت و تا چه اندازه هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار کمکی ظاهر شد و به بخش اصلی حمله تبدیل شد؟
5: Is that it's really important that we be precise about what we mean by quote unquote AI.
6: ابتدا باید بگم که خیلی مهمه دقیقاً مشخص کنیم منظورمون از هوش مصنوعی چیه. سامانه‌های مختلفی تو ارتش آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. اما هر کدوم معماری متفاوتی دارن و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنن. همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارن. اگه این نکته رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سالها و حتی دهه هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه های الگوریتمی ساده تری هم وجود دارن که دهه هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر میکنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلا اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سالها بعد وقتی اسناد طبقه بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل های معیار اون مدل F2T2EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره می برن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشدار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت می کنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمی گرده. پس مسئله اصلی نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
4: گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد. در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند، مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها را به کار گرفتند؟
6: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی ها باید با آگاهی از این محدودیت ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم، نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگ. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
4: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
5: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
6: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب، خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه، نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده، نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
4: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
5: I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
6: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران، درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهایی ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانهی در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل باقی می‌ماند. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین‌الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردند. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین‌المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت‌ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر می‌کنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین‌المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
2: همکارم رضا جمالی با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده بود درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
7: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: جام جهانی نبرد نسل هاست. در یک سوی میدان بازیکنانی قرار دارند که هنوز 20 سالگیشان را پشت سر نگذاشتند و در سوی دیگر فوتبالیست هایی که بیش از 2 دهه از زندگیشان را در زمین های فوتبال گذراندند. فرید امین از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی کرده به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026.
8: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل 2 نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه می‌کنه. جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ای که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارن. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌های تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه تر با تجربه ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست هایی که سالها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه 4 زندگیشون هستند و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده.
9: مارادونا، مالدینی، رومانیو، کریستیانو، رونالدو، الگیبه، اینیستا، بکام، میکاکا، مسی، امبا،
8: اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیکه، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل محسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. محسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد محسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
2: گزارش همکارم فریده امین رو میشنیدید که نگاهی کرده بود به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026. و ما عزیزان، در مورد گزارش هایی که در برنامه های مختلف ما میشنوید نظری دارید؟ در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد استفاده از هوش مصنوعی در جنگ علیه ایران به وسیله اسرائیل و آمریکا، گزارش هایی که شنیدید یا هر نکته دیگه‌ای که مد نظرتونه، میتونید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. اسماعیل بقایی میگوید جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ندارد. قیمت نان در تهران و ورامین تا 100% گران شد. و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید ارتش این کشور در منطقه امنیتی لبنان باقی خواهد ماند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده خود ندارد.
1: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
0: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت: ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه می‌دهیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاون او دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داده بودند. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز خود به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا نیز واکنش نشان داد و آن را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که به صلاح باشد تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت که پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته دونالد ترامپ ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. منابع خبری در ایران از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و ورامین خبر دادند. بر اساس بررسی‌های خبرگزاری کار ایران، قیمت نان لواش 2700 تومان، نان بربری 10000 تومان و سنگک 15500 تومان قیمت گذاری شده و از عصر دوشنبه اول تیر در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است. خبرگزاری مهر نوشته که این افزایش قیمت نشان دهنده رشد تا 100% قیمت نان در تهران و ورامین است. موضوع افزایش قیمت نان در ایران مدت هاست که مطرح است و رسانه ها از افزایش غیررسمی قیمت این ماده خوراکی مهم برای ایرانیان در برخی شهرها و استانها خبر داده بودند. اما روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که ارتش این کشور در منطقه امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. به گفته او ارتش اسرائیل با عزمی راسخ برای خونسا کردن تهدیدها علیه سربازان و شهروندان این کشور و از بین بردن زیرساخت‌های تروریست‌ها در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهد ماند. این پیام به طور مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل منتشر شده است. منطقه امنیتی تا عمق 10 کیلومتری مرز لبنان است و وسعت آن حدود 60 کیلومتر مربع اعلام شده. اما مسعود پزشکیان در حساب شبکه اجتماعی اکس خود به انگلیسی نوشت که اثر بخشی مذاکرات با آمریکا به تعبیر او به پایبندی کامل به توافق و اجرای دقیق مفاد آن بستگی دارد. به گفته آقای پزشکیان پیشرفت در این مسیر با پایبندی عملی به مسئولیت‌های پذیرفته شده سنجیده می‌شود. مسعود پزشکیان در پایان نوشته خود آورده که اظهار نظر خارج از متن مورد توافق با آمریکا به پیش برده گفتگوها کمکی نمی کند. او روز دوشنبه در مراسم روز ملی اصناف هم گفته بود که مذاکراتی که در حال انجام است در چارچوب تعیین شده از سوی رهبر جدید جمهوری اسلامی پیگیری می شود و به تعبیر او جمهوری اسلامی در برابر زیاده خواهی ها به هیچ عنوان کوتاه نمی آید. مقام های آمریکا هم بارها تاکید کردند که مفاد توافقنامه با ایران مرحله به مرحله اجرا می شود و اجرای هر مرحله به پایبندی جمهوری اسلامی بستگی دارد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست. تا اگر که دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید. ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت غیبت اروپا در نقش میانجی است، وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملاً از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه 7 از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد. موضعی که نشان می‌دهد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند. تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از اینکه این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین بیش از آن که بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت ایران، تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل، کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن دست نوشته ها نمی سوزند به عنوان بازیگر همکاری داشته است. مهمان دیگرم عبدالرضا احمدی، دانش آموخته اقتصاد بین المللی و مدیریت کسب و کار و از مدیران مؤسسه ترویج جامعه باز و دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین در آلمان است. آقای احمدی پادپخشی هم به نام زبان زد را منتشر می کند. بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون طبق وعده ای که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنند در برنامه. ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم، یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
2: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما. از من ببینید، اینکه سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه اینکه هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در غرب آسیا شکست خورد. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسیار توانمندتر از آن است که به این سادگی بخوایم از شکست ابرقدرت آمریکا صحبت بکنیم. نه، سیاست‌های آقای ترامپ و به طور ویژه و به طور اخص سیاست‌های نئوکان‌های آمریکا، همون‌هایی که آقای ترامپ چند روز پیش هم بهشون اشاره کردن، گفتن در یک سخنی گفتن که کسانی می‌خواستن ایران رو لیبی بکنن و من مخالفت کردم، منظورشون همون نئوکان‌ها هستن و هدف نئوکان‌ها هم واقعا همواره تکه تکه کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست خود. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام، هر اسمی میخواد روش بذارید، جبهه پایداری مدت هاست که بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنای سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
4: آقای پرهام، میشه دقیقا این تفاوت ها رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه‌های رسمی مطرح میشه، یک ملغمه ای از حالا ملی‌گرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند، به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه، بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنوندای ما.
2: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون ستیت برای انگلیسی زبان ها، انگلو ساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است، به قول ژنرال دوگل که پایه‌گذار خودش، پایه‌گذار رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعه از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش سازوکار متفاوت انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأیی که میآورد 4%، 5%، 20%، 40%، به نسبت رأیش نماینده میفرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون میومد، از دل این رژیم، یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون میومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت‌های داشتید که 2 هفته طول می‌کشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات‌تر است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بوروکراسی به طور کلی. این بوروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بوروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر، شما شکست‌ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و 2 جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من نمیگم، من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه باید بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن برای اینکه زیر ساختار رو زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن، بسیاری از مردم نیاز به انواع اقسام کمک ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ، در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره، این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلامی یا فلان ایدئولوژی لایک نداره. اینا کارشون رو دارن میکنن، اون دستگاه دولته که داره کار خودشو میکنه. اون دستگاه پیروز این قضیه بود.
4: سپاسگزارم از شما آقای پرهام. با توجه به اینکه آقای محبی قرار بود با ما باشن و خب ایشون نیومدن و امیدوارم که البته اتفاقی براشون نیفتاده باشه، ولی اگر که به دلایل دیگری نیومدن و اطلاع ندادن، خب این یه مقدار رفتار خوبی با رسانه نیستش. من بگم که الان مهمان دیگری رو ما دعوت کردیم، لطف کردن که با ما همراه باشن، آقای عبدالرضا احمدی که کنشگر سیاسی هستند و همچنین کارشناس رشته تحصیلیشون، یا اینطوری بگم دانش آموخته رشته اقتصاد. آقای احمدی به شما سلام میکنم. ما با آقای پرهام خب که شروع کردیم بحث بر سر همین روایت هایی که صورت میگیره، یعنی روایت شکست و پیروزی که دو طرف درباره این تفاهم نامه دارن ارائه میدن. آقای پرهام بحث رو بردن به سمت مسئله تفاوت بین دولت و رژیم و گفتن که این یک از نقطه نظری پیروزی برای دولت میتونه باشه در ایران، آنچه که اتفاق افتاده. شما چگونه نگاه میکنید؟ تا چه اندازه اصلا این روایت ها رو روایت های درستی میدونید؟ یعنی میتونیم بگیم که منطقا به هر حال هر طرفی باید یک روایتی رو ارائه بده، ولی تا چه اندازه میتونیم بپذیریم که در قالب حالا اتفاقاتی که رخ داده این روایت ها قابل پذیرشه؟
5: درود به شما و شنوندگانتون. ببینید اساسا جنگ ها، خب اگر بخواید نقطه آغازین شروع کنیم، محصول یک اختلافات یا محصول یک سری تعارضات و در واقع روحیه تخاصمگری و علتهای متفاوتی ریشه همه جنگ ها. در مورد جمهوری اسلامی یا جمهوری 57 دیگه بر کسی پوشیده نیست که رفتار جمهوری اسلامی سازگاری با جهان مدرن با مفهوم. ببینید شما یک ساختمان اداری، وقتی یک ساختمانی دارید، در داره، پنجره داره، می شود پشت اون در واقع میز و اون کارتاب یک آدمی نشسته باشه که می فهمد، چون سازمان ها فقط در دیوار نیستن که یک روحیه و یک ولیو و یک ارزش هایی هستن که می توانند فرهنگ سازمانی رو بسازن. شاید در مقامت جمهوری اسلامی ساختمان‌های زیادی داریم، یکی چه داره برق، یکی که اونها حالت فشله. یعنی من خاطرم از مرکز پژوهش‌ها در سال 1400 یک گزارشی نوشته بود که نوشته بود سال 1405 دیگر زیر ساخت‌های برق در ایران توان تولید ندارن، برای اینکه بازسازی نشدن، جذب سرمایه نکردن و و و. به همین خاطر ما ارزش‌های سازمانی و فرهنگ‌های سازمانی که در 57 تولید شده در تضاد است با در واقع مفهوم مدرنش، و حتی روش های در واقع برآمدن اون افراد که حالا ما در قالب یک کامل می‌بینیم، اونها هم در واقع در محیط آزاد شکل نگرفته، بلکه از فیلتر بود. حالا دیگه این چیزیست که به هر حال چرا اندی سال من ایرانی یا هر ایرانی تجربه کرده، نیاز به مرور نیست. اما بحث رو من میخوام به یه جای دیگه ببرم، و این فاصله دو ماه هست، یعنی این تفاهم نامه‌ای که اتفاقا وقتی من میبینم رفتار در اتحادیه اروپا، یعنی من خاطرم از زمانی که جنگ شروع شده بود، مثلا حزب سبز آلمان یا در واقع اون بخش چپ خیلی مخالف بود، یا مثلا در فرانسه مکرون خاطرم از که خیلی مخالف بود، الان تفاهم نامه‌ای که، یا حتی دموکرات‌ها در امریکا خب مخالف بودن، تفاهم نامه‌ای که در قالب یک برگه که حالا الان الزامات اجرایی هم که نداره، این در واقع شروعی است که آیا شروع شود نشود، بسیار جهان سیاست جهان متغیر است، و اگر در واقع شما بخوای یک کوت بیاری از ترامپ و بگی آقا فلانی این حرف رو زد بهش پایبند نبود، پس امروز هم اگه ایشون یه چیزی میگه شاید فردا بهش پایبند نباشه. ذات جهان سیاست هست، یعنی آنها بازیگران جهان سیاست هستند و سعی میکنند دیتای کمتری بدن تا در واقع اون قدرت تصمیم گیریشون لحظه باشه و بمان باشه. اما اون واقعیتی که ما درک میکنیم اینه که این تفاهم نامه حالا یک شروعی است که لااقل منی که دارم بیرون از این بازی نگاه میکنم، میگم اتفاقا اون چپ ها و احزابی که همه یه روزی مخالف جنگ بودن، امروز مخالف تفاهم نامه و مخالف دیالوگ با جمهوری اسلامی. چنان که مثلا مکرون دیروز فکر میکنم گفت که ما اگر بحث تحریم ها مطرح بشه اون حق وتومون رو میذاریم رو میز و نمیذاریم. چرا؟ برای اینکه بحث بالستیک حل نشده و حالا یک اجماعی دیگه شکل میگیره، به قول چون سر این عکسی که با نخست وزیر ایتالیا ترامپ، حالا نمیدونم میخواست به چه دلیلی بگیره. اونجا اختلافاتی بود که ترامپ ارجاع داد به اینکه خب ایتالیا با ما نبود در جنگ. ولی حالا من میبینم همه اون صفوفی که همراه نبودن سر این برگی که ترامپ امضا کرده اتفاقا دارن اجماع میکنن و دارن همراه میشن که باید رفتار جمهوری اسلامی به نوعی دیگه خارج از این سازش در واقع، که حالا میگم ما نمیدونیم در دو ماه آینده اصلا بسترهای امکانی در واقع وجودی این فراهم میشه نه. به همین خاطر من خیلی حرفای سفت و که به نوعی در واقع انگاری از یک کینه میاد که طرف میخواد حالا تصفیه حساب کنه، اینا رو بحث علمی نمیبینم، ریشه در واقع این بحثا هم جای دیگه میبینم. موقعیت شکننده است حتی برای قالیباف. قالیباف ببینید اجماع در اون سازمانی که نداره، یعنی اون تشکیلات ایران، حالا مشتبه چه زنده باشد چه مرده باشد، یک مترسک است که انداختن جلو که بتونن یه بخشی رو با خودشون اجماع کنن، اما اجماع سازی نشده. شما وقتی اجماع سازی نکنید نمیتوانید سیاست تولید کنید و در خلای سیاسی خب اون وقت همون میزان که قالیباف میتواند برگی رو عوض کنه، همون میزان هم ملت ایران همچنان میتواند بازیگر اصلی باشن و باید در روند این رو ببینیم. اینجا خط پایان نیست، یک مسیری است که شروع شده لااقل از 401 و یا 2-3 سال قبل‌تر، خیلی متفاوت اون مسیر و هر چقدر که داریم به اون مسیر میریم میبینیم جمهوری اسلامی دارد نحیف‌تر میشود. امروزی که خودشون هم اعزام میکنن، ردیف اول و دوم مدیرانشون از دست دادن و رسیدن به در واقع خط 3، یعنی آخرین لایه. و همین الان هم خب من دارم خبر رو میخونم، تنگه هرمز باز دوباره بسته شده، دیشب دوباره اسرائیل و لبنان با هم در واقع یک زد و خوردی داشتن. یعنی اینقدر همه چی شکنندن که شما نمیتوانید از این هیچ روایتی بیرون بیارید مگر اینکه یا به عنوان کسی که داخل این بازی هستید، حالا در قالب برانداز، در قالب طرفدار جمهوری اسلامی، در قالب طرفدار اروپا، هر کسی که هر جهتی داره، توی همون خط کار کنید و سازماندهی خودتون بکنید، یا به عنوان یه تماشاگر که بیرونید فقط میخواید تحلیل کنید. به نظرم شرایط تحلیل خیلی قامستر است و بازیگران همه فعال هستن و اکتیو هستن و باید دید که در انتهای این دو ماه چه اتفاقی میفته.
4: آقای پرهام، صحبت آقای احمدی رو شنیدیم. به هر حال من فکر می‌کنم که آقای احمدی مشخصا اصلا مفهوم دولت رو در مورد جمهوری اسلامی به اون شکلی که شما توضیح دادید باهاش موافق نیستن، ضمن این که ایشون گفتن که جمهوری اسلامی، خب این میشه گفت گفتمانیه که مدت هاست ما میشنویم در مورد ضعیف شدن جمهوری اسلامی، اما این چه حکومتی است که ضعیف شده اما میتونه از برخی از اهرم ها استفاده کنه و به هر حال دو قدرت جهانی رو مجاب کنه که به یک تفاهم نامه برسن. البته که میدونم اسرائیل نیست، ولی به هر حال میتونیم بگیم که ایالات متحده رسیده و ایالات متحده هم حالا یه فشارهایی رو گذاشته، هرچند که این فشارها هنوز به جایی هم نرسیده که بتونه یکی از بندهای این تفاهم نامه رو که در ارتباط با وضعیت لبنان هست به سرانجام برسونه و شاید الان اگر اتفاقاتی هم بیفته در ارتباط با تنگه هرمز باید متناظر به این بند بدونیمش.
6: بله ببینید، من خب صحبت های این مهمانتون شنیدم ولی واقعا راستش چیزی نفهمیدم از صحبت های این آقا. ببینید، در این که اون جناح نیوکان که همونجوری که گفتم حامی اصلی رضا پهلوی است و دولت بنیامین نتانیاهو که به صورت آشکار از پس از زن زندگی به حمایت از تمام قد از پهلوی برخاست، در این که سیاست های اعلام شده آنها شکست خوردن، در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، مگر که بخواید لفاظی بکنید که مثل مهمانتون این آقایی که هستن، این سیاست ها همگی شکست خوردن. ایران تجزیه نشد، نیروهای مسلح کرد و تحت حمایه دولت نتانیاهو وارد خاک ایران نشدند و امریکا جنگ رو ادامه نداد علی‌رغم تاکیدات مکرر بنیامین نتانیاهو و نیوکانها در امریکا که با جنگ رو ادامه داد. کار رو تمام کن، یادتون هست که کار رو تمام کن، فینیش دو جاب، این کار رو نکرد و در این حال هم نیروهای هم اسرائیل و هم نیروهای آمریکایی در منطقه به وجود در کویت ضربات جانانه متقابلی خوردند از نیروهای مسلح ایران. ببینید اون دستگاه عریض و طویل کشورداری که بهتون توضیح دادم ویژگی یک دولت مدرن و بهش میگن بروکراسی و شامل همه اون سازمانهایی که گفتم میشه، شامل اون خلبان فقط ساختمون و آجر و آهن و بتون نیست، میلیون ها انسان دارن در ایران کار میکنند برای اینکه آب و برق و دوا و دارو در سخت‌ترین شرایط جنگی و تحریمی به دست مردم برسه علی‌رغم تمام مشکلات داخلی. خلبانان F5 ایرانی در سخت‌ترین شرایط با جنگنده هایی که تکنولوژیش متعلق به دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته است، ضرباتی رو به آمریکایی ها در کویت زدن که خود آمریکایی ها هم بر اون سهه گذاشتند و ضرباتی رو به اسرائیل زدن که تجاوز کرده بود به کشور، هم اسرائیل هم آمریکا تجاوز کرده بودن، متجاوز بودن، ضربات متقابلی رو به متجاوز زدن که تردیدی در اون نمیشه داشت. برخلاف آنچه که نئوکانها و دولت نتانیاهو انتظار داشت و براش کار کرده بود، براش هزینه گذاشته بود، براش بودجه گذاشته بود که در میانه جنگ، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، مردم به خیابانها بیان، از بازیچه خودشون به نام فردیس به نام رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن.

0: یعنی یک سوی اون پیروزی یا اون چیزی که تصویری که خود جمهوری اسلامی داره میسازه، این مسائل هم نهفته است.
1: 100% در این که در جنگ پرهزینه ترین و پرهزینه ترین کارستان انسانی است و این هزینهش اول برای کشور و اول برای مردمه و اینا در این تردینه، در همه جا همجور بوده. ولی اونجایی که میگم برخی سیاست ها قطعا شکست خوردند این است که یک عده‌ای به سرکردگی رضا پهلوی و با حمایت آشکار دولت نتانیاهو و نیوکان‌ها در آمریکا که بودجه های کلان گذاشتن برای این کار، از مردم خواستن که در میانه جنگ به بیرون بیان، از مردم خواستن انقلاب بکنن، از ارتش و نیروهای مسلح خواستن علنن خواستن اسلحه‌شون رو زمین بذارن. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. این خیلی خیلی مهمه. اگر هیچی نگفته بودند خب آدم میتونست کنار وزیرت چه و مسئله رو از زاویه دیگری نگفت، ولی مسئله اینه که گفتن، تکرار کردن، بارها هم تکرار کردن، پیام ویدیویی فرستادن، پیام متنی فرستادن، پیام صوتی فرستادن، کنفرانس خبری گذاشتن و این مسئله تکرار کردن. هیچ کدوم از این خواستهاشون، هیچ کدوم از فراخوانهاشون، هیچ کدومش عملی نشد. در نتیجه اون قشر خاکستری که شما میگی در عرصه سیاسی اصطلاح شده قشر خاکستری، نه تنها در وعده های پیشین به هیچ یک از فراخوان های پهلوی هیچ وقعی نگذاشتن، حق هم داشتن، دلیل داره که هیچ وقعی نگذاشتن. در جنگ نه تنها هیچ وقعی نگذاشتن و اعتنایی نکردن به پهلوی، که در کنار مردمشون، در کنار نیروهای مسلحشون که همچنان که گفتم ربطی به رژیم نداره، ربطی به رژیم های سیاسی نداره، خلبانان F5 ایرانی حزب اللهی یا پایدارچی یا فلان و فلان و فلان نیستن، از کشورشون دفاع کردن، به پایگاه متجاوز در کویت حمله کردن که حالا در مدرسه نظامی درس داده خواهد شد، از 15 متری بالای خاک و آب رد شدن تا بتونن حمله بکنن با تکنولوژی متعلق به میانه قرن گذشته. اینها دستاوردهای یک دولتی است که رژیم سیاسیش، رژیم برآمده از 37 سال ولایت مطلقه آقای خامنه ای تا حدود بسیار زیادی فروپاشی کرده عملا، و یک رژیم سیاسی جدید داره ساخته میشه که اینو شما در فرایندهای پسا انقلابی در دیگر کشورها هم میبینید. مهمترین الگوی تاریخش فرانسه است. وقتی که رژیم گذشته از بین میره چندین دهه طول میکشه تا استخونبندی رژیم جمهوری جدید شکل بگیره. در ایران هم همینجوره.
0: بله. پس شما روایت پیروزی رو بیشتر به اون سمت متمایل میکنید. بذارید از آقای احمدی هم من بپرسم، چون به هر حال یک بخشی از این صحبت‌های شما شاید متوجه صحبت‌های ایشون بود به طور گسترده و شاید این پرسش
1: صحبت‌هایشون اصلا نفهمیدم چی میخوان بگن.
0: من حالا میخوام همین صحبتی که شما کردین رو بپرسم که آقای احمدی، این تفاهم نامه فکر میکنید، حالا اگر بخوایم همه جنبه‌های پیروزی شکست رو ببینیم، برای اپوزیسیون چه معنایی داشت؟ برای اپوزیسیون پادشاهی خواه به ویژه که به هر حال خواستار مداخله خارجی بودن چه معنایی داشت؟ آیا اونها از این اقدامی که الان صورت گرفته، این تفاهم نامه، باید به هر حال نگران باشن یا نه اونها نگاهشون اینه که این تفاهم نامه به هر حال هیچ شرایط تازه‌ای رو ایجاد نخواهد کرد؟
2: بله، ببین من خیلی ساده تر میگم که مهمونتون بفهمید. ببینید وقتی میگه دولت مسئول سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیته، اشاره من این بود که یک سری ارزش هایی وجود داره در قامت این ساختمان و بوروکراسی که میتواند جهت‌دهی و ارزش بده. در مورد ایران، همین ایرانی که جمهوری اسلامی برش حاکمه، ما مفهوم دولت مدرن، یعنی با یک مکانیزمی که مردم دخالت کنن، چیزی رو خلق کنن که حالا بشه به عنوان قدرت سیاسی و بوروکراسی دولت اجرایی، ما اینا نداریم. نهادهای مستقل هم نداریم. از طرف دیگه اگر
0: البته در طول تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم دیگه، بخوایم نگاه کنیم در گذشته
2: ما تاریخ نداریم. ما الان در مورد این تفاهم نامه صحبت می‌کنیم، حالا تاریخ یه بحث دیگه است، ولی در مورد همین برگه‌ای که حالا شما میگید تفاهم نامه، اگه مهمانتون یه بار خونده بودن، هی اصرارشون به ایران، اونجا تمام کلماتی که در مورد ایران

0: هست در ایران ننوشتن، نوشتن جمهوری اسلامی. یعنی خود جمهوری اسلامی هم مؤکدن حساب خودش رو با ایران جدا میکنه، هنوز هم همون جمهوری اسلامیه. و بعد یه اشاره من کردم، گفتم اگر قالیباف بخواهد حالا یک سیستمی درست کنه به هر شکل و فرمی که حالا ما بگیم زایده جمهوری اسلامی است و نگاه 57، که خب خیلی از همون 57 ها دیدم وقتی که حالا این برگه تفاهم نامه که بنظرم خیلی تعجیل میکنن دیگه و فکر میکنن همه چی تموم شده است، حالا اشکالی نداره، اما برای اون هم انقدر این وضعیت شکننده است که ببینم خود مهمانتون هم میگه یک چند دهه طول میکشه تا حالا رژیم سیاسی جدید خرب بشه. خب وقتی که دوران شکننده است، به همون اندازه میتوانن براندازان حق داشته باشن و قدرت داشته باشن و از این حیث میتوان گفت که خب براندازان اتفاقا بهترن دیگه، چون شما دارید یک شیفت میکنید، یعنی نظامی که اتفاقا پایه‌هاش محکم بوده، مستقل بوده، همه متلاشی شده و حالا در عین این شیفت همه میتونن به همون اندازه بازی کنن که جریان فعلی حول قالیباف میتوانند. و این تکلیف تازه اگر ما بپذیریم که این روند تفاهمنامه به یک توافقنامه غیر منجر بشه، باز هم بازیگران براندازی میتوانند برگ رو عوض کنند. کم اینکه در دوران برجام که رژیم سیاسی هم عوض نشده بود، در نهایت دو سال بعدش ما 96 رو دیدیم، 98 رو دیدیم و همه اون اعتراضات رو و همه اون در واقع جهده ای ها که به انقلاب رفت. طبیعی هم هست، ببینید شما تا وقتی مردم رو وارد نظام اداری سیاسی قانونگذاری نکنید، نمیتوانید دولت مدل خلق کنید، حالا به هر شکلی که میخواید باشه. تا نتوانید این کارو بکنید، یعنی آقای قالیباف که نیومده که عفو عمومی بده، که حالا عفو که ما نمیگم، یعنی نیومده زندان سیاسی رو آزاد کنه، که نیومده بگه ما آزادی روزنامه و مطبوعات داریم. همین الان دارن اون روش در واقع اعدام رو. پس تا شما زمانی که مردم رو بازی نمیدید در این چرخه تفاهم و توافق هر چی که اسمش میذارید، اونا دارن بازی خودشون رو میکنن و باز دوباره به صحنه برمیگردن برای اینکه سهمشون رو میخوان، سرزمینشون رو میخوان و احساس میکنن یک حائلی است بین منافع عمومی و زندگی در واقع زیست عمومی ایرانیان و اونم چیزی به نام جمهوری اسلامی، حالا هر اسم پسوند و پیچوندی بذارید. و رفتار جمهوری اسلامی در قالب حتی این موج جدیدش هم من نشانه‌ای از تغییر اساسی نمیبینم که بگم جدی در واقع به سمت ملت دولت داره، همون جاده ای هست. حالا احتمالاً از یک نظام سیاسی ایدئولوژیکی رفته به بخش سیاسی اقتدارگرایی و دیکتاتوری، رفته به سمت یک سیستم نظامی و دیکتاتوری اقتدارگرایی. تازه این میگم این شیفت شدن هم، این دوران ترانزیشن هنوز تثبیت نشده، هنوز برای کسی نمیشه در واقع چک کشید که شما بردید و در این راه پیروز خواهید شد. و برای ملت ایران هم به همون اندازه میشه فرصت پیروزی داد که احتمالاً به بقیه بازیگران، حالا از زعم مهمانتون در واقع وقتی داره لیست میکنه، میشه در واقع بقیه مهمانان و بازیگران داد.
1: یعنی شما فکر میکنید که الان وضعیت مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه که به هر حال شما هم نزدیکی باشون دارید و از طرفی هم اگر نگاه بکنیم خب بسیار فعال بود در جریان حداقل کشتار مرگبار دی ماه 1404 تا پس از اون و به هر حال یک نگاهی هم به اسرائیل داشت و اون چیزی که به هر حال اتفاق داشت میافتاد، الان وضعیت به چه صورتی؟ الان احساس شکست میکنه یا نه هنوز فکر میکنه که به قول شهریار قنبری ترانه‌سرای مشهور به لحظه شکست هنوز امیدی هست، یعنی هنوز امیدواره که این بازی میتونه تغییر کنه و این تفاهم حالا به هر حال از طریق اسرائیل میتونه به نوعی جهتش به سمت دیگه ای بره؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگید که از آقای پرهام هم نظرشون رو من جویا بشم.
0: فردا در دوسلدورف یک کنفرانس جمهوری‌خواهی گرفتن که اونجا سخنرانی دادم تفاهم مختلف و اونجا میخوان در مورد سیستم سیاسی و براندازی حول شاهزاده رضا پهلوی برای جریانی که بدیم صحبت کنیم. این که ما نمیتونیم تقلیل بدیم به پادشاهی خواه، این که فرم رو مثلا من پادشاهی خواهی میدونم به یک جمهوری خواهی، به هر حال ما یک دایورسیتی و در واقع یک جامعه بزرگی داریم از طیف جمهوری خواه و پادشاهی خواه که در مورد مسئله سیاسی ایران به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی برود و یک نظام سیاسی بیاد. برای این نظام سیاسی در این دوران در واقع گذارم رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هر که اسم میذاره رو برگزیدن و انتخاب کردن که بتونه در واقع اون نماده باشه. نه حالا شما میگید که این جریان ضعیف شده. خب من میبینم سازماندهی ها هست، کارها و هماهنگی ها هست و کسی در واقع خودشو بازنده این جریان نمیدونه. همون مثال هم زدم، گفتم زمانی که برجام هم امضا شد با اینکه دولت مستقر دولت در واقع جمهوری اسلامی بود، ما 96 رو داشتیم و کسی عقب نکشید. وقتی ملت ایران میخوان ایران رو پس بگیرن، میخوان نظام سیاسی خودشون رو حاکم کنن، معلومه که عقب نمیرن. حالا چه توافق باشه، چه تفاهم باشه، هر چیزی که تازه الان شکننده است، یعنی انقدر به نظرم بی وسیلت نیست کسی. حالا حتی اگر اینها هم شکل بگیره، مادامی که در ایران دولت شکل نگیره، دولتی که بر پایه ملته، ملت عقب نمیکشینه، مبارزه میکنه و حقش رو هم میگیره. یه مسیر تاریخی است که پیروزیش به نظرم خیلی درصدش بیشتر از شکستش.
1: آقای پرنو، من فکر میکنم موضوعی که آقای احمدی مطرح میکنن، حالا اگر در سطح اون چیزی که من متوجه شدم از فحفای کلامشون، اینه که بحث منتخب بودن رو به عنوان یک ملاک قرار میدن و اینکه خب جمهوری اسلامی به گفته ایشون و حالا شکل برخوردی که داره با انتخابات خب منتخب نیست و از اون جهت این رو در جایگاهی میگذارند که به نوعی برخورد نمیتونه نمایندگی کنه، یعنی در اصل دولت رو به عنوان نماینده قاطبه مردم ایران جایگاهش رو در نظر میگیرن و از اون منظر وارد میشن به قضیه. حالا میخوام ببینم که نظر شما چیه، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه کنیم؟ و ضمناً همونطوری که شما نمونه های تاریخی رو اشاره کردید، حالا در مورد گذشته شکست هایی که ایران خورده یا پیروزی هایی که به دست آورده، این شکست ها و پیروزی ها اصولا به هر حال به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی.
2: بله، کاملا به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی، یعنی از نگاه تاریخی به پای ایران نوشته میشه. حال در یک مقطعی رژیم سیاسی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است و در معاهدات و قراردادهای بین المللی مجبور هم میبینن جمهوری اسلامی، اصلا ربطی به اون موضوعی که این آقا گفتن داره. ببینید، وقتی که صحبت از دولت مدرن میکنیم در تقابل با دولت‌های پیشا مدرنه، یعنی گفتم همونجوری که گفتم یکی از ویژگی‌های برجسته دولت مدرن گستردگی دستگاه بوروکراتیک این دولت‌هاست که نمونهش در آثار پیشا مدرن وجود نداره. این در عصر مدرن مردم، قاطبه مردم، آب و نون و گاز و ماسک و واکسن و همه چیز، آموزش و بازنشستگی و درمان و بیمه‌شون رو همه از دولت میخوان و این تقاضای ویژه عصر مدرنه، توده ها در عصر مدرنه که این دستگاه عریض و طویل به وجود میاره که ویژگی ساختاری و اصلی دولت مدرن. دولت مدرن مثلا دولت دنگ شیاوپینگ در یا دولت کنونی شی جین پینگ در چین یا دولت اتحاد شوروی یا دولت نازی ها در آلمان نازی یا دولت های جمهوری های متفاوت، اینا همه نمونه های این دستگاه عریض و طویل کشورداری هستن که از این زاویه همشون مدرن حساب میشن. ربطی به مسئله دموکراتیک بودن یا لیبرال بودن یا نبودنشون اصلا نداره، به هیچ وجه نداره. در جریان سلطنت طلبی یا پادشاهی خواهی یا هر جور شما میخواید، رأس این جریان ابتدایی ترین مفاهیم سیاسی رو اصلا نمیفهمه. در نتیجه شما از قاعدهش که اصلا معلوم نیست کیلوی چنده، انتظار چندانه نمیتونید داشته باشید در فهم ابتدایی ترین مسائل سیاسی و تاریخی. در رابطه با ایران، این که ببینید، این چالش بزرگ ما برای ساختن یک دولت ملت و یک دولت مدرن و یک رابطه نهادینه شده میان دولت و ملت، یا به قول هانتینگتون یک تناسب موزون میان مشارکت از یک سو و نهادسازی از سوی دیگر، این معادله رو هانتینگتون معادله اصلی میدونه در پایدارسازی دولت ملت. این چالش از زمان مشروطه شروع شده، یعنی 120 سال پیش. ما اول عدالت میخواستیم، بعد فهمیدیم که برای داشتن عدالت باید دولت داشته باشیم، چرا که بدون اون نمیتوانیم چیزی به اسم حکومت قانون داشته باشیم و بدون حکومت قانون نمیتوانیم عدالت داشته باشیم. ما در این راه 120 ساله فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذروندیم. به وضوح وقوع انقلابی در ایران در سال 57 به نام انقلاب دینی یا انقلاب اسلامی یعنی شکست تجربه پهلوی. باید نشست تحلیل کرد که چرا تجربه پهلوی اول و دوم منجر به انقلاب دینی در ایران شد و شکست خورد. این تحلیل جداست ولی شکست خورد. دستاوردهای داشت، مثلا ساختن نیروهای مسلح، مثلا ساختن زیرساختها، دانشگاه ها فلان، ولی نهایتا شکست خورد. و شکست ایده اسلامی حکومت، ایده اسلامی حکومت مدت ها شکست خورده، حتی در میان بسیار از اصلاح طلبان هم شکست خورده، خودشون هم میدونن شکست خورده، ولی جایگزین کردنش، همونجوری که ماکیاول در شهریار خودش یه فصلی رو اصلا به این قضیه معطوف میداره، یعنی سلطنت فقهی، به خاطر اون رگ و ریشه دینیش کار سخت‌تر میشه، یعنی مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شما بتوانید یک سلطنت دینی رو تغییر بدید و یک سلطنت و یک میگم سلطنت و یک دولت مدرن و مبتنی بر مشارکت مردم داشته باشه.
1: البته یه جورایی هم شبیه سلطنت هست آقای پرهام، به هر حال از نقطه نظر نوع رویکردی که به حکومت داره دیگه، نهاد ولایت فقیه و
2: بله، یعنی سلطنت از دو زاویه در ایران کاملا شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه پهلوی شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه دینیش، چون این رسم در تشیع هست دیگه، موروثی هم هست و فلان، از هر دو زاویه سلطنت در ایران شکست خورده. ایران آینده یک جمهوری ملی خواهد بود و نه چیز دیگری.
1: آقای احمدی از شما بشنویم، به هر حال آقای پرهام نگاهشون به شکست هاییه که حالا به هر حال دو سره بوده، اما آیا میشه یک سر این شکست ها رو این گونه نگاه کرد که در جایی هم ایران تونسته به هر حال برنده باشه یا روایت برنده واقعی رو ارائه بده؟
0: این دوران پهلوی که سلطنت نبود، حالا میگم اینو من نمیخوام بحث کنم چون احساس میکنم یک خب بغضی هست در کلام مهمانتون که باعث میشه تحلیل نکنه دیگه. یعنی آقا سلطنت پهلوی و دوران مشروطه شکست خورده و ولی دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه. ببینید ما اصلا
1: ایشون نگفتن دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه چون نفس
0: دولت
1: نشه.
0: آره.
1: نه ایشون میگن که اون چیز سلطنت
0: بفهمید. قانون اساسی، پارلمان، حقوق شهروندی، هر چیزی که شما بگید، پایش در واقع ورودش به عرصه سیاسی ایران اتفاقا در زمان پهلوی بوده. انقلاب سفید به معنای تولید و امکان حضور جامعه مدنی. ببینید دموکراسی محصول جامعه مدنی است، جامعه مدنی محصول انقلاب صنعتی است. ما در ایران که انقلاب صنعتی نداشتیم. اگر شما روند اروپا و امریکا رو ببینید، ببینید که چقدر انقلاب صنعتی کمک کرد جامعه مدنی به وجود بیاد، ثروت تولید بشه، طبقه به وجود بیاد که ربط و ضبطی با فئودال و با اون طبقه روحانی نداره و بعد دموکراسی خلق میشه. در ایران که ما انقلاب صنعتی نداشتیم، اما انقلاب سفید به واسطه محمد رضا پهلوی تونسته یک جامعه جدیدی خارج از قواعد در واقع ارباب رعیتی تولید کنه و امکان حضور سیاسی بده که این در ادامه چجوری بروز میکنه، چگونه در واقع خودش رو نشون میده در سیاست، بحث دیگه است. امروز اصلا بحث این برنامه نیست، ولی میخوام بگم وقتی شما میگید آقا بعد این کلمه سلطنت، اون سلطنت یه معنا داره، پادشاهی یه معنا داره، و این قاطی کردن اینها با این در واقع تصوری که حالا من متوجه نمیشم، مخاطب متوجه نمیشه، در نهایت برمیگرده به سمت خود گوینده که مخاطب رو کم گرفته. و الا روند، اگر ما حتی به همین سیستم اداری بوروکراسی اشاره کنیم، اینها محصول دوران پهلوی است. ما در ابتدای بحث هم کردم، گفتم مرکز پژوهش‌های مجلس خود جمهوری اسلامی میگوید ما زیر ساخت برق نداشتیم در 46 سال، هرچه بوده داشتیم مصرف میکردیم. و اگر 405 که اون خاموشی‌های بسیار وسیعی که در ایران تجربه شد
3: در واقع مسئول بمب، در واقع جنگ مسئول همین حکومت بسته است که از دل در واقع یک تفکر 57 که کلونایز کرده، میگوید من مصرف میکنم برای یک ارزشی که خارج از چارچوب ارزش‌های مردمی است. حالا اسمای مختلف هم روش میذارم. حالا شما یا اینو میخوای با حب و بغض تفتیر کنی و ربطش بدی به پهلوی که انقلاب صنعتی رو ایجاد، انقلاب در واقع سفید رو ایجاد کرده و جامعه مدنی در ایران برای اولین بار به عنوان بنیانگذار و پدر جامعه مدنی میشه محمد پهلوی رو تحلیل کرد. این حرف من نیست، اگر من در واقع من ایرانی رو میگم، اینو نگاه کنید، در همون سالها جایزه سولی نوبل کاندیداش چه کسانی بودن که یکیشون در واقع محمد پهلوی بود، به خاطر واسه اینکه تولید در واقع جامعه مدنی و بروز جامعه مدنی رو در ایران ممکن کرده. پس پایه دموکراسی هم در سیستم پهلوی بوده. حالا ما برگردیم باز به جریان امروز، ما همه چی رو قرار که در مورد این تفاهم‌نامه باشه. آیا قالیباف میتواند یک جریان در واقع حاکمیتی ایجاد کنه که پیروز باشه؟ 57 هم توانست، 6 سال 46 سال توانست حاکم باشه. اما آیا چیزی که قالیباف، من همه حرفم اینه، آیا چیزی که قالیباف تولید میکند منطبق بر فهم دولت ملت است؟ من میگم نه، این بروزش و امکانش نیست، چون نشانه هاش هم دیده نمیشه. پس یک تعارضی بین ملت ایران و همچنان نظام سیاسی که الان اگر ما درصدی بدیم که قراره اصلا به وجود بیاد، یک نظام سیاسی جدید هست که اون تعارض باز خودش رو در خیابان نشون میده و دموکراسی در نهایت در خیابان تکلیفش مشخص میشه. این هم فکتی است که از فرانسه میارم که مورد علاقه مهمان گرامیتونه.
1: آقای احمدی، فقط یک سوالی بپرسم و بعد یک جنبندی برسیم، خیلی کوتاه فقط میخوام پاسخ بدید. الان وضعیتی که اتفاق افتاده و رسیده به یک تفاهم نامه در برابر یک جنگ خارجی برای ایران رو باید شکست دید یا پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
3: منظورتون اینه که، ببخشید متوجه نشدم، جنگ،
1: این جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن، این جنگ الان به اینجا رسیده، به این نقطه رسیده و ایران به هر حال نه تجزیه شده نه اشغال شده، نه حالا برکنار از این که حکومت باقی مونده، آیا این رو باید شکست دید، پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
3: خود بازی اولی که اونا برای ایران نیومدن، اتفاقا اگر در ایران دولت ملی بود که هیچ وقت اونا نمیومدن سمت ایران، که اتفاقا همین تایید میکنه که ما دولت ملی نداریم. اما با جمهوری اسلامی جنگیدن، ولی لابلای صحبت ها داره اشاره میشه که ما به اون چی که میخواستیم، حالا باید نیواد برید از اون بازیگران بپرسیم، میگن ما به اون چی که میخواستیم دست پیدا کردیم. حالا این که من بگم آیا میشد ادامه پیدا کنه و آیا اون عواملی که در این 40 روز یا در اون 12 روز خودش رو نشون داد باعث شد که اونها هم استوب کنند، بازنگری کنند در روش ها، من این رو میگم، میگم بله اتفاقاتی در میدان افتاد که شاید در تحلیل های خود این آقایون هم نبود و باعث شد یک بریکی بدن، یک توقفی بکنن برای بازنگری تا به اون اهدافی که در اولین فرمان اجرایی ترامپ بهش اشاره شده، خارج شدن ایران از ریل 1979. یعنی ما همه حرفایی هم که ترامپ در این G7 داشت میزد کل این بود که رژیم ایران میتواند، یعنی حالا این امیدیست که اونا دارن به خاطر مسائل اقتصادی یا به خاطر رویکرد اقتصادی میتواند از اون ایدئولوژی 57 فاصله بگیره و یک نظام جدید، حالا مدل مثلا شاید چین رو در ایران به وجود بیاره، اگرچه مسائل سیاسی حل نمیشه ولی ممکنه که مسائل اقتصادی و رفاهیش حل بشه. ولی آیا این امکان دارد به وقوع بپیونده؟ من بازم تو این قضیه تشکیک دارم و به خاطر میگم در فرایند این دو ماه همه اینها در واقع قابل راستی آزمایی است که آیا میشود دفتر جمهوری اسلامی باید نشون بده که لااقل من همین الان گفتم، همین الان تنگی هرمز دوباره بسته شده، جنگ در مورد اسرائیل که یه بخشی از این تفاهم
1: بود، البته بعد دید دیگه، چون تنگ هرمز هم یه اهرم فشاره که بعد ببینیم به چه سمتی میره، چون فرصتمون رو به پایانه
3: خیلی شکننده میشه، به عطیت گفت که پیروز چه کسی است.
1: آقای پرهام، از شما هم یک دقیقه یک جنبندی رو بشنویم، چون خیلی دیگه فرصت نداریم در مورد حالا اون چیزی که شنیدید.
4: اون چیزی که شنیدم سرته نداره آقای شرمامی. ببینید، انقلاب سفید اصلاحات بود که خود شاه برای نخستین بار در دهه‌های پیش از انقلاب 57 برش نام انقلاب نهاد. اون اصلاحات بود، ریفورم. ثانیاً این اصلاحات و ریفرم اگر به ساخته شدن یک جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه انجامیده بود که انقلاب نمی‌شد. ثالثاً رژیم ارباب رعیتی رو به هیچ وجه لااقل در عرصه سیاسی و کشورداری به هیچ وجه کنار نزد، که هیچ بدترش هم کرد. شما هویدا نخست وزیر 13 سال نخست وزیر شاه بود، مدام میگفت من مجری منویات همایونی هستم. مجری منویات که با جامعه مدنی نمیکنه.
1: حالا از اون گذشته اگر بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان اتفاق افتاده، فقط خیلی کوتاه، چون تقریبا ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر خیلی کوتاه به امروز هم یک اشاره بکنید ممنون میشم.
4: امروز قطعا پایان جنگ به نفع کشوره. خب من کاملا میفهمم که نتانیاهو راضی نیست، نیوکانها راضی نیستند و در نتیجه رعایای نتانیاهو و نیوکانها هم راضی نیستند، رعایای ایرانیشون. پایان جنگ به نفع ایرانه. مذاکره با آمریکا حتی غیر مستقیم به نفع ایرانه. این مذاکرات باید تبدیل به مذاکرات مستقیم بشه، باید فشار آورد که این مذاکرات مستقیم انجام بشه و در پی یک دوران 100% پر مخاطره در این تردیدی وجود نداره، ما به صلح با آمریکا برسیم تا بعد بتوانیم در درون جامعه ایران از طرق مدنی آن خواستها و مطالبات مردمی رو که رضا پهلوی در نقش براب کردنشون و به خون کشاندنشون و به خشونت کشاندنشون قطعاً مجرمه، قطعا متهمه، قطعا نقش بازی کرده، از اون طریق به خواستای خود برسیم بدون دخالت رعیت نتانیاهو.
1: سپاسگزارم از شما. فرصت زیادی نیست که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم با مهمانان برنامه. من جا داره که یک تشکر ویژه بکنم از عبدالرضا احمدی که قبول کردن که با ما همراه باشن در خلف بعدی که مهمان دیگر برنامه نوید محبی داشتن، و سپاس از رامین پرهام که در این برنامه حضور داشتن، و سپاس شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که این برنامه رو دنبال میکنید و نقد و نظر خودتون رو هم دریغ نمیکنید از من. برای من باز هم میتونید بنویسید نقد و نظرتون، تا اونجایی که برسم و وقت کنم حتما پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام. روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم در این روزها و شبهایی که از سر میگذرونیم.
5: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 23 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. یکی از نکات مطرح شده در مذاکرات نمایندگان ارشد آمریکا و ایران در سوئیس لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بود. و سفر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که در نخستین سفر رسمیش عازم کشورهای حاشیه خلیج فارس شده و وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد صادر کرده است. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. اما نخست بشنوید تازه ترین خبرها رو.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من بنیامین صدر رو میشنوید. روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که ارتش این کشور در منطقه امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. به گفته او ارتش اسرائیل با عزمی راسخ برای خونسا کردن تهدیدها علیه سربازان و شهروندان اسرائیلی و از بین بردن زیرساخت‌های تروریست‌ها در منطقه امنیتی جنوب لبنان حضور خواهد داشت. این پیام به طور مشترک از سوی نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل منتشر شده است. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد.
3: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
2: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت: ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به MPT ادامه خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جی دی ونس معاون او روز دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بودند. اما اسماعیل بقایی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود همچنین اظهارات رئیس جمهور آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات و غلات از آمریکا را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که صلاح بدانیم تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم.
3: خیلی روشن هست ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم. در رابطه با خرید کالا وزارت کشاورزی ما و سایر بخش هایی که متولی امر هستن هر آن طور که تشخیص بدن هم بر اساس قیمت هم بر اساس کیفیت تصمیم میگیرن، لذا هیچ محدودیتی در رابطه وجود نداره.
2: این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت که پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد.
4: Money that's being unfrozen is going to be used to buy food and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers.
2: به گفته دونالد ترامپ ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد شد. اما منابع خبری در ایران از دو برابر شدن قیمت نان در تهران و ورامین خبر دادند. بر اساس بررسی‌های خبرگزاری کار ایران، قیمت نان لواش 2700 تومان، نان بربری 10000 تومان، نان سنگک 15500 تومان قیمت گذاری شده و از عصر دوشنبه اول تیر ماه در نانوایی‌ها قیمت‌های جدید اعمال شده است. خبرگزاری مهر نوشته که این افزایش قیمت‌ها نشان دهنده رشد 100% قیمت نان در تهران و ورامین است. و آخرین خبر این که عمان میگوید در دیدار با مقام‌های ایرانی در مسقط بر تعهدش برای عبور امن و بدون عوارض از تنگه هرمز تاکید کرده. عمان دوشنبه میزبان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود. بدر بن حمد بوسعیدی وزیر خارجه عمان با اعلام پایبندی این کشور به قوانین بین‌المللی درباره تنگه هرمز گفت دو طرف مذاکرات سازنده درباره تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا به ویژه درباره بند مربوط به آبراه استراتژیک هرمز داشتند. دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی بارها بر ضرورت بازماندن تنگه هرمز و عبور آزاد و بدون پرداخت عوارض از سوی کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک تاکید کردند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
5: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که مذاکرات میان تهران و واشنگتن بر سر مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها پس از تکمیل اجرای تفاهم‌نامه آغاز می‌شود. این در حالی است که به منظور پیگیری روند جاری دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، مقامات دو کشور سفرهای منطقه‌ای را آغاز کردند. بشنویم از ایلیا جزایری.
6: پایان مذاکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس با تشکیل 4 کارگروه رسانه‌های دولتی ایران به نقل از کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه خبر دادند که مذاکره کنندگان تصمیم گرفته‌اند 4 کارگروه تشکیل شود: لغو تحریم‌ها، امور هسته‌ای، بازرسی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا. هیئت‌های سیاسی عالی رتبه ایران و آمریکا یکشنبه 31 خرداد در حضور مقام‌های پاکستانی و قطری به عنوان میانجی در برگنشتوک سوئیس مذاکره کردند. ریاست هیئت ایرانی را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست هیئت آمریکایی را جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا بر عهده داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه کمیتیر در حضور خبرنگاران در کاخ سفید گفت: اگر ایران به توافقش عمل نکند یا رفتارش مناسب نباشد، کاری را که لازم بدانم انجام می‌دهم.
7: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
6: دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا 3 روز پس از امضای تفاهم نامه توسط رؤسای جمهور دو کشور آغاز شد. تفاهم نامه ای که بر پایه آن توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان اعلام و مذاکرات در بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در رأس آنها فعالیت های هسته‌ای ایران و تحریم ها آغاز می شود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران سه‌شنبه 2 تیر گفت: آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای کامل تفاهم نامه است.
8: موضوع هسته‌ای در کنار موضوع رفع تحریم‌ها دو موضوعی است که بر اساس یادداشت تفاهم قرار هست در بازه زمانی 60 روزه صحبت بشه، اما باز متن یادداشت تفاهم صراحت داره. آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست. داریم تلاش می‌کنیم برای اینکه همه این بندها به عنوان پیش زمینه‌های شروع مذاکرات محقق بشه. بخشش محقق شده، بخشش در حال اجراست.
6: دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه همچنین درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت: پولی که آزاد می‌شود برای خرید مواد غذایی استفاده خواهد شد، آن هم صرفاً از طریق ایالات متحده و از کشاورزان ما.
4: Last night is money that's being unfrozen is going to be used to buy food and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers. And corn, soybeans, all of the things they need are going to be bought from our farmers.
6: کشاورزان ما خیلی خوشحالند. تماس‌های زیادی داشتم. آنها از این موضوع بسیار راضی بودند.
4: So our farmers are very happy. I've had a lot of calls. They were very happy about that. So
6: این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند ملزم به خرید از آمریکا نیستند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت:
8: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم می‌گیریم. در رابطه با خرید کالا وزارت کشاورزی ما و سایر بخش‌هایی که متولی امر هستند هر آن طور که تشخیص بدن، هم بر اساس قیمت هم بر اساس کیفیت تصمیم می‌گیرن. لذا هیچ محدودیتی در این رابطه وجود نداره.
6: رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگر از سخنرانش در حضور خبرنگاران اظهار داشت: تنگه هرمز کاملا باز است. ما دو چیز می‌خواهیم: یک، تنگه باز، و دوم، کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
7: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon.
6: درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، از ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا برای جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
9: الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه. دیدید که بعضی شبا زد و خورد هم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن. تو این دوره 30 روزه بر اساس اهم ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم.
6: پیش از اینها بعد از ظهر دوشنبه جدی ونس پیش از ترک سوئیس به خبرنگاران گفت که تهران با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران موافقت کرده است.
10: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
6: درباره همین موضوع دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: همه کاملا آگاه هستند که ایران برای تضمین صداقت هسته‌ای در بلند مدت با انجام بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد. اما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید روند بازرسی ها به گونه ای نخواهد بود که مقام های آمریکایی میگویند.
8: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساسا در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره. ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه، به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه‌های پادمان هست، روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم خیلی روشن هست.
6: به منظور پیگیری روند دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، مقام‌های دو کشور سفرهای منطقه‌ای آغاز کردند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، دوشنبه به عمان رفتند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 39 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم به پاکستان رفته، کشور اصلی میانجی که نقش خود را از میانه های جنگ آغاز کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هم سفری به منطقه خاورمیانه آغاز کرد.
1: از ایلیا جزائری میشنیدیم. یکی از نکات مطرح شده در مذاکرات نمایندگان ارشد آمریکا و ایران در سوئیس لغو تحریم‌های اعمال شده علیه ایران بود. مقامات آمریکایی گفتند که در صورت پایبندی ایران به تعهداتش، واشنگتن آماده لغو یا تعلیق اجرایی تحریم است و در نخستین گام فروش نفت و فراورده‌های نفتی ایران را به مدت 2 ماه آزاد کرد. اما کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیراً گفت اگر مذاکرات با ایران به توافق هسته‌ای منجر شود، میتوان لغو تحریم‌های ایران را بررسی کرد. مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین، در آغاز گفتگوی با رویا کریمی مجد با اشاره به اهداف پیشین آمریکا در درگیری‌های نظامی و تنش‌های سیاسی با ایران میگوید لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید در شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شود و اروپا هنوز آماده چنین کاری نیست. بشنویم از مهران براتی.
11: آمریکا در تمامی این جنگی که از 2025-2026 در این یک سال خورده ای سال پیش با ایران داشته، 4 تا مسئله مورد خاص آمریکا بوده. یکی این که غنی‌سازی ایران، غنی‌سازی اورانیوم به صفر برسه، برد موشک‌های ایران محدود باشه، این حمایت از نیابتی‌ها و اقدامات نیابتی‌ها در منطقه از بین بره، و چهارم در کل با هدف رژیم چش تغییر نظام آمدن به میدان. الان از تمام اینا هیچی باقی نمونده. در کنار اینا همیشه یه حداقلی هم بود و اون پایان اعدام ها و آزادی زندانیان است. هیچ کدوم اینا الان حرفی نیست. حالا من مطمئن نیستم که در این دو ماه آینده و یا حتی ممکنه 6 ماه آینده و بیشتر بشه آمریکا بتونه این سیاست رو ادامه بده، هم از طرف جمهوری خواها در اونجا، هم از طرف کشورهای اتحادیه اروپا زیر فشار خواهد بود، چون برای برداشتن تحریم‌های شورای امنیت اقدام دولت‌های اروپایی به ویژه انگلیس و فرانسه که کشورهایی داره حق وتو در شورای امنیت هستن لازمه. بدون خواست اینها اون تحریم‌هایی که اتوماتیک به اصطلاح برداشته شده در سپتامبر 2025 اونها رو نمیتونن از میان بردارن. اینی که من گمان میکنم به هر صورت یه مقدار از اون چی که در ابتدا در برنامه بوده مجدداً روی میز قرار خواهد گرفت و به همین دلیل هم فکر میکنم اینکه خوشبینی ها به موفقیت این تفاهم نامه خیلی زیاد نمیتونه باشه.
5: جمهوری اسلامی سالها به فتوای علی خامنه ای درباره حرام بودن سلاح هسته ای استناد کرده، موردی که هیچ وقت مورد پذیرش قرار نگرفته و رد شده به واسطه اینکه میگفتن اون منطبق نیست با اون کاری که در روی زمین داره انجام میده. حالا یا فکر میکنید که پذیرفته شدن این موضوع از سوی آمریکا میتونه راه رو برای ایران و ارتباطش با کشورهای اروپایی و برداشته شدن تحریم ها باز کنه؟
11: این اروپایی ها دور این میز مذاکره اصلا قرار ندارن، کاملا کنار گذاشته شدن، ولی اروپایی ها یه اهرم قوی در دست دارن و اون همین تحریم های شورای امنیت هست. حالا امریکا اگرم بخواد مایل باشه اون تحریم ها برداشته شه، این بدون تایید اروپایی ها نخواهد بود. بنابراین اینجا الان اروپایی ها هم شروط خودشون رو خواهند داشت در این رابطه. اون مسئله مربوط به سلاح اتمی هم در واقعیت داستان هیچ وقت همخوانی نداشته. از اون روزی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی 60% و بیشتر رو در برنامه خود قرار داد، خب همه دنیا میدونستن برای استفاده های صلح‌آمیز احتیاج به اورانیوم 60-70% نیست، فقط کسی که میخواد بمب بسازه همچی غنی سازی رو انجام میده. بنابراین این مسئله اتمی میتونیم بگیم که اگر هم مورد توافق دو طرف باشه و در این مورد به تفاهم برسن، به هر صورت نگرانی هایی هم که اروپایی ها در روی مسئله امنیت منطقه به ویژه اسرائیل دارن، اینها روی میز مذاکره قرار خواهند گرفت و ما باید از اینجا حرکت کنیم که مدت مذاکرات بیشتر از 60 روز خواهند بود.
5: آیه براتی، اگر فرض کنیم که بر اساس گفته های آقای پزشکیان تهران و واشنگتن بر اصل نساختن بمب اتم توافق داشته باشند، اختلاف واقعی چه هست؟ به نظر شما یا میزان غنی‌سازی، حجم ذخایر اورانیوم یا نوع نظارت های آژانس قرار هست مورد بررسی بگیره یا تضمین هایی که هر دو طرف ممکنه برای اجرای این تعهدات لازم داشته باشند؟
11: خب همه اینها هستن، ولی پشت تمام این مسائلی که شما گفتید مسئله امنیت اسرائیل قرار داره. یعنی اگر جمهوری اسلامی ترک تخاصم با اسرائیل رو نپذیره، حالا به طور رسمی یا غیر رسمی، تمام این مسائلی که بهش اشاره شد بی اهمیت میشه، چون برای آمریکا در مرحله اول اون چیزی که اصلا به دلیل اصلی ورود آمریکا به این صحنه، به این جنگ و به این درگیری ها حفظ امنیت اسرائیل بوده. اگر قرار باشه که این مسئله اصلا نباشه و جمهوری اسلامی با دشمنیش و خواست نابودی اسرائیل بخواد ادامه بده و سیاست هایی در این جهت داشته باشه، پایانش همیشه باز به دستیابی به سلاح اتمی است. این یه مسئله کاملا روشن است. بنابراین فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با آمریکا به توافق برسه، حالا به طور غیر رسمی هم شده، باید ترک تخاصم با اسرائیل رو اعلام بکنه. من راه دیگری نمی‌بینم.
1: با تحلیل مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل در آلمان، که با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو می‌کرد، آشنا می‌شدیم. و ما مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ ایران به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر می‌کند. سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه انجام می‌شود. این مأموریت دیپلماتیک با هدف اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای درباره مسیر راهبردی دولت ترامپ در قبال تهران و همچنین تقویت سازوکارهای امنیتی پیرامون تنگه پرتنش هرمز انجام می شود. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
12: سفر مارکو روبیو که از دوم تا چهارم تیر ماه برگزار می شود، در مقطع حساس برای سیاست خارجی آمریکا صورت می گیرد و در پی مذاکرات فشرده آخر هفته در سوئیس انجام می شود. مذاکراتی که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز اول تیر آن را ایجاد بنیانی مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه توصیف کرد. تامی پیگات، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرده که مارکو روبیو درباره اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهد کرد. این سفر مهم نشان دهنده تلاش گسترده تر دولت دونالد ترامپ برای تبدیل دستاوردهای اولیه دیپلماتیک به تضمین‌های امنیتی پایدار برای شرکای خلیج فارس است. شرکایی که بسیاری از آنها با وجود کاهش اخیر تنش‌ها همچنان نسبت به پایبندی بلندمدت تهران به تعهداتش تردید دارند. برنامه سفر مارکو روبیو به گونه‌ای طراحی شده که دو هدف موازی را دنبال می‌کند: تثبیت روند دیپلماتیک شکل گرفته در مذاکرات سوئیس و در این حال حفظ ساختار امنیتی منطقه. در جریان مذاکرات آخر هفته، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی اقداماتی برای اعتمادسازی و حفظ روند مذاکرات است. از جمله این اقدامات، آمریکا ممکن است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را صرفاً برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی مانند سویا، ذرت و گندم آزاد کند. اقدامی که هدف آن کمک‌های بشردوستانه است، در حالی که اهرم‌های اصلی فشار اقتصادی همچنان حفظ می‌شوند. با این حال جی دی وند هشدار داده است که تا دستیابی به توافق جامع هنوز زمان زیادی باقی مانده است. برای کشورهای عربی خلیج فارس، تضمین‌های عملی و ساختاری بسیار مهمتر از اظهارات سیاسی و دیپلماتیک است. لندن درنس، مدیر پیشین انرژی کاخ سفید در دولت اول ترامپ و معاون کنونی بخش انرژی و زیرساخت در اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است مهمترین چالش روبیو اثبات تداوم و پایداری سیاست آمریکا خواهد بود. او گفت سفر روبیو درباره پایداری و دوام است. چالش فوری بازگشایی تنگه هرمز تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده. اما چالش بزرگتر این است که آمریکا شرکای خلیج فارس را متقاعد کند توافق با ایران میتواند ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، رشد اقتصادی و امنیت منطقه‌ای را فراهم کند. درنس افزود بازارهای انرژی به همان اندازه که به عرضه وابستند، به اعتماد نیز وابسته هستند. اگر این توافق قرار است دوام بیاورد، باید اعتماد شرکای منطقه آمریکا را جلب کند، زیرا حمایت آنها تعیین خواهد کرد که آیا کاهش تنش‌های امروز به ثبات پایدار فردا تبدیل می‌شود یا خیر. لوک کافی، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسن در حوزه امنیت ملی، معتقد است این سفر هم جنبه اطمینان بخشی دارد و هم به هماهنگی عملیاتی دفاعی کمک می‌کند. او گفت سفر روبیو به دو دلیل مهم است. نخست اینکه با توجه به ابهام‌های موجود پیرامون مذاکرات صلح سوئیس، او می‌خواهد به متحدان خلیج فارس اطمینان دهد که آمریکا همچنان به ثبات و امنیت منطقه متعهد است. دوم اینکه می‌خواهد بر مسائل عملی‌تری مانند بازگشایی کامل تنگه هرمز تمرکز کند، جایی که کشورهای خلیج فارس شرکای کلیدی آمریکا هستند و نقش حیاتی در این روند بازی می‌کنند. کافی همچنین تأکید کرد که بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا یکی از مهمترین محورهای این سفر خواهد بود و مارکو روبیو قرار است در آنجا با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا دیدار و گفتگو کند. او هشدار داد که نباید تحولات اخیر در سوئیس را نشانه پایان بحران دانست.
13: نخستین سفر رسمی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده های نفتی ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان ابتدا از میزان اهمیت این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا پرسیده است. دالقا خاتین‌اوغلو:
14: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا یه معافیت 1 ماه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردن. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری میکرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
15: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپنه.
14: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلن راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام، غیره، کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
15: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره. گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
14: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون و 300,000 بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون و 300 رسیده، یعنی تقریبا من 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 800 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا دو تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو بایستی یواش یواش راهی بازار بکنه و من فکر میکنم که احتمالاً یک سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی یک سال طول کشید که ایران درب چاه‌های نفتی رو یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
15: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
14: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادن غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه، این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا

0: و تشدید بی‌اعتمادی خواهد بود. حمید فاطمی در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد از او درباره گزارش تازه مرکز آمار ایران و علل کاهش رشد اقتصادی ایران پرسیده است. احمد علوی:
1: خب در مورد آمار و نظام آماری در ایران البته همیشه تردیدها وجود داشته است به دلایل عدیده. یکی این که نظام آماری ایران یک نظام پیشرفته و امروزی نیست، بلکه مثل سایر عرصه هایی که در عرصه تولید داده ها، در عرصه صنایع اینها نتونسته خودش رو بروز بکنه، در این عرصه هم البته اما و اگر زیاده و البته دلایل سیاسی و اداری هم وجود داره. اینکه بعضی از مواقع حاکمیت اونجایی که آمار نشان دهنده بیکفایتی، ناکارآمدی، فساد یا اموری از این قبیله، خب این آمار رو یا کامل منتشر نمیکنه یا اگر منتشر میکنه با به نوعی میشه گفت دستکاری آمار. منتهی بخوام یک تصویری بر اساس همین آماری که داریم و ما میدانیم که کامل نیست، شفاف نیست، قضاوتی داشته باشیم. به نظر میاد این آمار اشاره میکنه به اینکه در سمت ارزی اقتصاد ما شاهد افت صنعت هستیم. صنعت ارزش افزودش کاهش پیدا کرده در بخش ساختمان بخصوص. از طرف دیگه همزمان ما میبینیم که سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده، فرار سرمایه به خارج از کشور داریم و البته اختلال تولید هم هست. در عرصه تقاضا هم ما باز شواهدی داریم برای اینکه این رکود گسترش پیدا کرده. مهمترین شاید کاهش مصرف خانوار باشه. میدانیم که با توجه به تورم شدید قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده و خانوار دیگه تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه. بنابراین خود این تورم موجب میشه که بنگاه ها هم تقاضا براشون کمتر میشه و دچار بحران نقدینگی میشن و این دو متغیر وقتی ترکیب میشن، این کاهش مصرف خانوار به دلیل تورم یا به دلیل بیکاری یا ترکیبی از اینها، کل تقاضا میانگینش میاد پایین و در نتیجه ما در ترکیب این کاهش سمت عرضه و سمت تقاضا میرسیم به اینکه اقتصاد ایران کلن کوچکتر شده، انقباض پیدا کرده. خب دلایلش هم برخیش مربوط است به تحریم ها، برخیش مربوط است به تورم بالا، رشد شدید نقدینگی که از قضا بانک مرکزی آمارهای اخیرش نشون میده که این رشد بیش از میانگین چند ساله بوده و در نتیجه ما تجربه میکنیم این رکود تورمی رو. و یه نکته ای که باید شاید بهش توجه کرد و بهش تاکید کرد، معمولا گفته میشه که رشد در سال قبل می انجامه به رشد اقتصادی در سال بعد و رکود در سال قبل می انجامد به رکود در سال بعد. حالا چرا من اینو مطرح میکنم؟ از اون جهت که وقتی سرمایه گذاری در سال گذشته به شدت کاهش داشته و بخشی از مقامات حکومت هم گفتن به اصطلاح سرمایه فرار میکنه از ایران، باید انتظار داشت نه تنها سال گذشته بلکه سال جاری و سال آینده ما این رکود یا گسترش رکود رو کم یا زیاد داشته باشیم.
2: آقای علوی، در همین زمینه حبیب الله میرزایی مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور اخیراً در همین خرداد ماه با اشاره به تداوم کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری گفته است که در سناریوهای جدید رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی 8.5 تا منفی 10% برسه و حدود 4.5 میلیون نفر دیگه در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه بشن. نظر شما در این مورد چیست؟
1: خب این آماری که الان مطرح میشه نوعی پیشبینیه و با پیشبینیهای مؤسسات بین‌المللی همسوست، یعنی اونها هم همین رو پیشبینی میکنن و با گسترش رکود تورمی طبیعی است که فرصتهای شغلی کاهش پیدا میکنه، میانجامه به بیکاری و با تورمی که وجود داره همون بیکاران عملا میشه گفت که بیگاری میکنن. چرا؟ برای اینکه به ازای اون کار واقعی که انجام میدن حقوقی رو دریافت نمیکنن و این میانجامه به اون فقری که اینجا بهش اشاره میشه، فقر گسترده و فقر عمیق، به این معنا که فقرای گذشته فقیرتر میشن و فقرای جدید هم میپیوندن به اونها. و البته دلایل داخلی مثل فساد گسترده، مثل ناکارآمدی مدیریتی، بنابراین اگر این آمار رو با این تحلیل‌ها بذاریم کنار هم دیگه، اون

0: پیشبینی هایی که شده چندان غیر واقع گرایانه نیست.
1: بنابر آمار شرکت تانکر ترکرز که شرکت ردگیری کشتی هاست، ایران در یک هفته گذشته یعنی از 25 خرداد ماه 36 میلیون بشکه نفت صادر کرده و وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز دوشنبه اول تیر ماه اعلام کرد که برای مدت 2 ماه تا آخر مرداد مجوز صادرات و فروش نفت ایران رو صادر کرده. آقای علوی، تصور میکنید یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و ادامه مذاکرات و این تسهیلات اخیر تا چقدر میتونه در بهبود وضعیت اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
0: طبیعتاً اگر این التهاب در بازار نفت، التهاب در بازارهای مالی ایران کاهش پیدا بکنه، اینها میتونه مؤثر باشه، برای اینکه این رکود تورمی گسترش کمتری پیدا بکنه. منطقه ما میدانیم که بسیاری از دلایل این مشکلات در ساختار حاکمیته، این ساختاری که به هر حال توسعه گرا نیست. بنا به نظریه های جدید مربوط به نهادگرایی نوین، اونجا گفته میشه که یه حاکمیت توسعه گرا متفاوت از یک حاکمیت بقاگرای. حاکمیت فعلی بقاگراست و فرضاً حالا این تفاهم نامه به جایی برسه، منتها نمیشه این رو تضمین کرد که این تداوم داشته باشه و بی انجام به یه رابطه متعارف با جهان، یعنی یه رابطه متعارف با امریکا یا با منطقه در منطقه با اسرائیل یا اینکه گروه نیابتی ها گرفته میشه. بنابراین ریشه های بحران هنوز باقی است. دلایل داخلی یعنی ناکارآمدی، فساد و سوء مدیریت، اونم بر جای خودش باقیه. بنابراین نفت صادراتش میتونه درآمدهایی ایجاد بکنه، اگه اون درآمدها برگره به اقتصاد ایران کند بکنه این گسترش رکود رو، منتها اینکه مشکلات رو کامل رفع بکنه بعید به نظر میرسه، اون هم در به طور فوری فوتی، و اینکه ایجاد یک رشد پایدار و فراگیر بکنه برای اقتصاد ایران.
2: احمد علوی اقتصاددان در سوئد به پرسش‌های حمید فاطمی پاسخ می‌داد. عزیزان، حتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم میگه که رفع تحریم‌ها هم نمیتونه وضعیت رو به حالت نرمال برگردونه. شما شنونده عزیز در مورد رکود اقتصادی، تورم و غیره در ایران چه نظری دارید؟ بر سفره شما چگونه تأثیر گذارده؟ دستتون تا چه حد تنگ شده؟ از خریدن چه محصولاتی چشم پوشیده اید؟ از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده دیگر ما بگویید. خاموش نمونید و یادتون نره که صدای شما صدای فرداست.
3: شنونده ساعت 14 هستید.
2: درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران، رضا جمالی از رادیو فردا با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده است.
4: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده ی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیم‌گیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت‌پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرایند هدفیابی و تصمیم‌گیری واقعی نقش مرکزی داشت و تا چه اندازه هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار کمکی ظاهر شد و به بخش اصلی حمله تبدیل شد؟
5: is that it's really important that we be precise about what we mean by quote-unquote AI. ابتدا باید بگم که خیلی مهمه دقیقاً مشخص کنیم منظورمون از هوش مصنوعی چیه. سامانه‌های مختلفی تو ارتش آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. اما هر کدوم معماری متفاوتی دارن و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنن. همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارن. اگه این نکته رو در نظر بگیریم متوجه میشیم که هوش مصنوعی سالها و حتی دهه هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه های الگوریتمی ساده تری هم وجود دارن که دهه هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله‌ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته‌تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر می‌کنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلا اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سال‌ها بعد وقتی اسناد طبقه‌بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه‌ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل‌های معیار اون مدل F2T2EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره می برن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشتار بوده، بسته به این که دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت می کنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمی گرده. پس مسئله اصلی نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
4: گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد. در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند، مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها رو به کار گرفتند؟
5: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگه. طبق حقوق جنگ ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
4: پیرو سوال قبلیم در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
6: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
5: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
4: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درسهایی برای حقوق بین الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
6: So first I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
5: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهایی ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانه‌ای در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه‌کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین الملل باقی میمونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردند. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت‌ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر می‌کنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین‌المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
2: همکارم رضا جمالی با یک پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و اخلاق نظامی در دانشگاه علوم و تکنولوژی هامبورگ در آلمان گفتگو کرده بود درباره نقش و استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل آمریکا علیه ایران.
7: به وقت جام جهانی توپ و ترانه شور و جوانی کاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: جام جهانی نبرد نسل هاست. در یک سوی میدان بازیکنانی قرار دارند که هنوز 20 سالگیشان را پشت سر نگذاشتند و در سوی دیگر فوتبالیست هایی که بیش از 2 دهه زندگیشان را در زمین های فوتبال گذراندند. فرید امین از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی کرده به جوانترین و مسنترین تیم ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026.
8: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل دو نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه می‌کنه. جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهان رو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارن. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌هایی تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه‌تر با تجربه‌ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه 4 زندگیشون هستند و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیک، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردن. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل مسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریباً معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده‌ها، فناوری و تحلیل‌های پیشرفته تکیه می‌کنند. شاید یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل‌های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می‌کنن و در سوی دیگه ستاره‌هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه‌ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستند. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش‌ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
2: گزارش همکارم فریده امین رو میشنیدید که نگاهی کرده بود به جوانترین و مسنترین تیم‌ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026. و ما عزیزان، در مورد گزارش‌هایی که در برنامه‌های مختلف ما می‌شنوید نظری دارید؟ در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد استفاده از هوش مصنوعی در جنگ علیه ایران به وسیله اسرائیل و آمریکا، گزارش‌هایی که شنیدید یا هر نکته دیگه‌ای که مد نظرتونه، می‌تونید در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید. تکرار می‌کنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 17 به پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها، خبرها و تحلیل‌هایی که رادیو فردا براتون در نظر گرفته. مارکو روبیو با مقامات امارات، کویت و بحرین گفتگو کرده. دونالد ترامپ میگه با وجود ادعاهای نادرست ایران با بالاترین سطح بازرسی‌ها موافقت کرده، اما اسماعیل بقایی میگه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ایش ندارد. همین ها عزیزان و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما اجازه بدید که نخست همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
1: با سلام.
2: مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در امارات با مقامات این کشور درباره چارچوب تفاهم اخیر با جمهوری اسلامی و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. او همچنین قرار است در سفر به کویت و بحرین با مقامات سیاسی این کشورها نیز گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا درباره این سفر در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه مارکو روبیو در جریان سفر خود که از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت درباره تفاهم نامه با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور و مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه گفتگو می‌کند. آقای روبیو همچنین قرار است با مقام‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه رایزنی کند. این نخستین سفر یک مقام دولت آمریکا به منطقه از زمان امضای تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران در هفته گذشته به شمار می‌رود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد.
3: دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
2: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جی دی ونس معاون او روز دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بودند. گزارش‌های مختلف کاربران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اختلال گسترده در خدمات بانکی چند بانک بزرگ ایران در روز سه‌شنبه است. بر اساس این گزارش‌ها، پرداخت الکترونیک و انتقال وجوه در چند بانک بزرگ مانند ملی، تجارت، صادرات و ملت با اختلال همراه است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با تایید این اختلال‌ها از احتمال حمله سایبری به مرکز خدمات پشتیبان خبر دادند. در همین رابطه شرکت خدمات انفورماتیک با انتشار بیانیه‌ای با تایید انجام حملات سایبری گفته که این شرکت به منظور پیشگیری از هر گونه دسترسی غیر مجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است. این برای دومین بار در دو هفته گذشته است که خدمات بانکی در ایران دچار اختلال می‌شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مقامات پاکستان دیدار و گفتگو کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد از پزشکیان و هیئت همراه استقبال کردند. روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده که یکی از اهداف این سفر ابراز قدردانی از نخست وزیر پاکستان شهباز شریف به دلیل میانجیگری او میان ایران و ایالات متحده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که اختلاف نظرها میان مقامات ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده است، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و مصارف دارایی آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود
3: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
4: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود
5: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
4: این تحولات پس از برگزاری تازه ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد دارایی هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصرا از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند، از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت
3: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
4: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش می‌رود. بر پایه تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام شد. همچنین مذاکرات در بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در رأسانها فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌ها صورت می‌گیرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه است.
3: متن یادداشت تفاهم صراحت داره. آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
4: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
6: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خورد میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
4: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
0: از ایلیا جزایری می شنیدیم. و اما با مهران مصطفوی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای مصطفوی، به شما سلام می کنیم، ممنون از همراهیتون. و در وهله اول اجازه بدید که ازتون بپرسیم که دیدگاهتون راجع به این مسئله که دونالد ترامپ میگه که ایران به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی های هسته‌ای برای مدتی طولانی در آینده موافقت کرده و این امر رو صداقت هسته‌ای خونده که اون رو تضمین خواهد کرد با این حرکتش. اگر موافقت نمی کردن، به گفته دونالد ترامپ، هیچ مذاکره ای ادامه پیدا نمی کرد. حالا اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، میگه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای نداریم. از دیدگاه شما این تناقض رو باید چگونه تحلیل کرد؟
7: خدمتتون عرض کنم که تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده، ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، به اصطلاح بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه‌ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به ما در توافق نامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی می‌کنند دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
0: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفوی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
7: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره فعالیت وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
0: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را با بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما پس اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
7: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه. آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت؟ پس یکی توافق بین هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. پس طبق اون NPT ایران آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
0: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت قبار هسته‌ای اونجا خواهد بود یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
7: بله، اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلو اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی اون به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون در قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها و مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه آژانس با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتون رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن، مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه به اصطلاح اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
0: آقای مصطفی، به عنوان آخرین سوال، البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله این که آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستند، آیا سایت‌های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار می‌گیرند، و اصولاً روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی می‌کنید و تحلیل می‌کنید؟
7: در همون کاتر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنه و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارن، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزن یا محله که در یزد هستش، معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت خاص بالایی ندارن، ولی آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که به اصطلاح آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرن در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه که فعالیت های هسته ای هستش.
0: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
7: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده، مثل شما این که یک سری پسته دهنباز درست داشته باشید و یک سری پسته دهنبسته کوچک، و الان اینها از هم جدا شدن. مسئله رقیق کردن یعنی که اینها رو با هم قاطی میکنن و دیگه نمیتوان به راحتی به اون پسته های دهنگشاد درشت خوشمزه دست پیدا کرد. این عمل رو رقیق کردن میگوین برای اورانیوم.
0: و در ایران این امکان وجود داره؟
7: دقیقاً این اعلام وجود داره و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
0: سپاسگزارم از شما. با مهران مصطفی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس همراه بودیم. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمی خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس از زمان جنگ ایران به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر می‌کند، سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه انجام می‌شود. این ماموریت دیپلماتیک با هدف اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای درباره مسیر راهبردی دولت ترامپ در قبال تهران و همچنین تقویت سازوکارهای امنیتی پیرامون تنگه پرتنش هرمز انجام خواهد شد. گلاز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
8: سفر مارکو روبیو که از دوم تا چهارم تیر ماه برگزار می شود در مقطع حساس برای سیاست خارجی آمریکا صورت می گیرد و در پی مذاکرات فشرده آخر هفته در سوئیس انجام می شود. مذاکراتی که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز اول تیر آن را ایجاد بنیانی مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه توصیف کرد. تامی پیگات، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرده که مارکو روبیو درباره اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهد کرد. این سفر مهم نشان دهنده تلاش گسترده تر دولت دونالد ترامپ برای تبدیل دستاوردهای اولیه دیپلماتیک به تضمین‌های امنیتی پایدار برای شرکای خلیج فارس است. شرکایی که بسیاری از آنها با وجود کاهش اخیر تنش‌ها همچنان نسبت به پایبندی بلندمدت تهران به تعهداتش تردید دارند. برنامه سفر مارکو روبیو به گونه ای طراحی شده که دو هدف موازی را دنبال می کند. تثبیت روند دیپلماتیک شکل گرفته در مذاکرات سوئیس و در این حال حفظ ساختار امنیتی منطقه. در جریان مذاکرات آخر هفته معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی اقداماتی برای اعتمادسازی و حفظ روند مذاکرات است. از جمله این اقدامات، آمریکا ممکن است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را صرفاً برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی مانند سویا، ذرت و گندم آزاد کند. اقدامی که هدف آن کمک‌های بشردوستانه است، در حالی که اهرم‌های اصلی فشار اقتصادی همچنان حفظ می‌شوند. با این حال جی دی ونز هشدار داده است که تا دستیابی به توافق جامع هنوز زمان زیادی باقی مانده است. برای کشورهای عربی خلیج فارس تضمین‌های عملی و ساختاری بسیار مهمتر از اظهارات سیاسی و دیپلماتیک است. لندن درنس، مدیر پیشین انرژی کاخ سفید در دولت اول ترامپ و معاون کنونی بخش انرژی و زیرساخت در اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است مهمترین چالش روبیو اثبات تداوم و پایداری سیاست آمریکا خواهد بود. او گفت سفر روبیو درباره پایداری و دوام است. چالش فوری بازگشایی تنگه هرمز تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده، اما چالش بزرگتر این است که آمریکا شرکای خلیج فارس را متقاعد کند توافق با ایران میتواند ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، رشد اقتصادی و امنیت منطقه‌ای را فراهم کند. درنس افزود بازارهای انرژی به همان اندازه که به عرضه وابستند به اعتماد نیز وابسته هستند. اگر این توافق قرار است دوام بیاورد، باید اعتماد شرکای منطقه آمریکا را جلب کند، زیرا حمایت آنها تعیین خواهد کرد که آیا کاهش تنش‌های امروز به ثبات پایدار فردا تبدیل می‌شود یا خیر. لوک کافی، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسن در حوزه امنیت ملی، معتقد است این سفر هم جنبه اطمینان بخشی دارد و هم به هماهنگی عملیاتی دفاعی کمک می‌کند. او گفت سفر روبیو به دو دلیل مهم است. نخست اینکه با توجه به ابهام‌های موجود پیرامون مذاکرات صلح سوئیس، او می‌خواهد به متحدان خلیج فارس اطمینان دهد که آمریکا همچنان به ثبات و امنیت منطقه متحد است. دوم اینکه می‌خواهد بر مسائل عملی‌تری مانند بازگشایی کامل تنگه هرمز تمرکز کند، جایی که کشورهای خلیج فارس شرکای کلیدی آمریکا هستند و نقش حیاتی در این روند بازی می‌کنند. کافی همچنین تأکید کرد که بحرین، میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، یکی از مهمترین محورهای این سفر خواهد بود و مارکو روبیو قرار است در آنجا با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا دیدار و گفتگو کند. او هشدار داد که نباید تحولات اخیر در سوئیس را نشانه پایان بحران دانست.
9: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، راهی کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است. و از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و اما نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل، گفته است زمانی که او قدرت را در دست داشت، گیرنده های اینترنتی استارلینک را به ایران فرستاد. نفتالی بنت افزوده که دولت بنیامین نتانیاهو برنامه هایی را که او در مورد ایران طراحی کرده بود پیگیری نکرد. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه رو در این باره بشنویم.
10: این نخستین بار نیست که نفتالی بنت در کارزار سیاسیش برای به دست گرفتن دوباره ریاست دولت و کنار زدن بنیامین نتانیاهو از صحنه قدرت مدعی می شود که او و یار سیاسیش یائیر لپید در دولت کوتاهی که عمر آن 17 ماه بود، در سالهای 2020 و 2021 برنامه های تهاجمی تری را علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی و اجرا کردند. بنت این بار نیز گفته وقتی نخست وزیر بود، دولتش برای روندی که کمک به مخالفان و معترضین علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران نامید، طرحی را برای فرستادن مخفیانه گیرنده های استارلینک به ایران در نظر گرفت و به سوی عملی شدن آن گام برداشت. گفت قرار بود 10,000 دستگاه فرستاده شود بدون ارائه جزئیات بیشتر. بنت سه‌شنبه دوم تیر در کنفرانس سیاست بین المللی گروه رسانه‌ای سندیکای خبری اورشلیم در روزی که اولین سالگرد پایان جنگ 12 روزه بود سخن می گفت. بیان کرد که برنامه انتقال دستگاه‌های استارلینک به داخل ایران برای این طراحی شد که معترضان را در ایجاد هماهنگی با یکدیگر توانمند کند، به گونه‌ای که به ادعای او به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود، برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی و قطع آن از سوی نظام حاکم بر ایران. بنت کابینه 4 سال گذشته را که پس از دولت چرخشی او و یائیر لپید به رهبری بنیامین نتانیاهو در قدرت بوده، متهم کرد که در قبال ایران بی‌کفایت بوده. ابراز تأسف کرد که دولت نتانیاهو طرح ارسال گیرنده‌ها به ایران را پیگیری نکرد. گفت وقتی اعتراضات بعدی در ایران رخ داد، زیر ساخت کافی برای هماهنگی میان معترضین وجود نداشت. دفتر نتانیاهو، موساد و شرکت آمریکایی اسپیس ایکس سازنده استارلینک فعلا واکنشی نشان ندادند. آقای بنه در زمان نخست وزیریش مدعی اجرای سیاست تداوم پیگیرانه وارد کردن ضربات مختلف به جمهوری اسلامی با هدف تضعیف این حکومت بود. سیاستی که به 1000 خنجر آوازه یافت. معتقد بود که سر افعی در تهران نشسته و با زخمی کردن بازوان آن میتوان امید بست که پیکره نظام حاکم در ایران فرو بپاشد. حال پس از 2 جنگ مستقیم اسرائیل با ایران که با مشارکت ایالات متحده همراه بود، بنت هنوز تأکید دارد که اگر به قدرت بازگردد، تضعیف جمهوری اسلامی در دستور کارش خواهد بود. گفت این هدفش میتواند شامل اقداماتی باشد غیر از حملات نظامی مستقیم، مانند خرابکاری صنعتی و اقتصادی. این در حالی است که در میانه ناخشنودی آشکار اسرائیل، ایالات متحده در روزهای اخیر در مسیر مذاکرات سیاسی با ایران گام‌های بلندتری برداشته. اسرائیل و آمریکا اکنون اذعان می‌کنند که در قبال ایران رویکردی متفاوت دارند، هرچند که به نوشته رسانه‌های آمریکایی واشنگتن نیز پیش از آغاز جنگ اخیر هزاران دستگاه استارلینک را به ایران فرستاده بود. جمهوری اسلامی دوره‌های طولانی پس از اعتراضات دی ماه گذشته اینترنت را برای استفاده مردم ایران قطع کرد. پس از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در 9 اسفند نیز بار دیگر اینترنت را به روی همگان دست کم برای 88 روز بست. هر بار که اینترنت ایران هفته‌ها قطع بوده، ظاهراً گروه بسیار کوچکی از ایرانیان با استفاده از امکان استارلینک دسترسی به جهان خارج را حفظ کردند. تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده و راه اندازی استارلینک را جرم‌انگاری و غیرقانونی کرده. مجلس شورای اسلامی پس از جنگ 12 روزه با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل، تجهیزاتی مانند استارلینک را دستگاه‌هایی در راستای اهداف دشمن نامید و مجازات حبس برای آن در نظر گرفت، چه برای کاربرد وسیع باشد یا تسهیل دسترسی دیگران به آن در مقیاس کوچک یا حتی برای استفاده شخصی.
9: نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل، میگوید زمانی که او قدرت را در دست داشت، گیرنده های اینترنتی استارلینک را به ایران فرستاده و بنیامین نتانیاهو برنامه های اون را دنبال نکرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش میداد.
11: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
9: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار میکنه، سرانه مطالعه رو کاهش میده، بلکه حتی دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از سوی دیگه رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه‌ها فعالیت خود را کاهش دادن و شماری از کارکنان در این حوزه هم شغلشون را در نتیجه ادامه این روند از دست دادن. و جدا این مسئله میتونه تاثیر منفی قابل توجهی بر فرهنگ و همچنین اقتصاد کشور داشته باشه. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی

0: فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدت کاری که مثلا در اروپا میکنن، هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
1: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
0: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول، وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده. خب این فرای اون چیزی که مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور، یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده. اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرها همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
1: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
0: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو رسیم، در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکان نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه و یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
1: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
0: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300، 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150، یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه‌های مختلفی هست. یکی از راه‌ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: گرانی کاغذ و بازار آشفته کتاب. گفتگوی میشنیدید با مسئول

0: بود مافان مدیر انتشارات باران در سوئد که همکارم نسرین افشار انجام داده بود. عزیزان اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید یادتون باشه در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-33 از جمله در مورد گرانی کاغذ و گرانی هر چیز دیگری که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما بگید. 2420-725-970-33 در پیام رسان واتساپ.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: عزیزان امروز و فردا ما کافه فردا به وقت جام جهانی رو نداریم، اما از شما درخواست میکنم که حتما روز پس فردا شنونده این برنامه باشید و بشنوید که خوانندگی پرستو احمدی در کاروانسرایی در نزدیکی قم بدون حجاب اجباری منجر به صدور حکم 74 ضرب شلاق برای او و همراهانش شده. این حکم بار دیگر موضوع خوانندگی زنان در ایران و پخش عمومی صدای آنها را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده. برای درک بهتر تاریخچه مبارزات زنان در این عرصه پای صحبت هانا کامکار نشستیم، خواننده‌ای که در سبک‌های موسیقی کردی، تلفیقی و سنتی کار کرده و به دلیل فعالیت هنریش مجبور به ترک وطن شده. مهرداد میردامادی از رادیو فردا در آغاز این گفتگو از سابقه خوانندگی او و مشکلاتی که براش ایجاد شده پرسیده. هانا کامکار:
2: منو که از سال 96 بارها بردن برای بازجویی و این داستانا تا پس از حوادث کشته شدن ژینا، من اینو میگفتم به بازجوها یا قاضی که من حاضرم بخونم برای هر کسی که فکر میکنید که اون نمیذاره که صدای زنان آزاد باشه و ببینم آیا خواندن من، آیا صدای ما به راستی باعث گناه خواهد شد یا نه. گفتم من این کارو میکنم برای اینکه نمیفهمم این مسئله رو که شما میگین که این به گناه میاندازه صدایت شما، و الان شما شخصی من رو آوردید و دارید انقدر اذیت میکنید، و اصلا از پیش از اون من بارها مورد آزار روانی قرار گرفتم در تئاتر ایران و دیگه حتی در کنسرت سال 97 کامکارا که آخرین کنسرتی بود که اون آنسامبل اجرا داشت، اصلا دیگه میکروفون منو بسته بودن. یعنی اصلا من بارها، یعنی تئاترهایی که کار میکردم میکروفونمو بستن، بعد من بدون میکروفون با صدای تئاتری آواز میخوندم که خیلی هم کار بدیه برای تئاتر صوتی، بعد در سالن رو میبستن. مشخص اشاره میکنم به نمایش یرما که این اتفاق بر من افتاد در سالن حافظ تابستون سال 1395. یعنی قباحت محض و بدون هیچ توضیحی. وقتی هم میپرسیدم چرا دارین این کار رو میکنین، برای این که شما توی بازبینی انقدر صدات بلند نبوده، تکخانی نمیکردی، الان داری تکخانی میکنی، در حالی که همون گونه ای که من میخوندم که توی بازبینی میخوندم. منتها خب چون بازبینا دیگه منو میشناختن و اینا تلاش میکردن یه جوری زیر سیبیلی این ماجرا رو رد بکنن، بعدش که سر و صداش در میومد و میفهمیدن که آها این نمایش یک رکن مهمش صدای زنه، بعد یه حساسیت ها بالا میرفت و با من سر جنگ پیدا میکردن. و این سر جنگه و این اهانت ها و شکنجه های روانی تا سال 96 و نمایش پیکان جوانان کار محمد رحمانیان ادامه پیدا کرد و دیگه سر نمایش پیکان جوانان رسما اومدن نمایش رو متوقف کردن، برای ما پرونده تشکیل دادن و بقیه قضایی که نمیخوام تکرار کنم.
3: یعنی میگید که با تکخونی خانم ها مشکل داشتن بدون اون که رسما اینو بگن، میخواستن که خانم ها خودشون به یک نوع خودسانسوری تن بدن، در عین اینکه چون ملاحظاتی داشتن از مداخله مستقیم هم پرهیز کنند، درسته؟
2: ولی ببینید من به اونا گفتم بیا منو ببریم من بخونم ببینم چرا این صدا، چرا میگین این صدا حرامه، بذارید من بخونم یه بار ببینیم واقعا اینطوریه، واقعا اینه نظرتون، به راستی تماشاگری که میاد تئاترای که من توش هستم مثلا چند برابر تماشاگر میاد به خاطر اینکه بشنوه، به راستی برای این داره میاد بشنوه که تحریک بشه؟ یعنی اینقدر چیپه جریان. و اونا همشون میگفتن که نه میدونین اصلا دست فلان ارگان و فلان نمیدونم حاکم و فلان اینا نیست، این مسئله فقهیه. بعد از جریان ژینا و اینکه خب بازجویی های من خیلی زیاد شد، بیش از حد و اینا، اونجا مشخص به من گفتن که این ایراد فقهی داره. بازجوی من پس از جریانات ژینا اون دیالوگ بیشتری داشت، اون میگفت ایراد فقهیه و دست هیچ کسی نیست و هیچ کسی نمیتونه حکم بده. حتی من اشاره مستقیم کردم که رساله آقای سید علی خامنه ای من دارم که توش گفته که صدای زنان ممنوع نیست. من اینو مستقیم به اون فرد گفتم، چند بارم گفتم و گفتش که نه این مسئله فقهیه. و من گفتم خب این مسئله فقهیتون رو درستش کنین، چون اینا باعث تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نمیدونم امنیت ملی میشن، نه صدای ماها. همون اندازه‌ای که من دارم بهتون تاکید میکنم قانون حجاب رو درستش کنین. من اونجا گفتم چون به حال پرونده گنده برای من درست کرده بودن که تو کشف حجاب کردی فلان. البته من پیش از جنبش ژینا کشف حجاب کرده بودم، خیلی وقت پیش از اون این کار کرده بودم، ولی اینا یه پرونده گنده که تو حجابم کنار گذاشتی. اینا گفتم برین این قانونتون رو درستش کنین، قانون حجاب رو درست کنین، چون اونه که امنیت ملیمو به هم زده. شما با گذاشتن گشت ارشها در خیابون و بلایی که سر ژینا اومده، چون اونجا تأکیدم داشتن که نگین کشته شده، ژینا خودش درگذشته، نگین کشته شده، چند بار اینو میگفتن بازجو. منم گفتم باشه، الان همین مسئله گشت ارشاد بانی این شده که این بچه در بگذره. خب پس برید قانونتون رو تغییر بدید، چون قانونتون باعث برهم خوردن امنیت ملی شده، چون قانونتون بانی این شده که مردم عصبانی بشن و بریزن تو خیابون. همون اندازه‌ای که روی این دارم پافشاری میکنم، روی مسئله خوندن صدای زنان که ما اصلا قانون نداریم برای این. باز واسه حجاب یه قانونه که اینا دارن. ما برای خوانندگی و ممنوعیت صدای زنان ما قانونی در قانون اساسی نداریم اصلا.
3: یعنی صرفا یک برداشت فقهی هست از یک حکمی.
2: بله.
3: که
2: بله بله، اصلا قانون وجود نداره در جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت صدای زنان. برای همینه که این مسئله حل نمیشه تا الان، برای همین انقدر شوب به پا میشه. الان مطمئن باشین، من اینو خودم الان نخستین بار دارم به شما میگم، مطمئن باشین دلیلشون برای شلاق ها و همه کارهای کثیفی که قراره در حق پرستو، سهیل، امین، احسان، همه بچه های اون تیم انجام بدن، مطمئن باشین با سر خوندن پرستو نخواهد بود. سر اینه که پرستو با مثلا لباس باز رفته اجرا کرده، چون اصلا ندارن همچین قانونی. نداره، اصلا نمیتونن قانونا نمیتونن مثلا 72 انذر به شلاق بزنن به کسی که خونده، اصلا نداریم همچین چیزی. و من این به اینا گفتم، گفتم اصلا ما که قانونی نداریم مبنی بر ممنوعیت صدای زنان، شما الان باید این مسئله فقهی رو حلش کنید، چون بانی برهم زدن امنیت ملی شده، چون دختران بسیاری میخوان بخونن و شما هر چی دارید جلوی ما رو میگیرید، ریشه های بیشتری میدوانن این درخت های تنومند خواننده های زن، خواننده های زن نسل پیش از ما. این همه هنرجو آفریدن، این همه خواننده زن تحویل دادن و الان ما بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین خواننده داریم. حالا خواننده ها حرفه‌ای نیستن، همه در حد اینی هن که در استودیوهای کوچیک یا خونه هاشون یا تو جمعای خصوصی دارن میخونن، هنوز حرفه‌ای نشدن که بتونن کار کنن، پول درارن، کنسرت های علنی یا غیر علنی بدن، ولی به هر حال ریشه دوانده. خب بعد شما چیکار میخواین بکنین؟ من اینن گفتم میخواین چیکار کنین با این رویش ناگزیر جوانها؟ درستش کنین این قانون فقهیتونو.
3: از صحبتهای شما من بیشتر این برداشتو دارم که اون فرد یا نهادی که جسارت و جربوزه این رو داشته باشه که جلوی یک کار اشتباه رو بگیره اساسا وجود نداره، چون مثلا همینی که مثالی که شما فرمودین خیلی شبیه همین موتور سواری خانم ها هست که در قانون هیچ جاش نیامده که نباید اینها بهشون گواهی نامه داد، دولت هم گفته که باید گواهی نامه داد، اینا باید گواهی نامه داشته باشن، ولی آن چیزی که در نهایت باید اجرا بشه اجرا نمیشه چون جسارتش وجود نداره.
2: نه.
3: ولی اجازه بدید من یک مورد دیگرم اینجا عنوان کنم، نظر شما رو بپرسم. این فضای سنتی به هر حال برای حالا نسل شما بیشتر حالت اونجوری که شما خودتون گفتین زیرزمینی و مخفی و محدود و اینا بود، ولی الان با این فناوری‌های جدید، با فضای مجازی و اینکه خانم پرستو احمدی این فرصت رو پیدا میکنه که هنر خودش رو روی یک پلتفرم جهانی بذاره و همه ببینن، به نظرم اونم یه ذره برای این تیپ آدم‌ها دردآوره، هراس‌آوره. شما چقدر با این موافقید؟ یعنی چون این فضا عوض شده این برخورد رو دارن میکنن که کمتر حالا آدم‌ها جرأت بکنن از این پلتفرم‌ها برای ارائه هنر خودشون استفاده کنن.
2: ببینین در طول تمام این سال‌ها برای هر حرکتی در جای خودش یک صد شکنی بوده، این واکنش ها رو داشتن، حالا کم و بیش. شما حتی میدونین با مرضیه خواننده چه واکنشی داشتن. مرضیه خواننده، پدرم رفته بود پیشش، پدرم بیژن کامکار، برای آلبوم دفونه‌اش بهش گفته بود بیا با هم کار کنیم، بیا تو بخون، حتی همخوانی کنیم فلان اینا. این کارا عرفانیه و اینا، آلبوم دفونه فقط دفونه و خواننده رو اشعار حافظ و مولانا. گفته بود بیا این کار بکنیم. مرضیه به پدرم گفته بود که آقای کامکار، من رفتم که مجوز بگیرم، به من گفتن ما سرب داغ میریزیم تو حلق تو، حالا اومدیم مجوز بگیری از ما. حالا اون زمان مرضیه پلتفرمی نداشت، اینستاگرامی نداشت، یوتیوبی نداشت که روش اینا رو بگه که چه بلاهایی سرش اومده که بعد منجر میشه به اینکه اونجوری ایرانو ترک کنه و حالا بقیه تصمیماتی که برای زندگیش چه درست چه نادرست میگیره که به خودش ربط داشته. و پس از اون میدونین چقدر از این اتفاق افتاده برای بقیه خواننده های زن، چه فشارهایی وجود داشته. یک دوره ما تو دوره ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد که محمد خاتمی بود، یک سری آزادی هایی رخ داد که زنان می رفتن رو صحنه، همخوانی هم می کردن، تازه تکخوانی هم نمی کردن، که آقای حسین علیزاده گروه داشت، کامکارا با همسر، دوتا همسراشون این کار رو کردن، گروه شمس باز دوتا همسرای کامکارا رو بردن اونجا هم با اونا هم اجرا کردن. اونا باز یه بازگشایی بود، یه چیزی بود، ولی باز مثلا آلبوم که تولید میشد اگه صدای زن بیشتر بود میگفتن اون صدا رو کم کنین. یا ما که آلبوم تولید کردیم، من خودم میخوندم کارای هوشنگ کامکار و ارسلان کامکارو و اونا به قصد صدای همخانو که همیشه هم ارسلان کامکار بود کمتر میکردن، باز فشار میآوردن که نه این صدا رو ببرین بالا. و نزدیک چندین ماه درگیر که مثلا صدای من یا سبا کامکار بالا نباشه، صدای ارسلان کامکار بالا باشه. منتها اون موقع ما پلتفرمایی نداشتیم که اینا رو اعلام بکنیم، یا کارامون اینجوری جهانی نمیشد که عرضه بشه، همه بگن که آه مثلا یه همچی اتفاقاتی افتاده. و فشارها همه با هم با پیشرفت تکنولوژی داره تغییر میکنه. زمانی که سیما بینا تو جنگ کنسرت زیرزمینی میذاشت، اصلا شنیدن این موضوع تمام بدن آدم و سروتونین ترشح میکرد که وای بریم توی خونه. اون موقع میگفتن کنسرت های خانگی، بریم تو خونه مثلا سیما بینا بخونه. میتونین محشر کبرا بود این موضوع برای همون پلتفرمی که اون موقع وجود داشت که مثلا نهایتش 80 نفر خبردار می شدن. یا مثلا کنسرت من تو تهران که 300 نفر خبردار شد، خیلی سر و صدا کرد، برای همینم به گوش اونا رسید. خیلی سر و صدا، یعنی نداشتیم ما همچین چیزی که در زیر زمین، واقعا در مثلا زیر زمین یک خونه 300 نفر آدم بیاد کنسرت یه زن و اونم بدون حجاب. بعد یواش یواش هی داره پیشرفت میکنه. یعنی ببینین جسارت ما، مثلا اگه من جسارتی رو میکنم که نسل پیش از من در اون حد نتونسته بکنه، من نمیتونم نسل پیش از خودم رو بگم نه اونا جسارت نکردن. چرا؟ همه دست به دست هم دادیم یه مسیر پیش بره. هر زنی که کار کرده در این مدت در زمین خوانندگی، راه رو برای من و تا پرستو و پس تا پرستو که ما داریم دختر دیگه که الان دارن کار میکنن، راه رو باز کرده و همجوری ما تناب و این حلقه رو دست به دست کردیم. منتها پرستو میاد این دفعه با آزادی پوشش این کار رو انجام میده دیگه، با آزادی پوشش میاد روی پلتفرم، یعنی یک مرحله دیگه را هم پیش میبره. این دفعه دیگه رو آزادی پوشش دیگه مانور میده، فقط خوندن نیست، خوندن داشت راه خودش رو میرفت جلو با تمام این صدها، ولی پرستوی او پوشش رو هم آزادانه انتخاب میکنه. اگر جامعه سنتی ایران پذیرای این بود که پرستو با لباس دکولته رفته این کنسرت رو داده، شاید این حمله ها کمتر اتفاق میافتاد. یادمون نره، خواهش میکنم در گفتگوهاتون اینو خواهش میکنم با هر زن خواننده انجام میدید، چه نسل پس از انقلاب، چه نسل من میانه بین انقلاب تا الان، چه نسل پس از من، اینو یادمون نره که یک زنجیر اتفاق افتاده تا امروز برای خوانندگی زنان. میگم به پوشش من کار ندارم، برای خوانندگی زنان، و این زنجیرم گسسته نشده. هنوز دارن بچه‌ها در اون ایران میخونن، هنوز دارن تو کافه ها میخونن، هنوز من میبینم باز همون جایی که من برای 83 سالگی عباس کیارستمی برای نخستین بار بدون حجاب رو صحنه، حجاب منظورم روسریه، رو صحنه رفتم آواز خوندم، اونجا من میبینم دیگه خیلی عادی تر دخترها دارن میرن میخونن، تو کنسرت همکارای مرد من دخترها دارن میخونن و خسته نمیشن. این نسل خسته نمیشه، همون گونه که من خسته نشده بودم اون زمان، که اگر نسلای پیش از من خسته شده بودن، من نه، من پیشتاز بودم، با جرأت میرفتم جلو، من و تمام دخترایی که هم نسل منن.
3: این تجربه انباشته، این مقاومت انباشته که نسل به نسل ادامه پیدا کرده و باعث بروز شکاف و بروز روزنه هایی شده که هم صدای اعتراضی به گوش بقیه برسه، همین که به همدیگه نشون بدن که به هر حال ما تعدادمون خیلی زیاده، ما اصلا کم نیستیم و
2: این نیستن و کوتاه نمیان. این مسئله.
3: حالا شما فکر میکنید مشخصا توی افرادی که در ایران هستن، نهاد خانه موسیقی و امثال هم، کار مشخصی در این ارتباط میتونن بکنن به نظرتون؟ یعنی با شناختی که شما دارین فکر میکنید همچین برشی میتونن داشته باشن که
2: من
3: در این قضیه دخالت کنن؟
2: من راستش نمیدونم. داره 2 سال میشه که از شهریور دیگه میشه 2 سال که من از ایران اومدم بیرون و از اون فضا دور شدم. اون موقع که بودم ما یک گروهی اونجا داشتیم به نام باشگاه 1401 و اونجا هر هفته جمع می شدیم، به چالش می کشوندیم، حرف می زدیم، خیلی اتفاق فوق‌العاده بود. ولی من اومدم بیرون، تا جایی که می دونم 1-2 جلسه بچه ها برگزار کردن، بعد چون یکی از اعضا هم دستگیر شد و رفت زندان، خشایار سفیدی، دیگه اون باشگاه هم تقریبا میشه گفتش که ادامه نداد مسیرشو، یا اگرم داره ادامه میده من دیگه راستش بی خبرم که الان چه تأثیری میتونه خانه موسیقی در شکست شدن این حکم بده. ولی من به شما قول میدم، ببینین کی بهتون گفتم، به شما قول میدم چند وقت دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه، نمیدونم، ولی دخترانی میان رو صحنه، اگر همچنان این حکومت باشه، دخترانی میان رو صحنه و دکولته هم میپوشن. من به شما قول میدم، امروز به شما پای این ضبط صدا به شما قول میدم که روزی این رخ خواهد داد. همون گونه ای که اگه من تو تئاتر میخوندم مویت آدم ها سیخ میشد، نمیدونم میومدن اون تئاتر پرفروش میشد، الان همه تئاتر دارن خود بازیگرها دیگه تکخانی میکنن، همون جوری که نمیدونم بچه های دیگه هم نسلای من، سپیده جنقی، مهدی محمد خانی، بچه هایی که تکخانی میکردن تو کنسرت ها، آدم ها خوشحال میشدن و این رو یک پیشرفت میدونست، الان دیگه اصلا این چیزا دیگه اصلا شوخیه، یعنی شوکه شدن از این که زنان دارن کنسرت من دیگه شوخیه. همون گونه که من کنسرت زیرزمینی گذاشتم، الان دیگه چپ و راست توی ایران دارن کنسرت زیرزمینی میذارن بدون ترس. این زنجیره قطع نمیشه، این زنجیره قطع نمیشه و چند وقت دیگه که نمیدونم این چند گاه کیه این اتفاق خواهد افتاد. من امروز آرزو میکنم که این حکم پرستو و تمام بچه های اون تیم شکسته بشه، چون که به راستی حکم انسانی نیست، به هر دلیلی که هست حکم انسانی نیست. آرزو میکنم این حکم شکسته بشه.

خوانندگی پرستو احمدی در کاروانسرایی در نزدیکی قم بدون حجاب اجباری منجر به صدور حکم 74 ضرب شلاق برای او و همراهانش شده. در همین ارتباط همکارم مهرداد میردامادی پای صحبت هانا کامکار نشسته بود، خواننده‌ای که در سبکای موسیقی کردی، تلفیقی و سنتی کار کرده و به دلیل فعالیت هنریش مجبور به ترک وطن شده بود. عزیزان، به پایان این پوشش ویژه خبری میرسیم، اما وعده ما با شما در ایستگاه 19 رادیو فردا یادتون نره.

0: ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای تا ابد موافقت کرده است. اسماعیل بقایی میگوید جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ندارد. مارکو روبیو با مقامات امارات، کویت و بحرین گفتگو می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه بار دیگر تکرار کرد ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای از تأسیسات خود موافقت کرده و این بازرسی‌ها ابدی است. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، جمهوری اسلامی به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی تا ابد موافقت کرده است. او افزود این امر صداقت هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت نمی کرد، دیگر مذاکره‌ای ادامه نمی یافت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد.
1: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
0: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جدی ونس معاون او روز دوشنبه از آغاز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بودند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در امارات با مقامات این کشور درباره چارچوب تفاهم اخیر با جمهوری اسلامی و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. او همچنین قرار است در سفر به کویت و بحرین با مقامات سیاسی این کشورها نیز گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا درباره این سفر در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه مارکو روبیو در جریان سفر خود که از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت، درباره تفاهم‌نامه با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور و مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه گفتگو می‌کند. آقای روبیو همچنین قرار است با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس درباره اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه رایزنی کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که صلاح باشد تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. او در پایان اظهار داشت که کشاورزان آمریکایی از این توافق و فرصت‌های اقتصادی ناشی از آن استقبال کردند. گزارش‌های مختلف کاربران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اختلال گسترده در خدمات بانکی چند بانک بزرگ ایران در روز سه‌شنبه است. بر اساس این گزارش‌ها پرداخت الکترونیک و انتقال وجوه در چند بانک بزرگ مانند ملی، تجارت، صادرات و ملت با اختلال همراه است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با تایید این اختلال‌ها از احتمال حمله سایبری به مرکز خدمات پشتیبان خبر دادند. این برای دومین بار در دو هفته گذشته است که خدمات بانکی در ایران دچار اختلال می شود. چندین بانک ایران اواسط خرداد هم با قطع ارتباط و خدمات روبرو شدند که به گفته مسئولان دولتی به دلیل حملات سایبری به بانک ها بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
1: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، بین مردم دست به دست میشود و واکنش میسازد و قاضی به جای آن که بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه میکند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده میشوند، چون دیدن، پسندیدن و بازنش کردن به قرینه علیه خود اجرا تبدیل میشود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی‌حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد، برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده، بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمی‌تواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
0: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامه ای که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
2: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه وسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم وسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم وسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم وسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم، با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا اینقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: من هم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات‌های سخیف و بی‌پایه‌ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می‌کنند، و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالباً آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید، آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه؟ دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه؟ میگه نه. زن میتونه آواز بخونه؟ میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره؟ میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن، و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم وسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضائلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاهو داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشتهای شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کار کرده دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی؟ برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته ای خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عملیات داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومته، میتونه جوابگو باشه؟ یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه دارین میبینین؟
1: خب من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه. محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
0: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابون ها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنباله بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت، یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. بر شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا لبنانی. پتروس، بله، جولیا
1: بله،
0: پتروس نشون دادن.
1: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما، اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از پهوای کلام شما.
1: نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب هایی که من نگران اونها هستم، کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن، بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الانم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت، که خب واقعاً الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت هاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاشو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه، با یک ترانه از ترانه های او به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف‌های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکم‌های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه‌ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانونها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده میکنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه ایست بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شدن نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
1: ببینید، در 4 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 4 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچ کس عملاً ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانمی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن یا همون جوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو، و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگری رو میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملاً ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو میخوایم. و من این رو بسیار مربوط میدونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداها

0: این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها زن هایی حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه؟
1: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تغییر میکنن و دروغ میگن. و
0: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه، آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
1: نمیتونیم، ولی همون هایی هم که میخواهند تغییری رخ بده، اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله، ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله، ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. این که شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله، ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره در
0: بله. به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو، برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در

0: ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم؟ آیا این حکم بین موسیقیدان ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیکنم. کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالها ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش این رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه به نظر من یک نشانه است، درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بیخطری به نظر من میکنه. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمیست. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به بخش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این است که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع موج‌سواری نه از سر بیهوشی، من دارم میگم در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام میده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاما موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه، اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت، در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرمه که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلا چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بی رابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست، اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موجها و غرق میشن، خود اونها هم مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاق. آیه
0: سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی به نظر
0: آیه سلطانی، اون موجهایی که گفتید و افرادی که غرق میشن، مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنم، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موجهای گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر رو برو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم،
0: هر جور خودتون سلام میدونید،
1: دارن زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یک گروه که در واقع حکومت تندرو هست، که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست، از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم با محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن، که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضرایی هم با ما هستن. خانم خضرایی، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت هایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در مورد صحبت کنن، شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخش از جامعه، خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چی کار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله، خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودن. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاشای بسیار کردن. اما در بخش موسیقی، من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون اینکه جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره، و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ما باید بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو تا رو ترکیب نمی کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام میگیره، هنر کاری نمیتونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت، هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ای ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر به خود بشر قرار باشه پاسخ بده تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کمایی که ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگیری بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه بدون اینکه وابسته بشی و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری از شما بشنم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
3: جناب سلطان، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبلتر خدمتون گفتم، اصلا زن به عنوان یک زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومت، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجوری که شما میبینید این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانمهای بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درسته، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه اینکه ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید بر خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتا این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار.
0: یعنی آقای سلطانی فکر نمی کنید که به هر حال حکومت ها و برخوردی که می کنن اونها هم ماجرا رو میبرن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم، یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: میشه سمت و سویی که اونها جناب سرگان سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم میگیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم میگیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراهی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که به نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلا باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانهی میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
0: خانم خضری شما نکتهی دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه داریم؟
3: بله. با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگی، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایرانه، خیانت به فرهنگ ایرانه. شما به درستی فرمودی زمانی که
1: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
3: نه نه نه نه نه شما میفرمایید که
1: آدم موسیقی، اجازه بدید اجازه بفرمایید، نه معترض‌ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم که نمیتونم من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید
3: نه
1: بماند،
3: اصلا ربطی به
1: در رأسش باشه. ولی من و من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفر، حق کار و حق تحصیل هست نکاح بکنه.
3: اما 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز. با احترام به شما من سریع جان زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من سر خم می کنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدام، حرفش با شلاق جواب متاسفانه نمیده.
0: امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری
0: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زغبه، من یک کلم دیگه، ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم. ما دراز مدت رو باید ببینیم، نه فقط فردا رو.
3: 47 سال به اندازه کافی دراز مدت بوده جناب سلطانی نازنین.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان، به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. و در پایان کاری رو بشنویم از خانم گوگوش زرتشت که بی مناسبت با موضوع برنامه هم نیست، با کلام مسعود کیمیایی.

0: سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم همراهی خواهم کرد. در روزی که دونالد ترامپ میگوید با وجود ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح از بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی هم میگوید برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ندارند. وزیر امور خارجه آمریکا هم در نخستین سفر رسمیش پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران عازم کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس شده است. اما همه اینها بعد از اینکه سری بزنیم به همکارم شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم.
1: با سلام. رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه بار دیگر تکرار کرد ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای از تأسیسات خود موافقت کرده و این بازرسی‌ها ابدی است. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، جمهوری اسلامی به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی تا ابد موافقت کرده است. او افزود این امر صداقت هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت نمی‌کرد، دیگر مذاکره‌ای ادامه نمی‌یافت. اسماعیل بقایی اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد.
2: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
1: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در امارات با مقامات این کشور درباره چارچوب تفاهم اخیر با جمهوری اسلامی و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. او همچنین قرار است در سفر به کویت و بحرین با مقامات سیاسی این کشورها نیز گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا درباره این سفر در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه مارکو روبیو در جریان سفر خود که از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت درباره تفاهم‌نامه با ایران، تلاش برای تضمین عبور و مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه گفتگو می‌کند. آقای روبیو همچنین قرار است با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس درباره اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه رایزنی کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که صلاح باشد تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. گزارش‌های مختلف کاربران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اختلال گسترده در خدمات بانکی چند بانک بزرگ ایران در روز سه‌شنبه است. بر اساس این گزارش‌ها پرداخت الکترونیک و انتقال وجوه در چند بانک بزرگ مانند ملی تجارت، صادرات و ملت با اختلال همراه است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با تایید این اختلال‌ها از احتمال حمله سایبری به مرکز خدمات پشتیبان خبر دادند. این برای دومین بار در دو هفته ای گذشته است که خدمات بانکی در ایران دچار اختلال می شود.
0: تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: اختلاف نظر میان مقامات ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده است. از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصرف دارایی آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنوید.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
2: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
4: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
5: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
4: این تحولات پس از برگزاری تازه ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
2: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
4: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش می‌رود. بر پایه تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان اعلام شد. همچنین مذاکرات در بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در رسانه‌ها فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌ها صورت می‌گیرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه است.
2: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
4: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
6: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردن هم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
4: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می‌شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
0: از ایلیا جزایری میشنیدیم و همان گونه که در گزارش همکارم متوجه شدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید با وجود ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح از بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده است. از سوی دیگر اسماعیل بقایی هم میگوید که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است که برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای نداریم. در رابطه با تناقضی که در این گفتار به گوش میرسه چگونه باید اون رو تحلیل کرد؟ پرسشی که با مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس در میان گذاشتیم و به این پرسش رادیو فردا پاسخ میده.
7: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده، این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده، ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، به اصطلاح بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به من در توافق نامه ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی می‌کنند دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
0: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
7: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
0: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را با بر اساس معاهده منع احشای تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما پس اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
7: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه. آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت؟ پس یکی توافق بین هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. پس طبق اون NPT ایران آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
0: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت غبار هسته‌ای اونجا خواهد بود یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
7: اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلو اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی اون به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها و مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه آژانس با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن، مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه به اصطلاح اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
0: آقای مصطفی، به عنوان آخرین سوال، البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله این که آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن و اصولا روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
7: در همون کاتر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنه و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزن یا محله که در یزد هستش معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت خاص بالایی ندارند ولی آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که به اصطلاح آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرن در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه‌ای که فعالیت های هسته‌ای هستش.
0: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
7: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده، و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
0: از مهران مصطفی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس میشنیدیم. و اما وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد، پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته در این رابطه با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان.
8: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردند. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری می‌کرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
1: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپنه.
8: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلاً راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام، غیره ای، کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در زنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
1: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره، گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین‌المللی.
8: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون 300 رسیده، یعنی تقریبا 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 800 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا دو تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو بایستی یواش یواش راهی بازار بکنه و من فکر میکنم که احتمالاً یک سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی یک سال طول کشید که ایران در بچه‌های نفتی را یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
1: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده را هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
8: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در میادین غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550 تا 600 هزار بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه. این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. و همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
0: همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشت با دالقا خاتنوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد صادر کرده است. و ما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمیش پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته، به امارات متحده عربی، کویت و بحرین. سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه انجام می شود. این ماموریت دیپلماتیک با هدف اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای درباره مسیر راهبردی دولت دونالد ترامپ در قبال تهران و همچنین تقویت سازوکارهای امنیتی پیرامون تنگه پرتنش هرمز انجام خواهد شد. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
9: سفر مارکو روبیو که از دوم تا چهارم تیر ماه برگزار می شود، در مقطعی حساس برای سیاست خارجی آمریکا صورت می گیرد و در پی مذاکرات فشرده آخر هفته در سوئیس انجام می شود. مذاکراتی که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز اول تیر آن را ایجاد بنیانی مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه توصیف کرد. تامی پیگات، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرده که مارکو روبیو درباره اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهد کرد. این سفر مهم نشان دهنده تلاش گسترده تر دولت دونالد ترامپ برای تبدیل دستاوردهای اولیه دیپلماتیک به تضمین‌های امنیتی پایدار برای شرکای خلیج فارس است. شرکایی که بسیاری از آنها با وجود کاهش اخیر تنش‌ها همچنان نسبت به پایبندی بلندمدت تهران به تعهداتش تردید دارند. برنامه سفر مارکو روبیو به گونه‌ای طراحی شده که دو هدف موازی را دنبال می‌کند: تثبیت روند دیپلماتیک شکل گرفته در مذاکرات سوئیس و در این حال حفظ ساختار امنیتی منطقه. در جریان مذاکرات آخر هفته، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی اقداماتی برای اعتمادسازی و حفظ روند مذاکرات است. از جمله این اقدامات، آمریکا ممکن است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را صرفاً برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی مانند سویا، ذرت و گندم آزاد کند. اقدامی که هدف آن کمک‌های بشردوستانه است، در حالی که اهرم‌های اصلی فشار اقتصادی همچنان حفظ می‌شوند. با این حال جی دی ونس هشدار داده است که تا دستیابی به توافق جامع هنوز زمان زیادی باقی مانده است. برای کشورهای عربی خلیج فارس، تضمین‌های عملی و ساختاری بسیار مهمتر از اظهارات سیاسی و دیپلماتیک است. لندن درنت، مدیر پیشین انرژی کاخ سفید در دولت اول ترامپ و معاون کنونی بخش انرژی و زیرساخت در اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است مهمترین چالش روبیو اثبات تداوم و پایداری سیاست آمریکا خواهد بود. او گفت سفر روبیو درباره پایداری و دوام است. چالش فوری بازگشایی تنگه هرمز تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده، اما چالش بزرگتر این است که آمریکا شرکای خلیج فارس را متقاعد کند توافق با ایران میتواند ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، رشد اقتصادی و امنیت منطقه‌ای را فراهم کند. درنس افزود بازارهای انرژی به همان اندازه که به عرضه وابستند، به اعتماد نیز وابسته هستند. اگر این توافق قرار است دوام بیاورد، باید اعتماد شرکای منطقه آمریکا را جلب کند، زیرا حمایت آنها تعیین خواهد کرد که آیا کاهش تنش‌های امروز به ثبات پایدار فردا تبدیل می‌شود یا خیر. لوک کافی، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسن در حوزه امنیت ملی، معتقد است این سفر هم جنبه اطمینان بخشی دارد و هم به هماهنگی عملیاتی دفاعی کمک می‌کند. او گفت سفر روبیو به دو دلیل مهم است. نخست اینکه با توجه به ابهام‌های موجود پیرامون مذاکرات صلح سوئیس، او می‌خواهد به متحدان خلیج فارس اطمینان دهد که آمریکا همچنان به ثبات و امنیت منطقه متحد است. دوم اینکه می‌خواهد بر مسائل عملی‌تری مانند بازگشایی کامل تنگه هرمز تمرکز کند، جایی که کشورهای خلیج فارس شرکای کلیدی آمریکا هستند و نقش حیاتی در این روند بازی می‌کنند. کافی همچنین تأکید کرد که بحرین، میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، یکی از مهمترین محورهای این سفر خواهد بود و مارکو روبیو قرار است در آنجا با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا دیدار و گفتگو کند. او هشدار داد که نباید تحولات اخیر در سوئیس را نشانه پایان بحران دانست.
10: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، که امروز سه‌شنبه قرار است که به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر کند. سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری

0: شنوندگان دیگه بگین. 20-420-725-9730 در پیام رسانه واتساپ. و ما بشنوید که نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل گفته زمانی که او قدرت را در دست داشت گیرنده های اینترنتی استارلینک رو به ایران فرستاده. نفتالی بنت افزوده که دولت بنیامین نتانیاهو برنامه هایی را که او در مورد ایران طراحی کرده بود پیگیری نکرده است. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو در این باره بشنویم.
1: این نخستین بار نیست که نفتالی بنت در کارزار سیاسیش برای به دست گرفتن دوباره ریاست دولت و کنار زدن بنیامین نتانیاهو از صحنه قدرت مدعی می شود که او و یار سیاسیش یائیر لپید در دولت کوتاهی که عمر آن 17 ماه بود در سالهای 2020 و 2021 برنامه های تهاجمی تری را علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی و اجرا کردند. بنت این بار نیز گفته وقتی نخست وزیر بود دولتش برای روندی که کمک به مخالفان و معترضین علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران نامید طرحی را برای فرستادن مخفیانه گیرنده های استارلینک به ایران در نظر گرفت و به سوی عملی شدن آن گام برداشت. گفت قرار بود ده ها هزار دستگاه فرستاده شود بدون ارائه جزئیات بیشتر. بنت سه‌شنبه دوم تیر در کنفرانس سیاست بین المللی گروه رسانه‌ای سندیکای خبری اورشلیم در روزی که اولین سالگرد پایان جنگ 12 روزه بود سخن می گفت. بیان کرد که برنامه انتقال دستگاه‌های استارلینک به داخل ایران برای این طراحی شد که معترضان را در ایجاد هماهنگی با یکدیگر توانمند کند به گونه‌ای که به ادعای او به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود، برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی و قطع آن از سوی نظام حاکم بر ایران. بنت کابینه 4 سال گذشته را که پس از دولت چرخشی او و یائیر لپید به رهبری بنیامین نتانیاهو در قدرت بوده متهم کرد که در قبال ایران بیکفایت بوده. ابراز تأسف کرد که دولت نتانیاهو طرح ارسال گیرنده ها به ایران را پیگیری نکرد. گفت وقتی اعتراضات بعدی در ایران رخ داد زیر ساخت کافی برای هماهنگی میان معترضین وجود نداشت. دفتر نتانیاهو، موساد و شرکت آمریکایی اسپیس ایکس سازنده استارلینک فعلا واکنشی نشان ندادند. آقای بنت در زمان نخست وزیریش مدعی اجرای سیاست تداوم پیگیرانه وارد کردن ضربات مختلف به جمهوری اسلامی با هدف تضعیف این حکومت بود. سیاستی که به هزار خنجر آوازه یافت. معتقد بود که سر افعی در تهران نشسته و با زخمی کردن بازوان آن میتوان امید بست که پیکره نظام حاکم در ایران فرو بپاشد. حال پس از دو جنگ مستقیم اسرائیل با ایران که با مشارکت ایالات متحده همراه بود، بنت هنوز تأکید دارد که اگر به قدرت بازگردد، تضعیف جمهوری اسلامی در دستور کارش خواهد بود. گفت این هدفش میتواند شامل اقداماتی باشد غیر از حملات نظامی مستقیم، مانند خرابکاری صنعتی و اقتصادی. این در حالی است که در میانه ناخشنودی آشکار اسرائیل، ایالات متحده در روزهای اخیر در مسیر مذاکرات سیاسی با ایران گام‌های بلندتری برداشته. اسرائیل و آمریکا اکنون اذعان می‌کنند که در قبال ایران رویکردی متفاوت دارند، هرچند که به نوشته رسانه‌های آمریکایی واشنگتن نیز پیش از آغاز جنگ اخیر هزاران دستگاه استارلینک را به ایران فرستاده بود. جمهوری اسلامی دوره‌های طولانی پس از اعتراضات دی ماه گذشته اینترنت را برای استفاده مردم ایران قطع کرد. پس از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در 9 اسفند نیز بار دیگر اینترنت را به روی همگان دست کم برای 88 روز بست. هر بار که اینترنت ایران هفته‌ها قطع بوده، ظاهراً گروه بسیار کوچکی از ایرانیان با استفاده از امکان استارلینک دسترسی به جهان خارج را حفظ کردند. تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده و راه اندازی استارلینک را جرم‌انگاری و غیرقانونی کرده. مجلس شورای اسلامی پس از جنگ 12 روزه با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل، تجهیزاتی مانند استارلینک را دستگاه‌هایی در راستای اهداف دشمن نامید و مجازات حبس برای آن در نظر گرفت، چه برای کاربرد وسیع باشد یا تسهیل دسترسی دیگران به آن در مقیاس کوچک یا حتی برای استفاده شخصی.
0: نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل میگوید که زمانی که زمام قدرت را به دست داشته گیرنده های اینترنتی استارلینک را به ایران فرستاده و معتقده که دولت نخست وزیر فعلی بنیامین نتانیاهو

0: برنامه هایی رو که او در مورد ایران طراحی کرده بوده پیگیری نکرده. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. و اما اصغر سپهری برادر فاطمه سپهری خبر داده که این زندانی سیاسی بیمار در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. با اصغر سپهری در آمریکا گفتگو کرده ایم.
1: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیراً وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستش که در زندان متاسفانه برای اعزام برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتا به موقع نمیبرن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون وزید بشن نمیبرن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون برام میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقات یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من نمیدارن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
0: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز دوم تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولا مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
1: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، بطور که هر روز به ایشون سرم و قند در اهداری تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ما زدیم اونها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نداریم. متاسفانه این روزا هم که روزه به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری های کافی انجام نمیشه.
0: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
1: خب ایشون یک عرضم به خدمتتون که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست. این حکم چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولت ایشون همکاری. بعد از عرضم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برای ایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 10-15 سال دیگه هم زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیده به این ترتیب هست که وقتی یک شخصی رو میخواهند در زندان نگه دارن دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوه هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
0: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
1: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون یا مرخصی درمانی بدن یا عرضم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که حساب و غذا رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدوارم که از اینها اتفاق بیفته.
0: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار و محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. از اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری که ساکن آمریکاست، می شنیدیم.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: و گزارشی درباره جام جهانی. هر جام جهانی برای برخی آغاز یک ماجراجویی است و برای برخی ادامه یک مسیر طولانی. در میان تاریخ پر فراز و نشیب این مسابقات، نام‌هایی دیده می‌شوند که نسل‌های مختلف فوتبال را به هم پیوند می‌زنند. چهره‌ها و تیم‌هایی که رکورد حضور در جام جهانی را به نام خودشون ثبت کردند و بخشی از حافظه جمعی فوتبال جهان شدند. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
3: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گردهمایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند، دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت های این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالهای یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود، اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها، نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می‌چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می‌دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند.
4: Absolutely.
3: اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
0: بله، بنیامین صدر بود و نگاهی به جام جهانی که برای برخی آغاز یک ماجراجویی است و برای برخی دیگر ادامه یک مسیر طولانی. و اما باز هم جام جهانی. در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، حالا این بار مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. اجازه بدید و بشنوید. داستان از اونجا آغاز میشه که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در مسابقات جام جهانی فوتبال ورزشگاه رو تمیز کردن. توضیحات بیشتر میخواید؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
4: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌هایی از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند مردی هست که در خانه کودک کوچک چکی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه‌های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله‌ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی‌ها آغاز شد.
0: تماشاچیان مرد ژاپنی پس از بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی فوتبال ورزشگاه را تمیز کردند. از مصطفی خلجی شنیدیم. و ما عزیزان، نتایج یک پژوهش ارتباط میان استفاده از اینترنت و فضای مجازی با ابتلا به زوال عقل را نشون میده. زوال عقل نام عمومی مجموعی از بیماری های مغزی است که ما بیشتر البته با آلزایمر، یکی از زیر مجموعه های زوال عقل، آشنا هستیم. حالا اگر فکر میکنید که این گزارش ما پژوهشگران درش میگن که از اینترنت استفاده نکنید و به فضای مجازی هم سر نزنید، سخت در اشتباهید. بشنویم از جمشید زند.
5: شاید 1-2 ساعت وبگردی و خواندن مطالب مختلف و فعالیت در فضای مجازی زیاد هم بد نباشد. تحقیقاتی که بر روی گروهی از بزرگسالان بین سنهای 50 تا 65 انجام شده نشان می‌دهد که فعالیت روزانه در فضای مجازی می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد. در این تحقیقات که 18,000 بزرگسال در آن شرکت کردند، در ابتدا هیچ کدام از آنها علائمی از زوال عقل نداشتند، اما با گذشت زمان میزان ابتلا به زوال عقل در گروهی که به صورت مرتب از اینترنت و فضای مجازی استفاده نمی کردن در مقایسه با آن دسته که هر روز 1-2 ساعت از اینترنت استفاده می کردن 2 برابر شده بود. گوانگچو، یکی از محققان این پروژه در دانشگاه نیویورک، می گوید فرضیه این است که فعالیت در فضای مجازی می تواند به رغم اینکه مغز پیرتر می شود قدرت ادراک افراد را حفظ کند و تا حدودی خطر ابتلا به زوال عقل را هم کاهش دهد. یافته دیگر این تحقیقات این است که وبگردی افراد کهنسال می تواند به فعالیت عصبی مغز کمک کند و در نتیجه مغز را سالم نگاه دارد. خانم چو در این حال تأکید کرده که حضور بیش از حد در فضای مجازی و استفاده از اینترنت می تواند نتیجه عکس بدهد و قدرت ادراک افراد کم شود. استفاده 1-2 ساعته از اینترنت به تنهایی راه پیشگیری از زوال عقل نیست و اگر با ورزش، خواندن، سفر، غذای سالم، ترک سیگار و محدود کردن مصرف الکل ادغام شود، خطر ابتلا به زوال عقل هم کمتر می شود.
0: سپاسگزارم از همراهی شما، هم با ساعت ایستگاه 19 رادیو فردا، هم با گزارش همکارم جمشید زند. عزیزان، یک بار دیگه از شما دعوت می کنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 2-0-420-725-970-33 با ما و میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. با صدای خودتون همه یک گپ و گفتتون رو به گوش همگان برسونید. عزیزان، خاموش نمونید. رادیو فردا هم خاموشی نداره، پس همراه ما باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای تا ابد موافقت کرده است. اسماعیل بقایی میگوید جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ندارد. مارکو روبیو با مقامات امارات، کویت و بحرین گفتگو میکند. رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه بار دیگر تکرار کرد ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای از تأسیسات خود موافقت کرده و این بازرسی‌ها ابدی است. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، جمهوری اسلامی به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی تا ابد موافقت کرده. او افزود این امر صداقت هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت نمی‌کرد، دیگر مذاکره‌ای ادامه نمی‌یافت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما میگوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد.
1: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
0: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه‌ی تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در امارات با مقامات این کشور درباره چارچوب تفاهم اخیر با جمهوری اسلامی و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. او همچنین قرار است در سفر به کویت و بحرین با مقامات سیاسی این کشورها نیز گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا درباره این سفر در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه مارکو روبیو در جریان سفر خود که از سه شنبه تا پنج شنبه ادامه خواهد داشت درباره تفاهم‌نامه با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور و مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه گفتگو می‌کند. آقای روبیو همچنین قرار است با مقام‌هایی که شورای همکاری خلیج فارس درباره اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه رایزنی کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که صلاح باشد تصمیم می‌گیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. گزارش‌های مختلف کاربران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اختلال گسترده در خدمات بانکی چند بانک بزرگ ایران در روز سه‌شنبه است. بر اساس این گزارش‌ها پرداخت الکترونیک و انتقال وجوه در چند بانک بزرگ مانند ملی، تجارت، صادرات و ملت با اختلال همراه است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با تایید این اختلال‌ها از احتمال حمله سایبری به مرکز خدمات پشتیبان خبر دادند. در همین رابطه شرکت خدمات انفورماتیک با انتشار بیانیه‌ای با تایید انجام حملات سایبری گفته که این شرکت به منظور پیشگیری از هر گونه دسترسی غیر مجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
4: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری دو قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، بین مردم دست به دست میشود و واکنش میسازد و قاضی به جای آنکه بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه میکند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده میشوند، چون دیدن، پسندیدن و بازنش کردن به قرینه علیه خود اجرا تبدیل میشود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمی‌تواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
3: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامه ای که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
0: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اون جوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم. با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم و چرا انقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره، حتی در بین خود احادیث؟
1: من هم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات‌های سخیف و بی‌پایه‌ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می‌کنند و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالباً آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید. آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه؟ دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه؟ میگه نه. زن میتونه آواز بخونه؟ میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره؟ میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه؟ بله، کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاه داره.
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشت های شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کارکرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی، برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که میکنیم میبینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عملیت داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراض هایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه داریم میبینین؟
1: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه. محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
0: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابون ها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنبال بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. و شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا لبنانی. پتروس، بله، جولیا
1: بله،
0: پتروس
1: بله،
0: نشون دادن.
1: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فهوای کلام شما.
1: نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب هایی که من نگران اونها هستم. کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن، بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الانم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت که خب واقعاً الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت هاش رو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاش رو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول، و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه، با یک ترانه از ترانه های او به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف‌های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکم‌های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده، یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانون‌ها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده می‌کنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه ایست بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شده هم نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
1: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچکس عملا ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانمی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همونجوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو. و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم، که بعد از اون خانم های دیگر رو میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو می خواهیم. و من این رو بسیار مربوط میدونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم، انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخصه فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
0: این تاثیر رو شما چجوری میبینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم. ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها، زن هایی حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه.
1: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حکم، یعنی چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم.

0: مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن، در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله ممکنه تغییر ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد، این که شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره در
1: بله. به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنویم یکی دیگر از کارهای پرستو احمدی رو. برگردیم مهمان دیگر رو برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: بله، مهمان دیگر من پیمان سلطانی، آهنگساز و رهبر ارکستر ملل، ایشون هم از تهران با ما هستند. آقای سلطانی موسیقی رو نزد اساتیدی مانند فرامرز پایور، فرهاد فخرالدینی، توماس کریستیان داوید اتریشی فرا گرفتن. از فعالیت‌های برجسته‌شون بازسازی و اجرای قطعه ایران جوان با کلام بیژن ترقی است و میتونیم به آلبوم سرودهای ملی میهنی ایران جوان وطنم با صدای شهرام ناظری هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدانها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی. اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید نمیکنم. کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سالهاست ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش این رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه به نظر من یک نشانه است، درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت های فیلتر میشه، همیشه مثل فوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بی‌خطری به نظر من

0: میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به بخش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این است که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن و این در واقع موج‌سواری، نه سر بیهوشی من دارم میگم، در واقع به خاطر بقاست که این کار را انجام میده. و مبحث سوم در واقع غیاب، که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاماً موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه، اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت، در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلن چه زن باشه چه مرد، آینه ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین های بی‌ضابطه همیشه روبرو میشه یا یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست، اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمیکنن در این موج ها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاق. آیه
1: سلطانی،
0: اشاره به شخص خاصی
1: من دارم. آیه سلطانی، اون موج هایی که گفتید و افرادی که غرق میشن، مشخصا چه گروه هایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوع در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت، آیا این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موجهای گذرا میدونید؟
0: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر روبرو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
1: هر جور خودتون سلام میدید. همه
0: دارن زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست، که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست، از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژی خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن، که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
1: خانم خضرایی هم با ما هستن. خانم خضرایی، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت هایشون؟
2: با والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری رو متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در موردش صحبت کنن شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخشی از جامعه خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن. این رو هم باز من متوجه نشدم، یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چیکار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
1: آقای سلطانی از شما بشنویم.
0: بله خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودم. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به اینکه اونها تلاشای بسیار کردن. اما در بخش موسیقی من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون این که جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ما باید بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو تا رو ترکیب نمی کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام میگیره، هنر کاری نمیتونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کما اینکه ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگیری بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه بدون اینکه وابسته بشه و تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
1: خانم خضری از شما بشنویم، چون فرصت اونها فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
2: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبلتر خدمتون گفتم، اصلا زن به عنوان یک زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجور که شما میبینید این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانم‌های بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درسته، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فکر می‌کنم باز ما برمیگردیم به حوزه اینکه ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فکر کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید بر خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. برابر این بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میگذارم.
1: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
0: این که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتا این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار بگیریم.
1: یعنی آقای سلطانی فکر نمی کنید که به هر حال حکومت ها و برخوردی که می کنن اونها هم ماجرا رو می برن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم؟ یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
0: بشه، سمت و سویی که اونها، جناب فرزان، سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم می گیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم گیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم، بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو، هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
1: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراهی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
0: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که با نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم، ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه‌های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانه ای میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
1: خانم خضری شما نکته ای دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه داریم؟
2: بله. با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگی، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایرانه، خیانت به فرهنگ ایرانه. شما به درستی فرمودی زمانی که
0: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
2: نه نه نه نه نه شما میفرمایید که
0: آدم موسیقی، اجازه بدید اجازه بفرمایید، نه معترض ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم، کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید
2: نه
0: بماند،
2: اصلا ربطی به
0: در رأسش باشه، ولی من و من فقط با ببینید من معتقدم که اگر دخترم من قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفر، حق کار و حق تحصیل حق دفاع بکنه.
2: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز، با احترام به شما من سریع جناب زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدام، حرفش با شلاق جواب متاسفانه نمیده.
1: امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
0: جواب بدیم. خانم خضری
1: بله،
0: من عذرخواهی میکنم آقای زرقامی، من یک کلام دیگه، ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم، ما دراز مدت رو باید ببینیم نه فقط فردا.
2: 47 بله. سال به اندازه کافی دراز مدت بله. بوده جناب سلطانی نازنین.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی، به پاسداشت صدای زرتشت.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه‌شنبه است، دوم تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 23 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از آخرین خبرها درباره مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش 100% قیمت نان. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران نمیتواند در چارچوب هیچ توافق نهایی با آمریکا برای عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت کند. به گفته مارکو روبیو چنین ترتیبی با حقوق بین الملل در تضاد است. این اظهارات در حالی است که ایران و عمان روز سه‌شنبه در مسقط توافق کردند گفتگو درباره نحوه اداره آینده کشتیرانی در تنگه هرمز و هزینه‌های مرتبط با آن را ادامه دهند. در بیانیه مشترکی که پس از این مذاکرات منتشر شد، دو کشور اعلام کردند یک کارگروه مشترک با مشارکت وزارتخانه‌های خارجه دو کشور تشکیل خواهد شد تا این گفتگوها را پیگیری کند و همچنین با دیگر کشورهای ساحلی و طرف‌های مرتبط رایزنی خواهد کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کردند آمریکا در حال پیگیری توافقات حاصل شده در سوئیس درباره طرح‌های تثبیت آتش‌بس در لبنان هستند. در این تماس که همزمان با آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن انجام شد، تصریح شده که جزئیات سازوکار آتش‌بس و نظارت بر اجرای آن همچنان در حال بررسی است. موضوع توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان از مهمترین بندهای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا است. در خبر دیگر، دبیر کل حزب الله لبنان روز سه‌شنبه خواستار خروج زمانبندی شده نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان شد. نعیم قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی گفت اکنون آتش‌بس برقرار شده و اسرائیل چاره‌ای جز خروج کامل از تمام خاک لبنان ندارد و نباید حتی یک وجب از خاک لبنان را حفظ کند. همزمان جوزف اون رئیس جمهور لبنان اشغال جنوب این کشور از سوی اسرائیل را رد کرد و با مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی لبنان به صورت ضمنی به ایران حامی حزب الله اشاره کرد. از سوی دیگر مقام‌های لبنانی اعلام کردند با وجود کاهش درگیری‌ها در روزهای اخیر، تیراندازی نیروهای اسرائیلی در جنوب این کشور به کشته شدن دو نفر منجر شده است. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف روز سه‌شنبه اعلام کرد در تفاهم‌نامه مورد توافق میان ایران و آمریکا هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالیستیک نشده، زیرا این موضوع اساساً در آن مذاکرات مطرح نبوده است. شهباز شریف در مورد موشک‌های بالیستیک گفت در داشتن چنین سلاح‌هایی نباید استاندارد دوگانه وجود داشته باشد و تأکید کرد ایران همان حقی را برای در اختیار داشتن آنها دارد که سایر کشورها دارند. پیشتر برخی رسانه‌ها از قول نخست وزیر پاکستان گفته بودند که او گفته است موضوع موشک‌های بالیستیک تهران از جمله محورهای مذاکره بین ایران و آمریکا است. در واکنش به این ادعا، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که اظهارات نخست وزیر پاکستان کاملا اشتباه و احتمالا ناشی از بی اطلاعی است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ سه‌شنبه بار دیگر تکرار کرد که ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای از تأسیسات خود موافقت کرده و این بازرسی‌ها ابدی است. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه بار دیگر هر گونه بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای را رد کرد. و به گفته دبیر کل سندیکای دریانوردان تجاری ایران، از آغاز جنگ تا کنون 54 نفر از دریانوردان و کارگران بندری جان خود را از دست دادند. به گفته او جنگ اخیر یکی از سنگین ترین خسارت ها را بر جامعه دریایی ایران تحمیل کرده است.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اختلاف نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصارف اموال آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
4: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
3: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
5: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
3: این تحولات پس از برگزاری تازه‌ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
4: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
3: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش می‌رود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه است.
4: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
3: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
6: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خورد هم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
3: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
0: گزارشی بوده از ایلیا جزائری. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدتی طولانی موافقت کرده. او حتی تأکید کرد اگر با این موضوع موافقت نمی‌کردند دیگر هیچ مذاکره ای ادامه پیدا نمی‌کرد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد. در مورد این تناقض گفتار ایران و آمریکا، الهه روانشاد تحلیل مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس راجع شده است.
7: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده. ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرفا درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به ما در توافقنامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن. و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی می‌کنن دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
2: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
7: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
2: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع احشای تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
7: ببینید، دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه. آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت یا نه؟ پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
2: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت قبار هسته‌ای اونجا خواهد بود یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه، کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی،
7: اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن. مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن، مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
2: البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله اینکه آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن و اصولا روابط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
7: در همون کادر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنه و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزند یا محله که در یزد هستش، معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت بالایی ندارند، برای آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرند در اثر عملکرد NPT، عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه که فعالیت های هسته ای هستش.
2: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
7: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بده با زبان خیلی ساده و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
0: گفتگویی بود با مهران مصطفوی. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت نان در استان تهران خبر داد. محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اظهار کرد قیمت‌های جدید از روز دوشنبه اول تیر ماه در دستگاه‌ها اعمال شده است. این در حالی است که درست دو روز قبل از این گرانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست و قرار است یارانه به خانوار منتقل شود، اما ناگهان قیمت‌ها 100% افزایش شیافت. در گفتگویی که با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی داشتم ابتدا پرسیدم این تناقض شدید بین وعده های مسئولان و واقعیت کف بازار چه سیگنالی به اقتصاد و انتظارات تورمی جامعه میدهد و چرا سیاستگزار در هماهنگی این تصمیمات تا این حد ناتوان است. روشنک آسترکی:
8: در مورد موضوع افزایش قیمت نان دو سه نکته بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه افزایش قیمت نان یا آزادسازی نرخ نان به معنای حذف یارانه‌ای که سالهاست روی آرد دولت در نظر میگیره در لایحه بودجه 1405 و قبل از امسال، یعنی وقتی لایحه تنظیم شده در پاییز، این گنجانده شده بوده و الان داره اجرایی میشه. منتها همون موقعی که این لایحه تنظیم شد و بعد جزئیاتش در زمستان گذشته منتشر شد، بسیاری هشدار داده بودن که افزایش قیمت نان به این شکل میتونه معیشت اقشار فرودستی که قوت غالبشون نان هست به شدت تحت تاثیر قرار بده. ولی خب دولت از این هفته اجرایی کرد، البته از هفته گذشته آرام آرام در برخی از استان‌ها افزایش قیمت نان آغاز شده بود و آنچه که الان اتفاق افتاده این هستش که دولت در حالی که داره به دلیل دیگه‌ای و به توجیه دیگری یک یارانه‌ای رو تحت عنوان کالابرگ به مردم میده، الان آمده و آزادسازی نرخ نان رو و حذف یارانه رو باز به نوعی توجیه کرده به اون کالابرگی که داره ارائه میکنه و گفته من از اونجا این گرانیه رو جبران میکنم، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی جدای از بحث آزادسازی نرخ نان، افزایش قیمت مواد غذایی و تورمی که ما تو بخش مواد غذایی داشتیم به شدت قدرت خرید همون یارانه‌ای که به صورت کالا برگ از دی ماه داره ارائه میشه رو هم کاهش داده. در نتیجه این ادعای وزیر جهاد کشاورزی کاملا رد میشه که دولت داره اون یارانه رو، یعنی اون رقمی که اضافه میشه به قیمت نان رو، در درون اون کالابرگ به مردم برمیگردونه. آنچه که ولی علت اجرای این طرح در شرایط بسیار بحرانی معیشتی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد باعث شده اتفاق بیفته این هستش که دولت منابع کافی نداره، بودجه نداره، درنچه با حذف یارانه ها داره سعی میکنه منابعی که در دستش هست رو برای هزینه های جاری کشور مثل پرداخت حقوق کارکنان هزینه کنه.
0: با توجه به اینکه نون به عنوان اصلی ترین کالای سفره دهک های پایین جامعه محسوب میشه و پیش از این هم به دلیل گرانی برنج و گوشت سهم بیشتری از کالری مصرفی مردم رو به دوش میکشید، این جهش تقریبا 100% چه تغییری در رفتار مصرف کننده فکر میکنید ایجاد بکنه؟ آیا جامعه ظرفیت پذیرش این شوک رو داره یا باید منتظر بروز پدیده‌ای مثل نان قسطی یا کاهش شدید کیفیت تغذیه جامعه باشیم؟
8: متاسفانه همه اینها الان وجود داره، یعنی نان قسطی الان وجود داره، بسیاری از شهروندان کم درآمد الان کارت یارانه‌شون، یعنی کارت بانکی که یارانه به اون حساب ریخته میشه رو به صورت گرو در دست نانوایان قرار میدن و نون رو میگیرن تا یارانه که اومد به صورت نسیه در واقع نون رو دریافت میکنن و وقتی که یارانه‌شون به حساب ریخته شد از اون طریق حسابشون رو صاف میکنن با نانوایی‌ها. واقعیت امر این هست که الان ما در ایران با یک پدیده تکان دهنده‌ای به عنوان ارزان خوری روبرو هستیم. یعنی بسیاری از خانوارها در ایران برای خرید مواد غذایی نه به کیفیتش اهمیت میدن، نه به ضرورتش، نه به نیازهای سلامتشون اهمیت میدن، بلکه صرفاً با بودجه‌های ناچیزی که دارن مواد غذایی رو خریداری میکنن که اصطلاحاً شکم سیر کن باشه، که بتونن اون بودجه محدود برای خوراک رو توی روزهای بیشتری از ماه داشته باشن و بتونن هزینه کنن، که خب در این بین نان تبدیل میشه به قوت غالب برای این خانوارها، اقلام دیگه مثل ماکارونی به همین شکل، و این سوء تغذیه در بین این اقشار رو گسترش میده. و این سوء تغذیه کوتاه مدت نخواهد بود. نکته قابل توجهش این هست که کودکی که به طور متوالی داره یک همچین رژیم غذایی رو میگیره، در آینده دچار مشکل میشه، حتی فرزندانش متاثر خواهند شد از این وضعیت تغذیه‌ای که این کودک داشته. و میخوام بگم که یک موضوعی هست که صرفاً با اینکه اگر گشایش اقتصادی رخ بده درآمدها افزایش پیدا کنه، ممکنه تبعاتش پایان نپذیره و همچنان ادامه داشته باشه. و قطعاً الگوی مصرفی خانوار شکل دیگه نمیتونه تغییر بکنه، چون بحث گرانی گوشت با حبوبات به نوعی جبران شد، میوه حذف شد، ولی واقعا نان خوراکی هست که گران شدنش دیگه قابل حذف شدن نیست و عملا به نوعی تحمیل گرسنگی هست به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه.
0: دولت در تبلیغاتش همواره عنوان میکنه با طرحهایی مثل کارتخونهای هوشمند نانوایی‌ها، کالابرگ یا انتقال یارانه به خانوار مانع از فشار به مردم میشه. آیا راهکارهای جبرانی دولت مثل افزایش کالابرگ میتونه این رشد دو برابری قیمت رو برای قشر آسیب پذیر جبران کنه، یا این طرحها صرفاً مسکن‌های موقتی هستن که در برابر موج تورم کارایی ندارن؟
8: دقیقه من آنچه که امروز ما باهاش روبرو هستیم، ببینید طرح کالابرگ که الان اصلی ترین طرح حمایتی دولت هست برای بحث معیشت خانوار، از تقریبا اواخر دیماه آغاز شد ارائهش و حالا کم و بیش با فراز و نشیب ادامه پیدا کرده تا الان. این طرح در کمتر از 6 ماه شکست خورده. علت شکست خوردنش هم این هستش که زمانی که این طرح شروع شد و به هر شهروند مشمول این طرح 1,000,000 تومان اعتبار داده شد، اون زمان خانوار میتونست یک سبدی از کالا رو تهیه بکنه. به دلیل افزایش 3 رقمی در مواد غذایی که اتفاقا در حوزه کالاهای اساسی و مواد خوراکی اساسی هم این تورم خیلی برجسته تر هست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ماه اردیبهشت تورم نقطه‌ای مواد غذایی بالای 130% بوده، در نتیجه این افزایش تورم معنای اینه که قدرت خرید اون اعتبار 1,000,000 تومانی در عرض صرفاً چند ماه به شدت کاهش پیدا کرده، کمتر از نصف شده. به این معنا که اگر یک خانوار میتونست یک سبد مشخصی از کالا رو با این کالابرگ در دی ماه یا اوایل بهمن ماه تهیه بکنه، الان با همون رقم کالابرگی که داره ارائه میشه سبد کالای خانوار نصف شده و این نشون میده که این طرح‌ها شکست خورده هستن. ضمن اینکه از یک بعد دیگری ارقامی که تحت عنوان این طرح‌های یارانه ای و حمایتی داره پرداخت میشه، با اون گپی که بین هزینه خانوار و درآمد اقشار حقوق بگیر و کم درآمد وجود داره، اصلا غیر قابل پوشش دادن هست. به طور مثال الان هزینه خوراک یک خانوار در ماه بالای 15,000,000 تومان محاسبه میشه، یک خانوار 3 الی 4 نفره، در حالی که رقم یارانه‌ای که این خانوار داره برای خوراکش میگیره تحت عنوان همون کالا بس 4,000,000 تومان هستش. خب این نشون میده که واقعا در بین اقشاری که مثل کارگران که کلن اگر همه مزایای شغل رو دریافت کنن حدود 25,000,000 تومان درآمد دارن، اصلا این 1,000,000 تومان ها ارقامی خنده دار هست. از اون مقایسه همین رقم با قیمت کالاها، یعنی زمانی که ما میبینیم قیمت گوشت نزدیک به 2,000,000 تومان در هر کیلو، پرداخت یارانه 1,000,000 تومانی باز از اون طرف میتونه یک شوخی مضحک باشه با بحث معیشت خانوارها. در نتیجه این طرح‌ها طرح‌های شکست خورده ای هست. راهکار اینه که قدرت خرید خانوار از طریق درآمدی بالا بره، یعنی درآمد خانوارها متناسب بشه با نرخ تورم، چیزی که دولت به شدت در موردش مقاومت داره و اجازه نمیده که نمایندگان کارگری بتونن تحمیل بکنن این رو که باید درآمدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، که نه تنها سفره و معیشت خانوارها بلکه کرامت اونها هم با این کار حفظ بشه.
0: گفتگویی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی. اما برای دومین بار در کمتر از دو هفته گذشته خدمات کارت محور شبکه بانکی ایران در دچار اختلال گسترده شد. این اختلال بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، ملت و چندین بانک دیگر را درگیر کرده و شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان خود اعلام کرده است. بر اساس برخی برآوردها ممکن است رفع ناپایداری سامانه‌ها از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، نخست از او درباره علت و چرایی این اختلال پرسیده است.
9: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساخت که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
1: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
9: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
1: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
9: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله های سایبری خیلی گسترده ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها و هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه ها و شواهد گذشته این حرفو میزنم. باشه خب اونها دیگه اساسا براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولا حمله‌های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سالها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
1: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
9: ببینید طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره، ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی از دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه ریزی کنید، بلا تکلیف هستید، هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسش سرمایه گذاری کردین، برنامه ریزی کردین، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متأسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه بینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
1: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
9: توی این نمونه‌های از این دست واقعا فکر نمی‌کنم شهروندان بتونن کار خاص

0: میگذره و این سیستم نه تنها بر نمیگرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد. این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین انقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
1: گفتگوی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، از 27 خرداد در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. همکارم الهه روانشاد با اصغر سپهری، برادر این زندانی سیاسی، گفتگو کرده. اصغر سپهری در آمریکا.
3: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد، دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیراً وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هست که در زندان متاسفانه برای اعزام، برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتا به موقع نمیبرن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون بگید بشن نمیبرن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقات یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من موندن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
4: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز 2 تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
3: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، به طوری که هر روز به ایشون سرم و قند در اداره تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نداده. متاسفانه این روزا هم که بوده به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا، پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری های کافی انجام نمیشه.
4: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
3: خب ایشون یک عزم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست. این حکم چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولت ایشون همکاری. بعد از عزم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده

0: دیگری برایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 15 سال دیگه هم زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیوه به این ترتیب هست که وقتی یک شخصی رو میخواهند در زندان نگه دارن، دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
1: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
0: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون مرخصی درمانی بدن یا ارزم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که سابقه ها رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدوارم که از اینها اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با برادر خانم فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد. در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از آنجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی ورزشگاه را تمیز کردند. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
3: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند، آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند، تمجید کرد. اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو، صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید، به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار، یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه، را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچک چکی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن، روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند، افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه‌های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله‌ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی‌ها آغاز شد.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی. چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران از سوی برخی محافل نظامی و رسانه‌ای به عنوان اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف شده. استفاده از تجهیزات نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی در این جنگ پرسش‌های زیادی را درباره مرزهای مسئولیت انسانی در میدان نبرد ایجاد کرد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیده ایم.
4: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده ی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیم گیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرایند هدفیابی و تصمیم گیری واقعی نقش مرکزی داشت و تا چه اندازه هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار کمکی ظاهر شد و به بخش اصلی حمله تبدیل شد؟
5: is that it's really important that we be precise about what we mean by quote unquote AI.
6: ابتدا باید بگم که خیلی مهمه دقیقاً مشخص کنیم منظورمون از هوش مصنوعی چیه. سامانه‌های مختلفی تو ارتش آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. اما هر کدوم معماری متفاوتی دارن و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنن. همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارن. اگه این نکته رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سالها و حتی دهه هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه های الگوریتمی ساده تری هم وجود دارن که دهه هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر میکنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلا اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سالها بعد وقتی اسناد طبقه بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودن. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل های معیار اون مدل F2T2EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره می برن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشدار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت می کنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمی گرده. پس مسئله اصلی نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه؟ به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
4: گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد. در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند، مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها را به کار گرفتند؟
5: Yeah, so this is something that I'm very, very adamant about in my research and in my speaking.
6: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه‌ای که باید به اون اشاره کنم نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگ. طبق حقوق جنگ ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
4: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای این که انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
5: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
6: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
4: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درس‌هایی برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
5: So first I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
6: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران درس اصلی یه چیزه، عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهایی ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانهی در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل باقی می‌مونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین‌الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردن. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت‌ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر می‌کنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین‌المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
2: گفتگویی بود با نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی. خب عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم همراهی خواهم کرد. در روزی که دونالد ترامپ میگوید با وجود ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح از بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده. از سوی دیگر اسماعیل بقایی هم میگوید برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ندارند. وزیر امور خارجه آمریکا هم در نخستین سفر رسمیش پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران عازم کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس شده است. اما همه اینها بعد از اینکه سری بزنیم به همکارم شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم.
1: با سلام. رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه بار دیگر تکرار کرد ایران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای از تأسیسات خود موافقت کرده و این بازرسی‌ها ابدی است. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، جمهوری اسلامی به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی تا ابد موافقت کرده است. او افزود این امر صداقت هسته‌ای را تضمین خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی با این موضوع موافقت نمی‌کرد، دیگر مذاکره‌ای ادامه نمی‌یافت. اسماعیل بقایی اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد.
2: نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
1: او در نشست خبری خود درباره اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا مبنی بر آغاز بازرسی آژانس از تأسیسات ایران گفت ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در امارات با مقامات این کشور درباره چارچوب تفاهم اخیر با جمهوری اسلامی و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. او همچنین قرار است در سفر به کویت و بحرین با مقامات سیاسی این کشورها نیز گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا درباره این سفر در بیانیه اعلام کرد وزیر امور خارجه مارکو روبیو در جریان سفر خود که از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ادامه خواهد داشت درباره تفاهم‌نامه با ایران، تلاش برای تضمین عبور و مرور آزاد و ایمن از تنگه هرمز و همچنین حفظ صلح و ثبات در منطقه گفتگو می‌کند. آقای روبیو همچنین قرار است با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس درباره اولویت‌های مشترک کشورهای منطقه رایزنی کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و معاونش درباره استفاده از اموال مسدود شده ایران برای خرید محصولات کشاورزی آمریکا را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در رابطه با اموال آزاد شده هر طور که صلاح باشد تصمیم میگیریم و هیچ محدودیتی درباره استفاده از منابع نداریم. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه درباره آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در حضور خبرنگاران گفت پول آزاد شده صرف خرید مواد غذایی از ایالات متحده خواهد شد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا ذرت، سویا و دیگر محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران از کشاورزان آمریکایی خریداری می‌شود. گزارش‌های مختلف کاربران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اختلال گسترده در خدمات بانکی چند بانک بزرگ ایران در روز سه‌شنبه است. بر اساس این گزارش‌ها پرداخت الکترونیک و انتقال وجوه در چند بانک بزرگ مانند ملی، تجارت، صادرات و ملت با اختلال همراه است. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با تایید این اختلال‌ها از احتمال حمله سایبری به مرکز خدمات پشتیبان خبر دادند. این برای دومین بار در دو هفته گذشته است که خدمات بانکی در ایران دچار اختلال می‌شود.
0: تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: اختلاف نظر میان مقامات ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده است. از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصرف دارایی آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنوید.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
2: ما دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
4: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
5: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
4: این تحولات پس از برگزاری تازه‌ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
2: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
4: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش می‌رود. بر پایه تفاهم‌نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان اعلام شد. همچنین مذاکرات در بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در رأسانها فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحریم‌ها صورت می‌گیرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهم‌نامه است.
2: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
4: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
6: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
4: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می شود و هزینه های مرتبط مطابق با استانداردهای بین المللی به توافق برسند.
0: از ایلیا جزایری می شنیدیم و همان گونه که در گزارش همکارم متوجه شدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید با وجود ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح از بازرسی های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده است. از سوی دیگر اسماعیل بقایی هم می گوید که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است که برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای نداریم. در رابطه با تناقضی که در این گفتار به گوش میرسه چگونه باید اون رو تحلیل کرد؟ پرسشی که با مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس در میان گذاشتیم و به این پرسش رادیو فردا پاسخ میده.
7: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده، این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده، ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، به اصطلاح بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی، و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به مد در توافق نامه ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن، و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی می‌کنند دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
0: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
7: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش، و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تصویب شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
0: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را با بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما پس اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
7: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس

0: نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده. الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف معیانات داره به هر حال. اما فکر میکنم که طی یک سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
1: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده را هم شامل میشه و فقط تنها دو کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
0: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که معیانات گازی میگیم تا نفت سنگین، و به همین خاطر من فکر میکنم که ایران نفت سنگین شاید برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. مثلا نفتی که در معادن غرب کارون تولید میشه روزانه حدود 500-550-600,000 بشکه اونجا نفت سنگین تولید میشه، این میتونه برای پالایشگاه های آمریکایی جذاب باشه. نفت سنگین قیمتش پایین تره و حاشیه سود بالاتری برای پالایشگاه هایی داره که مدرن هستند و میتونن اون نفت رو پالایش کنن، یعنی واحد کرکینگ دارن. اما من فکر میکنم با توجه به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد، الان ما میبینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعدن چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر میکنم که اگه تحریم ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
2: همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشت با دلقا خاتون اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد صادر کرده است. و ما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمیش پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته، به امارات متحده عربی، کویت و بحرین. سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه انجام می شود. این مأموریت دیپلماتیک با هدف اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای درباره مسیر راهبردی دولت دونالد ترامپ در قبال تهران و همچنین تقویت سازوکارهای امنیتی پیرامون تنگه پرتنش هرمز انجام خواهد شد. گلناز اسفندیاری گزارشی داره در این باره.
3: سفر مارکو روبیو که از 2 تا 4 تیر ماه برگزار می شود در مقطعی حساس برای سیاست خارجی آمریکا صورت می گیرد و در پی مذاکرات فشرده آخر هفته در سوئیس انجام می شود. مذاکراتی که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز اول تیر آن را ایجاد بنیانی مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه توصیف کرد. تامی پیگات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که مارکو روبیو درباره اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهد کرد. این سفر مهم نشان دهنده تلاش گسترده تر دولت دونالد ترامپ برای تبدیل دستاوردهای اولیه دیپلماتیک به تضمین‌های امنیتی پایدار برای شرکای خلیج فارس است. شرکایی که بسیاری از آنها با وجود کاهش اخیر تنش‌ها همچنان نسبت به پایبندی بلند مدت تهران به تعهداتش تردید دارند. برنامه سفر مارکو روبیو به گونه ای طراحی شده که دو هدف موازی را دنبال می کند. تثبیت روند دیپلماتیک شکل گرفته در مذاکرات سوئیس و در این حال حفظ ساخت

0: ساختار امنیتی منطقه. در جریان مذاکرات آخر هفته، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی اقداماتی برای اعتمادسازی و حفظ روند مذاکرات است. از جمله این اقدامات، آمریکا ممکن است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را صرفاً برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی مانند سویا، ذرت و گندم آزاد کند. اقدامی که هدف آن کمک‌های بشردوستانه است، در حالی که اهرم‌های اصلی فشار اقتصادی همچنان حفظ می‌شوند. با این حال جی دی ونز هشدار داده است که تا دستیابی به توافق جامع هنوز زمان زیادی باقی مانده است. برای کشورهای عربی خلیج فارس تضمین‌های عملی و ساختاری بسیار مهمتر از اظهارات سیاسی و دیپلماتیک است. لندن درنس، مدیر پیشین انرژی کاخ سفید در دولت اول ترامپ و معاون کنونی بخش انرژی و زیرساخت در اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است مهمترین چالش روبیو اثبات تداوم و پایداری سیاست آمریکا خواهد بود. او گفت سفر روبیو درباره پایداری و دوام است. چالش فوری بازگشایی تنگه هرمز تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده. اما چالش بزرگتر این است که آمریکا شرکای خلیج فارس را متقاعد کند توافق با ایران میتواند ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، رشد اقتصادی و امنیت منطقه‌ای را فراهم کند. درنس افزود بازارهای انرژی به همان اندازه که به عرضه وابستند، به اعتماد نیز وابسته هستند. اگر این توافق قرار است دوام بیاورد، باید اعتماد شرکای منطقه آمریکا را جلب کند، زیرا حمایت آنها تعیین خواهد کرد که آیا کاهش تنش‌های امروز به ثبات پایدار فردا تبدیل می‌شود یا خیر. لوک کافی، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسن در حوزه امنیت ملی، معتقد است این سفر هم جنبه اطمینان بخشی دارد و هم به هماهنگی عملیاتی دفاعی کمک می‌کند. او گفت سفر روبیو به دو دلیل مهم است. نخست اینکه با توجه به ابهام‌های موجود پیرامون مذاکرات صلح سوئیس، او می‌خواهد به متحدان خلیج فارس اطمینان دهد که آمریکا همچنان به ثبات و امنیت منطقه متحد است. دوم اینکه می‌خواهد بر مسائل عملی‌تری مانند بازگشایی کامل تنگه هرمز تمرکز کند، جایی که کشورهای خلیج فارس شرکای کلیدی آمریکا هستند و نقش حیاتی در این روند بازی می‌کنند. کافی همچنین تأکید کرد که بحرین، میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، یکی از مهمترین محورهای این سفر خواهد بود و مارکو روبیو قرار است در آنجا با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا دیدار و گفتگو کند. او هشدار داد که نباید تحولات اخیر در سوئیس را نشانه پایان بحران دانست.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، که امروز سه‌شنبه قرار است که به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر کند. سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه صورت می‌گیرد.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: عزیزان، سپاسگزاریم که همراه ما هستید و سپاسگزارتر می شویم اگر که خاموش نمونید و دیدگاهاتونو از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20-420-725-970-30 با ما و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. با صدای خودتون می تونید از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و شنوندگان دیگه بگین. 20-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. و اما بشنوید که نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل، گفته زمانی که او قدرت را در دست داشت، گیرنده های اینترنتی استارلینک رو به ایران فرستاده. نفتالی بنت افزوده که دولت بنیامین نتانیاهو برنامه هایی را که او در مورد ایران طراحی کرده بود پیگیری نکرده است. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره بشنویم.
3: این نخستین بار نیست که نفتالی بنت در کارزار سیاسیش برای به دست گرفتن دوباره ریاست دولت و کنار زدن بنیامین نتانیاهو از صحنه قدرت مدعی می شود که او و یار سیاسیش یائیر لپید در دولت کوتاهی که عمر آن 17 ماه بود در سالهای 2020 و 2021 برنامه های تهاجمی تری را علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی و اجرا کردند. بنت این بار نیز گفته وقتی نخست وزیر بود دولتش برای روندی که کمک به مخالفان و معترضین علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران نامید طرحی را برای فرستادن مخفیانه گیرنده های استارلینک به ایران در نظر گرفت و به سوی عملی شدن آن گام برداشت. گفت قرار بود 10,000 دستگاه فرستاده شود بدون ارائه جزئیات بیشتر. بنت سه‌شنبه دوم تیر در کنفرانس سیاست بین المللی گروه رسانه‌ای سندیکای خبری اورشلیم در روزی که اولین سالگرد پایان جنگ 12 روزه بود سخن می گفت. بیان کرد که برنامه انتقال دستگاه‌های استارلینک به داخل ایران برای این طراحی شد که معترضان را در ایجاد هماهنگی با یکدیگر توانمند کند به گونه‌ای که به ادعای او به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود، برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی و قطع آن از سوی نظام حاکم بر ایران. بنت کابینه 4 سال گذشته را که پس از دولت چرخشی او و یائیر لپید به رهبری بنیامین نتانیاهو در قدرت بوده متهم کرد که در قبال ایران بی‌کفایت بوده. ابراز تأسف کرد که دولت نتانیاهو طرح ارسال گیرنده‌ها به ایران را پیگیری نکرد. گفت وقتی اعتراضات بعدی در ایران رخ داد زیر ساخت کافی برای هماهنگی میان معترضین وجود نداشت. دفتر نتانیاهو، موساد و شرکت آمریکایی اسپیس ایکس سازنده استارلینک فعلا واکنشی نشان ندادند. آقای بنت در زمان نخست وزیریش مدعی اجرای سیاست تداوم پیگیرانه وارد کردن ضربات مختلف به جمهوری اسلامی با هدف تضعیف این حکومت بود. سیاستی که به هزار خنجر آوازه یافت. معتقد بود که سر افعی در تهران نشسته و با زخمی کردن بازوان آن میتوان امید بست که پیکره نظام حاکم در ایران فرو بپاشد. حال پس از 2 جنگ مستقیم اسرائیل با ایران که با مشارکت ایالات متحده همراه بود، بنت هنوز تأکید دارد که اگر به قدرت بازگردد، تضعیف جمهوری اسلامی در دستور کارش خواهد بود. گفت این هدفش میتواند شامل اقداماتی باشد غیر از حملات نظامی مستقیم، مانند خرابکاری صنعتی و اقتصادی. این در حالی است که در میانه ناخشنودی آشکار اسرائیل، ایالات متحده در روزهای اخیر در مسیر مذاکرات سیاسی با ایران گام‌های بلندتری برداشته. اسرائیل و آمریکا اکنون اذعان می‌کنند که در قبال ایران رویکردی متفاوت دارند، هرچند که به نوشته رسانه‌های آمریکایی واشنگتن نیز پیش از آغاز جنگ اخیر هزاران دستگاه استارلینک را به ایران فرستاده بود. جمهوری اسلامی دوره‌های طولانی پس از اعتراضات دی ماه گذشته اینترنت را برای استفاده مردم ایران قطع کرد. پس از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در 9 اسفند نیز بار دیگر اینترنت را به روی همگان دست کم برای 88 روز بست. هر بار که اینترنت ایران هفته‌ها قطع بوده، ظاهراً گروه بسیار کوچکی از ایرانیان با استفاده از امکان استارلینک دسترسی به جهان خارج را حفظ کردند. تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده و راه اندازی استارلینک را جرم‌انگاری و غیرقانونی کرده. مجلس شورای اسلامی پس از جنگ 12 روزه با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل، تجهیزاتی مانند استارلینک را دستگاه‌هایی در راستای اهداف دشمن نامید و مجازات حبس برای آن در نظر گرفت، چه برای کاربرد وسیع باشد یا تسهیل دسترسی دیگران به آن در مقیاس کوچک یا حتی برای استفاده شخصی.
1: نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل، میگوید که زمانی که زمام قدرت را به دست داشته، گیرنده های اینترنتی استارلینک را به ایران فرستاده و معتقده که دولت نخست وزیر فعلی بنیامین نتانیاهو برنامه هایی را که او در مورد ایران طراحی کرده بوده پیگیری نکرده. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را میشنیدید. و اما اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، خبر داده که این زندانی سیاسی بیمار در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. با اصغر سپهری در آمریکا گفتگو کردیم.
4: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بود که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیراً وضعیت گوارشی ایشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستیش که در زندان متاسفانه برای اعزام برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتا به موقع نمیبرند، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون وزید بشن نمیبرن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدون برادر من هم زندان هست، ایشون برام میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد من در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقاتی یا ایشون رو نمیدارن یا برادر رو نمیدارن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
1: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز 2 تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
4: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، بطوری که هر روز به ایشون سرم و قند در بهداری تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ای ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نمیده. متاسفانه این روزا هم که بازه به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری کافی انجام نمیده.
1: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
4: خب ایشون یک ارزم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست این حکم، چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولتشون همکاری. بعد از ارزم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برای ایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 15 سال دیگه هم زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیوه به این ترتیب هست که وقتی یک شخصی رو میخواهند در زندان نگه دارن دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوه ای هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
1: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
4: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون یا مرخصی درمانی بدن یا ارزم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که حساب قضا رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدواریم که از اینها اتفاق بیفته.
1: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار و محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. از اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری که ساکن آمریکاست، میشنیدیم.
5: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و گزارش درباره جام جهانی. هر جام جهانی برای برخی آغاز یک ماجراجویی است و برای برخی ادامه یک مسیر طولانی. در میان تاریخ پر فراز و نشیب این مسابقات، نام‌هایی دیده می‌شوند که نسل‌های مختلف فوتبال رو به هم پیوند می‌زنند، چهره ها و تیم هایی که رکورد حضور در جام جهانی رو به نام خودشون ثبت کردن و بخشی از حافظه جمعی فوتبال جهان شدن. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
5: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گردهمایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند. دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابرستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال.
6: جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
1: بله، بنیامین صدر بود و نگاهی به جام جهانی که برای برخی آغاز یک ماجراجویی است و برای برخی دیگر ادامه یک مسیر طولانی. و اما باز هم جام جهانی. در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، حالا این بار مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. اجازه بدید و بشنوید. داستان از اونجا آغاز میشه که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در مسابقات جام جهانی فوتبال ورزشگاه رو تمیز کردن. توضیحات بیشتر میخواید؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
7: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند مردی هست که در خانه کودک کوچک کی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می‌دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه‌های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله‌ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی‌ها آغاز شد.
1: تماشاچیان مرد ژاپنی پس از بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی فوتبال ورزشگاه را تمیز کردند. از مصطفی خلجی میشنیدیم. و ما عزیزان، نتایج یک پژوهش ارتباط میان استفاده از اینترنت و فضای مجازی با ابتلا به زوال عقل را نشون میده. زوال عقل نام عمومی مجموعی از بیماری های مغزی است که ما بیشتر البته با آلزایمر، یکی از زیر مجموعه های زوال عقل، آشنا هستیم. حالا اگر فکر میکنید که این گزارش ما پژوهشگران درش میگن که از اینترنت استفاده نکنید و به فضای مجازی هم سر نزنید، سخت در اشتباهید. بشنویم از جمشید زند.
8: شاید یک دو ساعت وبگردی و خواندن مطالب مختلف و فعالیت در فضای مجازی زیاد هم بد نباشد. تحقیقاتی که بر روی گروهی از بزرگسالان بین سنهای 50 تا 65 انجام شده نشان می‌دهد که فعالیت روزانه در فضای مجازی می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد. در این تحقیقات که 18,000 بزرگسال در آن شرکت کردند، در ابتدا هیچ کدام از آنها علائمی از زوال عقل نداشتند، اما با گذشت زمان میزان ابتلا به زوال عقل در گروهی که به صورت مرتب از اینترنت و فضای مجازی استفاده نمی کردند در مقایسه با آن دسته که هر روز یکی دو ساعت از اینترنت استفاده می کردند دو برابر شده بود. گوانگچو، یکی از محققان این پروژه در دانشگاه نیویورک، می گوید فرضیه این است که فعالیت در فضای مجازی می تواند به رغم اینکه مغز پیرتر می شود قدرت ادراک افراد را حفظ کند و تا حدودی خطر ابتلا به زوال عقل را هم کاهش دهد. یافته دیگر این تحقیقات این است که وبگردی افراد کهنسال می تواند به فعالیت عصبی مغز کمک کند و در نتیجه مغز را سالم نگاه دارد. خانم چو در این حال تأکید کرده که حضور بیش از حد در فضای مجازی و استفاده از اینترنت میتواند نتیجه عکس بدهد و قدرت ادراک افراد کم شود. استفاده یکی دو ساعته از اینترنت به تنهایی راه پیشگیری از زوال عقل نیست و اگر با ورزش، خواندن، سفر، غذای سالم، ترک سیگار و محدود کردن مصرف الکل ادغام شود، خطر ابتلا به زوال عقل هم کمتر می شود.
1: سپاسگزارم از همراهی شما، هم با ساعت ایستگاه 19 رادیو فردا، هم با گزارش همکارم جمشید زند. عزیزان، یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با ما و میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. با صدای خودتون همه یک گپ و گفتتون رو به گوش همگان برسونید. عزیزان، خاموش نمونید. رادیو فردا هم خاموشی نداره، پس همراه ما باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهداره تک تک شما.

0: صبح شبانگاه سه شنبه است، دوم تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 23 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از آخرین خبرها در مورد مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش 100% قیمت نان. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید که تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران به طور کامل با بازگشت بازرسان هسته‌ای به این کشور موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا افزود با توجه به این موضوع و امتیازهای مهم دیگر از سوی ایران تصمیم گرفته است تنگه هرمز باز بماند و محاصره دریایی بیشتری اعمال نشود. دونالد ترامپ در این حال تاکید کرد همه ناوهای جنگی آمریکا در منطقه باقی میمانند تا در صورت لزوم محاصره از سر گرفته شود. هرچند به گفته او در شرایط فعلی چنین احتمالی بسیار بعید است. در حالی که گفتگوها درباره تنگه هرمز بخش مهمی از مذاکرات واشنگتن و تهران را تشکیل می‌دهد، اما موضوع برنامه هسته‌ای ایران همچنان در کانون توجه قرار دارد. نخست وزیر پاکستان هم روز سه‌شنبه اعلام کرد در تفاهم نامه مورد توافق ایران و آمریکا هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک نشده، زیرا این موضوع اساساً در آن مذاکرات مطرح نبوده است. شهباز شریف در مورد موشک‌های بالستیک ایران گفت در داشتن چنین سلاح‌هایی نباید استاندارد دوگانه وجود داشته باشد و تاکید کرد ایران همان حقی را برای در اختیار داشتن آنها دارد که سایر کشورها دارند. پیشتر برخی رسانه ها از قول نخست وزیر پاکستان مدعی شده بودند که او گفته است موضوع موشک های بالستیک تهران از جمله محورهای مذاکره بین ایران و آمریکاست. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران نمیتواند در چارچوب هیچ توافق نهایی با ایالات متحده برای عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت کند. به گفته مارکو روبیو چنین ترتیبی با حقوق بین الملل در تضاد است. این اظهارات در حالی است که ایران و عمان روز سه‌شنبه در مسقط توافق کردند گفتگو درباره نحوه اداره آینده کشت ایرانی در تنگه هرمز و هزینه های مرتبط با آن را ادامه دهند. در خبر دیگر جدی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با جوزف آن رئیس جمهور لبنان اعلام کردند ایالات متحده در حال پیگیری توافقات حاصل شده در سوئیس درباره طرح‌های تثبیت آتش‌بس در لبنان هستند. در این تماس که همزمان با آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن انجام شد، تصریح شده که جزئیات سازوکار آتش‌بس و نظارت بر اجرای آن همچنان در حال بررسی است. در همین حال دبیرکل حزب الله لبنان هم روز سه‌شنبه خواستار خروج زمان بندی شده نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان شد. نعیم قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی گفت اکنون آتش بس برقرار شده و اسرائیل چاره‌ای جز خروج کامل از تمام خاک لبنان ندارد و نباید حتی یک وجب از خاک لبنان را حفظ کند. همزمان جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم اشغال جنوب این کشور از سوی اسرائیل را رد کرد و با مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی لبنان به صورت ضمنی به ایران حامی حزب الله اشاره کرد. از سوی دیگر مقامات لبنانی اعلام کردند با وجود کاهش درگیری ها در روزهای اخیر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در جنوب این کشور به کشته شدن 2 نفر منجر شده است. عفو بین الملل روز سه‌شنبه از مقامات جمهوری اسلامی خواست احکام محکومیت پرستو احمدی خواننده و 8 نوازنده دیگر را فوراً لغو کنند. این افراد به دلیل اجرای کنسرت کاروانسرا در 21 آذر 1403 هر یک به 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های هنری محکوم شدند. عفو بین الملل در بیانیه خود شلاق را مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز خوانده که برخلاف ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری ها به شمار می رود.
0: مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم رضا جمالی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اختلاف نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصارف اموال آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
4: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
3: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه کم تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
5: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
3: این تحولات پس از برگزاری تازه ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
4: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
3: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش میرود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهمنامه است.
4: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
3: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
6: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یک خط تلفنی باشه، یک مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن، تو این دوره 30 روزه.
3: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
0: گزارشی بود از ایلیا جزایری. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده است. او حتی تأکید کرده که اگر با این موضوع موافقت نمی‌کردند، دیگر هیچ مذاکره‌ای ادامه پیدا نمی‌کرد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد. در مورد این تناقض در گفتار ایران و آمریکا، الهه روانشاد تحلیل مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس را جویا شده است.
7: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده، ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به ما در توافقنامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی میکنن دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
2: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
7: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کاتر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
8: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
7: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه، آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت. پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
8: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت قبار هسته‌ای اونجا خواهد بود، یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
7: اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلو اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتون رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن. مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
8: البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله اینکه آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن، و اصولا روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
7: در همون کاتر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنه و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزند یا محله که در یزد هستش معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت بالایی ندارن، برای آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرند در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه که فعالیت های هسته ای هستش.
8: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
7: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
0: گفتگویی بود با مهران مصطفی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت نان در استان تهران خبر داد. محمد جواد کرمی در این زمینه افزود که قیمت‌های جدید از روز دوشنبه اول تیر ماه در دستگاه‌ها اعمال شده است. این در حالی است که درست دو روز قبل از این گرانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست و قرار است یارانه به خانوار منتقل شود. اما ناگهان قیمت‌ها 100% افزایش یافت. در گفتگویی که با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی داشتم ابتدا پرسیدم این تناقض شدید بین وعده‌های مسئولان و واقعیت کف بازار چه سیگنالی به اقتصاد و انتظارات تورمی جامعه می‌دهد و چرا سیاست‌گذار در هماهنگی این تصمیمات تا این حد ناتوان است. روشنک آسترکی:
9: در مورد موضوع افزایش قیمت نان دو سه نکته بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه افزایش قیمت نان یا آزادسازی نرخ نان به معنای حذف یارانه‌ای که سالهاست روی آرد دولت در نظر میگیره در لایحه بودجه 1405 و قبل از امسال، یعنی وقتی لایحه تنظیم شده در پاییز، این گنجانده شده بوده و الان داره اجرایی میشه. منتها همون موقعی که این لایحه تنظیم شد و بعد جزئیاتش در زمستان گذشته منتشر شد، بسیاری هشدار داده بودن که افزایش قیمت نان به این شکل میتونه معیشت اقشار فرودستی که قوت غالبشون نان هست به شدت تحت تاثیر قرار بده. ولی خب دولت از این هفته اجرایی کرد. البته از هفته گذشته آرام آرام در برخی از استان‌ها افزایش قیمت نان آغاز شده بود. و آنچه که الان اتفاق افتاده این هستش که دولت در حالی که داره به دلیل دیگه‌ای و به توجیه دیگری یک یارانه‌ای رو تحت عنوان کالابرگ به مردم میده، الان آمده و آزادسازی نرخ نان رو و حذف یارانه رو باز به نوعی توجیه کرده با اون کالابرگی که داره ارائه میکنه و گفته من از اونجا این گرانیه رو جبران میکنم، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی جدای از بحث آزادسازی نرخ نان، افزایش قیمت مواد غذایی و تورمی که ما تو بخش مواد غذایی داشتیم به شدت قدرت خرید همون یارانه‌ای که به صورت کالابرگ از دی ماه داره ارائه میشه رو هم کاهش داده. در نتیجه این ادعای وزیر جهاد کشاورزی کاملا رد میشه که دولت داره اون یارانه رو، یعنی اون رقمی که اضافه میشه به قیمت نان رو، در درون اون کالابرگ به مردم برمیگردونه. آنچه که ولی علت اجرای این طرح در شرایط بسیار بحرانی معیشتی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد باعث شده اتفاق بیفته این هستش که دولت منابع کافی نداره، بودجه نداره، درنچه با حذف یارانه ها داره سعی میکنه منابعی که در دستش هست رو برای هزینه های جاری کشور مثل پرداخت حقوق کارکنان هزینه کنه.
0: با توجه به اینکه نون به عنوان اصلی ترین کالای سفره دهک های پایین جامعه محسوب میشه و پیش از این هم به دلیل گرانی برنج و گوشت سهم بیشتری از کالری مصرفی مردم رو به دوش میکشید، این جهش تقریبا 100% چه تغییری در رفتار مصرف کننده فکر میکنید ایجاد بکنه؟ آیا جامعه ظرفیت پذیرش این شوک رو داره یا باید منتظر بروز پدیده‌هایی مثل نان قسطی یا کاهش شدید کیفیت تغذیه جامعه باشیم؟
9: متاسفانه همه اینها الان وجود داره، یعنی نان قسطی الان وجود داره. بسیاری از شهروندان کم درآمد الان کارت یارانه‌شون، یعنی کارت بانکی که یارانه به اون حساب ریخته میشه رو به صورت گرو در دست نانوایان قرار میدن و نون رو میگیرن تا یارانه که اومد به صورت نسیه در واقع نون رو دریافت میکنن و وقتی که یارانه‌شون به حساب ریخته شد از اون طریق حسابشون رو صاف میکنن با نانوایی‌ها. واقعیت امر این هست که الان ما در ایران با یک پدیده تکان دهندهی به عنوان ارزان خوری روبرو هستیم، یعنی بسیاری از خانوارها در ایران برای خرید مواد غذایی نه به کیفیتش اهمیت میدن، نه به ضرورتش، نه به نیازهای سلامتشون اهمیت میدن، بلکه صرفاً با بودجه های ناچیزی که دارن مواد غذایی رو خریداری میکنن که اصطلاحاً شکم سیر کن باشه که بتونن اون بودجه محدود برای خوراک رو توی روزهای بیشتری از ماه داشته باشن و بتونن هزینه کنن، که خب در این بین نان تبدیل میشه که به قوت غالب برای این خانوارها، اقلام دیگه مثل ماکارانی به همین شکل، و این سوء تغذیه در بین این اقشار رو گسترش میده و این سوء تغذیه کوتاه مدت نخواهد بود. نکته قابل توجهش این هست که کودکی که به طور متوالی داره یک همچین رژیم غذایی رو میگیره در آینده دچار مشکل میشه، حتی فرزندانش متاثر خواهند شد از این وضعیت تغذیه‌ای که این کودک داشته. و میخوام بگم که یک موضوعی هست که صرفا با اینکه اگر گشایش اقتصادی رخ بده درآمدها افزایش پیدا کنه، ممکنه تبعاتش پایان نپذیره و همچنان ادامه داشته باشه و قطعا الگوی مصرفی خانوار شکل دیگه نمیتونه تغییر بکنه، چون بحث گرانی گوشت با حبوبات به نوعی جبران شد، میوه حذف شد، ولی واقعا نان خوراکی هست که گران شدنش دیگه قابل حذف شدن نیست و عملا به نوعی تحمیل گرسنگی هست به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه.
0: دولت در تبلیغاتش همواره عنوان میکنه با طرح‌هایی مثل کارتخون‌های هوشمند نانوایی‌ها، کالابرگ یا انتقال

0: است و حالا کم و بیش با فراز و نشیب ادامه پیدا کرده تا الان. این طرح در کمتر از 6 ماه شکست خورده. علت شکست خوردنش هم این هستش که زمانی که این طرح شروع شد و به هر شهروند مشمول این طرح 1,000,000 تومان اعتبار داده شد، اون زمان خانوار میتونست یک سبدی از کالا رو تهیه بکنه. به دلیل افزایش 3 رقمی در مواد غذایی که اتفاقا در حوزه کالاهای اساسی و مواد خوراکی اساسی هم این تورم خیلی برجسته تر هست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ماه اردیبهشت تورم نقطه‌ای مواد غذایی بالای 130% بوده، در نتیجه این افزایش تورم معنای اینه که قدرت خرید اون اعتبار 1,000,000 تومانی در عرض صرفاً چند ماه به شدت کاهش پیدا کرده، کمتر از نصف شده. به این معنا که اگر یک خانوار میتونست یک سبد مشخصی از کالا رو با این کالا بر در دی ماه یا اوایل بهمن ماه تهیه بکنه، الان با همون رقم کالا بر که داره ارائه میشه سبد کالای خانوار نصف شده و این نشون میده که این طرح‌ها شکست خورده هستن. ضمن اینکه از یک بُعد دیگری ارقامی که تحت عنوان این طرح‌های یارانه ای و حمایتی داره پرداخت میشه، با اون گپی که بین هزینه خانوار و درآمد اقشار حقوق بگیر و کم درآمد وجود داره، اصلا غیر قابل پوشش دادن هست. به طور مثال الان هزینه خوراک یک خانوار در ماه بالای 15,000,000 تومان محاسبه میشه یک خانوار 3 الی 4 نفره، در حالی که رقم یارانه‌ای که این خانوار داره برای خوراکش میگیره تحت عنوان همون کالا بس 4,000,000 تومان هستش. خب این نشون میده که واقعا در بین اقشاری که مثل کارگران که کلن اگر همه مزایای شغل دریافت کنن حدود 25 میلیون تومان درآمد دارن، اصلا این 1,000,000 تومان ها ارقامی خنده دار هست. از اون مقایسه همین رقم با قیمت کالاها، یعنی زمانی که ما میبینیم قیمت گوشت نزدیک به 2,000,000 تومان در هر کیلو، پرداخت یارانه 1,000,000 تومانی باز از اون طرف میتونه یک شوخی مضحک باشه با بحث معیشت خانوارها. در نتیجه این طرح‌ها طرح‌های شکست خورده هست. راهکار اینه که قدرت خرید خانوار از طریق درآمدی بالا بره، یعنی درآمد خانوارها متناسب بشه با نرخ تورم، چیزی که دولت به شدت در موردش مقاومت داره و اجازه نمیده که نمایندگان کارگری بتونن تحمیل بکنن این رو که باید درآمدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، که نه تنها سفره و معیشت خانوارها بلکه کرامت اونها هم با این کار حفظ بشه.
1: گفتگویی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21,600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17,840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11,575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13,755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7,500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12,005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9,515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9,390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5,875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: برای دومین بار در کمتر از دو هفته گذشته خدمات کارت محور شبکه بانکی در ایران دچار اختلال گسترده شد. این اختلال بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، ملت و چندین بانک دیگر را درگیر کرده و شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان خود اعلام کرده است. بر اساس

0: برآوردها ممکن است رفع ناپایداری سامانه ها از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، نخست از او درباره علت و چرایی این اختلال پرسیده است.
1: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساخت که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسیدیم که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله‌های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
2: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
1: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطع، یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا میکنه. دو، شما با یک شبکه روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام سیستم میریزه پایین. بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه، مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
2: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
1: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله های سایبری خیلی گسترده ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها، یعنی دزدها هکرهای معمولی. یعنی شما وقتی که پروتکل های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه‌ها و شواهد گذشته این حرفو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساساً براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولاً حمله‌های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سال‌ها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
2: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
1: ببینید، طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره. ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی از دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه‌ریزی کنید، بلا تکلیف هستید، هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسش سرمایه‌گذاری کردین، برنامه‌ریزی کردین، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متأسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
2: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
1: توی این نمونه‌های از این دست واقعا فکر نمی‌کنم شهروندان بتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ، یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم میبینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها بر نمیگرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین اینقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
0: گفتگوی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، از 27 خرداد ماه در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. همکارم الهه روانشاد با اصغر سپهری، برادر این زندانی سیاسی، گفتگو کرده است. اصغر سپهری در آمریکا.
4: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد، دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیراً وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستش که در زندان متاسفانه برای اعزام، برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتا به موقع نمیدارن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون وزید بشن نمیدارن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقاتی یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من نمیدارن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تعدی هم تماس با خانواده زد.
5: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز 2 تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
4: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، به طوری که هر روز به ایشون سرم و قند در اداره تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ای ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نداده. متاسفانه این روزا هم که بازه به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا پیگیری پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخص دقل مرخصی درمانی بدن، چون متأسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری کافی انجام نمیشه.
5: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
4: خب ایشون یک عرضم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست این حکم، چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولتشون همکاری. بعد از عرضم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 15 سال دیگه هم زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیوه به این تعدید هست که وقتی یک شخصی رو میخواهند در زندان نگه دارن دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوه ای هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
5: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
4: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه بهشون یا مرخصی درمانی بدن یا عرضم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که حساب و قضا رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدواریم که از اینها اتفاق بیفته.
0: گفتگویی بود با اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید آن را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، سرانه مطالعه را کاهش می‌دهد، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ را نیز محدود می کند. از سوی دیگر رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت خود را کاهش دهند و شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خود را از دست بدهند. ادامه این روند اما می تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
7: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع رو حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست که قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
8: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
7: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول، وقتی نویسندگانی که باید کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده. خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور، یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرها همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
8: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
7: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو رسیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده‌ها وبسایت‌ها و مراکز کتابفروشی‌ها داده، شما می‌بینید که 10 قیمت مختلف توی این کتابفروشی‌ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزان‌تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت می‌کنی که بلبشویی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی‌قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکان رو نمی‌ذاره. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که کتاب به طور کلی پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه و یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
8: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
7: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300، 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150، یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه‌های مختلفی هست. یکی از راه‌ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
0: گفتگویی بود با مسعود مافان، مدیر انتشارات باگ ران، ساکن سوئد.
9: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
0: در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از آنجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی ورزشگاه را تمیز کردند. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
10: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچرا رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان میداد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند مردی هست که در خانه کودک کوچک کی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند، اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است، همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند، البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی‌ها آغاز شد.
0: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
6: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
0: هوش مصنوعی امید تازه برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیص بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که فناوری جدید می‌تواند مسیر تشخیص بیماری‌های نادر را کوتاه‌تر کند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
11: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریعتر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری‌هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه‌های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می‌شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده‌اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می‌توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تأکید می‌کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می‌دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می‌شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه‌های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین بارنستاین، یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون، به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سال‌ها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد، بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال، پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
0: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو می شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ تأکید کرد ایران با بازگشت بازرسان هسته‌ای به این کشور موافقت کرده است. نخست وزیر پاکستان میگوید در تفاهم نامه ایران و آمریکا به موضوع موشک‌های بالیستیک اشاره‌ای نشده است. مقامات دولت آمریکا از پیگیری تثبیت آتش‌بس در لبنان خبر دادند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که ایران به طور کامل با بازگشت بازرسان هسته‌ای به ایران موافقت کرده است. رئیس جمهور آمریکا افزود با توجه به این موضوع و امتیازهای مهم دیگری به گفته وی از سوی ایران تصمیم گرفته است تنگه هرمز باز بماند و محاصره دریایی بیشتری اعمال نشود. دونالد ترامپ در این حال تأکید کرد همه ناوهای جنگی آمریکا در منطقه باقی میمانند تا در صورت لزوم محاصره از سر گرفته شود، هرچند به گفته او در شرایط فعلی چنین احتمالی بسیار بعید است. در حالی که گفتگوها درباره تنگه هرمز بخش مهمی از مذاکرات واشنگتن و تهران را تشکیل می‌دهد، اما موضوع برنامه هسته‌ای ایران همچنان در کانون توجه قرار دارد. نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد در تفاهم‌نامه مورد توافق میان ایران و آمریکا هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالیستیک نشده، زیرا این موضوع اساساً در آن مذاکرات مطرح نبوده است. شهباز شریف در مورد موشک‌های بالیستیک گفت در داشتن چنین سلاح‌هایی نباید استاندارد دوگانه‌ای وجود داشته باشد و تأکید کرد ایران همان حقی را برای اختیار داشتن آنها دارد که سایر کشورها دارند. پیشتر برخی رسانه‌ها از قول نخست وزیر پاکستان گفته بودند که او گفته است موضوع موشک‌های بالیستیک تهران از جمله محورهای مذاکره بین ایران و آمریکا است. در واکنش به این ادعا، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که اظهارات نخست وزیر پاکستان کاملا اشتباه و احتمالاً ناشی از بی‌اطلاعی است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، اعلام کردند ایالات متحده در حال پیگیری توافقات حاصل شده در سوئیس درباره طرح‌های تثبیت آتش‌بس در لبنان هستند. در این تماس که همزمان با آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و اسرائیل در واشنگتن انجام شد، تصریح شده که جزئیات سازوکار آتش‌بس و نظارت بر اجرای آن همچنان در حال بررسی است. موضوع توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان از مهمترین بندهای تفاهم‌نامه ایران و آمریکاست. دبیر کل حزب الله لبنان روز سه‌شنبه خواستار خروج زمانبندی شده نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان شد. نعیم قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی گفت اکنون آتش‌بس برقرار شده و اسرائیل چاره‌ای جز خروج کامل از تمام خاک لبنان ندارد و نباید حتی یک وجب از خاک لبنان را حفظ کند. همزمان جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، اشغال جنوب این کشور از سوی اسرائیل را رد کرد و با مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی لبنان به صورت ضمنی به ایران حامی حزب الله اشاره کرد. عفو بین الملل روز سه‌شنبه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست احکام محکومیت پرستو احمدی، خواننده، و 8 نوازنده دیگر را فوراً لغو کند. این افراد به دلیل اجرای کنسرت کارمانسرا در 21 آذر سال 1403 هر یک به 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های هنری محکوم شدند. عفو بین الملل در بیانیه خود شلاق را مجازاتی ظالمانه و تحقیرآمیز خوانده که برخلاف ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به شمار می‌رود. این نهاد حقوق بشری میگوید که این احکام غیر انسانی بودن و خشونت نظام قضایی ایران و نقش آن در تعرض به حقوق زنان را برجسته میکند. و وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران نمیتواند در چارچوب هیچ توافق نهایی با آمریکا برای عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت کند.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اختلاف نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصارف اموال آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت، هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
3: ما دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
2: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه 1 تیر ماه جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
4: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
2: این تحولات پس از برگزاری تازه‌ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند، از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
3: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
2: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش میرود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهمنامه است.
3: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
2: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
5: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
2: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می‌شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
1: گزارشی بود از ایلیا جزیری. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدتی طولانی موافقت کرده. او حتی تأکید کرد اگر با این موضوع موافقت نمی‌کردند دیگر هیچ مذاکره ای ادامه پیدا نمی‌کرد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد. در مورد این تناقض گفتار ایران و آمریکا، الهه روانشاد تحلیل مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس راجع شده است.
6: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده. ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی‌ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به ما در توافقنامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن. و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی میکنن دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
7: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
6: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
7: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
6: ببینید، دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه. آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت؟ پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
7: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت غبار هسته‌ای اونجا خواهد بود، یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
6: اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلو اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتون رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشیش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن. مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن، مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص، یا اینکه اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
7: البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله اینکه آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن، و اصولا روابط ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
6: در همون کاتر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنه و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزن یا محله که در یزد هستش، معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت بالایی ندارن، ولی آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرند در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه که فعالیت های هسته ای هستش.
7: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
6: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
1: گفتگویی بود با مهران مصطفی. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از افزایش قیمت نان در استان تهران خبر داد. محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اظهار کرد قیمت‌های جدید از روز دوشنبه اول تیر ماه در دستگاه‌ها اعمال شده است. این در حالی است که درست دو روز قبل از این گرانی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بود افزایش قیمت نان در دستور کار نیست و قرار است یارانه به خانوار منتقل شود، اما ناگهان قیمت‌ها 100% افزایش یافت. در گفتگویی که با روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی داشتم ابتدا پرسیدم این تناقض شدید بین وعده‌های مسئولان و واقعیت کف بازار چه سیگنالی به اقتصاد و انتظارات تورمی جامعه می‌دهد و چرا سیاست‌گذار در هماهنگی این تصمیمات تا این حد ناتوان است. روشنک آسترکی:
8: در مورد موضوع افزایش قیمت نان دو سه نکته بسیار مهم وجود داره. یکی اینکه افزایش قیمت نان یا آزادسازی نرخ نان به معنای حذف یارانه‌ای که سالهاست روی آرد دولت در نظر میگیره در لایحه بودجه 1405 و قبل از امسال، یعنی وقتی لایحه تنظیم شده در پاییز، این گنجانده شده بوده و الان داره اجرایی میشه. منتها همون موقعی که این لایحه تنظیم شد و بعد جزئیاتش در زمستان گذشته منتشر شد، بسیاری هشدار داده بودن که افزایش قیمت نان به این شکل میتونه معیشت اقشار فرودستی که قوت غالبشون نان هست به شدت تحت تاثیر قرار بده. ولی خب دولت از این هفته اجرایی کرد. البته از هفته گذشته آرام آرام در برخی از استان‌ها افزایش قیمت نان آغاز شده بود و آنچه که الان اتفاق افتاده این هستش که دولت در حالی که داره به دلیل دیگه‌ای و به توجیه دیگری یک یارانه‌ای رو تحت عنوان کالابرگ به مردم میده، الان آمده و آزادسازی نرخ نان رو و حذف یارانه رو باز به نوعی توجیه کرده به اون کالابرگی که داره ارائه میکنه و گفته من از اونجا این گرانیه رو جبران میکنم، در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی جدای از بحث آزادسازی نرخ نان، افزایش قیمت مواد غذایی و تورمی که ما تو بخش مواد غذایی داشتیم به شدت قدرت خرید همون یارانه‌ای که به صورت کالابرگ از دی ماه داره ارائه میشه رو هم کاهش داده. در نتیجه این ادعای وزیر جهاد کشاورزی کاملا رد میشه که دولت داره اون یارانه رو، یعنی اون رقمی که اضافه میشه به قیمت نان رو، در درون اون کالابرگ به مردم برمیگردونه. آنچه که ولی علت اجرای این تر در شرایط بسیار بحرانی معیشتی حقوق بگیران و اقشار کم درآمد باعث شده اتفاق بیفته این هستش که دولت منابع کافی نداره، بودجه نداره، درنچه با حذف یارانه ها داره سعی میکنه منابعی که در دستش هست رو برای هزینه های جاری کشور مثل پرداخت حقوق کارکنان هزینه کنه.
1: با توجه به اینکه نون به عنوان اصلی ترین کالای سفره دهک های پایین جامعه محسوب میشه و پیش از این هم به دلیل گرانی برنج و گوشت سهم بیشتری از کالری مصرفی مردم رو به دوش میکشید، این جهش تقریبا 100% چه تغییری در رفتار مصرف کننده فکر میکنید ایجاد بکنه؟ آیا جامعه ظرفیت پذیرش این شوک رو داره یا باید منتظر بروز پدیده‌هایی مثل نان قسطی یا کاهش شدید کیفیت تغذیه جامعه باشیم؟
8: متاسفانه همه اینها الان وجود داره، یعنی نان قسطی الان وجود داره. بسیاری از شهروندان کم درآمد الان کارت یارانه‌شون، یعنی کارت بانکی که یارانه به اون حساب ریخته میشه رو به صورت گرو در دست نانوایان قرار میدن و نون رو میگیرن تا یارانه که اومد به صورت نسیه در واقع نون رو دریافت میکنن و وقتی که یارانه‌شون به حساب ریخته شد از اون طریق حسابشون رو صاف میکنن با نانوایی‌ها. واقعیت امر این هست که الان ما در ایران با یک پدیده تکان دهندهی به عنوان ارزان خوری روبرو هستیم، یعنی بسیاری از خانوارها در ایران برای خرید مواد غذایی نه به کیفیتش اهمیت میدن، نه به ضرورتش، نه به نیازهای سلامتشون اهمیت میدن، بلکه صرفاً با بودجه های ناچیزی که دارن مواد غذایی رو خریداری میکنن که اصطلاحاً شکم سیرکن باشه که بتونن اون بودجه محدود برای خوراک رو توی روز روزهای بیشتری از ماه داشته باشن و بتونن هزینه کنن، که خب در این بین نان تبدیل میشه به قوت غالب برای این خانوارها، اقلام دیگه مثل ماکارونی به همین شکل، و این سوء تغذیه در بین این اقشار رو گسترش میده و این سوء تغذیه کوتاه مدت نخواهد بود. نکته قابل توجهش این هست که کودکی که به طور متوالی داره یک همچین رژیم غذایی رو میگیره، در آینده دچار مشکل میشه، حتی فرزندانش متاثر خواهند شد از این وضعیت تغذیه‌ای که این کودک داشته. و میخوام بگم که یک موضوعی هست که صرفا با اینکه اگر گشایش اقتصادی رخ بده درآمدها افزایش پیدا کنه، ممکنه تبعاتش پایان نپذیره و همچنان ادامه داشته باشه. و قطعا الگوی مصرفی خانوار شکل دیگه نمیتونه تغییر بکنه، چون بحث گرانی گوشت با حبوبات به نوعی جبران شد، میوه حذف شد، ولی واقعا نان خوراکی هست که گران شدنش دیگه قابل حذف شدن نیست و عملا به نوعی تحمیل گرسنگی هست به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه.
1: دولت در تبلیغاتش همواره عنوان میکنه با طرح‌هایی مثل کارتخون‌های هوشمند نانوایی‌ها، کالابرگ یا انتقال یارانه به خانوار مانع از فشار به مردم میشه. آیا راهکارهای جبرانی دولت مثل افزایش کالابرگ میتونه این رشد دو برابری قیمت رو برای قشر آسیب پذیر جبران کنه، یا این طرح‌ها صرفاً مسکن‌های موقتی هستن که در برابر موج تورم کارایی ندارن؟
8: دقیقه من آنچه که امروز با باهاش روبرو هستیم، ببینید طرح کالابرگ الان اصلی ترین طرح حمایتی دولت

0: برجسته تر هست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران در ماه اردیبهشت تورم نقطه‌ای مواد غذایی بالای 130% بوده، در نتیجه این افزایش تورم معنای اینه که قدرت خرید اون اعتبار 1,000,000 تومانی در عرض صرفاً چند ماه به شدت کاهش پیدا کرده، کمتر از نصف شده. به این معنا که اگر یک خانوار میتونست یک سبد مشخصی از کالا رو با این کالا بر در دی ماه یا اوایل بهمن ماه تهیه بکنه، الان با همون رقم کالا بر که داره ارائه میشه سبد کالای خانوار نصف شده و این نشون میده که این طرح‌ها شکست خورده هستند. ضمن اینکه از یک بعد دیگری ارقامی که تحت عنوان این طرح‌های یارانه ای و حمایتی داره پرداخت میشه با اون گپی که بین هزینه خانوار و درآمد اقشار حقوق بگیر و کم درآمد وجود داره اصلا غیر قابل پوشش دادن هست. به طور مثال الان هزینه خوراک یک خانوار در ماه بالای 15,000,000 تومان محاسبه میشه یک خانوار 3 الی 4 نفره، در حالی که رقم یارانه‌ای که این خانوار داره برای خوراکش میگیره تحت عنوان همون کالا بعد 4,000,000 تومان هستش. خب این نشون میده که واقعا در بین اقشاری که مثل کارگران که کلن اگر همه مزایای شغل دریافت کنن حدود 25,000,000 تومان درآمد دارن، اصلا این 1,000,000 تومان ها ارقامی خنده دار هست. از اون من مقایسه همین رقم با قیمت کالاها، یعنی زمانی که ما میبینیم قیمت گوشت نزدیک به 2,000,000 تومان در هر کیلو، پرداخت یارانه 1,000,000 تومانی باز از اون طرف میتونه یک شوخی مضحک باشه با بحث معیشت خانوارها. در نتیجه این طرح‌ها طرح‌های شکست خورده ای هست. راهکار اینه که قدرت خرید خانوار از طریق درآمدی بالا بره، یعنی درآمد خانوارها متناسب بشه با نرخ تورم، چیزی که دولت به شدت در موردش مقاومت داره و اجازه نمیده که نمایندگان کارگری بتونن تحمیل بکنن این رو که باید درآمدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه که نه تنها سفره و معیشت خانوارها بلکه کرامت اونها هم با این کار حفظ بشه.
1: گفتگوی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی. اما برای دومین بار در کمتر از 2 هفته گذشته خدمات کارت محور شبکه بانکی ایران در دچار اختلال گسترده شد. این اختلال بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، ملت و چندین بانک دیگر را درگیر کرده و شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان خود اعلام کرده است. بر اساس برخی برآوردها ممکن است رفع ناپایداری سامانه‌ها از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، نخست از او درباره علت و چرایی این اختلال پرسیده است.
2: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساختی که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله‌های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
3: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
2: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطع، یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا می‌کنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیر مجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک‌ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک دومینو تمام

0: سیستم میریزه پایین، بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
1: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست، یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
0: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله‌های سایبری خیلی گسترده‌ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست‌گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل میکنه به بهشت دزدها و هکرها. یعنی دزدها و هکرهای معمولی، یعنی شما وقتی که پروتکل‌های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی‌های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده‌ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه ها و شواهد گذشته این حرف رو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساساً براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولاً حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سالها قبل از اینی که اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
1: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
0: ببینید، طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره، ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی از دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه‌ریزی کنید، بلا تکلیف هستید. هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسش سرمایه‌گذاری کردین، برنامه‌ریزی کردین، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متأسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه اینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
1: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
0: توی این نمونه های از این دست واقعا فکر نمی کنم شهروندان بتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ. یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم می‌بینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها برنمی‌گرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین اینقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
2: گفتگوی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، از 27 خرداد در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. همکارم الهه روانشاد با اصغر سپهری، برادر این زندانی سیاسی، گفتگو کرده. اصغر سپهری در آمریکا.
4: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد، دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیراً وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستش که در زندان متاسفانه برای اعزام، برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتا به موقع نمیدارن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه با سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون بزید بشن نمیدارن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست، و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقاتی یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من نمیدارن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
5: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز 2 تیر ما خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
4: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، بطوری که هر روز به ایشون سرم و قند در بهداری تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نمیده. متاسفانه این روزا هم که بوده به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا، پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری‌های کافی انجام نمیشه.
5: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
4: خب ایشون یک ارزم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست. این حکم چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولتشون همکاری. بعد از ارزم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 15 سال دیگه هم زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیده به این تعدید هست که وقتی یک شخصی رو میخواهند در زندان نگه دارن، دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوه ای هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
5: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
4: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه بهشون یا مرخصی درمانی بدن یا ارزم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که اعتصاب غذا رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدوارم که از اینها اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با برادر خانم فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل آباد مشهد. در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از آنجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی ورزشگاه را تمیز کردند. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
6: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند آنچرا رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند تمجید کرد، اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان میداد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار، یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه، را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچکی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن، روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت: فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است. در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه‌های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله‌ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی‌ها آغاز شد.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی. چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران از سوی برخی محافل نظامی و رسانه‌ای به عنوان اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف شده. استفاده از تجهیزات نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی در این جنگ پرسش‌های زیادی را درباره مرزهای مسئولیت انسانی در میدان نبرد ایجاد کرد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیده ایم.
1: در پی عملیات اخیر نظامی گسترده ی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی نه به عنوان یک ابزار کمکی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند هدفیابی و تصمیم گیری نظامی ظاهر شد. بر پایه برخی گزارش‌ها در شماری از سیستم‌های به کار گرفته شده، در کمتر از 24 ساعت در روز اول عملیات بیش از 1000 هدف شناسایی و اولویت بندی شدند. این سطح از سرعت و مقیاس بحث‌های جدی درباره نقش هوش مصنوعی در جنگ‌های مدرن، نظارت انسانی و مسئولیت پذیری اخلاقی را به وجود آورده است. در گفتگوی پیش رو با دکتر نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه تکنولوژی هامبورگ و مدیر اجرایی انجمن بین‌المللی اروپایی اخلاق نظامی، از او درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران پرسیدم و در ادامه درباره پیامدهای انسانی آن و استانداردهای اخلاقی شرکت‌های فناوری در این زمینه گفتگو کردم. دکتر نیتن وود، از فرصت و وقتی که برای حضور در این مصاحبه فراهم کردید سپاسگزارم. سوال اول من این هست که در کمپین نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هوش مصنوعی تا چه حد در فرایند هدفیابی و تصمیم گیری واقعی نقش مرکزی داشت و تا چه اندازه هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار کمکی ظاهر شد و به بخش اصلی حمله تبدیل شد؟
7: is that it's really important that we be precise about what we mean by quote unquote AI.
8: ابتدا باید بگم که خیلی مهمه دقیقاً مشخص کنیم منظورمون از هوش مصنوعی چیه. سامانه‌های مختلفی تو ارتش آمریکا وجود دارن که از هوش مصنوعی یا قابلیت‌های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. اما هر کدوم معماری متفاوتی دارن و چالش‌های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی متفاوتی ایجاد می‌کنن. همینطور خطرهای عملیاتی متفاوتی هم دارن. اگه این نکته رو در نظر بگیریم، متوجه میشیم که هوش مصنوعی سالها و حتی دهه هاست که بخشی جدایی ناپذیر از امور نظامی بوده. البته بیشتر مردم وقتی از هوش مصنوعی حرف میزنن به سامانه هایی مثل کلاود، ماون یا پالنتیر فکر میکنن. اینا سامانه های هوش مصنوعی هستند، اما سامانه های الگوریتمی ساده تری هم وجود دارن که دهه هاست مورد استفاده قرار میگیرن. بنابراین اگه پرسش این باشه که هوش مصنوعی به طور کلی چقدر تو این حمله ها نقش داشته، من میگم احتمالاً نقش اون خیلی پررنگ بوده. این فناوری در بخش‌های گوناگونی که به حمله‌ها منتهی میشه نقش مرکزی داره. اما اگه منظورمون سامانه‌های پیشرفته‌تری مثل کلاود، ماون یا پالنتیر باشه که فکر می‌کنم بیشتر مردم همین رو مد نظر دارن، اون وقت باید بگم که فعلا اطلاعات کافی و قطعی در دست نداریم. احتمالاً تا سالها بعد وقتی اسناد طبقه بندی شده منتشر بشن نمیتونیم دقیق بگیم این سامانه ها چقدر در عملیات اخیر دخیل بودند. در مورد زنجیره کشتار هم باید بگم که این زنجیره فقط شامل شلیک سلاح نیست. یکی از مدل‌های معیار اون مدل F2T2EA که شامل مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی، هدفگیری، درگیر شدن و ارزیابی میشه. در مراحل پیدا کردن، ثابت کردن، ردیابی و هدفگیری، الگوریتم های شناسایی اشیا، سامانه های پردازش اطلاعات و سامانه های همجوشی حسگرها نقش کلیدی دارن و همه اینها مدت هاست که از هوش مصنوعی بهره میبرن. بنابراین هوش مصنوعی سالها و شاید دهه هاست بخشی از زنجیره کشتار بوده، بسته به اینکه دقیقاً درباره چه نوع سامانه ای صحبت میکنیم. استفاده از اونها در فرآیندهای مختلف نظامی به چندین دهه قبل برمیگرده. پس مسئله اصلی نیست که آیا وارد دوره تازه‌ای شدیم که در اون هوش مصنوعی همه چیز رو در دست میگیره یا نه. مسئله اصلی اینه که آیا نسل‌های جدیدتر الگوهای هوش مصنوعی خطرها و چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کنن یا نه. به نظر من پاسخ مثبته، چون این مدل‌ها بر پایه حجم عظیمی از داده‌ها آموزش دیدن و شبکه‌های عصبی هم شفافیت کافی ندارن.
1: گزارش‌هایی از تلفات غیرنظامیان و اصابت به اماکن غیرنظامی در طول این جنگ منتشر شد. در مواردی که هدفیابی با کمک هوش مصنوعی در این حوادث نقش داشتند، مسئولیت نهایی بر عهده کیست؟ آیا اپراتورهای نظامی، توسعه دهندگان هوش مصنوعی یا نهادهایی که این سیستم‌ها رو به کار گرفتند؟
7: Yeah, so this is something that I'm very very adamant about in my research and in my speaking.
8: من همیشه تو تحقیقات و صحبت‌هام تأکید کردم که مسئولیت هر گونه اشتباه، سهل‌انگاری یا اقدام عمدی در شلیک‌ها همیشه بر عهده متصدیان و کاربران سامان است. کاربران موظفن محدودیت‌ها و خطرات استفاده از یک سامانه خاص رو بدونن. برای مثال تو سیستم‌های توپخانه قدیمی هم دایره احتمال خطا وجود داره و توپچی‌ها باید با آگاهی از این محدودیت‌ها تصمیم بگیرن. اگه کسی محدودیت‌های سامانه رو ندونه، خودش مسئوله که تصمیم بگیره آیا مزایای نظامی استفاده از اون سامانه ارزش خطرهای احتمالیش رو داره یا نه. نکته مهم دیگه ای که باید به اون اشاره کنم، نقش راهبرد در ارزیابی‌های اخلاقی و حقوقی جنگه. طبق حقوق جنگ، ایجاد تلفات غیرنظامی باید متناسب با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار از حمله باشه. اما در عملیات آمریکا، اهداف راهبردی متعدد و گاه متناقضی مطرح شده. وقتی هدف راهبردی مشخص و روشنی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تلفات غیرنظامی رو توجیه کنیم. تو چنین شرایطی همه تلفات جانبی رو باید تلفات غیر مجاز بدونیم، چون هیچ مزیت نظامی مشخصی برای سنجششون وجود نداره. این مسئله ضعف جدی و مهمی تو رویکرد فعلی آمریکاست که باید هر چه سریعتر اصلاح بشه.
1: پیرو سوال قبلیم، در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، واقعی هدف قرار گرفتن مدرسه ابتدایی دخترانه در میناب در جنوب ایران رخ داد که منجر به کشته شدن بیش از 150 دانش آموز خردسال شد. وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون اعلام کردند که همچنان در حال تحقیق درباره چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه هستند. با این حال برخی رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که این حمله میتونه نتیجه خطای هدفیابی مبتنی بر هوش مصنوعی باشه. آیا شما اعتبار ادعای اینکه انسان‌ها همیشه تصمیم نهایی رو در چنین عملیات‌های پرسرعتی که مبتنی بر هوش مصنوعی و ممکنه که به چنین حوادثی در چنین مقیاس‌هایی که منجر به تلفات غیرنظامیان میشه رو تایید می‌کنید؟
7: I think the lack of transparency around what the United States government and the United States Department of Defense has been telling the world tells us a lot about the current administration.
8: در مورد حمله به مدرسه دخترانه میناب، خیلی مهمه که اطلاعات کامل برنامه ریزی و اجرای این حمله در اختیار عموم قرار بگیره تا بتونیم دقیقاً بفهمیم خطا کجا بوده. تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشه، نمیتونیم بگیم آیا اشتباه ناشی از اطلاعات قدیمی بوده یا نتیجه عمل بدون نظارت انسانی بر سامانه‌های هوش مصنوعی بوده یا ترکیبی از هر دوتاش. بدون داشتن جزئیات دقیق درباره چگونگی برنامه‌ریزی، اجرا، افراد درگیر و سامانه‌های مورد استفاده نمیتونیم تعیین کنیم که مشکل از هوش مصنوعی بوده یا از انسان یا از استفاده سهل‌انگارانه انسان از هوش مصنوعی.
1: برخی این حملات گسترده اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران رو اولین جنگ هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ توصیف کردند. به نظر شما این تجربه چه درسهایی برای حقوق بین الملل بشردوستانه و تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده نظامی از هوش مصنوعی داره؟ آیا این جنگ روند تدوین چارچوب‌های حقوقی جدید رو تسریع می‌کنه یا استفاده گسترده از هوش مصنوعی در جنگ رو عادی‌تر خواهد ساخت؟
7: So first, I think I would counter that. I would view the Israeli actions in Gaza as a far more fitting case for being the first large-scale AI war.
8: ابتدا باید بگم که به نظر من اقدام‌های اسرائیل تو غزه نمونه مناسب‌تری برای اولین جنگ هوش مصنوعی تو مقیاس بزرگه، چون ارتش اسرائیل به شکل گسترده‌ای از سامانه‌های تصمیم‌یار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و نامزد کردن اهدافش استفاده کرده. با این حال چه تو غزه و چه در جنگ ایران، درس اصلی یه چیزه: عامل یعنی دولت یا ارتش مهمتر از ابزاره. هوش مصنوعی خطرهایی ایجاد میکنه، اما این خطرها قابل مدیریت هستن. میتونیم اقدامهای احتیاطی و تدابیر پیشگیرانهی در نظر بگیریم و تصمیمهای هدفگیری محافظه‌کارانه تری رو اتخاذ بکنیم. اون چیزی که این درگیری نشون میده اینه که همچنان بازیگران خوب و بد وجود دارن و همچنان بازیگران هوشمند و بازیگران نادان هم وجود خواهند داشت. تا زمانی که رفتار اخلاقی و قانونمدار از نظر نظامی سودمند هم باشد، که به نظر من اینطوره، استفاده از هوش مصنوعی در جنگ به طور طبیعی در چارچوب محدودیت‌های موجود در حقوق بین الملل باقی میمونه. نکته مهم اینه که نقض حقوق بین الملل به خاطر استفاده از هوش مصنوعی رخ نمیده، بلکه به این دلیل رخ میده که یک دولت یا متصدیان با دقت و مراقبت لازم عمل نکردن. برای مثال نابودی یک مدرسه دخترانه نه تنها از نظر اخلاقی و حقوقی اشتباهه، بلکه از نظر نظامی هم به ضرر خود طرف مقابل تموم میشه، چون اعتماد محلی و بین المللی رو از بین میبره و به تبلیغات دشمن کمک میکنه. پس اخلاق خوب است چون مفید است. برای دولت‌ها خوب است که اخلاقی رفتار کنند. فکر می‌کنم نکته مهم اینه که به بازیگران عرصه بین‌المللی یادآوری کنیم که اخلاقی بودن به سود خود اونها تموم میشه.
2: گفتگویی بود با نیتن وود، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی. خب عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

یک بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترامپ میگوید اگر تهران همکاری نکند ظرف یک هفته کار را تمام میکنیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز میشود. و سنای آمریکا ادامه جنگ با ایران را به مجوز کنگره مشروط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ایالت پنسیلوانیا ضمن دفاع از توافق اخیر با جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر تهران منطقی و باهوش عمل نکند، آمریکا میتواند در کمتر از یک هفته به رویارویی با ایران پایان دهد. آقای ترامپ با اشاره به حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت حکومت ایران تنها زبان قدرت را میفهمد و عملیات بمب افکن‌های بی‌توی آمریکا را چکش توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و بازسازی صنایع دفاعی آن سالها زمان خواهد برد. او افزود آمریکا هر زمان بخواهد میتواند بر فراز ایران پرواز کند و کسی قادر به مقابله با آن نخواهد بود. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از توافق اخیر با تهران برای پایان دادن به بحران تنگه هرمز دفاع کرد و گفت عبور نفت از این آبراه به رکودی بی سابقه رسیده و روند مذاکرات نیز بسیار خوب پیش می رود. اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی از سر گرفته خواهد شد و اولویت اصلی راستی آزمایی محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. آقای گروسی در گفتگو با رسانه عمومی ژاپن تاکید کرد با توجه به مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا زمان زیادی برای تأخیر وجود ندارد و این روند باید هر چه سریعتر آغاز شود. مدیر کل آژانس گفت تهران باید به صورت رسمی محل ذخایر اورانیوم غنی شده را اعلام کند. او همچنین افزود برخی از مراکز مرتبط در حملات اخیر آسیب دیدند و آژانس باید وضعیت دسترسی به این مواد را نیز بررسی کند. آقای گروسی تاکید کرد آژانس به عنوان یک نهاد مستقل بازرسی ها را بدون دخالت یا نظارت طرف های دیگر انجام خواهد داد و به زودی درباره جزئیات اجرای این ماموریت با مقام های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. سنای ایالات متحده با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ادامه هر گونه درگیری نظامی با ایران نیازمند مجوز کنگره خواهد بود. این طرح که پیشتر در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود، دولت دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند مگر آنکه کنگره به طور مشخص مجوز اقدام نظامی جدید را صادر کند. با این حال این مصوبه برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید ارسال نخواهد شد و از این رو بیشتر جنبه نمادین دارد و تأثیر حقوقی آن محل بحث است. همزمان دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت پنسیلوانیا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران پیش از سومین دیدار خود در جام جهانی اجازه خواهد داشت دو روز زودتر وارد خاک آمریکا شود. تصمیمی که زمان حضور این تیم را به شرایط سایر تیم‌های حاضر در مسابقات نزدیک‌تر می‌کند. بر اساس این تغییر ملی پوشان ایران پیش از دیدار پنجم تیر ماه مقابل مصر دو روز زودتر به سیاتل سفر خواهند کرد. با این حال همچنان موظف هستند بلافاصله پس از پایان مسابقه به کمپ خود در مکزیک بازگردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فدراسیون فوتبال ایران از برنامه‌ریزی برای شکایت به فیفا درباره محدودیت‌های اعمال شده بر تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی خبر داده است. پیش از این تیم ایران برای دو بازی نخست تنها 24 ساعت پیش از مسابقه اجازه ورود به آمریکا را داشت. و آذر عظیم و خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه گلها در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. آذر میدخت عظیم و سراجپور که بیشتر با نام آذر عظیبا شناخته میشد، متولد 1306 در اصفهان بود و فعالیت هنری خود را از سال 1333 با رادیو ایران آغاز کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: اختلاف نظر میان مقامات ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده است. از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصرف دارایی آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ایلیا جزایری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت، هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
3: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
2: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه کم تیر ماه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
4: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
2: این تحولات پس از برگزاری تازه ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
3: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
2: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش می رود. بر پایه تفاهم نامه منعقد شده میان ایران و آمریکا توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان اعلام شد. همچنین مذاکرات در بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف و در رسانه ها فعالیت های هسته ایران و تحریم ها صورت می گیرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه است.
3: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
2: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
5: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
2: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
1: از ایلیا جزایری می شنیدیم و همان گونه که در گزارش همکارم متوجه شدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید با وجود ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح از بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده است. از سوی دیگر اسماعیل بقایی هم می‌گوید که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است که برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای نداریم. در رابطه با تناقضی که در این گفتار به گوش می‌رسه چگونه باید اون رو تحلیل کرد؟ پرسشی که با مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس در میان گذاشتیم و به این پرسش رادیو فردا پاسخ میده.
6: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده. ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود قراری است که بین آمریکایی‌ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، به اصطلاح بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط در جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به ما در توافق نامه ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین‌های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی می‌کنند دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
1: بر اساس گفته‌های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
6: مسلماً قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تصویب شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کادر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
1: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را با بر اساس معاهده منع احشای تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما پس اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
6: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه. آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت؟ پس یکی توافق بین هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. پس طبق اون NPT ایران آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
1: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت غبار هسته‌ای اونجا خواهد بود یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه، کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ بفیشه در مورد رقیق سازی.
6: اطلاعاتی که تا کنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلون اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی اون به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون در قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها و مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه آژانس با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتونه رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد داشت. اون بخشیش که زیر خاک مدفون هست باید اون بخش رو خاک برداری کنن، مدت درازی طول میکشه. اول باید ببینن مشاهده کنن که آیا اون اورانیوم 60% حفظ شده در اون مخازن مخصوص یا اینکه به اصطلاح اون مخازن از بین رفتن و اون اورانیوم پخش شده. اگر اون اورانیوم پخش شده باشه یعنی عملا خودش از بین رفته و کاریش نمیشه کرد.
1: آقای مصطفی، به عنوان آخرین سوال، البته سوالات بسیاری مطرحه، از جمله این که آیا فقط این سه سایت بیشتر در مرکز توجه هستن، آیا سایت های دیگری هم که بمباران شدن در مرکز توجه قرار میگیرن و اصولا روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بعد از این چگونه پیش بینی میکنید و تحلیل میکنید؟
6: در همون کادر NPT آژانس باید بتواند به مراکز دیگه هسته‌ای هم سر بزنید و سرکشی بکنه. اون مراکز دیگه چندان اهمیت خاصی ندارند، البته مثل نیروگاه بوشهر فرزند یا محله که در یزد هستش، معادن اورانیوم، اونها هم اهمیت خاص بالایی ندارن، ولی آژانس اونها هم سرکشی کرد. اون چه که به اصطلاح آژانس میخواد در کوتاه مدت انجام بده در همون سه سایت فوردو، نتنز و اصفهان هستش، اما تمامی سایت های هسته ایران به طور اوتوماتیک جزو بازدیدهای آژانس قرار میگیرند در اثر عملکرد NPT عراق، یزد، بوشهر و جاهای دیگه‌ای که فعالیت‌های هسته‌ای هستش.
1: آقای مصطفی، در مورد رقیق کردن ازتون سوال کردم، میشه برامون توضیح بدید این پروسه رقیق کردن چگونه انجام میشه در صورتی که به این نتیجه برسند؟
6: اگر بخوام خیلی راحت توضیح بدم با زبان خیلی ساده، و قبلا هم کردن، برای اینکه اورانیوم عادی وجود داره، اورانیوم 60% غنی شده رو با اورانیوم عادی قاطی میکنن و وقتی قاطی بشه دوباره انگار که همون اورانیوم اولیه هستش، برای که میزان غنی شده بسیار بسیار نایاب میشه در اورانیومی که به صورت طبیعی وجود داره.
1: از مهران مصطفوی، استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس میشنیدیم. و اما وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صادر کرده است. این مجوز کلی برای تولید و فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران از تاریخ 31 خرداد به مدت 2 ماه اعتبار دارد. دولت ترامپ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هفته گذشته با ایران امضا کرد، پذیرفت که فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌ها و مشتقات نفتی ایران را از تحریم‌ها معاف کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته در این رابطه با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان.
7: در واقع در جنگ 39 روزه هم آمریکا معافیت 1 ماهه به ایران داد. ما دیدیم که سریع هند، مالزی و سنگاپور اقدام به خرید نفت و گاز مایع LPG ایران کردن. در واقع این نشون میده که اگر معافیت هایی برای نفت یا محصولات نفتی ایران اعمال بشه، در واقع 2 تا اتفاق میفته. اول اینکه مشتریان جدیدی وارد عرصه میشن و شاید مثلا اروپا، کشورهای اروپایی اینا منتظر مثلا لغو کامل تحریم ها اینا بمونن، اما مشتریان آسیایی هستن که الان به شدت نیازمند نفت هستن، میتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. نکته دوم این هست که چین که تا حالا با تخفیف‌های بالا نفت از ایران خریداری میکرد، دیگه ایران مجبور نیست نفت با تخفیف بالا به چین بده، هزینه دور زدن تحریم‌ها رو به دوش بکشه و غیره. ما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم. الان ایران حدود تقریبا میشه گفت که 35 تا 40 میلیون بشکه نفت روی آب در آبهای جنوب خودش داره و حدود 100 میلیون بشکه نفت هم در آبهای بین‌المللی داره. خیلی راحت میتونه این رو راهی بازارها بکنه.
8: پس به نظر شما ایران مشکلی در پیدا کردن مشتری برای نفت تولیدی خودش در مدت 2 ماه نداره؟ البته منظورم سوای مشتریان سنتیش همچون هند، چین و ژاپنه.
7: خب در واقع همه مشتریان سنتی خودشون هم واقعیتش اینه که بازگشتشون به نفت ایران با چالش و مشکل مواجه هست. ما آمارهایی که داریم از شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، 100% نفت ایران الان راهی چین میشه، یعنی طی چند سال گذشته کلاً راهی چین میشه و حدود 50% یا یه مقداری کمتر از محصولات نفتی ایران، و بقیه محصولات نفتی ایران راهی امارات و هند و سنگاپور، مالزی و پاکستان و غیره میشه. در واقع حتی اگه سنگاپور، مالزی، خیلی از کشور هستن، ویتنام، غیره ای کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، اگر دوباره بازگردن به نفت ایران، بله 2 ماه فرصت به نظر من کافی هست، چون حتی در فرصت 1 ماهی که آمریکا به مشتریان نفتی ایران در جنگ 39 روزه داده بود، ما دیدیم که دست کم 3 تا کشور نفت و محصولات نفتی ایران رو خریداری کردن.
8: خب ظرفیت تولید برای تعداد بیشتری از مشتریان رو هم ایران داره به نظر شما؟ منظورم البته غیر از اون تعداد بشکه نفتی هستش که الان روی آب داره، گفتین 35 میلیون در آبهای خودش و 100 میلیون بشکه هم در آبهای بین المللی.
7: در واقع آمارهای اوپک یا آژانس بین المللی انرژی نشون میده که تولید نفت ایران از 3 میلیون و 300 هزار بشکه در روز در قبل از جنگ به 2 میلیون و 300 رسیده، یعنی تقریبا 1 میلیون بشکه تولید نفت ایران، نفت خام ایران کاهش پیدا کرده. البته ایران میانات گازی هم روزانه 700 هزار بشکه تولید داره که 200 هزار بشکه اون رو صادر میکنه. به هر حال ایران بایستی درب شاه‌های نفتی رو یواش یواش باز بکنه. البته اینجا دو تا نکته وجود داره. اول اینکه حدود 80 میلیون بشکه نفت ایران الان در خشکی، یعنی در تأسیسات خشکی در ایران ذخیره شده و اونها رو بایستی یواش یواش راهی بازار بکنه و من فکر میکنم که احتمالاً 1 سال طول خواهد کشید که تولید نفت ایران به سطح قبلی برسه و درست مثل دوران برجام، یعنی 1 سال طول کشید که ایران درب شاه‌های نفتی رو یکی یکی باز بکنه و نهایتاً تولید خودش رو احیا بکنه. تولید نفت ایران احتمالاً به سطح قبل از تحریم نخواهد رسید، چون 80% میادین نفتی ایران که تولید نفت دارن کهنه هستن، سرمایه گذاری چندانی نشده روی اونها. از طرفی مصرف داخلی نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، الان ایران حدود 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت خام و 500,000 بشکه مصرف میانات داره. به هر حال اما فکر میکنم که طی 1 سال ایران میتونه تولید خودش رو به 3.5 میلیون بشکه برسونه و صادرات نفت خودش رو احتمالاً به روزانه حدود بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,200,000 احتمالاً برسونه.
8: همونطور که میدونید این مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای فروش نفت ایران صادرات نفت به ایالات متحده رو هم شامل میشه و فقط تنها 2 کشور کره شمالی و کوبا از این مجوز بهره مند نمیشن. به نظر شما بعد از حدود 3 دهه ممنوعیت واردات نفت از ایران، آیا پالایشگاه‌های آمریکا برای پذیرفتن نفت ایران از لحاظ نوع غلظتش آمادگی دارن؟
7: ببینید ایران چندین نوع نفت تولید میکنه، از اولترالایت یعنی نفت فوق سبک که میانات گازی میگیم تا

0: به اینکه ونزوئلا مثلا تا چند ماه پیش تحت تحریم‌های آمریکا بود و از ژانویه که مادورو رو بازداشت کردن وضعیت بهتر شد. الان ما می‌بینیم که بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا همین آمریکا شده و بعداً چین و هند و اروپا میان. به همین خاطر من فکر می‌کنم که اگه تحریم‌ها لغو بشه اصلا بعید نیست که ایران بتونه نفت با آمریکا صادر کنه.
1: همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشت با دالقا خاتون اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اول تیر ماه خبر داد که مجوز فروش نفت ایران را بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد صادر کرده است. و ما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه در نخستین سفر رسمیش پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته، به امارات متحده عربی، کویت و بحرین. سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه انجام می شود. این ماموریت دیپلماتیک با هدف اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای درباره مسیر راهبردی دولت دونالد ترامپ در قبال تهران و همچنین تقویت سازوکارهای امنیتی پیرامون تنگه پرتنش هرمز انجام خواهد شد. گلناز اسفندیاری گزارشی داره در این باره.
2: سفر مارکو روبیو که از دوم تا چهارم تیر ماه برگزار می شود در مقطعی حساس برای سیاست خارجی آمریکا صورت می گیرد و در پی مذاکرات فشرده آخر هفته در سوئیس انجام می شود. مذاکراتی که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز اول تیر آن را ایجاد بنیانی مناسب برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه توصیف کرد. تامی پیگات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که مارکو روبیو درباره اولویت‌های منطقه‌ای از جمله یادداشت تفاهم با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز و اهمیت صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهد کرد. این سفر مهم نشان دهنده تلاش گسترده تر دولت دونالد ترامپ برای تبدیل دستاوردهای اولیه دیپلماتیک به تضمین‌های امنیتی پایدار برای شرکای خلیج فارس است. شرکایی که بسیاری از آنها با وجود کاهش اخیر تنش‌ها همچنان نسبت به پایبندی بلندمدت تهران به تعهداتش تردید دارند. برنامه سفر مارکو روبیو به گونه‌ای طراحی شده که دو هدف موازی را دنبال می‌کند: تثبیت روند دیپلماتیک شکل گرفته در مذاکرات سوئیس و در این حال حفظ ساختار امنیتی منطقه. در جریان مذاکرات آخر هفته، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در حال بررسی اقداماتی برای اعتمادسازی و حفظ روند مذاکرات است. از جمله این اقدامات، آمریکا ممکن است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را صرفاً برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی مانند سویا، ذرت و گندم آزاد کند. اقدامی که هدف آن کمک‌های بشردوستانه است، در حالی که اهرم‌های اصلی فشار اقتصادی همچنان حفظ می‌شوند. با این حال جی دی ونس هشدار داده است که تا دستیابی به توافق جامع هنوز زمان زیادی باقی مانده است. برای کشورهای عربی خلیج فارس تضمین‌های عملی و ساختاری بسیار مهمتر از اظهارات سیاسی و دیپلماتیک است. لندن درنس، مدیر پیشین انرژی کاخ سفید در دولت اول ترامپ و معاون کنونی بخش انرژی و زیرساخت در اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است مهمترین چالش روبیو اثبات تداوم و پایداری سیاست آمریکا خواهد بود. او گفت سفر روبیو درباره پایداری و دوام است. چالش فوری بازگشایی تنگه هرمز تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده، اما چالش بزرگتر این است که آمریکا شرکای خلیج فارس را متقاعد کند توافق با ایران میتواند ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، رشد اقتصادی و امنیت منطقه‌ای را فراهم کند. درنس افزود بازارهای انرژی به همان اندازه که به عرضه وابستند به اعتماد نیز وابسته هستند. اگر این توافق قرار است دوام بیاورد، باید اعتماد شرکای منطقه آمریکا را جلب کند، زیرا حمایت آنها تعیین خواهد کرد که آیا کاهش تنش‌های امروز به ثبات پایدار فردا تبدیل

0: می شود یا خیر. لوک کافی، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسن در حوزه امنیت ملی، معتقد است این سفر هم جنبه اطمینان بخشی دارد و هم به هماهنگی عملیاتی دفاعی کمک می کند. او گفت سفر روبیو به دو دلیل مهم است. نخست اینکه با توجه به ابهام‌های موجود پیرامون مذاکرات صلح سوئیس، او می‌خواهد به متحدان خلیج فارس اطمینان دهد که آمریکا همچنان به ثبات و امنیت منطقه متحد است. دوم اینکه می‌خواهد بر مسائل عملی‌تری مانند بازگشایی کامل تنگه هرمز تمرکز کند، جایی که کشورهای خلیج فارس شرکای کلیدی آمریکا هستند و نقش حیاتی در این روند بازی می‌کنند. کافی همچنین تأکید کرد که بحرین، میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، یکی از مهمترین محورهای این سفر خواهد بود و مارکو روبیو قرار است در آنجا با فرماندهان نیروی دریایی آمریکا دیدار و گفتگو کند. او هشدار داد که نباید تحولات اخیر در سوئیس را نشانه پایان بحران دانست.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، که امروز سه‌شنبه قرار است که به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر کند. سفری که تنها چند روز پس از امضای توافق چارچوبی میان واشنگتن و تهران با هدف برقراری صلح در منطقه صورت می‌گیرد.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: عزیزان، سپاسگزاریم که همراه ما هستید و سپاسگزارتر می شویم اگر که خاموش نمونید و دیدگاهاتونو از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20-420-725-970-30 با ما و میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. با صدای خودتون می تونید از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و شنوندگان دیگه بگین. 20-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. و اما بشنوید که نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل، گفته زمانی که او قدرت را در دست داشت، گیرنده های اینترنتی استارلینک رو به ایران فرستاده. نفتالی بنت افزوده که دولت بنیامین نتانیاهو برنامه هایی را که او در مورد ایران طراحی کرده بود پیگیری نکرده است. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، را در این باره بشنویم.
3: این نخستین بار نیست که نفتالی بنت در کارزار سیاسیش برای به دست گرفتن دوباره ریاست دولت و کنار زدن بنیامین نتانیاهو از صحنه قدرت مدعی می شود که او و یار سیاسیش یائیر لپید در دولت کوتاهی که عمر آن 17 ماه بود در سالهای 2020 و 2021 برنامه های تهاجمی تری را علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی و اجرا کردند. بنت این بار نیز گفته وقتی نخست وزیر بود دولتش برای روندی که کمک به مخالفان و معترضین علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران نامید، طرحی را برای فرستادن مخفیانه گیرنده های استارلینک به ایران در نظر گرفت و به سوی عملی شدن آن گام برداشت. گفت قرار بود 10,000 دستگاه فرستاده شود بدون ارائه جزئیات بیشتر. بنت سه‌شنبه دوم تیر در کنفرانس سیاست بین المللی گروه رسانه‌ای سندیکای خبری اورشلیم در روزی که اولین سالگرد پایان جنگ 12 روزه بود سخن می گفت. بیان کرد که برنامه انتقال دستگاه‌های استارلینک به داخل ایران برای این طراحی شد که معترضان را در ایجاد هماهنگی با یکدیگر توانمند کند، به گونه‌ای که به ادعای او به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود، برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی و قطع آن از سوی نظام حاکم بر ایران. بنت کابینه 4 سال گذشته را که پس از دولت چرخشی او و یائیر لپید به رهبری بنیامین نتانیاهو در قدرت بوده، متهم کرد که در قبال ایران بی‌کفایت بوده. ابراز تأسف کرد که دولت نتانیاهو طرح ارسال گیرنده‌ها به ایران را پیگیری نکرد. گفت وقتی اعتراضات بعدی در ایران رخ داد، زیر ساخت کافی برای هماهنگی میان معترضین وجود نداشت. دفتر نتانیاهو، موساد و شرکت آمریکایی اسپیس ایکس، سازنده استارلینک، فعلا واکنشی نشان ندادند. آقای بنت در زمان نخست وزیریش مدعی اجرای سیاست تداوم پیگیرانه وارد کردن ضربات مختلف به جمهوری اسلامی با هدف تضعیف این حکومت بود، سیاستی که به هزار خنجر آوازه یافت. معتقد بود که سر افعی در تهران نشسته و با زخمی کردن بازوان آن میتوان امید بست که پیکره نظام حاکم در ایران فرو بپاشد. حال پس از دو جنگ مستقیم اسرائیل با ایران که با مشارکت ایالات متحده همراه بود، بنت هنوز تأکید دارد که اگر به قدرت بازگردد، تضعیف جمهوری اسلامی در دستور کارش خواهد بود. گفت این هدفش میتواند شامل اقداماتی باشد غیر از حملات نظامی مستقیم، مانند خرابکاری صنعتی و اقتصادی. این در حالی است که در میانه ناخشنودی آشکار اسرائیل، ایالات متحده در روزهای اخیر در مسیر مذاکرات سیاسی با ایران گامهای بلندتری برداشته. اسرائیل و آمریکا اکنون اذعان می‌کنند که در قبال ایران رویکردی متفاوت دارند، هرچند که به نوشته رسانه‌های آمریکایی واشنگتن نیز پیش از آغاز جنگ اخیر هزاران دستگاه استارلینک را به ایران فرستاده بود. جمهوری اسلامی دوره‌های طولانی پس از اعتراضات دی ماه گذشته اینترنت را برای استفاده مردم ایران قطع کرد. پس از شروع جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در 9 اسفند نیز بار دیگر اینترنت را به روی همگان دست کم برای 88 روز بست. هر بار که اینترنت ایران هفته ها قطع بوده، ظاهراً گروه بسیار کوچکی از ایرانیان با استفاده از امکان استارلینک دسترسی به جهان خارج را حفظ کردند. تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده و راه اندازی استارلینک را جرم‌انگاری و غیرقانونی کرده. مجلس شورای اسلامی پس از جنگ 12 روزه با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل، تجهیزاتی مانند استارلینک را دستگاه‌هایی در راستای اهداف دشمن نامید و مجازات حبس برای آن در نظر گرفت، چه برای کاربرد وسیع باشد یا تسهیل دسترسی دیگران به آن در مقیاس کوچک یا حتی برای استفاده شخصی.
1: نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل، میگوید که زمانی که زمام قدرت را به دست داشته، گیرنده های اینترنتی استارلینک را به ایران فرستاده و معتقده که دولت نخست وزیر فعلی بنیامین نتانیاهو برنامه هایی را که او در مورد ایران طراحی کرده بوده پیگیری نکرده. گزارش فرموش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. و اما اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، خبر داده که این زندانی سیاسی بیمار در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. با اصغر سپهری در آمریکا گفتگو کردیم.
4: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد، دو تا عمل جراحی داشت، یکی رو دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن. اخیراً وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هستش که در زندان متاسفانه برای اعزام برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتا به موقع نمیدارن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون وزید بشن نمیدارن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقاتی یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من نمیدارن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تعدی هم تماس با خانواده زد.
1: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز 2 تیر ما خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولا مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
4: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، به طوری که هر روز به ایشون سرم و قند در بهداری تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ای ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نداده. متاسفانه این روزا هم که بازه به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن. چون متأسفانه در داخل زندان برای درمان ایشون پیگیری کافی انجام نمیشه.
1: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
4: خب ایشون یک عرضم به خدمتتون که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست این حکم، چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولتشون همکاری. بعد از عرضم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 15 سال دیگه هم زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیده به این تعدید هست که وقتی یک شخصی رو میخواهند در زندان نگه دارن دارن براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوه ای هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
1: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
4: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون یا مرخصی درمانی بدن یا عرضم به حضور شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که حساب و قضا رو خاتمه بدن، اما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست و این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدواریم که از اینها اتفاق بیفته.
1: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار و محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. از اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری که ساکن آمریکاست، میشنیدیم.
5: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و گزارشی درباره جام جهانی. هر جام جهانی برای برخی آغاز یک ماجراجویی است و برای برخی ادامه یک مسیر طولانی. در میان تاریخ پر فراز و نشیب این مسابقات نام‌هایی دیده می‌شوند که نسل‌های مختلف فوتبال رو به هم پیوند می‌زنند، چهره‌ها و تیم‌هایی که رکورد حضور در جام جهانی رو به نام خودشون ثبت کردند و بخشی از حافظه جمعی فوتبال جهان شدند. بریم و بشنویم از بنیامین صدر.
6: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گردهمایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند. دو نامی که سال هاست و بیش از 2 دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابرستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوانتر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند، و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند، یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
1: بله، بنیامین صدر بود و نگاهی به جام جهانی که برای برخی آغاز یک ماجراجویی است و برای برخی دیگر ادامه یک مسیر طولانی. و اما باز هم جام جهانی. در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، حالا این بار مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. اجازه بدید و بشنوید. داستان از اونجا آغاز میشه که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در مسابقات جام جهانی فوتبال ورزشگاه رو تمیز کردن. توضیحات بیشتر میخواید؟ از مصطفی خلجی بشنوید.
7: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند، آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند، تمجید کرد. اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو، صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید، به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان نشان میداد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1,000,000 بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند مردی هست که در خانه کودک کوچکی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو سرمربی تیم ملی ژاپن روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه‌های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله‌ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی‌ها آغاز شد.
1: تماشاچیان مرد ژاپنی پس از بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی فوتبال ورزشگاه را تمیز کردند. از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما عزیزان، نتایج یک پژوهش ارتباط میان استفاده از اینترنت و فضای مجازی با ابتلا به زوال عقل را نشون میده. زوال عقل نام عمومی مجموعی از بیماری های مغزی است که ما بیشتر البته با آلزایمر، یکی از زیر مجموعه های زوال عقل، آشنا هستیم. حالا اگر فکر میکنید که این گزارش ما پژوهشگران درش میگن که از اینترنت استفاده نکنید و به فضای مجازی هم سر نزنید، سخت در اشتباهید. بشنویم از جمشید زند.
8: شاید یک دو ساعت وبگردی و خواندن مطالب مختلف و فعالیت در فضای مجازی زیاد هم بد نباشد. تحقیقاتی که بر روی گروهی از بزرگسالان بین سنهای 50 تا 65 انجام شده نشان می‌دهد که فعالیت روزانه در فضای مجازی می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد. در این تحقیقات که 18,000 بزرگسال در آن شرکت کردند، در ابتدا هیچ کدام از آنها علائمی از زوال عقل نداشتند، اما با گذشت زمان میزان ابتلا به زوال عقل در گروهی که به صورت مرتب از اینترنت و فضای مجازی استفاده نمی کردند در مقایسه با آن دسته که هر روز یکی دو ساعت از اینترنت استفاده می کردند دو برابر شده بود. گوانگچو یکی از محققان این پروژه در دانشگاه نیویورک می گوید فرضیه این است که فعالیت در فضای مجازی می تواند به رغم اینکه مغز پیرتر می شود قدرت ادراک افراد را حفظ کند و تا حدودی خطر ابتلا به زوال عقل را هم کاهش دهد. یافته دیگر این تحقیقات این است که وبگردی افراد کهنسال می تواند به فعالیت عصبی مغز کمک کند و در نتیجه مغز را سالم نگاه دارد. خانم چو در این حال تأکید کرده که حضور بیش از حد در فضای مجازی و استفاده از اینترنت می تواند نتیجه عکس بدهد و قدرت ادراک افراد کم شود. استفاده یکی دو ساعته از اینترنت به تنهایی راه پیشگیری از زوال عقل نیست و اگر با ورزش، خواندن، سفر، غذای سالم، ترک سیگار و محدود کردن مصرف الکل ادغام شود، خطر ابتلا به زوال عقل هم کمتر می شود.
1: سپاسگزارم از همراهی شما هم با ساعت ایستگاه 19 رادیو فردا هم با گزارش همکارم جمشید زند. عزیزان یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با ما و میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. با صدای خودتون همه یک گپ و گفتتون رو به گوش همگان برسونید. عزیزان خاموش نمونید. رادیو فردا هم خاموشی نداره، پس همراه ما باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهداره تک تک شما.

دو بامداد در ایرانی صدای رادیو فرداست که می شنوید. ترامپ می گوید اگر تهران همکاری نکند ظرف یک هفته کار را تمام می کنیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز می شود. و سنای آمریکا ادامه جنگ با ایران را به مجوز کنگره مشروط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ایالت پنسیلوانیا ضمن دفاع از توافق اخیر با جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر تهران منطقی و باهوش عمل نکند، آمریکا میتواند در کمتر از یک هفته به رویارویی با ایران پایان دهد. آقای ترامپ با اشاره به حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت حکومت ایران تنها زبان قدرت را میفهمد و عملیات بمب افکن‌های بی‌توی آمریکا را چکش توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و بازسازی صنایع دفاعی آن سالها زمان خواهد برد. او افزود آمریکا هر زمان بخواهد میتواند بر فراز ایران پرواز کند و کسی قادر به مقابله با آن نخواهد بود. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از توافق اخیر با تهران برای پایان دادن به بحران تنگه هرمز دفاع کرد و گفت عبور نفت از این آبراه به رکودی بی سابقه رسیده و روند مذاکرات نیز بسیار خوب پیش می رود. اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی از سر گرفته خواهد شد و اولویت اصلی راستی آزمایی محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. آقای گروسی در گفتگو با رسانه عمومی ژاپن تاکید کرد با توجه به مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا زمان زیادی برای تأخیر وجود ندارد و این روند باید هر چه سریعتر آغاز شود. مدیر کل آژانس گفت تهران باید به صورت رسمی محل ذخایر اورانیوم غنی شده را اعلام کند. او همچنین افزود برخی از مراکز مرتبط در حملات اخیر آسیب دیدند و آژانس باید وضعیت دسترسی به این مواد را نیز بررسی کند. آقای گروسی تاکید کرد آژانس به عنوان یک نهاد مستقل بازرسی‌ها را بدون دخالت یا نظارت طرف‌های دیگر انجام خواهد داد و به زودی درباره جزئیات اجرای این مأموریت با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. سنای ایالات متحده با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ادامه هر گونه درگیری نظامی با ایران نیازمند مجوز کنگره خواهد بود. این طرح که پیشتر در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود، دولت دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند مگر آنکه کنگره به طور مشخص مجوز اقدام نظامی جدید را صادر کند. با این حال این مصوبه برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید ارسال نخواهد شد و از این رو بیشتر جنبه نمادین دارد و تأثیر حقوقی آن محل بحث است. همزمان دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت پنسیلوانیا از روند مذاکرات با ایران ابراز رضایت کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران پیش از سومین دیدار خود در جام جهانی اجازه خواهد داشت دو روز زودتر وارد خاک آمریکا شود، تصمیمی که زمان حضور این تیم را به شرایط سایر تیم‌های حاضر در مسابقات نزدیک‌تر می‌کند. بر اساس این تغییر ملی پوشان ایران پیش از دیدار پنجم تیر ماه مقابل مصر دو روز زودتر به سیاتل سفر خواهند کرد. با این حال همچنان موظف هستند بلافاصله پس از پایان مسابقه به کمپ خود در مکزیک بازگردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فدراسیون فوتبال ایران از برنامه‌ریزی برای شکایت به فیفا درباره محدودیت‌های اعمال شده بر تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی خبر داده است. پیش از این تیم ایران برای دو بازی نخست تنها 24 ساعت پیش از مسابقه اجازه ورود به آمریکا را داشت. و آذر عظیم و خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه گلها در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. آذر میدخت عظیم و سراجپور که بیشتر با نام آذر عظیم شناخته میشد، متولد 1306 در اصفهان بود و فعالیت هنری خود را از سال 1333 با رادیو ایران آغاز کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: اختلاف نظرها میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره توافقات صورت گرفته نمود بیشتری پیدا کرده، از جمله درباره صدور مجوز برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مصارف اموال آزاد شده ایران، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مقام‌های جمهوری اسلامی را به اظهارات دروغین و انتشار اخبار جعلی متهم کرد تا به گفته او پیروزی ایالات متحده را تا حد امکان کوچک و بی اهمیت جلوه دهند. آقای ترامپ سه‌شنبه دوم تیر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که ایران به طور کامل با بازرسی‌های هسته‌ای در بالاترین سطح تا آینده‌ای بلند مدت موافقت کرده است. او افزود که این امر صداقت هسته‌ای را تضمین می‌کند و اگر این موافقت وجود نداشت هیچ مذاکره دیگری صورت نمی‌گرفت. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود:
3: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً در این زمینه هیچ شیوه‌نامه‌ای وجود نداره.
2: سخنان آقای بقایی در واکنش به اظهارات شامگاه دوشنبه کم تیر ماه جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. آقای ونس گفته بود:
4: این احتمالاً چیزی است که ما به عنوان آمریکایی بیش از همه در مورد آن هیجان زده ایم. ایرانی‌ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشورشان دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن همیشگی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است.
2: این تحولات پس از برگزاری تازه ترین دور از مذاکرات ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس در روز 31 خرداد صورت می‌گیرد. مذاکراتی در سطح بالا که ریاست تیم ایران را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ریاست تیم آمریکا را جی دی ونس معاون رئیس جمهور بر عهده داشتند. مذاکراتی با میانجیگری پاکستان و قطر که بر پایه تفاهم‌نامه امضا شده در روز 28 خرداد توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا برگزار شد. دونالد ترامپ در ادامه پیام خود نوشته که بر پایه امتیازات عمده‌ای که ایران داده موافقت کرده است تنگه هرمز باز بماند بدون هیچ محاصره دریایی بیشتر. او افزود: با این حال در صورت لزوم محاصره دریایی بار دیگر برقرار خواهد شد که در حال حاضر بسیار بعید است. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: دارایی‌هایی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آزاد می‌کند به حساب امانی تحت کنترل آمریکا واریز می‌شود و برای خرید مواد غذایی و لوازم پزشکی منحصراً از ایالات متحده از جمله ذرت گندم و سویا از کشاورزان بزرگ آمریکایی استفاده خواهد شد. پیش از این مقام‌های ایرانی این مسئله را که شامگاه دوشنبه نیز آقای ترامپ در حضور خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرده بود رد کرده بودند. از جمله اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این باره گفت:
3: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم.
2: آقای ترامپ در پایان پیام خود نوشته است: ایران گرفتار بحران انسانی است و من احساس میکنم که کمک رسانی همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود ضروری است. مذاکرات به خوبی پیش میرود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که آغاز مرحله بعدی مذاکرات منوط به اجرای بندهای تفاهمنامه است.
3: متن یادداشت تفاهم صراحت داره: آغاز مذاکره در مورد این دو موضوع منوط به اجرای بندهای مشخصی از یادداشت تفاهم هست.
2: رئیس جمهور آمریکا در اظهارات شامگاه دوشنبه خود گفته بود که تنگه هرمز کاملا باز است. او افزود: ما دو چیز می‌خواهیم، یک تنگه باز و دوم کشوری که هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. درباره موضوع تنگه هرمز نیز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی از توافق برای ایجاد یک خط ارتباطی با آمریکا به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی در این آبراه خبر داد.
5: در همین تنگه هرمز مشکلاتی است دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن تو این دوره 30 روزه.
2: از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دوشنبه به عمان رفته بودند. دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز که پیش از جنگ 30 روزه میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن بود. بنابر بیانیه وزارت خارجه عمان، تهران و مسقط توافق کردند تا گفتگوها درباره موضوع تنگه هرمز از طریق یک کارگروه مشترک ادامه یابد تا درباره مدیریت آینده ناوبری، خدماتی که ارائه می شود و هزینه‌های مرتبط مطابق با استانداردهای بین‌المللی به توافق برسند.
1: گزارش بود از ایلیا جزایری. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعیش تروث سوشال نوشت که با وجود اعتراض‌ها و ادعاهای نادرست ایران، این کشور به طور کامل و تمام عیار با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت طولانی موافقت کرده است. او حتی تأکید کرده که اگر با این موضوع موافقت نمی‌کردند، دیگر هیچ مذاکره‌ای ادامه پیدا نمی‌کرد. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه گفت ایران برنامه‌ای برای بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ندارد. در مورد این تناقض در گفتار ایران و آمریکا، الهه روانشاد تحلیل مهران مصطفوی استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس را جویا شده است.
6: تناقضی وجود نداره. آقای بقایی با کلمات بازی میکنه. این درسته که الان روز و تاریخ ورود افراد آژانس مشخص نشده. این درسته که الان پروسه بازرسی ها با آژانس تطبیق نشده، ولی اصل این که رفتارهای هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس خواهد بود، قراری است که بین آمریکایی ها و ایران گذاشته شده و اگر در این مدت 60 روز میخوان با هم مذاکره بکنن درباره این مسئله، بخش اجرایی اون رو میخوان با هم دیگه صحبت کنن و مذاکره کنن، نه بخش اصلی و اصولی اون رو. این است که آقای ترامپ از یه طرف بخواد بگه که ما موفق شدیم، میگه ایران برای تا ابد یا برای همیشه قبول کرده این بازرسی ها وجود داشته باشه، و آقای بقایی از طرف دیگه میگه که ما هنوز هیچ قراری با آژانس نداریم و بنا نیست فعلا در اونجا بازرسی. و هر دو این حرف ها درسته از طرف دو طرف مذاکره کننده که میخوان بگن ما دست بالا رو داریم، و به اصطلاح این یک فقط جهت افکار عمومی کشورهای خودشون این صحبت ها رو میکنن. همین تفاهم نامه ای که موجود هست، با اینکه درباره مسئله هسته‌ای چیزی در بر نداره و اون رو ارائه دادن، بس به ما در توافقنامه‌ای که در این 60 روز با یک دیگر بحث میکنن، تبادل نظر میکنن، در اونجا مشخص بشه، ولی اصول کلی اون رو هم ایران و هم آمریکا پذیرفتن، و اصلا ایران بارها اعلام کرده بود که حضور آژانس رو در صورتی که جنگی نباشه و صلح باشه و آمریکا تضمین های لازم رو بده خواهد پذیرفت. پس به نظر من کلمات بازی میکنن دو طرف و امر دیگه اتفاق نیفتاده.
7: بر اساس گفته های شما آقای مصطفی، پس سه سایتی که بمباران شدن قابل دسترسی خواهند بود در نهایت برای آژانس بین المللی انرژی اتمی؟
6: مسلما قابل دسترسی خواهند بود، برای اینکه ایران هنوز در NPT هستش و حتی زمانی هم که جنگ با امریکا رو داشت ایران در NPT باقی موند، ولی از اونجا که میگفت حالت جنگی هست در کشور و تا حالت جنگی از بین نره ما نمیتونیم اجازه بازرسی این سایت ها رو بدیم، اجازه نمیداد. اگر این حالت صلحی که الان وجود داره تثبیت بشه، که فعلا در این روزها میبینیم کاملا تثبیت شده و توافقهای زیادی بین ایران و امریکا داره صورت میگیره، آژانس به اون سه مرکز افراد خودش رو خواهد فرستاد که درباره وضعیت هسته‌ای اون سه منطقه نظر بده، گزارش بده و همینطور نظارت بکنه بر کارها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران. یعنی آژانس در کاتر NPT خارج از توافق آمریکا و ایران میتواند این کارها رو بکنه و ایران هم باید اجازه اون رو بده تا زمانی که حالت جنگی وجود نداشته باشه که ایران اون رو بخواد به عنوان امری که جلوی این بازدیدها رو میگیره به آژانس اجازه نده. از دید من در آینده نزدیک قرارها با آژانس گذاشته خواهد شد.
7: پس این صحبتی که اسماعیل بقایی میکنه و میگه در این خصوص هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد، ما روال جاری را بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای موسوم به NPT ادامه خواهیم داد، از دیدگاه شما اینه که امروز این روال وجود نداره و بر اساس تفاهم نامه که شما تشریح کردید این روال پیش خواهد آمد؟
6: ببینید دو مسئله رو ایشون میگه. میگه روشنامه وجود نداره، یعنی که اون پروسس عمل کردن بازرسی ها هنوز امضا نشده بین ایران و آمریکا. برای اینکه بین ایران و آمریکا میتونه پروسس های مختلفی به اصطلاح امضا بشه، فرض کنیم که میتونه امضا بشه که آژانس حق داره که هر لحظه هر جایی رو بره بازرسی کنه، آیا ایران خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت یا نه. پس یکی توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکاست، یکی ملزومات بین المللی ایران است نسبت به مسائل هسته‌ای طبق همون NPT. ولی طبق اون NPT آژانس میتونه بره و بازدیدهاشو انجام بده. باز هم یک بار دیگه با کلمات دو طرف بازی میکنن، خصوصا آقای بقایی بازی میکنه و نمیخوان بگن که بله ما قول دادیم که آژانس بیاد و این مراکز رو بازدید بکنه و نظارت کامل داشته باشه.
7: بسیار خوب آقای مصطفی، گیریم که آژانس وارد این سایت های هسته‌ای ایران شد و اورانیوم غنی شده 60% رو هم پیدا کرد. آیا این به صورتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معتقده به صورت قبار هسته‌ای اونجا خواهد بود، یا اورانیوم سالمی اونجا خواهد بود که قرار احتمالاً رقیق بشه؟ کدام از این موارد پیش خواهد آمد و در هر مورد چه خواهند کرد؟ به ویژه در مورد رقیق سازی.
6: اطلاعاتی که تاکنون وجود داره به ما میگن که احتمالاً اون 445 کیلو اورانیوم غنی شده 60% تقسیم شده توسط ایران و بخشی به راحتی قابل دسترسی است و بخشی اون بر قابل دسترسی نیست، یا احتمالاً از بین رفته و یا احتمالاً زیر خاک ها مدفون شده. اون بخشش که قابل دسترسی باشه با نظارت آژانس رقیق خواهد شد و رقیق کردن اون هم پروسه خیلی سختی نخواهد بود. آژانس باید نظارت کامل داشته باشه. اون 60% میتون رو از بین خواهند برد توسط آژانس و ایران دیگه اون رو نخواهد.

0: اگر همه مزایای شغل دریافت کنن حدود 25 میلیون تومان درآمد دارن، اصلا این 1 میلیون تومان ها ارقامی خنده دار هست. از اون مقایسه همین رقم با قیمت کالاها، یعنی زمانی که ما میبینیم قیمت گوشت نزدیک به 2 میلیون تومان در هر کیلو، پرداخت یارانه 1 میلیون تومانی باز از اون طرف میتونه یک شوخی مضحک باشه با بحث معیشت خانوارها. در نتیجه این طرح‌ها طرح‌های شکست خورده‌ای هست. راهکار اینه که قدرت خرید خانوار از طریق درآمدی بالا بره، یعنی درآمد خانوارها متناسب بشه با نرخ تورم، چیزی که دولت به شدت در موردش مقاومت داره و اجازه نمیده که نمایندگان کارگری بتونن تحمیل بکنن این رو که باید درآمدها متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، که نه تنها سفره و معیشت خانوارها بلکه کرامت اونها هم با این کار حفظ بشه.
1: گفتگویی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: برای دومین بار در کمتر از دو هفته گذشته خدمات کارت محور شبکه بانکی در ایران دچار اختلال گسترده شد. این اختلال بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، ملت و چندین بانک دیگر را درگیر کرده و شرکت خدمات انفورماتیک علت آن را ناشی از حمله سایبری محدود به زیرساخت و سایت پشتیبان خود اعلام کرده است. بر اساس برخی برآوردها ممکن است رفع ناپایداری سامانه‌ها از چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا، نخست از او درباره علت و چرایی این اختلال پرسیده است.
3: خب ما چون دسترسی نداریم به اون ساختار و زیرساخت که بتونیم بررسی انجام بدیم، از مجموعه اخبار و در واقع اطلاعاتی که منتشر شده در موردش میشه به این نتیجه رسید که ما با یک حمله سایبری روبرو هستیم، کما اینکه این اتفاق جدید هم نیست. در بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، اونجا هم مجموعه از بانک‌ها، بانک سپه، بانک ملی هک شدن و مدت زیادی طول کشید تا بتونن برگردن به فعالیت عادی. بنابراین من فکر میکنم که ما با یک الگوی روبرو هستیم از حمله های سایبری که احتمالاً باید دولت یا دولت‌هایی پشتش باشن.
4: آقای رشیدی، این الگویی که شما بهش اشاره کردید خب الان داره چندین بار رخ میده. در ایران نهادی که باید امنیت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال رو تأمین کنه مشخصاً بر عهده کدام سازمان هست؟
3: ببینید، ما مثل هر جای دیگه دنیا معمولا یک نهاد، ما به اصطلاح بهشون میگیم سرت، یک نهاد دولتی وجود داره که مسئول این هستش که حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها رو به حال مانیتور بکنه، اعلام بکنه، بگه که چه چیزی باید تغییر بکنه، چه کارهایی باید کرد. ولی به هر حال وقتی شما با چند مسئله روبرو هستید، یک، اینترنت به مدت طولانی قطعه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید به روز رسانی ها رو دریافت بکنید، نصب بکنید. خود این یعنی احتمال حمله سایبری و آسیب پذیری افزایش پیدا می‌کنه. دو، شما با یک شبکه‌ای روبرو هستین که با فساد داره در واقع کار میکنه. در واقع این زیرمجموعه خود بانک مرکزی شرکتی هستش که تجهیزات و نرم افزارها و سخت افزارهای خیلی از این بانک ها رو تامین میکنه. به اصطلاح ما میگیم سینگل پوینت آف فیلیر وجود داره، یعنی اینکه یک نقطه مشخص وجود داره که اگر اون آسیب ببینه مثل یک

0: نو تمام سیستم میریزه پایین، بنابراین به لحاظ معماری و ساخت هم این در واقع اثر میذاره. و سه مسئله این هستش که خیلی از افراد اونجا در واقع فسادها و رانتهایی دارن که مانع میشن سیستم ها به روز بشه. نرم افزارهای اینها کدنویسی بسیار قدیمی داره، مجبور هستن از نوع خاصی از مین فریم ها استفاده بکنن. همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه، ما با وضعیتی که امروز در واقع روبرو هستیم روبرو میشیم که برای یه مدت طولانی خدمات بانکی کشور دچار اختلال میشه و هیچ کس هم پاسخگویی شفاف و روشنی نداره.
1: آقای رشیدی، این اختلال هایی که الان پس به وجود اومده در شبکه بانکی ایران مشخصا به خاطر باز شدن اینترنت بین الملل هست یا اینکه در شبکه اینترنت ملی که در ایران نامیده میشه هم ممکنه چنین به اصطلاح اختلال هایی رخ بده؟
0: نه، این ربطی به این نداره که اینترنت قطع باشه یا باز باشه. ما در اون زمانی که اینترنت قطع بود شاهد حمله‌های سایبری خیلی گسترده‌ای بودیم. مسئله اینجاست که سیاست‌گذاری اینترنت در ایران به شکلی هستش که ایران رو تبدیل می‌کنه به بهشت دزدها و هکرها. یعنی دزدها و هکرهای معمولی، یعنی شما وقتی که پروتکل‌های اینترنتی رو به خاطر فیلترینگ توش دستکاری بکنید، اینترنت رو مرتبا قطع بکنید، به روزرسانی های امنیتی دریافت نشن، در واقع شما یک کشور بسیار آلوده ای رو از این جهت داری. حالا اگه فرض بگیریم تئوری من در مورد اینکه این حمله سایبری وابسته است به یک دولت خارجی، احتمالاً شاید اسرائیل، حتی من مستنداتی براش ندارم ولی از روی نمونه ها و شواهد گذشته این حرفو میزنم، باشه، خب اونها دیگه اساساً براشون قطع و وصل اینترنت مهم نیست. اونها معمولاً حمله های سایبری که یک دولت پشتش باشه نفوذ رو ماها چه بسا سالها قبل از اینکه اون حمله نمود بیرونی پیدا بکنه انجام دادن، توی سیستم نشستن، رفتار سیستم رو مطالعه کردن، تونستن در واقع پخش بکنن اون حمله سایبری رو به نقاط دیگه. در نتیجه هر زمانی، چه در زمانی که اینترنت قطع باشه چه نباشه، اونها میتونن این در واقع ابزارها رو فعال بکنن و این حمله صورت بگیره.
1: آقای رشیدی، تاثیر چنین اختلال‌هایی از نظر روانی و اعتماد عمومی روی شهروندان چطور هست؟ به هر حال خدمات بانکی روزانه یکی از ارکان اصلی اقتصاد روزمره شهروندان محسوب میشه.
0: ببینید، طبیعتاً اعتماد از بین میره. حالا اصلا نکته اینجاست که اساساً آیا اعتمادی وجود داره یا نداره، ولی اینکه شما هر لحظه با این روبرو بشید که ممکنه خدمات بانکی از دست بره، خدمات سرویس هات از دست بره، این شما رو توی وضعیتی قرار میده که نمیتونید برنامه ریزی کنید، بلا تکلیف هستید، هر لحظه ممکنه هر چیزی که واسه سرمایه گذاری کردیم، برنامه ریزی کردیم، با تهدیدهای موجودیتی خیلی جدی روبرو باشه. و این هم همونطور که عرض کردم به دلیل فساد، به دلیل طراحی‌های اشتباهی هستش که توی این سیستم‌ها وجود داره و متاسفانه سال‌هاست وجود داره و کسی علاقه‌ای نداره برای اینکه بینا رو برطرف کنه، چون هدف اساسی این هستش که چجوری سانسور کنیم، چجوری جلوی دسترسی به اطلاعات رو بگیریم، به جای اینکه چطور امنیت رو فراهم بکنیم.
1: آقای رشیدی، در چنین حوادثی چه راهکارهای فنی یا مراقبتی وجود داره که شهروندان باید نسبت به اون آگاه باشن که دچار مشکل نشن؟
0: توی این نمونه های از این دست واقعا فکر نمی کنم شهروندان میتونن کار خاصی انجام بدن، چون از طرف شهروندان آسیبی وارد نشده. آسیب در واقع به نقطه‌ای وارد شده که مسئولش یک حکومته، یک دولته. در این همچین شرایطی واقعا اگر چیزی بخواد وجود داشته باشه، این هستش که به اصطلاح ما توی طراحی‌های امنیت سایبری مبحثی داریم بهش میگن دیزاستر پلنینگ، یعنی زمانی که شما یک فاجعه رخ میده، یک رخداد عجیب غریب، این میتونه هر چیزی باشه، از طوفان و سیل گرفته تا جنگ، تا مثلا قطعی برق، تا حمله سایبری. وقتی رخدادهای پیش میادش که ممکنه واقعا تبدیل به یک فاجعه بشه، شما چه برنامه‌ای برای اون دارید؟ وقتی ما الان داریم میبینیم روزها میگذره و این سیستم نه تنها بر نمیگرده به مدار، بلکه هیچ چشم‌اندازی هم وجود نداره که در آینده چه خواهد شد، این فقط و فقط نشان از این داره که مدیران امنیت سایبری این شرکت‌ها، مدیران امنیت سایبری این در واقع بانک‌ها، با الفبای امنیت سایبری آشنا نیستن و واقعا هیچ دیزاستر پلنینگی وجود نداره برای اینکه بتونن به محض اینکه فرض کنید اصلا یه بمب تو جنگ خوردش به یکی از این دیتا سنترها، همه چی از بین رفت، خب چیکار میخوان بکنن؟ برنامه جایگزینشون چی هستش؟ به نظر میاد چنین چیزهایی وجود نداره، برای همین اینقدر طولانی شده. بنابراین شهروندان نمیتونن کار خاصی بکنن جز اینکه صبور باشن و هزینه این ماجرا رو پرداخت بکنن.
2: گفتگویی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، از 27 خرداد ماه در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده است. همکارم الهه روانشاد با اسقر سپهری، برادر این زندانی سیاسی، گفتگو کرده است. اسقر سپهری در آمریکا.
4: ایشون از سال 1401 که بازداشت شد، دو تا عمل جراحی داشت، یکی دستش بوده که قلب باز بود و هر سه ماه یک بار باید برای قلبش چک بشه، علاوه بر این که مورد دستش هم بدتر شده. بیماری های دیگه هم داشتن، اخیرا وضعیت گوارشیشون هم مساعد نیست. مشکلی که ما داریم این هست که در زندان متاسفانه برای اعزام، برای درمان پزشکی کوتاهی میکنن، گاهی وقتها به موقع نمیبرن، یعنی بعضی از آزمایش ها دکتر میگه باید سر وقت بیاری، سر وقت نمیارن، یا اون موقعی که باید برای قلبشون بگید بشن نمیبرن. و همچنین در داخل زندان فشارهای روانی که هست و بخصوص یک سری کارشکنی هایی که در داخل زندان در مورد ملاقات هایی که ایشون داره، چون میدونم برادر من هم زندان هست، ایشون میخوان ملاقات حضوری یا با کابینی با برادر من داشته باشن که متاسفانه در اون مورد هم خیلی کارشکنی میکنه. یعنی ایشون تعریف میکرد من در خانواده که یکی از اذیت هایی که در داخل زندان میکنن اینه که اون موقعی که وقت ملاقات یا ایشون رو نمیدارن یا برادر من موندن. برحال خیلی فشارها رو ایشون زیاد بود و از 5 روز پیش ایشون تصمیم گرفت اعتصاب غذا و دارو بکنه و در داخل زندان ایشون دست به اعتصاب غذا و دارو و تا حدی هم تماس با خانواده زد.
5: آقای سپهری، در شبکه ایکس شما نوشتید که امروز 2 تیر ماه خانواده به ملاقات خانم سپهری رفتن. وضعیت ایشون چگونه بوده و اصولاً مقامات زندان در رابطه با اعتصاب غذایی خانم سپهری چه میکنن؟
4: ببینید، خانواده که رفته بودن دیدن که وضعیت ایشون متاسفانه خوب نیست و حتی نگران کننده است، به طوری که هر روز به ایشون سرم و قند در اداره تزریق میشه. متاسفانه از این طرف مقامات زندان گفتن پیگیری بکنید تا توقف حکم صادر بشه و نامه ای ما زدیم و اینها، اما هرچی پیگیری میکنیم هنوز ما جواب نداده. متاسفانه این روزا هم که بوده به این تعطیلات تاسوعا و عاشورا، پیگیری موضوع برای ما مشکل تر شده و این ما رو بیشتر نگران کرده. ما خواستار توقف فوری اجرای حکم و آزادی و مرخصی درمانی بدن، چون متاسفانه در داخل زندان برای درمانی ایشون پیگیری های کافی انجام نمیشه.
5: آقای سپهری، حکم خانم فاطمه سپهری چه هست و چه مدت از اون باقی مانده؟
4: خب ایشون یک عرضم به خدمت شما که در سال 1401 یه حکم 18 سال زندان زده بودن که 10 سالش میگفتن قابل اجرا هست. این حکم چون طولانی ترین حکم 10 سال زندان بود به حساب اتهام همکاری با دول متخاصم که اصلا معلوم نبود که با کدوم دولت ایشون همکاری. بعد از عرضم به حضور شما که سال 1402 یه پرونده سازی دیگری برای ایشون کردن، چون ایشون وقتی در بیمارستان بود حمله 7 اکتبر حماس رو محکوم کرد، باز 10-15 سال دیگه هم زندان زدن. متاسفانه در جمهوری اسلامی شیده به این ترتیب هست که وقتی یک شخصی رو میخواهن در زندان نگه دارن، دائم براش پرونده سازی میکنن، یعنی در حالی که خانواده تصور میکنه یه مدت تموم شده دیگه میشه آزاد بشه، یه پرونده دیگه درست میکنن، یه حکم دیگه میدن. این شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از زندانی سیاسی داره.
5: آقای سپهری، در نهایت خانواده شما تصمیم دارید چه بکنید؟
4: ما فعلا پیگیر هستیم که اگر بشه به ایشون مرخصی درمانی بدن یا ارزم بازوی شما که آزاد بشن ایشون، حکمشون متوقف. از خود ایشون هم ما خواهش کردیم که اعتصاب قضا رو خاتمه بدن. ما خب ایشون میگه در داخل زندان خیلی تحت فشار هست، این شرایط براش اصلا قابل تحمل نیست. حالا امیدوارم که از اینها اتفاق بیفته.
2: گفتگویی بود با اسقر سپهری، برادر فاطمه سپهری، زندانی سیاسی بیمار محبوس در زندان وکیل آباد مشهد.
6: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید آن را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، سرانه مطالعه را کاهش می‌دهد، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ را نیز محدود می‌کند. از سوی دیگر رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه‌ها فعالیت خود را کاهش دهند و شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خود را از دست بدهند. ادامه این روند اما می‌تواند تأثیر منفی قابل توجهی بر فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
7: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
8: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
7: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده. خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن. و بله، ریسکش هست.
8: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
7: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده. شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنه که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
8: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
7: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابهایی که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درس فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: گفتگویی بود با مسعود مافان، مدیر انتشارات باگران، ساکن سوئد.
9: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: در بحبوحه بازی‌های جام جهانی فوتبال، مردان ژاپنی به دلیل رفتاری دوگانه در قبال کارهای خانه مورد انتقاد قرار گرفتند. داستان از آنجا آغاز شد که تماشاچیان مرد ژاپنی پس از یک بازی تیم ملی کشورشان در جام جهانی ورزشگاه را تمیز کردند. توضیحات بیشتر از مصطفی خلجی.
10: تصاویر هواداران ژاپنی تیم ملی فوتبال ژاپن معروف به سامورایی‌های آبی پوش در حال تمیز کردن یک ورزشگاه جام جهانی فوتبال تحسین گسترده‌ای برایشان به همراه داشته، اما در خود ژاپن با انتقادهایی همراه بوده و مردم گفتند که مردان ژاپنی در خانه چندان چنین کاری را انجام نمی‌دهند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه از سوی تماشاچیان ژاپنی پس از پایان بازی ژاپن و هلند، آنچه را رفتار بی‌نقص از سوی آنان خواند، تمجید کرد. اما بلافاصله پس از آن یک پست در شبکه‌های اجتماعی با الهام از پوسترهای معروف مترو توکیو، صحنه تمیز کردن ورزشگاه توسط تماشاچیان ژاپنی را با پیام لطفاً در خانه هم انجام دهید به سخره گرفت. این پوستر ساخته شده با هوش مصنوعی یک هوادار ژاپنی با لباس تیم ملی این کشور را نشان می‌داد که روی کاناپه لم داده و زنی در حال شستن ظرف هاست. این پست که بیش از 1 میلیون بار دیده شده، این تصویر را با عکس‌های از هواداران ژاپنی که در 14 ژوئن پس از مسابقه فوتبال ورزشگاه را تمیز می‌کردند کنار هم قرار داده بود. در این پست آمده بود مردان ژاپنی در سطح بین‌المللی جزو کسانی هستند که کمترین زمان را صرف کارهای خانه می‌کنند. در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع به دو دسته تقسیم شد. برخی این رفتار، یعنی جمع کردن زباله‌ها در ورزشگاه، را نشانه ای از فرهنگ نو دوستی ژاپن دانستند و برخی دیگر آن را تا حدی نمایشی تلقی کردند. یکی از کاربران گفت همسرانی که با شوهرانی مواجهند که اصلاً کار خانه را انجام نمی‌دهند، باید آنها را هم در خانه با لباس سامورایی‌های آبی پوش وادار به نظافت کنند. یکی دیگر از کاربران با اشاره به جمله‌ای از یک نویسنده آمریکایی نوشت: همه می‌خواهند دنیا را نجات دهند، اما هیچ کس نمی‌خواهد به مادرش در شستن ظرف‌ها کمک کند. کاربر دیگری نوشت: احتمالاً در میان کسانی که زباله جمع می‌کنند، مردی هست که در خانه کودک کوچک کی دارد و او و همسرش را تنها گذاشته تا مسابقه فوتبال را در ورزشگاه ببیند. اما کاربری هم تاکید کرد این تعمیم دادن بیش از حد است. همه مردان ژاپنی اینطور نیستند. هاجیمه موریاسو، سرمربی تیم ملی ژاپن، روز جمعه گفت که به این موضوع که هواداران کشورش به دلیل تمیز کردن بعد از مسابقات جام جهانی در جهان شهرت پیدا کردند افتخار می‌کند. البته به گفته او به شرطی که این موضوع باعث از دست رفتن شغل نیروهای خدماتی نشود. او در آستانه دومین بازی گروهی ژاپن برابر تونس در روز شنبه در مکزیک گفت فکر میکنم این یکی از بخش‌های فرهنگ ژاپنی است که میتوانیم در جهان با آن افتخار کنیم. به گفته او این رفتار به تیم ملی هم سرایت کرده و بازیکنان ژاپنی پس از مسابقه رختکن را کاملا تمیز کردند. طبق داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2021 مردان ژاپنی به طور قابل توجهی در انجام کارهای خانه مشارکت کمی دارند و زنان 5.5 برابر بیشتر از مردان در ژاپن زمان خود را صرف کارهای بدون دستمزد مانند خرید، کارهای خانه و مراقبت از دیگران می کنند. در میان 34 کشور و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مردان ژاپنی به طور متوسط روزانه 6.3 ساعت کار با حقوق انجام می دهند و فقط 1.5 ساعت کار خانه. در مقابل زنان ژاپنی هم بار کار با حقوق بیرون از خانه و هم کار بدون دستمزد داخل خانه را بر دوش دارند. حدود 3 ساعت کار در روز و 3.3 ساعت کار خانه و مراقبت از کودکان. یک مطالعه جدیدتر دولت ژاپن نشان می‌دهد که کار بدون دستمزد مردان در این کشور فقط 51 دقیقه در روز است، در حالی که این رقم برای زنان ژاپنی 3 ساعت و 24 دقیقه است. این شکاف بسیار بزرگتر از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده است. تمیزی و نظافت در مکانهای عمومی در فرهنگ ژاپن عمیقا نهادینه شده، اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خیابان‌های ژاپن پس از رویدادهای بزرگ پر از زباله می شود. با این حال رفتار اخیر تماشاگران ژاپنی به نظر می رسد روی هواداران دیگر کشورها نیز تأثیر گذاشته است. ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که تماشاچیان پرتغالی نیز با کیسه های پلاستیکی بزرگ مشغول جمع‌آوری زباله ها از روی سکوها هستند و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کردند که این روند توسط ژاپنی ها آغاز شد.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
11: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج متوسط MW از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت تهران روی فرکانس 1395 دنبال کنید. به دوستان خود بگویید.
2: هوش مصنوعی امید تازه برای بیمارانی است که سالها در جستجوی تشخیص بودند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که فناوری جدید می‌تواند مسیر تشخیص بیماری‌های نادر را کوتاه‌تر کند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
12: هوش مصنوعی امیدی تازه برای بیمارانی که سالها در جستجوی تشخیص بودند. سالها زندگی با یک بیماری ناشناخته بدون نام و بدون پاسخ مشخص تجربه ای دشوار برای بسیاری از بیماران و خانواده هایشان است. اکنون یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند به پزشکان کمک کند تا برخی از این معماهای پزشکی را سریع‌تر حل کنند و برای بیمارانی که سالها در انتظار تشخیص بودند پاسخی پیدا کنند. در این مطالعه که در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شده، پژوهشگران شرکت اوپن ای آی و بیمارستان کودکان بوستون اطلاعات ژنتیکی 18 بیمار کودک را که بسیاری از آنها اکنون بزرگسال هستند با کمک یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته دوباره بررسی کردند. نتیجه این بررسی شناسایی بیماری‌هایی بود که سالها برای پزشکان ناشناخته باقی مانده بودند. یکی از نمونه‌های این مطالعه کایرا 28 ساله که بیماریش پس از حدود 2 دهه بلا تکلیفی تشخیص داده شد. کایرا به بیماری بسیار نادر میوپاتی میوفیبریلاری مبتلا است، گروهی از اختلالات ژنتیکی که باعث ضعف تدریجی عضلات می‌شود. گرچه این بیماری هنوز درمان قطعی ندارد، اما تشخیص آن برای کایرا و خانواده اش یک اتفاق مهم بود، زیرا حالا بیماری او یک نام داشت و آنها می توانستند شرایط خود را بهتر درک کنند. پژوهشگران اما تاکید می کنند که این فناوری قرار نیست جایگزین پزشکان یا متخصصان ژنتیک شود. هوش مصنوعی فقط پیشنهادهای احتمالی ارائه می دهد و تشخیص نهایی همچنان توسط متخصصان پزشکی انجام می شود. همچنین هر تشخیص باید در آزمایشگاه‌های معتبر تایید شود. یکی از مزیت‌های مهم این فناوری سرعت آن است. طبق این مطالعه، هوش مصنوعی توانست اطلاعات پیچیده هر پرونده را در حدود 6 تا 10 دقیقه بررسی کند. کاترین بارنستان یکی از پژوهشگران اصلی مطالعه و پژوهشگر بخش ژنتیک بیمارستان کودکان بوستون به ABC نیوز گفت که با استفاده از هوش مصنوعی ما می توانیم زمان انسانی خود را صرف کارهای دقیق تر کنیم، مثل بررسی داده ها، به جای اینکه در مسیرهای بی پایان دنبال احتمالاتی برویم که شاید به یک تشخیص منجر شوند. یکی از نکات مهم این پژوهش هم این است که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی قدیمی ممکن است ارزش دوباره بررسی شدن داشته باشند. علم ژنتیک با سرعت زیادی پیشرفت می‌کند. ممکن است آزمایشی که سال‌ها پیش نتیجه مشخصی نداشته، امروز با کشف ژن‌های جدید یا روش‌های بهتر تحلیل داده‌ها معنای تازه‌ای پیدا کند. با وجود امیدهای فراوان، متخصصان هشدار می‌دهند که استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی باید با نظارت دقیق همراه باشد. اشتباه در تحلیل اطلاعات پزشکی می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. بنابراین حضور انسان در تمام مراحل تصمیم گیری ضروری است. پژوهشگران همچنین تاکید کردند که حفاظت از اطلاعات شخصی و ژنتیکی بیماران یکی از مهمترین موضوعات در استفاده از این فناوری است. این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد و برای اثبات عملکرد گسترده این روش تحقیقات بزرگتر در مراکز پزشکی مختلف لازم است. با این حال پژوهشگران معتقدند هوش مصنوعی می تواند به یکی از ابزارهای مهم آینده پزشکی تبدیل شود.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو می شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
13: سه صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران به زودی آغاز می شود. دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد و سنای آمریکا ادامه جنگ با ایران را به مجوز کنگره مشروط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی به زودی از سر گرفته خواهد شد و اولویت اصلی راستی آزمایی محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. آقای گروسی در گفتگو با رسانه عمومی ژاپن تاکید کرد با توجه به مهلت 60 روزه تعیین شده در تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا زمان زیادی برای تأخیر وجود ندارد و این روند باید هرچه سریع‌تر آغاز شود. او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی به طور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند. او همچنین افزود برخی از مراکز مرتبط در حملات اخیر آسیب دیدند و آژانس باید وضعیت دسترسی به این مواد را نیز بررسی کند. آقای گروسی تاکید کرد آژانس به عنوان یک نهاد مستقل بازرسی ها را بدون دخالت یا نظارت طرف های دیگر انجام خواهد داد و به زودی درباره جزئیات اجرای این مأموریت با مقام های جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. دور تازه مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل روز سه‌شنبه در واشنگتن آغاز شد. گفتگوهایی که با میانجیگری آمریکا دنبال می‌شود و هدف آن دستیابی به توافقی پایدار برای پایان درگیری‌ها در جنوب لبنان است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در آستانه آغاز این مذاکرات تأکید کرد که بیروت چیزی کمتر از پایان کامل حضور نظامی اسرائیل در خاک لبنان را نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر اسرائیل اعلام کرده هدف نهایی مذاکرات خلع سلاح حزب الله و دستیابی به توافقی برای صلح پایدار میان دو کشور است. همزمان توافق اخیر میان ایران و آمریکا بر سر آتش‌بس منطقه‌ای بر فضای مذاکرات سایه انداخته است. برخی مقام‌های لبنانی معتقدند ورود پرونده لبنان به گفتگوهای تهران و واشنگتن موقعیت دولت لبنان را در مذاکرات با اسرائیل تضعیف کرده است. سنای ایالات متحده با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن ادامه هر گونه درگیری نظامی با ایران نیازمند مجوز کنگره خواهد بود. این طرح که پیشتر در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود، دولت دونالد ترامپ را ملزم می‌کند نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره به طور مشخص مجوز اقدام نظامی جدید را صادر کند. با این حال این مصوبه برای امضای رئیس جمهور به کاخ سفید ارسال نخواهد شد و از این رو بیشتر جنبه نمادین دارد و تأثیر حقوقی آن محل بحث است. عمان از ایجاد یک مسیر دریایی موقت برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داد. مسیری که با هماهنگی سازمان بین‌المللی دریانوردی طراحی شده و هدف آن تسهیل تردد و تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی است. بر اساس اعلام خبرگزاری دولتی عمان، شناورها برای استفاده از این مسیر باید مطابق مختصات و دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی مقام‌های عمانی و سازمان بین‌المللی دریانوردی حرکت کنند. مقام‌های عمانی تأکید کردند این اقدام را در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق دریاها انجام شده و هدف آن تضمین عبور آزاد کشتی‌ها بدون دریافت عوارض است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که تهران و مسقط پیشتر از همکاری برای تدوین سازوکار مشترکی جهت ارائه خدمات دریایی به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داده بودند. مقام‌های ایرانی تأکید کردند هر گونه هزینه احتمالی در آینده تنها بابت خدمات دریایی خواهد بود و عوارض عبور نخواهد بود. دونالد ترامپ نیز اعلام کرده که در دوره 60 روزه پس از توافق اخیر میان ایران و آمریکا عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رایگان خواهد بود. و وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران پیش از سومین دیدار خود در جام جهانی اجازه خواهد داشت 2 روز زودتر وارد خاک آمریکا شود. تصمیمی که زمان حضور این تیم را به شرایط سایر تیم‌های حاضر در مسابقات نزدیک‌تر می‌کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
14: پاراگراف اول.
15: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
16: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
17: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعی آن. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری 2 قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، بین مردم دست به دست میشود و واکنش میسازد و قاضی به جای آن که بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه میکند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده میشوند، چون دیدن، پسندیدن و بازنش کردن به قرینه علیه خود اجرا تبدیل میشود. اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می‌خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می‌رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که میدانست از خط قرمز عبور میکند اما عبورش را با فریاد انجام نمیدهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل میشود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی‌خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد. زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قدر سنگین نمی‌تواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
16: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامی که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
14: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئناً یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامیه. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم، با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا اینقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: من هم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات‌های سخیف و بی‌پایه‌ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می‌کنند، و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالباً، نمیگم همه، غالباً آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید. آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه؟ دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه؟ میگه نه. زن میتونه آواز بخونه؟ میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره؟ میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن، و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضائلی که غنا نیست بلکه بهش را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه؟ بله، کلن فقه بله. در مورد مردان هم همین نگاه داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشتهای شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کار کرد دیگهی در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی؟ برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم. ما حتی درباره عبادات این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته ای خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که می کنیم می بینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عاملیت داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراضایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومت میتونه جوابگو باشه، یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه دارین میبینین؟
1: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه. محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
0: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابونها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنباله بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. بر شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا پتروس، بله جولیا پتروس نشون دادن،
1: خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه‌های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فحوای کلام
1: شما. نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب‌هایی که من نگران اونها هستم. کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن، تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن. بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الانم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می‌رسیدن که دست از این کارا و سختگیری‌ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت، که خب واقعا الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیت‌هاش رو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازی‌هایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاش رو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول، و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه، با یک ترانه از ترانه های او به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: هم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانونها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده میکنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه ایست بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
1: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شدن نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
0: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچکس عملا ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانمی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همون جوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو، و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگری میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیرزمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو میخوایم. و من این رو بسیار مربوط میدونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخصه فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
1: این تأثیر رو شما چجگونه میبینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم، ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها، زن هایی حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری